0: давати собі раду в цьому житті. Всі ці наративи, вони були присутні. І в той час Галичина насправді теж була бідною. Вона була, знаєте, десь на маргінесі Австро-Угорської імперії. Була неписемність доволі поширена. Знаєте, як то, галицька нужда була на той час. І при тому, якщо запускати правильні механізми, то можна, тобто на той час митрополиту вдалося певними процесами зрушити суспільство, знаєте, розуміння, думання суспільства. Я думаю, ми трошки зараз поспішаємо з очікуваннями, ми все хочемо швидко, знаєте. Та, це зрозуміло, бо загалом світ пришвидшився, так, і тому ми хочемо швидко, ми хочемо, щоб реформа там за півроку була, людина заходить на якусь позицію державного управління, і за півроку ми вже хочемо результати за 100 днів завжди, так, тобто там тож навіть півроку не буде 100 днів. От, і, тобто у нас очікування завжди оцієї швидкості у всьому. При цьому, я думаю, що ми як суспільство дуже змінилися за останні 30 років. Ми насправді зробили дуже багато. Ми позбуваємося поганих звичок. Поганих звичок складно позбуватися. Ми починаємо набувати нових потрібних звичок. Так, це заповільно. Це не так швидко, як би хотілося. Ми не думаємо про ефективність праці, ми не думаємо про цінність, яку ми створюємо часто, ми не думаємо про фокус і чи ми прикладаємо зусилля там, де вони дають результат. Тобто є багато викликів, очевидно, що є. Але я загалом думаю, що ми як суспільство зробили дуже великий крок вперед. Тобто я така, знаєте, трошки оптимістка в тому плані, бо я бачу ці зміни, ну принаймні я їх бачу навколо себе. Себе в середовищі, в якому я працюю.
1: От ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени, якщо подивитися не тільки локально на українців, а загалом в світовому такому глобальному контексті?
0: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі. Так, але ну, він залишається дуже низьким. Це проблема для країни. Я думаю, що це може бути ще більшою, стати проблемою в той момент, коли ми отримуємо, там, дійдемо до якогось формату миру. От, і підтримка може дуже радикально зменшитись і скоротитись. З іншого боку, ви часто можете почути від людей, які опинились в різних країнах після повномасштабного вторгнення, що виявляється, банки не такі дружні і не такі диджиталізовані в Європі, як це є в Україні. Залізниця запізнюється, пошта повільна і часом губить посилки на відміну від української пошти, чи це приватна, чи державна. Нам відкрилось, знаєте, порівняння якесь таке з точки зору клієнтоорієнтованості, сервісу. Ну, на такому, знаєте, просто рівні доступності і споживацького досвіду, я б сказала. І я думаю, що ми в цьому плані стали трошки впевненіші. Тобто ми насправді багато, знову ж таки, в чому просунулися. В нас більш інновативні підходи, більш творчі до деяких продуктів, послуг. З іншого боку, знаєте, багато українських компаній, вони думають про вихід на західні ринки. Ну, врешті-решт, багато хто цей процес почав робити. Тому
1: і
0: що
1: успішно працюють в тих релокованих бізнесів.
0: Так. З іншого боку, треба пам'ятати, що нас ніхто не чекає. Так? Ну, тобто цей весь процес, який зараз відбувається по інтеграції до Європейського Союзу, ну, ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті. Тобто ми не за відсоток ринку конкуруємо, а за десяті і соті ринку. Там є традиції, там є багато сімейних бізнесів, сімейних компаній, лояльність клієнта. Тобто це такі переважно осталені ринки, якщо ми говоримо конкретно про Європу. І, ну, а цілий світ, знову ж таки, він живе своїм життям, він якось рухається своїми темпами і своїми викликами. Тому, якщо ми хочемо рухатись на ці ринки, нам, знову ж таки, потрібно вчитись дуже багато, не вважати, що нас там чекають з відкритими обіймами і приймуть одразу з відкритими обіймами. Треба вчитись, досліджувати. Буде багато помилок. Ці помилки будуть коштувати, вони вже коштують бізнесу. Треба буде змінювати стратегії, робити так звані пивоти і по ходу. Ну і хто буде мати достатньо наполегливості і настирливості, той доб'ється результату. Знаєте, в підприємливості, підприємництві дуже важливо. Дуже важливо ця настирливість, так? Тобто будь-який підприємець собі уявляє, знаєте, що, ну, от я це зроблю за півроку. Переважно воно виходить втричі довше, так? Але, тобто, є оцей оптимізм підприємця.
1: Тобто, є завищені очікування?
0: Ну, ні, я думаю, що це, знаєте...
1: Чи впевненість в собі?
0: Я думаю, знаєте, якби люди не мали от такого ставлення, вони б ніколи нічого не розпочинали. Тому таке ставлення, воно потрібне підприємцям. Ну, але хто має трошки більше досвіду, то каже, ну, півроку давайте помножимо на 3. Я так, знаєте, ну, так підібрала просто ту цифру, бо часом треба і на 10 помножити. Але оце терпіння, цілеспрямованість, знаєте, дуже важлива теж в підприємництві, то я думаю, що ми маємо багато шансів на багатьох ринках.
1: То що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція, так? Бо це ж не тільки в одну сторону, що ми виходимо на європейські ринки. Це європейські ринки теж захочуть, що може більше поширитись сюди. Ми розраховуємо так на нашу клієнтоорієнтованість, на нашу якість, ми дуже цим пишаємося, і це насправді добре. Але що робити із викликами?
0: Та, ну, виклики є, тому що, по-перше, якщо почну, давайте, з українських компаній, які думають про вихід на інші ринки, ну, по-перше, треба буде відповідати дуже багатьом іншим стандартам, правилам, і треба ці правила буде розуміти, треба буде відповідати цьому всьому, і про це треба, потрібно вже починати говорити. От, до речі, дуже багато в цьому напрямку робить спілка українських підприємців. Тобто задачею є допомогти багатьом українським компаніям підготуватись до взаємодії з європейськими ринками.
1: А ну, це правда, що українці, ну, така притаманна нам риса, десь там спробувати іноді оминути, обійти, я це зроблю, але потім, зараз я тут домовлюсь, починаю працювати. От це нам заважає чи навпаки допомагає працювати?
0: Ну, я намагаюся не узагальнювати, знаєте, на всіх. Є різні, є ті, хто будуть до останнього прокрастинувати. Ну, очевидно, якщо це не є в фокусі вашої уваги, вашої стратегії, і є багато екзистенційних загроз, то, очевидно, ми маємо тенденцію якісь важливі справи відсувати на потім, та? Бо вони ж не термінові, вони лише важливі. Та? От. Але я ще хочу повернутися до того, що... Ну, все-таки оці останні роки є багато сигналів, що від європейського бізнесу, від європейських країн, що якщо зміниться ситуація з точки зору безпеки, є великий інтерес до України, до українського ринку. Ну, і треба розуміти, що великі гравці будуть сюди заходити. Вони будуть заходити, ну... Вони будуть хотіти отримати велику долю ринку, так? І я знаю, ну, є компанії, які розглядають це одним з варіантів своєї стратегії, це підготуватись до продажу. Та? Тобто такий сценарій, це теж є сценарій, це нормальний сценарій, його треба розглядати, тому що очевидно будуть купувати найбільш системні компанії, прозорі компанії, знаєте, ті традиції ведення управлінського обліку, які були 10, 15, 20 років тому, вони не підходять європейському прозорому бізнесу. Та? Тому є зараз багато такої домашньої роботи. Оце те, про що ви говорили, це домашня робота, яку потрібно зробити українському бізнесу, ну, якщо є амбіції або продати свій бізнес, або вийти на західні ринки, або врешті-решт конкурувати.
1: Ми вже згадували про ті релоковані бізнеси, які не просто зі сходу на захід країни релокувалися, хоча не всі, дехто і повернувся, і багато бізнесменів працюють успішно в Харкові під постійними прильотами, в Одесі, в Дніпрі, не без того. Але багато хто виїхав за кордон. Чи потрібно намагатися повернути ці бізнеси в Україну?
0: Ну, бізнеси як бізнеси, я думаю, ну, не факт. А навіщо їх повертати, знаєте? Ну, тобто, якщо бізнес, він шукає, знаєте, він шукає того середовища, в якому він є конкурентний, так? Ну, інша справа, що, очевидно, це тепер є, бізнеси є резидентами інших країн, вони платять податки в інших країнах,
1: і дають,
0: так?
1: Робочі місця в інших
0: дають
1: країнах.
0: Робочі місця, ну, так, не знаю, знаєте, дивіться, для мене це взагалі справа не про бізнес, для мене це справа, напевно, якоїсь особистої історії і особистого рішення. Ті люди, які хотіли повернутись, ну, вони повернулись. Я думаю, що батьки ще можуть повернутись. Скоріш за все, діти вже залишаться, тому що вони є в тій системі освіти. Тобто, насправді, система освіти, вона теж певним чином затягує нас, знаєте. Якщо ти отримуєш там атестат про закінчення школи в одній системі, то, відповідно, в тебе якісь відкриваються або закриваються інші траєкторії. Одні відкриваються, інші закриваються. Ну, я вважаю, що це все є питання особистого вибору і особистої історії. Чому я тут теж говорю про особисту історію? Бо, ну, очевидно, є багато людей, які не мають куди повернутися, і до цього теж треба ставитись з розумінням.
1: А що б ви зараз порадили випускникам, їхнім батькам, от, куди дивитися, в якому напрямку рухатися? От, пригадую, кінець 90-х, 2000-ні, всі хотіли бути економістами і юристами. Після закінчення навчання мало хто працював за фахом, ну, може, не мало хто, але багато хто дійсно жодного дня не працював тим економістом чи юристом, бо виявилося, що вподобання і зацікавлення зовсім інші. Але розуміємо, що цей радянський спадок давав бажання саме ці професії здобувати. Куди сьогодні дивитися випускникам?
0: Ну, це цікаве запитання, тому що в мене син випускник, тому це я можу промовляти сама до себе, так би мовити. Та? Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, ну, ми говоримо зараз фактично про бакалаврат, та? Тому що про випускників шкіл, і це про бакалаврат. Я вважаю, що бакалаврська освіта, вона має давати дуже добру базу, і таку широку базу. В 17 років є мало молодих людей, які чітко знають, що вони що вони хочуть робити в цьому житті, так? Вони можуть знати широкий якийсь напрям, так? Але оскільки вступ в Україні є на спеціальність, так? Тобто ми мусимо вибрати не просто університет, як, наприклад, це є в Сполучених Штатах, а ми мусимо дуже чітко вже вибрати, а яку ж ми спеціальність виберемо. То зовсім не факт, що вони не помиляться з вибором цієї спеціальності. Або це, я вважаю, що це абсолютно нормально зрозуміти, що це не моє. Це, може, взагалі була мрія моїх батьків, але геть не моя мрія. Тому на бакалавраті дуже важлива ширина. Ну, врешті-решт, філософію вивчають на бакалавраті практично в всіх університетах. Або, знаєте, якісь такі, ну, от, те, що стосується критичного мислення, мисленнєві якісь такі предмети, напрямки. І це все дуже важливо проходити з тими, з ким тобі цікаво вчитися, а це означає, що в тебе мають бути сильні одногрупники, і тобі має бути цікаво з викладачами, які тебе як людину розвивають. Так? Можливо, на молодого студента чи молоду студентку набагато більший вплив буде мати не пара з якогось предмету, який тим більше стосується спеціальності і якихось, знаєте, дуже конкретних знань, а можливо, розмова з викладачем в трапезній. або зустріч в кафетерії і розмова там. Тобто, я вважаю, от ви починали з того, ви починали моє представлення з того, я так вважаю, і ми дуже в УКУ про це багато говоримо, і власне, намагаємося створити таке середовище, в якому молода людина зростає як особистість, так? А вже на магістратуру, вже можна, знаєте, тоді дуже-дуже рекомендую попрацювати кілька років, щось спробувати. Тому що, я думаю, багато з тих, хто пішли, наприклад, на юристів чи економістів, якщо б вони спробували попрацювати в цій сфері, вони б зрозуміли, це їхнє чи це не їхнє. Так?
1: Тобто відмовитись від цієї ідеї, я йду 5 років вчуся, отримаю папірець і тоді шукаю роботу.
0: Ну, зараз, по-перше, бакалаврат є 4 роки. Більше того, він буде скорочуватись, тому що є вже в Європі це 3 роки. Так, вже є такі якби задумки і в Україні з часом зробити 3 роки. Тобто оцей час буде скорочуватися. Знову ж таки, дуже варто попрацювати і тільки тоді вже вирішувати, а що ти хочеш наступним. Ну, взагалі, я тут повинна ще сказати, що зараз дуже змінюється модель того, як люди навчаються. Оскільки ми мусимо навчатись впродовж цілого життя, то ці терміни навчання, вони також скорочуються. І дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди взагалі не будуть йти на 3 роки. Або вони ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6, або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знов рік повчились, попрацювали. Ну, тобто це буде така, знаєте, в кожного індивідуальна модель і траєкторія навчального процесу впродовж життя. Можливо, зовсім не обов'язково йти на магістратуру, а якщо вас цікавить щось дуже конкретне і специфічне, взяти кілька курсів саме від тих навчальних, я не знаю, інституцій, давайте так назвемо, які найбільш сильні в тій сфері, яка вас цікавить. Так? Тому тут треба починати думати дуже по-іншому. Також скажу, що ми, власне, так намагаємось зараз трошки по-іншому в УКУ думати, так? Тобто, що університет – це не обов'язково бакалаврат, тоді магістратура, а тоді сертифікатні програми або навчання впродовж життя.
1: Українці до цього готові? Бо ж для нас це дійсно класика. 5 років відівчився, все отримав, як то так, не дай Боже, не поступити після останнього року навчання в школі. Це ж трагедія для багатьох людей. Ми ментально готові до того такого стрибка, як ви кажете, рік повчився, попрацював.
0: Думаю, що молоді люди мають дуже гнучку свідомість і розум, і молоді люди до того більш готові, ніж батьки, зазвичай.
1: Тож батьки теж мусять зрозуміти дітей.
0: Ну, батькам насправді треба теж розуміти, от як змінюється взагалі глобально освіта. Та? Тобто це є те, про що я зараз говорю, це не є якісь наші виключно речі унікальні для України, це є глобальні тренди, знаєте, і розуміти, що в нас може бути впродовж життя там кілька професій, і до них кожного разу потрібно буде, знаєте, проходити якийсь рескилинг, апскилинг. Подивіться, наприклад, багато є даних ті, хто по ветеранах, наприклад, дуже часто, вони не хочуть повертатись до своєї попередньої роботи, так? Відповідно, їм дуже часто потрібно пройти якийсь рескилинг, або їм вони за той час втратили якісь свої навички, їм потрібно апскилинг так званий пройти. Ну, тобто це знаєте, це стає частиною нашого життя. І відповідно, я кажу, ми теж про університет починаємо думати, що в нас студентом є не тільки молодий 17-річний хлопець чи дівчина, яких привели батьки, тому що в них було таке бажання, щоб ці молоді люди тут навчалися саме на цій спеціальності, а якраз це зрілі люди, які змінюють свої професії, які змінюють якісь свої професійні траєкторії. Для цього університет є, щоб їм допомогти в цьому.
1: А знаєте, що кажуть студенти першого курсу, а потім з таким великим розчаруванням на початку другого курсу? Ну, в мене в цьому семестрі, в нас цього року не буде нічого за спеціальністю. В нас не буде нічого з того, на що ми хотіли поступати. Ми вчимо загальні предмети, як в школі. І потім закінчують другий курс, такі виснажені, українська мова, історія, в кого математика, і кажуть, я буду кидати навчання, я тут роботу знайшла десь в кав'ярні, я вже заробляю, і мені це навчання не потрібне. Що ви скажете таким студентам вже і їхнім батькам?
0: Ну, це складно, знаєте, відповісти щось дуже конкретне, ну, от на цей загальний такий вислів. Чому? Тому що дійсно, можливо, ці предмети були проведені так, що їм це не було цікаво. Тобто будь-який предмет може викладатись дуже цікаво, а може так, що там включається критичне мислення, так, що це стає базою, основою для дуже багатьох речей в майбутньому, а може викладатись так, що це геть не цікаво, і я тоді повністю погоджуюсь з цими молодими людьми. Тому тут якби заперечити складно. Знову ж таки, я вважаю, що заклади освіти мають переставати бути динозаврами і, знаєте, трошки усучаснюватись у всьому, не тільки в змісті того, що ми викладаємо, в тих форматах, які зараз є, їх є багато. Є багато різних досліджень наукових, підґрунть про те, як вчаться люди в різному віці, що їм цікаво, як це має відбуватися. Ну, очевидно, треба точно згадати, що в молодих людей, знову ж таки, терпіння менше, все можна перезавантажити і будь-який момент можна свайпнути так на телефоні, тобто посунути цей екран і змінити картинку. От, ну, це теж є виклик, ну, але з тим треба працювати.
1: А що можна взяти, використати ще і не можна писати праці, не вчитися так активно, а хтось за тебе зробив, може пощастить, професор не перевірить. Що робити з тим ще?
0: Так, це велика тема. Використовувати його правильно. Ну, дивіться, в більшості європейських університетів перейшли на усні іспити. На усні або письмові іспити, які відбуваються без додаткових засобів. Так? Ну, ми повертаємося до джерел, так би мовити. Я думаю, що можна використовувати з користю і ефективно штучний інтелект. І дійсно там, де він може нам допомогти, варто це робити. Ми багато маємо дискусій про це в університеті. Є ті речі, які для нас є неприйнятними. Ну, для нас, наприклад, в університеті неприйнятним є плагіат. Це, до речі, теж така тема, яка в нашому суспільстві, ми дуже поступово кроки робимо в цьому напрямку. Та? Тобто, я завжди говорю своїм студентам, а чому ви маєте дивитись фільм, який на якомусь сайті, який вкрадений фактично, чому ви можете взяти там якісь тези з іншого реферату чи з іншої наукової праці і не зробити посилання, це також є вкрадене. Тобто те, що от нам потрібно такі речі пояснювати ще дуже багато в суспільстві, розумієте? Це так само, ну, це приватна власність, розумієте? Оце поняття приватної власності, це є взагалі ключ до підприємництва. Вона має поважатись.
1: Власне, ті, хто поїхав чи на початку, чи пізніше, вже коли тривало повномасштабне вторгнення десь за кордон, особливо в Німеччину, вони зіткнулися з цим правилом, що не можна оці всі піратські фільми дивитися, музику слухати, завантажувати. І там це правило працювало, тут не можна. Повертаються додому, хто повернувся, а тут вже можна. Такі трохи подвійні стандарти.
0: Ну, це повага до правил.
1: Але повага до правил працювала там, в Німеччині, а коли я повертаюся до себе додому, я вже не поважаю ці самі правила.
0: Так, ми знову ж таки, знаєте, я вважаю, що це наслідки недовіри до держави, недовіри до правил, тому що в Радянському Союзі все це обмежувало права людини, це все обмежувало взагалі людську гідність і, ну, по суті, героями були ті, хто, ну, певним чином порушували це все. Так? Зараз, ну, зовсім інша історія, зовсім інша ситуація, але для нас це все ще процес навчання і усвідомлення, що правила потрібно дотримуватись. Навіть якщо ми не дуже довіряємо цій країні, ми знову ж таки, ми вчимось довіряти. У нас дуже низький рівень довіри між людьми, у нас дуже низький рівень довіри до інституцій в країні. І от оце все ми все ще проходимо.
1: А ще, крім того, що, власне, не завжди є ця повага до інституцій, в нас ще є така трохи неповага до себе, до своїх сусідів. У нас часто так от, хто бізнесмен, підприємець, а він злодій, а він точно не платить податки, а він там наживає. дивляться і зразу думають, що та людина невідомо, що має. Це теж наслідок оцієї радянської травми?
0: Так.
1: Що з нею робити?
0: Розвивати підприємництво, говорити молодим людям, що підприємці – це важливі люди в цій країні, тому що вони створюють цінність, вони платять податки, і для того, щоб моя країна існувала, це дуже важливо. Є, очевидно, напевно, знаєте, такі якісь очікування суспільства до підприємців, та, до постави підприємців. Я завжди кажу, що я вважаю, що початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок, не знаю, зівсюди, де можна і не можна було. І я знаю дуже багато таких людей. І перші місяці ми втрималися на своїх підприємцях, тому що інші країни нас в той момент практично не підтримували ще.
1: Я ще вас хотіла розпитати про економічне бронювання, чи про певну форму цього бронювання, як би це мало виглядати, бо з однієї сторони ми розуміємо, фронт – це те, що зараз основне, з іншої сторони, економіка теж мусить рухатися, так? Бо оці підприємці на початку

0: пріоритетною, але по пріоритетності для мене, я вважаю, важливіше є якийсь процес і зрозуміле рішення по тому, скільки люди повинні служити. Це дуже важливе, і це, напевно, не менш небезпечне питання, якщо ми його будемо тягнути ще, не знаю, рік, два, три.
1: І інше важливе питання про те, що якщо ми вже залучаємо до війська, то використовувати, так, можливо, вульгарно воно звучить, людей за призначенням. В нашій студії був кілька місяців тому Павло Шеремета, його мобілізували на Львівському вокзалі. Підійшли, перевірили документи, зраділи неймовірно, що впіймали цілого міністра, не подумали, не проаналізували на місці одразу, якого міністра вони зупинили і що ця людина може дати країні. Добре, що це все змінилося і вже є розуміння, що він буде набагато кориснішим в інших процесах, ніж в штурмових військах, до прикладу. Як із цим нам працювати, власне, щоб ті уми тих бізнесменів, підприємців, які вміють будувати структури, які вміють заробляти, які вміють складати плани, залучати, якщо вже і у війську, то все ж до тієї роботи, до якої вони набагато краще і ефективніше надаються.
0: Ну, армія – це є велика система, та, тобто в ній є дуже ефективні речі, є дуже неефективні. Очевидно, що ми починали вашу розмову, знаєте, з того, як ми комунікуємо за кордоном. Очевидно, що ми говоримо, знаєте, і хочеться говорити, і покладатися більше на ті кращі практики, які є. І насправді наша армія дуже змінюється. З іншого боку, є багато прикладів того, де зміни не відбуваються. Велику систему дуже складно розвернути. Важливо її розвертати, не зупинятися і розвертати. Ну, але, знаєте, якщо взяти з теперішньої позиції, то я б сказала, що в моєму розумінні кожен дорослий, здоровий чоловік мав би розуміти, а де він зможе бути корисним в армії. Тобто ця думка, вона має виникати не в той момент, коли тебе зупиняють вже, вона має виникати швидше, насправді. І, ну, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна, ми не знаємо, коли вона завершиться і як вона завершиться. Ймовірно, Україні доведеться тримати численну армію ще дуже довгий період часу, навіть якщо настане якийсь умовний мир, так? Я дуже сумніваюся, що ми з точки зору безпеки зможемо собі дозволити радикально зменшити Збройні Сили України. Тому я б тут трошки по-іншому підійшла до цього питання, знаєте, з точки зору проактивності громадян. Тобто на громадянах є велика відповідальність, так? Чи громадяни думають, як вони можуть брати участь в створенні цієї безпеки, де вони можуть бути найбільш ефективними. Ну, є багато людей, які залишились цивільними, і вони працюють на ті інституції, на ті компанії, на ті організації, які, без яких армія не може сьогодні собі дати ради. Є люди, які в армії якось знайшли цей шлях, це дуже непросто, і знову ж таки, я це знаю також з особистої історії, але це дуже важливо насправді. Тобто мати оцей сенс, я думаю, що в армії воно, напевно, має більше навіть значення, аніж в будь-якій іншій організації. Коли людина має сенс, вона може видати неймовірно важливі речі. Вона може створювати, вона може творити, і це вона може створювати інновації, і все це, ну, мега важливо. А в армії, напевно, воно ще важливіше. Хоча, з іншого боку, армія – це дуже структурована річ, де має бути порядок, підпорядкування і багато інших елементів, які, напевно, знаєте, в будь-якій іншій організації скажуть, що це, там, назвуть багатьма не суперпопулярними словами, а в армії вони мають бути присутні також, напевно.
1: Чи витримає українське підприємництво ще такий тривалий період, про який ви говорите? Бо вже зараз, говорять, ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень щомісяця, різних закладів харчування, тобто тих місць, куди українці звикли ходити, тому що немає працівників.
0: Я думаю, що нам доведеться

0: Йдеться прийняти те, що українців є недостатньо для того, щоб ми все це витягнули так в такому об'ємі. Нам потрібно буде працювати з іноземцями. Ми можемо, звичайно, ховати голову в пісок і казати ні-ні-ні, це проти моїх правил, це проти моїх принципів і взагалі. Ну, тобто, я зараз трошки гіперболізую, знаєте.
1: Знаєте, але... в соцмережах ще не так гіперболізують. Ну, це ж просто вже бачать цих іноземців на кожному кроці великій кількості як величезну загрозу.
0: Так, ну тому що ми дуже однорідне суспільство, знаєте, я скажу так, достатньо прилетіти в Сполучені Штати і навіть не виходити з аеропорта, і ти розумієш, який світ різноманітний. От в той момент ти одразу маєш оце відчуття різноманітності. Ми не готові до цього ментально. Ну, але потрібно починати якось готувати. Вибачте, до повномасштабного вторгнення ми ментально також не були готові. І при цьому ми... Вибачте, за сленг вивозимо вже п'ятий рік, так? Ну, якщо це потрібно, якщо це є, має економічний сенс, це не просто так само організаційно. Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Вона має бути легкою. Це уможливлення має бути легким, доступним. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З цими культурними відмінностями треба буде працювати. Насправді вже багато компаній роблять кроки в цьому напрямку. Ну, інша справа, що є випадки, знаєте, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть. Тобто такі випадки також є. Є дуже багато ризиків, з ризиками треба усвідомлено працювати.
1: І на завершення, от українці не дуже звикли мати таке глобальне планування на дуже далеку віддалену перспективу. Тобто, коли йдеться про те, що давай заплануй, що ти робитимеш через 25 років, подумай, то це не зовсім для нас. Зараз, на п'ятому році повномасштабної війни, на яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила, щоб залишилася і щоб вона була успішною?
0: Я думаю, що нам треба думати хоча б про 100 років вперед. Знаєте, це так візійно, там треба думати реально про 100 років наперед. Інша справа, що конкретний план вже може дуже залежати від індустрії, від галузі. Знаєте, є ті, хто не можуть спланувати на наступний рік. Ми, як університет, все-таки, як бізнес-школа, намагаємось планувати на довшу перспективу, тому що ми все-таки довшими термінами думаємо. Для нас це природньо, і ми теж в цьому бачимо свій внесок, думати довшими періодами. При підтримці один одного ми можемо набагато більше, аніж ми уявляємо, що ми можемо. Тому я б в цьому бачила надію, знаєте, бо це про ту дію, яку ми спільно робимо і яка дає нам, ну, все-таки оцей постійний рух вперед попри все.
1: Бо в слові «надія» є слово «дія».
0: Так.
1: Софія, дякую вам. В нашій студії сьогодні була Софія Опацька, декан-засновниця бізнес-школи Українського католицького університету. Радить планувати на 100 років вперед, дотримуватися правил і інтегруватися в той глобальний прекрасний світ. Дякую за те, що були з нами. Закликаю дивитися нас, ставте вподобайки, поширюйте цю програму, щоб більше людей могли її побачити. І повертайтеся за тиждень, бо буде в нас новий цікавий гість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: місто, яке ми чекали вічні. Єгипту великої гри. Все буде джи-джи.
1: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець, старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
0: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил, людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюють за евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
1: Ми за останніх підрозділів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
0: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
0: Пані Олено, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
1: Я обрала те, що я вмію. Так як я маю освіту медсестра, за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
0: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
1: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі на той час.
0: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військкоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Що, чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
1: 27-го я була, ну, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... Після, ну, на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат, мене відвезли в Тернопіль, із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була, ну, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня, і ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
0: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, от розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, от за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
1: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, ну, і багато, скажімо, це, ну, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, ну, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали, ну, набагато важчі. Ну, і тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, ну, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
0: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
1: Дивіться, ну, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше, ну, бачити не буде. Тому що, ну, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, ну, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, ну, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, ну, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, ну, вам зроблять протез. Я розумію, що це, ну, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Ну, це для мене, ну, це найважче, коли людина втрачає зір.
0: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
1: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
0: От, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
1: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
0: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
1: Так, так, ну це навіть не порівняти, це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
0: Можливо, вам військові робили подарунки?
1: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
0: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речами. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, як ви взагалі усвідомили ці події?
1: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
0: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
1: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну, це дійсно, це якась вища сила, ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагалося, вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
0: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: почекайте кілька хвилин, до нас везуть важко пораненого. І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотили, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, і ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче, та, до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
0: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
1: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони, я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця, і тільки з перемогою.
0: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
1: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Україна понад усе.
0: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: яке ми чекали вічність.
1: Допельгерц актив магній Б6. Більше, ніж просто магній.
2: Терміново! Бачу знос двигуна!
3: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і захист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів, да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка збрала їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новини.

0: літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої
0: все буде джи-джи.
2: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.
3: Спонсор показу – нерухомість Рі.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та МПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглить. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже вп'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле. Ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «країною-бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину.
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді-Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура.

0: Виробляють хімічне волокно. Наприклад, Могильов-хімволокно, Світлогорськ-хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
1: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в Україні буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар салону Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
0: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
1: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
0: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
1: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено.

0: після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими.
1: Бо у них найбільше грошей.
0: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозам з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Це нарощування можливості для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першою наслідком цієї співпраці, які можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно.
1: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
0: Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
1: Це з ким цей проєкт?
0: З німцями. З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала. Бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті, от маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторін. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
1: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
0: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до, власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
1: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
0: Наприклад, ви, Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, На що, ну, тобто, ну, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
1: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори,
0: це, ну, тобто, для нас важливо. Метеор би нам був би потрібний. Mm-hmm. Я не знаю, чи, ну, я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але, в принципі, от це достатньо складна технологія, яка дозволяє mm-hmm. бути метеору надшвидким. Ну, це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, да, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що, ну, в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, да, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він у нас, ну, набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони у світі, ну, зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими кост-ефектів, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
1: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з КБЛУЧ. КБЛУЧ – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
0: Давайте ми розглянемо ці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для України.
1: Дуже насичений.
0: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон ІЛА, на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно
1: переїхали
0: в Париж. Ну, це дуже красиво.
1: Історично
0: теж. Красиво з Берліна в Париж. Я переїхав в Київ, я в Париж не поїхав, де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, да, от MBDA і Нептун, да, КБЛУЧ, да, створення так названого Нептуна-2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Груп, це найбільший оборонний концерт Східної, чи, вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
1: Центральна Європа. Ну, бронетехніка вже мало з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітрові
0: боєприпаси. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
1: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
0: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси, що це дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном, на складах чи зовнішні замовлення.
1: І зміна влади в Чехії, вона не вплинула на цей процес?
0: Ну, якби, ну, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю,
1: так,
0: а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброєю, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, ну, словаччина ми дивимось, да, ну, так, вибачте, словаки нам постачають, продають, не постачають, продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, які зараз найбільший концерн на Центральній Європі, вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів,
1: так,
0: реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів? Це загальноєвропейське, я навіть скажу, загально глобальне. Тому американців це саме проблема, вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, ну, через інвестиції там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. На, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. Оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейські. Mm-hmm. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція. Це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто. Починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
0: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує і дуже вдячний нашим європейським партнерам, що вони ідуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там, ну, виробництва, і, ну, є там певні можливості.
1: Ми можемо, як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
0: Без коментарів.
1: Окей, значить, да, можемо. Добре, дякую.
0: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб от насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ну ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, так, що такої структури, яка була до війни на прикладі інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країні валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з Мілтеком, такого ми будемо продавати продукт.
0: Тут треба сказати,
1: по-перше, з доданою вартістю.
0: По-перше, да, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, да, за російську, да, якісь, ну, але, ну, нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, ну, така, принаймні в нас, величезна доля нашої кооперації. Ну, все дуже чесно, все дуже прозоро. немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.

0: такое?
1: Ну, це просто, дивіться, ми, тобто, зараз нам треба йти у світ, займати ніші.
0: Угу.
1: Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, там, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Да? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Но, якщо в плані закупок української армії, от є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Ну, що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, ну, будь-куди, це продасть. Тому що поки що, поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
0: Воно зразу.
1: Да, воно, ну, на слуху. Воно, і плюс, ну, баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, їм ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, ну, ми всі звикли так, а ну що там Африка, якась Африка, ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українські, це більше під час війни. Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади, да, от чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто, є там, ну, е, українська, да, експорт. От. І, умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту і не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі, хоча от зараз ми маємо дрон Еріка Шмідта, який, ну, тобто це також через український досвід, да, але можу сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. Ну, от, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там куди ще, да, в Бразилію, да, ну, Бразилія, може, не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, на, зафіксуємо за собою цей ринок, на, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну, тому що це все,
0: да, да, це все тягне за
1: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо. Вони вже якби сформували їх системи, закріпилися в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім тут якісь політичні історії. Потім приходить за те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами глобального півдня і Близького Сходу, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
0: так, потім цю, політичний інтерес.
1: Цю систему, під, ну, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да, там от вам, наприклад, там компанії, який через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
0: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
1: може.
0: Була аграрка.
1: Може.
0: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
1: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
0: Але зараз, і багате суспільство. Але Спарта багато. Була достатньо бідною, ми маємо бути трошки багатші.
1: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурні, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
0: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі
1: дякую
0: за розмову.
1: Дуже.
0: Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помалу приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Рассвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Вовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
2: В взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб боєприпас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
0: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
2: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕП. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести їй ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
0: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
3: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
2: Панішер можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це 2 оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек, оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
0: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому «Панішер» постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
3: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
2: «Панішер», який здійснює бомбардування по GPS-координатам. Ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота, ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружних засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
0: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер», є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотник «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
2: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
0: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
2: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
0: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
2: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проект в інтересах Сили оборони.
0: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої зими. Все буде джи-джи.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність

0: гроші. І він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав. І на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
1: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
2: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був, таким замріяним, задумливим.
1: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
0: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
1: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: еліто, яке ми чекали вічні.
1: Еліто великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні.

Світі оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок в ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТІВІ.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. На Бахмутському напрямку вона написала книжку про жінок підпілля. Під час служби пише щоденник війни і розповідає своїм побратимам українську історію. Сьогоднішня моя героїня Марина Мірзаєва з позивним «Мамайка» ще з юних літ захопилася національною ідеєю. Її історію дивіться далі.
1: Для мене з 16 років, тобто це з 11 класу, таким стопом опертям в житті стала філософія націоналістів. В одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні.
2: Потрапила до Хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. Ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Івана Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть уже на війну їхати і вбивати. У мене є проєкт «Жінки свободи». А було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР, і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було би бомба. Мене звати Марина Мірзаєва, мій позивний «Мамайка», служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Це 13-й рік, да, ще до Майдану. Ну, це пошуки свого націоналістичного, точніше віднайдення націоналістичного нутра. І це такий, знаєте, солодкий час, коли ти от пізнаєш історію, дуже швидко закохуєшся там. Ну, в козаччину, мені здається, неможливо не закохатися. Не знаю, це от період, який подобається всім, і побійцям. Бачу, що от козаки – це безпрограшний варіант. Ця естетика, ця історія постаті. І от мене захопив козак Мамай. І ці зображення моїх я колекціонувала і зробила в вересні 13-го року свій перший фестиваль, назвали його «Мамайщина». І там на фестивалі хтось із друзів гукав мене і назвав «Мамайкою». Мені сподобалось, і я тоді перші свої есеї підписувала «Мамайка», на Майдані була «Мамайка», і зрозуміла, що коли мобілізувалася, то вибір позивного був очевиден. З 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. Прочитала романи Юрія Гордісагорського «Холодний яр». І відтоді, і дотепер іду ось цією стежкою, яка формується, в основі якої є боротьба за сильну націю та державу. Після Майдану мені було 17 років, і я хотіла дуже сильно поїхати з добровольцями в АТО, але через вік, навчання в університеті, батьки, ну, тоді я не наважилася. І в 22-му році, маючи велику базу контактів, знайомств, почала із волонтерством. Паралельно з цим я вела щоденник, фіксувала історію ось цього повномасштабного вторгнення крізь призму власних переживань. Чому це почала робити? Бо я писала кандидатську роботу на тему жінок в українському визвольному русі. Мені було прикро, що жодна із моїх героїнь не залишила ось такого щоденника. Мама – це моя найкраща подруга. Ми до повномасштабного вторгнення разом реалізовували там проекти, зокрема фестиваль «Під покровом Тризуба». Навколо згуртувалося таке ком'юніті, ми називали «Тризубівська родина». Відповідно, коли почалась повномасштабка, саме от силами я, мама і ось тризубівська родина, ми змогли організувати цей штаб. Далі оце влітку казала, що їздила в ну, на схід, чоловіки вже, які були не у війську, або йшли у військо, або поверталися на свої роботи, відповідно, вже розвозити нам доводилося разом із мамою всю цю допомогу. І насправді моє рішення піти у військо, воно було, мабуть, єдине рішення у житті, про яке я не порадилася з нею. Ну, одного дня я постукала, я там збрехала, куди я там поїхала, на полігони, в ТЦК. І в якийсь момент прийшла з відношенням. З відношенням прийшла і вже подала документи військкоматі. Ну, в одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні, я кажу, в сенсі, мене чекають в підрозділі, в мене є відношення. І навіть було дуже так незручний момент, що в цьому військкоматі там працювали знайомі, і вони потім пізніше, так, коли я вже в іншому військкоматі подала документи, я не знаю, яким чином вони це дізналися, чи це було випадковістю, але вони потім набрали мою маму і питають, дзвонять і кажуть, ну, от ти відпустила її на війну, ну, тоді дай відповідь нам, чи ти готова свою дитину в чорному пакеті зустріти.
3: Потрапила в город Хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. І в мене, крім моєї родини, яка мене чекає, любить, в мене є родина побратимів, посестер. Хорунжий – це людина, яка у війську працює з особовим складом, займається ідеологічною підготовкою, дотримання традицій підрозділу, створення нових традицій, етика, естетика, тобто напрям, який як і репрезентує військо зовні, так і створює ось ці внутрішні неписані правила. Ми за основу беремо це ідеологію українського націоналізму, відповідно, опираємося на праці Міхновського, Донцова, Сціборського, Липи. Також вивчаємо і пропагуємо націоналізм дієвий, якщо так, ну, його так називають, це безпосередньо через постаті біографії Євгена Коновальця, Романа Шухевича. І таким чином це дозволяє нам вбудовувати ось оце ціннісне ядро, навколо якого ми, як і підрозділ, розвиваємося, існуємо, служимо, воюємо. Мені подобається наш підрозділ, що так, є сувора дисципліна, є правила, якщо ти їх дотримуєшся, все в тебе буде чітко. Але немає дурних затягів. І для мене, ну, взагалі, було от відчуття, ніби я просто прийшла в свою націоналістичну движуху, все. І я розумію, як тут треба себе поводити, що можна робити, що не можна. І все. Мене ніхто там, ну треба там бажати здоров'я, ну такого немає. У нас усі звертаються один до одного друже. І я одразу включилася в підготовку самих бійців, працюючи з ними світоглядно. І для мене було, ну, дуже хвилююче, бо сидять побратими, які пройшли вже київську-запорізьку кампанію, ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Євгена Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть вже на війну їхати і вбивати. Але знову таки, не забуваємо, це там 22-й рік, ще воно от, багато добровольців, і от воно, і от тоді я ще сумнівалася, чи моя залученість потрібна, чи дійсно воно актуальне, бо переді мною воїни, уособлення героїки, і їм нічого не бракує, що я можу їм дати. Але вже в моменті, коли ми виїхали на Бахмутський напрямок, коли почалися там більше втрат, коли складніше ставало на фронті, коли почали там заходити інші бійці, не там, ну, іншого світогляду, або взагалі які не думають про світогляд. І з кожним роком моя посада, місія в підрозділі зростала. Я так само багато і збираю, є таким собі літописцем. Хлопці багато довіряють, розповідають історії своїх з боїв, з ну, розкриваються. І це от з одного моменту круто, що вони там, мені знаходять людину, якій можна довіритися і розказати це все. А з іншого боку, я неодноразово чула, і це дуже... Дуже картало мені серце, що, що вони кажуть, я загину, і розкажи мою історію. І от, от ця відповідальність, вона от тепер камнем трохи висить на мені. Ми також проводимо містерії, тобто події з вогнищем, з читанням молитви українського націоналіста, з там ну, сценарій прописуються. Робимо так, щоб у бійця в цій всій небуденній буденності війни були події, які йому запам'ятовувалися, які надихали, і що важливо, був момент сентименту, є таке поняття катарсис, коли ти плачеш і вивільняєш свої емоції, починаєш усміхатися. От такий катарсис ми намагаємося зробити для наших хлопців, бо ну, знов таке середовище, воно настільки тебе от кам'яним робить, що іноді дуже складно проявити емоції. І в цих ритуалістиці, яку здійснює хорунжа служба безпосередньо, людина вивільняє свої емоції. Я пам'ятаю, що ми коли виїздили з полігону, і нам сказали, що ми йдемо на Бахмутський напрямок. Я ще тоді не сильно розуміла, наскільки все буде, от все має відбуватися. І я кажу побратимам, що в мене є проєкт «Жінки свободи», я його давно веду в соціальних мережах, багато текстів. Хотіла колись написати книгу, але ж перше стояла кандидатська робота, яка, ну, в зв'язку з мобілізацією тепер на паузі. І вона каже, так, давай її видавай зараз. І я кажу, та як? Я навіть пам'ятаю цю заправку, де ця розмова відбулася. Кажу, ну давай, пиши видавництво, хто в тебе є знайомі видавництво. І я така згадала, що подруга, з якою ми волонтерили, вона працює в видавництві «Віват». І я така думаю, напишу їй. Скинула проєкт, і видавництво каже, о, клас, давайте, давайте видавати. І спочатку це мусили бути тільки от історичні замальовки, а потім кажу, що я тут веду щоденник, і у мене часто проскакує, навіть просто в текстах щоденнику, що я рефлексую на минуле. Я думаю, що можливо буде прикольно додати, там жінки, там я жінка щось собі записую, фіксую. І протягом десь року часу, да, весь Бахмутський напрямок, я редагувала ці всі тексти і історично, ну, щоденникові писала, фіксувала. Здебільшого працювала ночами, і вже коли я там влітку зрозуміла, ну треба дописати. Я просто декілька днів, ну до десь 5-ї ранку, 6-ї, ну там нон-стоп було, дописувала, поставила крапку, а потім ще дуже довго редагувала. Коли я вставляла свої записи щоденнику, як виявилося, одні пасували, а інших не вистачало, бо по логіці мала бути одна біографія, один запис щоденника. І виходить так, що я не все щоденника можу опублікувати, бо там є інформація, ну, на той час, та й тепер ще, я думаю, не все можна озвучувати. Другий момент, часто це просто описи хлопців, їхніх історій. І там моїх рефлексій немає. І я додавала вже з 23-го, 24-го, здається, та навіть року додала щось. Ну і плюс, коли вже все майже було готове, я перечитую книгу, і в мене знову з'являється бажання її переписати. І тут мене побратими просто схопили за руку, кажуть, ні, ти нічого переписувати не будеш, видавай, бо це може бути безкінечний процес. Я оце коли думала теж про часовий проміжок сьогодення у УНТОУПА і думаю, блін, а було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР і вони, типу, сьогодення – це УНУПА. То це було б бомба, але ну, такого немає. І я розумію, що ну, це от... я для себе зрозуміла, що те, що я роблю, воно в сьогоднішньому часі ще не таке не джерело, яке ну, важко оцінити, бо у нас ми живемо в 21 столітті, де там щоденником можна вважати і там сторінку в Інстаграмі, коли там ну людина там пише про свої емоції, переживання і їх виставляє, і так можна там, наприклад, відслідковувати там життєвий шлях людини. Але це все цей інформаційний простір, він більше про скролінг, ну тобто це про те, що от є і зникає. А книга, або ж ти коли створюєш якусь джерельну базу, це ну це назавжди. Це те, що зафіксоване, те, що ти передаєш поколінням, і цінність цього джерела вона буде зростати з часом.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: літо, яке ми чекали вічні. Все буде джи-джи.
1: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
2: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
4: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
5: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
4: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
6: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
4: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
7: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
8: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
4: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: нон-стоп.
1: Знервованість.
2: Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
7: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
9: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
8: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
10: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
8: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
11: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Будемо підбивати підсумки цього надзвичайно складного тижня. Дональд Трамп, американський президент, пообіцяв, що він таки може завершити успіхом свою пропозицію щодо угоди з Іраном. Так, ну але ми реалісти і розуміємо, що крім заяв Дональда Трампа, ще є реальна позиція іранських аятол. І тут можуть бути дуже конкретні розбіжності. Водночас сьогодні ми будемо намагатись проаналізувати черговий російський військовий злочин проти України. Але він ще має символічний характер. Зокрема, ми говоримо про удар по українській та й загалом всеєвропейській святині по Києво-Печерській лаврі. Про наміри ворога і про нову концепцію війни в нашому ефірі говоритимуть британський публічний інтелектуал Едвард Лукас та американський військовий експерт, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів на європейському континенті генерал Бен Годжес. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий британський аналітик, публічний інтелектуал, автор книг, зокрема, книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Будемо говорити про поточну військову і геополітичну ситуацію. Вітаю вас, шановний пане Лукас, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, Дональд Трамп, американський президент, заявив, що він укладає угоду, велику угоду з Іраном. Так, і після того він буцім би був би готовий, за словами Трампа, зайнятися справами російсько-української війни. Так, і це, звісно, слова. Але ми розуміємо, що Дональда Трампа надзвичайно довго не було на цьому треку. Як ви відчуваєте, які зараз сюрпризи може підготувати Дональд Трамп для нас, для України?
1: Перш за все, я вважаю, що не варто зациклюватися на Дональді Трампі. У Європі ми надто багато часу витрачаємо на те, щоб аналізувати кожну його заяву і шукати в ній якийсь прихований зміст, хоча часто його просто немає. Ми також переймаємося його діями, але вони нерідко такі ж суперечливі та малоефективні, як і його слова. У нас у Європі є безпекова криза, і саме на цьому слід зосередити увагу зараз, допомагати Україні фінансами, озброєнням та іншою необхідною підтримкою. Також необхідно значно посилити тиск на Росію. І цього вже більш ніж достатньо. Що стосується США, то давайте дочекаємось проміжних виборів і подивимося, чи залишаться вони демократією. Тоді вирішимо, як нам будувати подальші відносини.
0: Так, ну ми маємо певні сподівання на Дональда Трампа, але ми не надто переоцінюємо його готовність збільшувати допомогу для нас. І ми бачимо, що війна виходить на додатково небезпечний рівень. Так, росіяни готові піднімати рівень ескалації, і вони це продемонстрували символічним ударом. Так, в легендарну українську Києво-Печерську лавру, святиню для України і символічне місце на історично-культурній мапі всієї Європи. З іншого боку, Україна продемонструвала, що ми можемо бити по їхніх об'єктах, зокрема у Москві. Так, запалав в Москві нафтопереробний завод. Отже, шановний пане Лукас, я просив би вас зараз оцінити всі рівні ризиків і небезпек, які можуть чекати на нас, і просив би вас охарактеризувати поточну стадію війни.
1: Гадаю, українці набагато краще за зовнішніх коментаторів, таких як я, розуміють, як розвивається ця війна. Очевидно, що ви виробили дуже ефективну не просто тактику, а цілу стратегію ударів по російській логістиці, насамперед по лініях постачання до Криму. І це має руйнівний ефект. Наразі Росія не має дієвої відповіді на такі дії. Вони можуть завдавати ударів по ваших культурних центрах, що є жахливим воєнним злочином і тяжким ударом. Але українці переживали подібне і раніше від нацистів та інших окупантів упродовж століть. Натомість ви завдаєте ударів по їхніх нафтопереробних заводах, критичній інфраструктурі, транспортній системі та логістиці. І зараз саме ви володієте ініціативою. Для мене головне питання полягає в тому, як на це реагуватиме Путін. Чи спробує він посилити російські воєнні зусилля шляхом нової мобілізації, чи піде на вертикальну ескалацію, застосувавши нові, більш руйнівні види озброєнь, або ж обере горизонтальну ескалацію, розширюючи агресію на інші країни та нові напрямки.
0: Шановний пане Лукас, наміри Кремля, чи вони змінилися, зокрема, коли ми говоримо про військові цілі війни? Путін регулярно повторює, що вони будуть досягати поставлених цілей. Так, але коли Путін розпочинав велику агресію проти нас, він по одному формулював завдання, які він поставив перед російським генштабом. Зокрема, відсунути кордони НАТО до 97-го року. Вже 4 роки Путін воює на сході України. Так, і відповідно, чи він буде готовий внаслідок дуже точних ударів по російських військових об'єктах змінювати свою концепцію війни?
1: Путін, можливо, не готовий подивитися правді у вічі, але правда вже наздоганяє Путіна. Він помилявся у дуже багатьох речах. Він вважав, що, як він висловлювався, київський режим – це маріонетка Заходу, яка складається з бандерівців і наркоманів, і що його буде дуже легко усунути. Він помилився. Він думав, що українці – це, по суті, росіяни. І тут він теж помилився. Українці – це українці. Він вважав, що Захід не підтримає Україну. Так, підтримка була недостатньою, але вона була. Захід усе ж підтримав Україну. Він також думав, що НАТО – це своєрідний американський паперовий тигр. Натомість після повномасштабного вторгнення до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тож хороших варіантів у нього майже не залишилося, але це не означає, що варіантів немає взагалі. У нього все ще є погані варіанти. Я не знаю, наскільки добре Путіна інформують про те, що насправді відбувається на фронті. Потрібна неабияка сміливість, щоб у Кремлі принести керівнику справді погані новини. Але певне розуміння ситуації він усе ж має, і йому доведеться вирішувати, що робити далі. Чи звернеться він до Китаю по додаткову допомогу? Чи закличе росіян до ще більших жертв, чи, можливо, буде готовий піти на ще більший ризик. Побачимо, як розвиватимуться події, але мене турбує те, що на Заході я не бачу достатнього усвідомлення загрози та відчуття нагальності. На мою думку, наступні 6 місяців будуть надзвичайно небезпечними. Якщо Путін вирішить діяти проти Заходу, то для нього набагато вигідніше зробити це зараз, коли Захід залишається розділеним і не повністю готовим, ніж чекати до 2030 року, коли почнуть давати результат нинішні інвестиції в оборону, і ми зміцнимо свою пильність, готовність, обороноздатність та потенціал стримування. Тому я дуже сподіваюся, що під час найближчого саміту НАТО в Анкарі західні країни серйозно замисляться над тим, якою має бути європейська безпека в епоху після американського лідерства, адже саме до цього ми зараз і рухаємося. Проте, відверто кажучи, великої впевненості в цьому я не маю.
0: В будь-якому разі, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, так, вона була виявлена в оновленні американській доктрині національної безпеки. Так, і американці сказали, що вони не мають пріоритетних інтересів в Європі. Так, і вони би хотіли підтримувати альтернативні політичні рухи. Ну, і великий злочин, надзвичайно резонансний у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли ми говоримо про вбивство Генрі Новака, він і підтримка з боку американської адміністрації, так би мовити, протестних рухів, це демонструє, що Сполучені Штати будуть ще гостріше грати на території Європейського Союзу і Великої Британії. Якою, на вашу думку, може бути теперішня гра Сполучених Штатів, крім виведення частини своїх військ з європейського континенту?
1: Я думаю, що варто бути обережними, коли ми говоримо про США як про щось однорідне. Є адміністрація Трампа, до якої входить чимало, на мою думку, не надто переконливих посадовців, зокрема міністр оборони Хексе та деякі інші представники його найближчого оточення. Водночас є такі люди, як Марко Рубіо, які мають значно більший політичний і професійний авторитет та спокійно роблять свою справу. Крім того, існує потужна державна система, особливо у сфері безпеки і оборони. У Пентагоні досі багато людей, які твердять, твердо віддані захисту Європи. Також маємо американського верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Грінкевича, який дуже добре розуміє нинішні виклики. Тому, на мою думку, інституційна спадковість і відданість справі захисту Європи все ще зберігаються. Водночас, ви маєте рацію. Сьогодні дедалі частіше лунають тривожні, поверхневі і відверто історичні заяви про те, що Європу потрібно рятувати від мусульман та мігрантів. Для цього навіть використовують трагічні випадки, як от убивство молодого англополяка Генрі Новака, намагаючись перетворити людську трагедію на політичний інструмент. І, звісно, ці настрої додатково підсилюються технологічними гігантами, передусім платформою X під керівництвом Ілона Маска, хоча не лише нею. Тож, у відносинах між Європою та США справді є серйозні проблеми, але не варто забувати, що Європа – це величезна сила. Якщо врахувати Велику Британію, Туреччину та інші країни, то йдеться про спільноту чисельністю від 500 до 700 мільйонів людей, а сукупний розмір європейської економіки становить близько 40 трильйонів доларів. Ми в Європі здатні діяти, якщо справді цього захочемо. І, на мою думку, головна історія полягає не в тому, що американська політична війна проти Європи є надзвичайно ефективною. Насправді важливіше інше. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що стикаються з політичним тиском з боку США, який часто виглядає доволі незграбним і навіть аматорським. І ми вчимося цьому протистояти. Тому мене загалом обнадіює те, в якому напрямку рухається Європа і наша здатність відстоювати власні інтереси у США. Водночас, як людина, яка все життя вірила в трансатлантичне партнерство, я дуже занепокоєний тим, у якому напрямку рухаються самі США. Втім, все це не повинно відволікати нас від головного. Перед нами стоять цілком конкретні завдання, якими потрібно займатися вже зараз. І ми досі робимо недостатньо.
0: Як це може вплинути внутрішня ситуація у країнах Європейського Союзу і Великої Британії, як це може вплинути на допомогу для України? Тобто Європейський Союз є стратегічним нашим партнером. Нещодавно відбулася важлива зустріч в Лондоні, на якій був президент України Володимир Зеленський. Так, і ми розуміємо, що Європейський Союз допомагає нам, але ми потребуємо, можливо, допомоги на вищому рівні. Але в Європі занепокоєні політикою Сполучених Штатів, і Путін недвозначно погрожує, зокрема, країнам Балтії і Польщі. Так, розпочати ті чи інші конкретні військові дії. Путін регулярно дає сигнали. Ну, наприклад, чого вартий російський безпілотник, який вдарив у будинок на території Румунії. Як зараз нам, як бути з нашими очікуваннями на посилення європейської допомоги?
1: Я вважаю, що підтримка України з боку Європи майже завжди була надто малою і надходила надто пізно. Як я написав цього тижня у своїй колонці, яка незабаром вийде в українському виданні «Тиждень», зараз Європейський Союз уже ухвалює 21-й пакет санкцій, але більшість того, що міститься в цих пакетах, потрібно було зробити ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Якби тоді були ухвалені такі рішення, ми найімовірніше не дійшли б до повномасштабної війни, а сотні тисяч людей по обидва боки фронту сьогодні залишалися б живими. Тому європейцям точно не варто себе вихваляти. Навпаки, на це слід дивитися зі скромністю та усвідомленням того, що реакція була надто повільною і що навіть зараз робиться недостатньо. Чому ми досі не конфіскували активи Центрального банку Росії, які перебувають у Бельгії? Чому лише тепер починаємо по-справжньому боротися з російським тіньовим флотом? Чому російські туристи і далі без особливих труднощів отримують шенгенські візи, особливо для поїздок до таких країн, як Італія, Іспанія чи Франція? Тобто можливостей для значно рішучіших дій у Європі досі більш ніж достатньо. Водночас я радий, що Європа все ж робить те, що робить. Мене тішить, що для України та Молдови відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу. Хотілося б, щоб це сталося раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я також радий, що тепер, коли Угорщина змінила свою позицію, більше немає серйозних перешкод для надання Україні масштабної підтримки. Однак, я думаю, що Україні варто бути більш упевненою в собі. Не слід постійно ставити питання, що Європа зробить для нас, або що для нас зробить Америка. Те, що ви зробили власними силами, справді вражає. Сьогодні Україна має найефективнішу сучасну оборонну промисловість у Європі. Увесь світ намагається зрозуміти, як важливо вам вдається так швидко створювати нові рішення, впроваджувати інновації та застосовувати їх на практиці. Світ також захоплюється тим, як Україна змогла мобілізуватися для відсічі російській агресії, а також тією єдністю та згуртованістю, які продемонструвало українське суспільство. Тож сьогодні Україна – це важлива військова сила та вагомий чинник європейської безпеки. Якщо скористатися французьким словом, то Україна не є демендер, прохачем. Насправді Європа потребує України щонайменше так само, а можливо навіть більше, ніж Україна потребує Європи.
0: А який, на вашу думку, є больовий поріг Російської Федерації? Ми почали, наші військові почали відпрацьовувати по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так, був надзвичайно символічний удар у Санкт-Петербурзі. Був надзвичайно яскравий удар, яскрава пожежа, нафтопереробний завод у Москві. Так, і регулярно росіянам відчутно, що таке війна, коли ми говоримо навіть про їхні підприємства за Уралом, за Уральськими горами. І я, власне, хотів би, щоб ви поділилися своїми спостереженнями. Російський больовий поріг – це, напевно, єдине, що може спонукати Путіна завершувати війну. Так? Тому що він вкотре нещодавно повторив устами Пескова, свого прес-секретаря, що вони потребують України, яка буде демілітаризована. Так? Замість цього вони регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Так? І це може пролонгувати російську агресію ще на роки. Так? Тому що вони будуть бити по наших містах, ну, а наші військові знають, як відповідати за це.
1: Я довго жив у Росії і більшу частину свого життя присвятив вивченню Росії, її зовнішньої політики та відносин з іншими країнами. І я вважаю великою помилкою на Заході припущення, що больовий поріг у росіян такий самий, як у західних суспільств. Це не так. Росіяни готові терпіти жорстокість, злидні та приниження з боку власної влади, не кажучи вже про труднощі, спричинені війною чи діями противника. І вони просто миряться з цим. Там інший спосіб мислення, інша ментальність. Тому я не вірю, що українські удари по Росії, якими б успішними вони не були, призведуть до загальнонаціонального повстання, коли росіяни масово вийдуть на вулиці, як під час Болотної, і вимагатимуть суду над оточенням Путіна, передачі його до Гааги, виплати репарацій за воєнні злочини в Росії до Європейського Союзу. Так це не працює. Втім, я вважаю, що зі зростанням політичного тиску починають відбуватися інші процеси. Наприклад, уже помітні ознаки напруження всередині еліт. Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна вже певний час не з'являється на публіці. Люди з оточення Путіна, ймовірно, значно краще поінформовані про реальний стан справ, ніж він сам. І вони бачать, що ситуація розвивається не на їхню користь. Тому, коли тиск посилюється рано чи пізно, щось зміниться. Ми просто не знаємо, що саме. Також важливо пам'ятати, якщо російським військовим на передовій не платять, не забезпечують їх харчуванням, боєприпасами і не проводять ротації, то в певний момент вони просто не витримають. І я підозрюю, що це може бути однією з цілей української стратегії – не лише зробити Крим непридатним для нормального функціонування, а й зробити умови на передовій нестерпними. Це може поставити Путіна перед дуже серйозною стратегічною дилемою. Але, як я вже казав, те, що в Путіна залишилися лише погані варіанти, не означає, що в нього взагалі немає вибору. І хоча ці варіанти можуть виявитися катастрофічними для нього самого та для Росії, або бути пов'язаними з величезними ризиками, вони також можуть принести ризики і втрати для нас.
0: Беремо останній трек, пов'язаний з перемовниками. Зокрема, пролунало прізвище Абрамовича. Так, першим почав говорити про такого собі перемовника Путін. Він окреслив, що до нього прийшов російський олігарх з проханням, так би мовити, провести зондаж у Києві, попросив дозволу поїхати і так далі. Це відверта брехня. Але візит був, і радше всього Абрамович виконував неофіційну місію. І після провалу цієї місії, так, я думаю, що Абрамович просто привіз параметри угоди, які, ну, були нереалістичними. Так. Тому що Путін завжди намагається досягати максимальних цілей. Так от, після того ми побачили з російського боку ескалацію. І от, якщо говорити про місію Абрамовича і, можливо, подальші паралельні треки. От у вас є відчуття, що будь-які ті чи інші перемовні ініціативи будуть впиратися в російську впертість? Чи все-таки є шанс Збройним силам України змінити російську опцію? От ми про це говорили, але є ще, але була ще місія Абрамовича.
1: Не варто надто захоплюватися цією темою, хоч вона і справді дуже цікава. І, звісно, якби я знав відповідь на ваше запитання, то не сидів би зараз тут і не давав би інтерв'ю. Я б, напевно, очолював якусь західну спецслужбу. Ззовні ми просто не можемо знати, що саме робив Абрамович і яку роль він насправді відігравав. Тому я б радше порадив вам і вашим українським колегам-журналістам ставити ці запитання вдома і подивитися, до яких висновків це приведе. Але якщо дивитися на це збоку, то в мене складається враження, що Абрамович міг пропонувати певну угоду. Можливо, і я тут лише припускаю, Росія могла бути готова погодитися на демілітаризований Крим в обмін на збереження контролю над Донбасом. Це якраз той тип компромісу, який, на їхню думку, Україна могла б розглянути або прийняти. Але для мене очевидно, що Україна не зацікавлена в такому сценарії. Україна хоче максимально використати свої нинішні переваги. З військової точки зору, ви володієте ініціативою і прагнете розвинути свої успіхи. І тут для мене цікавіше не те, як відреагує Росія, а те, як відреагують західноєвропейські союзники. Тому що в деяких країнах може виникнути спокуса сказати українцям: подивіться, Росія вже готова до переговорів, тож варто домовлятися, поки ви маєте перевагу, скористайтеся нею, адже хто знає, що буде через півроку. Можливо, Росія знайде протидію вашим дронам і ракетам. Можливо, знову почне масовані удари по енергетичній інфраструктурі, а можливо, обере якийсь інший шлях ескалації. Тому ми, як друзі України, можемо закликати вас, а дехто навіть наполягатиме, сісти за стіл переговорів із Росією. Але я не бачу з українського боку жодного особливого бажання рухатися в цьому напрямку. Саме за цим, на мою думку, варто уважно стежити в найближчі тижні та місяці.
0: Чи є, на вашу думку, план Б? Так, ну, загалом щодо ситуації. Ну, є аналітики-оптимісти. Вони говорять про те, що рано чи пізно російська економіка впаде і Росія почне сипатись. Інші говорять так, що рано чи пізно російський народ буде змушений вийти і, так би мовити, протестувати. Ну, наразі ми не бачимо дуже конкретних проявів того, щоб сипалась російська економіка і російський народ демонстрував свою готовність до будь-яких публічних акцій. Я не говорю про тих чи інших дисидентів. Ну і ось, росіяни ставлять на довгу війну. Війна йде не так, як їм подобається, але план Б передбачає додаткові заходи для того, щоб вийти, так би мовити, зі стратегічної рівноваги. З одного боку, як ви справедливо відзначаєте, це дрони і оновлена концепція війни, з іншого боку, так, ну, можливо, росіяни будуть готові піти на непопулярні заходи, зокрема, тактична ядерна зброя. На вашу думку, які можливі не надто добрі сценарії?
1: Я вважаю, що дуже важливо не дозволяти російським ІПСО впливати на наші судження. Росія любить вдаватися до ядерного шантажу. Один із улюблених прийомів Путіна – говорити «не провокуйте мене, інакше я можу застосувати ядерну зброю». І це мало дуже негативний вплив на ухвалення рішень у США. Джейк Саліван і адміністрація Байдена не надавали Україні такої підтримки, яку США могли і мали б надавати, тому що американські спецслужби оцінювали ймовірність застосування Росії ядерної зброї як 50 на 50. Тому я б не радив надто зациклюватися на цій темі. Річ у тім, що Китай не хоче, щоб Росія застосовувала ядерну зброю, і китайське керівництво дуже чітко донесло це до Путіна, як публічно, так і в приватних розмовах. Тому я вважаю, що ймовірність того, що Путін справді застосує ядерну зброю, є дуже низькою. Натомість, ймовірність того, що він і надалі погрожуватиме її застосуванням, є досить високою. Тому ми повинні захищатися. Проти нас ведеться когнітивна війна, мета якої – залякати нас і посіяти розбрат. Водночас, як я вже казав, у Путіна залишилися лише погані варіанти. Втім, це не означає, що вони не можуть бути болісними і для нас. Тому зараз найважливіше продемонструвати Путіну нашу єдність, показувати, що ми маємо реальні механізми стримування, надійну оборону і твердо підтримуємо Україну. Чим переконливіше ми це демонструватимемо, тим сильнішим буде внутрішній тиск на Путіна і тим вищими будуть шанси на те, що ця війна завершиться швидше і на користь України.
0: Наскільки великою є вірогідність того, що Путін може розпочати чергову фазу агресії, яка би була скерована проти країн Балтії з території Білорусі, так? Тому що не дарма Олександр Лукашенко почав говорити про те, що він не хоче війни з Україною. Чим більше Лукашенко говорить, що він не хоче війни, тим більше в нас з'являються певні недобрі підозри.
1: Україна не робить послуги своїм відданим балтійським союзникам, коли знову і знову поширює припущення про неминучий напад Росії на країни Балтії. Для балтійських держав це справді проблема. Вони мають високий рівень пильності, їх неможливо застати зненацька. Вони добре підготовлені, здатні швидко мобілізувати значні сили та мають дуже міцні союзи, як двосторонні, так і багатосторонні. І все ж вони постійно чують з Києва заяви про те, що Балтія буде на наступною. Також у соціальних мережах з'являються люди, які називають себе прихильниками України і поширюють безглузді карти зі стрілками з Калінінграда, Росії та Білорусі в напрямку країн Балтії. Це просто не відповідає дійсності. Це кремлівський наратив. І мене дуже засмучує, коли я бачу, як українці фактично підіграють російським ІПСО, спрямованим проти балтійських держав. Так, я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що Путін спробує випробувати НАТО на міцність. Але він зробить це не так, як очікує Альянс. Наприклад, це може бути щось пов'язане з норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Це може бути дія нижче порогу відкритого воєнного конфлікту або щось в іншій частині Європи. Але я вважаю наївним і зверхнім припущення, що Путін може просто зайти до країн Балтії, а вони нічого не зроблять у відповідь.
0: Чи перспективи виходу з великої україно-польської історичної дебати? Так, ми розуміємо, що зараз україно-польські відносини, ну, переживають не найкращі речі, це пов'язано з історичною пам'яттю. Подібне можна якось, на вашу думку, зарегулювати?
1: Звісно, це можливо. Якщо Німеччина та Ізраїль можуть мати дружні відносини, якщо Німеччина та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Індія можуть мати дружні відносини, таких прикладів у світі чимало. Є багато країн зі складною історією, з важкими травмами по обидва боки, а іноді й такими ситуаціями, коли одна сторона була винуватцем, а інша навіть не до кінця усвідомлювала, що сталося, але за наявності доброї волі, якщо обидві сторони є демократіями і справді хочуть будувати дружні відносини, ці проблеми можна подолати. За останні роки були й обнадійливі кроки у сфері польсько-української історичної пам'яті, зокрема щодо військових поховань, роботи над спільними підручниками та інших ініціатив. Тому в основі цього питання лежить політична воля і, якщо чесно, відповідальність тут є з обох боків. На мою думку, українська сторона могла б зробити більше в питаннях ексгумації та ідентифікації останків. Це суто гуманітарне питання. Ніхто не повинен вести політичні суперечки над кістками людей, похованих у братських могилах. Їхні рідні мають право знати, де вони поховані, і гідно перепоховати своїх близьких. Втім, на мою думку, у Польщі це питання також стало інструментом політичної боротьби і, як мені здається, не без підтримки окремих прокремлівських сил. Водночас все зводиться до політичної волі. Я вважаю, що українці та поляки повинні сісти за стіл і відверто обговорити ці питання. Ми вже бачили на прикладі Польщі та Литви, що навіть найболючіші історичні суперечності можна залишити в минулому. У них також були складні сторінки минулого, суперечки щодо незалежності, різні погляди на історичні події, як недавні, так і багатовікової давності. Але вони змогли рухатися вперед. Тому я хочу сказати і полякам, і українцям, українцям. Знайдіть політичну волю, шукайте шляхи для порозуміння, не робіть того, що погіршує відносини, і пам'ятайте, що у вас є спільний ворог. Як і в 1863 році, вам потрібна співпраця всіх народів регіону – поляків, білорусів, литовців, демократично налаштованих росіян, адже всі вони борються за вашу і нашу свободу.
0: Дуже вам дякую, шановний пане Лукас, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював британський публічний інтелектуал, політичний аналітик, автор книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий військовий експерт, колишній командувач американського контингенту в Європі, генерал Бен Годжес. Вітаю вас, шановний пане генерал Годжес. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ну що, ми зайшли у фазу, коли ми демонструємо росіянам, що ми можемо робити їм надзвичайно боляче. Йдеться не лише про знищення конкретних об'єктів, але йдеться про доволі символічні речі. Зокрема, під час міжнародного саміту у Санкт-Петербурзі росіяни зрозуміли, що в них може дуже яскраво палати нафта. Зараз в Москві запалав нафтопереробний завод. І це демонстрація з нашого боку. З іншого боку, ми також усвідомлюємо, що росіяни будуть бити, як вони і били, і вони б'ють по наших цивільних і історичних об'єктах. Шановний пане командувач Годжес, як ви оцінюєте теперішню фазу російсько-української війни?
1: Для мене, як для стороннього спостерігача, очевидно, що перебіг цієї війни суттєво змінився. Ініціатива перейшла до України. Україна зупинила російський наземний наступ, відтіснила Чорноморський флот від Криму і, схоже, знайшла один із ключових шляхів до перемоги.

0: А якщо говорити про систему російської протиповітряної оборони, шановний пане командувач Годлес, як ви її оцінюєте? Так, тому що є така річ, як поріг насичення систем ППО. Так, ну і росіяни розповідають якісь легенди про те, що вони збивають 100 тисяч українських дронів, але насправді, ну, в Росії палає. І палають ті об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.
1: Звісно, я ніколи не довіряю цифрам із Москви. Припускаю, що їх можуть спотворювати, щоб виправдати свої дії. Але очевидно, що Росії бракує засобів ППО для захисту всіх об'єктів. У минулому її силою були масштаби та величезна територія. Вона була настільки великою, що могла поглинати удари противника. Тепер ці масштаби стали вразливістю. Україна здатна завдавати високоточних ударів по цілях на відстані понад 1000 кілометрів, по нафтовій та газовій інфраструктурі, суднобудівних підприємствах, зокрема в Санкт-Петербурзі та інших важливих об'єктах. Через свою величезну територію Росія надто розосереджена і не може захистити все. Схоже, її головний пріоритет – оборона Москви, але все одно в останні дні їй не вдалося запобігти удару по нафтопереробному заводу в Москві. Тож, на мою думку, Росія має серйозні проблеми зі своєю протиповітряною обороною.
0: Хотів вас розпитати про ваше відчуття так званої Іранської угоди. Так, чи є перспектива того, що справді на Близькому Сході може встановитися мир? Я особисто не надто вірю в це, ну, але Дональд Трамп пообіцяв подібне. Чому я питаю вас про Іран? Мене насамперед цікавлять ресурси, американські ресурси, які могли би потрапити до нас для зміцнення, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що театр військових дій на Близькому Сході забирає чимало не лише політичної американської уваги, а дуже конкретних військових ресурсів. Як ви оцінюєте оцю от композицію?
1: Насамперед, я дуже скептично ставлюся до заяв президента щодо угоди. Ми вже багато разів чули, що домовленість нібито ось-ось буде досягнуто. Ми досі не знаємо змісту так званої угоди, але схоже, що йдеться радше про припинення вогню, яке дасть більше часу для врегулювання ключових питань. Жодна з цілей, які президент називав до початку війни, так і не була досягнута. Тому мені здається, що в стратегічному плані це стане провалом для Сполучених Штатів. Я не вважаю, що головна причина нестачі допомоги Україні у сфері ППО полягає саме в цьому. Проблема радше в тому, що нинішня американська адміністрація не зробила підтримку України своїм пріоритетом. Тому навіть якщо війна з Іраном завершиться вже завтра, я не очікую швидкого посилення допомоги Україні засобами протиповітряної оборони. Цю прогалину, ймовірно, доведеться заповнювати європейським країнам і Канаді. Гадаю, цього тижня на саміті G7 президент Зеленський під час зустрічей із лідерами держав саме про це і говорив. І я сподіваюся, що Німеччина, Велика Британія, Франція та інші партнери погодяться збільшити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
0: Шановний пане командувач Годжес, я знаю вас багато років, я надзвичайно шанобливо оцінюю ваше бачення і оцінку певних процесів. І от я хотів би просити вас описати, а що відбувається зараз з американською військовою присутністю на європейському континенті?

0: йдеться про безпеку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, йдеться про безпеку Польщі. Так, ну, тому що доходить регулярно доволі взаємосуперечлива інформація про виведення, про потенційне виведення американських підрозділів, так, йдеться про загалом систему континентальної безпеки. А це не просто про Європу, це наші українські друзі, союзники і партнери. Що зараз з американською військовою присутністю на континенті?
1: Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочена. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на 3-4 тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати, але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться. Конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент заявив, що планує направити до Польщі ще 5 тисяч військових. Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичайний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи.
0: Я, власне, хотів вас розпитати і про нове бачення як політиками, так і військовими оновлених загроз. Так, ми розуміємо, що для того, щоб зреагувати на військову провокацію, має бути і політичне, і військове рішення, готовність і вміння його реалізовувати. Ну, ми побачили, що російський дрон вдарив у житловий будинок в Румунії. Регулярно повітряний простір країн, зокрема членів НАТО, порушувався російськими дронами. Так, і відповідно зараз я хотів би вас розпитати, як ви бачите, не буде змінено в гірший бік систему командування євроатлантичних сил, так, якщо Сполучені Штати будуть послаблювати свою військову присутність?
1: Це дуже слушне запитання. Я вважаю, що Росія і надалі продовжуватиме такі дії, які ми називаємо операціями в сірій зоні. Порушення повітряного простору, втручання в роботу державних інституцій і виборів, поширення дезінформації та диверсії. Усе це має передусім одну мету – залякати населення. Росія прагне, щоб громадяни тиснули на свої уряди з вимогою припинити підтримку України, побоюючись, що Росія може вчинити щодо них те саме, що робить зараз в Україні. Саме в цьому, на мою думку, полягає головна причина таких дій. Водночас Росія бачить, що Європа досі не знайшла ефективної відповіді на такі операції в сірій зоні. Часто вони не мають очевидного російського сліду, хоча всі розуміють, хто за ними стоїть. Тому окремим державам і Європі загалом доведеться визначити, як створювати для Росії реальні наслідки за такі дії. Якщо цього не станеться, ризик подальшої ескалації з боку Росії лише зростатиме. Йдеться про конкретні кроки. Затримання суден так званого «тіньового флоту», посилення дипломатичного та економічного тиску щоразу, коли відбуваються подібні порушення. Європа має усвідомити, що Росія фактично веде проти неї війну, навіть якщо не завдає ракетних ударів по Бремергафену, Гданську чи Роттердаму. Росія веде війну проти нас іншими методами, тому політичні лідери повинні чесно говорити про це своїм громадянам і знаходити способи змусити Росію відповідати за подібні дії.
0: Я хотів би вас розпитати і про ресурси, зокрема про російські ресурси для ведення нової чи оновленої війни. Так, впродовж років росіяни готувалися до важких сухопутних боїв за участі авіації, флоту. Ну, зараз на Чорноморському флоті ми поставили великий жирний хрест. Так, але росіяни також посилюють свої шахедні можливості. Вони регулярно пропрацьовують свої ракети «Орєшнік», так, і вони продемонстрували, що їм ще далеко до якихось успіхів. Ну, але росіяни вчаться, і росіяни переосмислюють те, якою є новочесна, сучасна технологічна війна. Так, з кілзонами, з застосуванням штучного інтелекту для ведення боїв. Як ви оцінюєте зараз готовність росіян переходити на новий технологічний рівень? Чи це, наприклад, теперішня літня кампанія військова, вона буде плюс-мінус такою, до котрої ми звикли впродовж останніх років?
1: Мене не надто вражають дії Росії. Безумовно, вони досягли певних успіхів у розвитку безпілотних технологій. Але водночас вони не здатні зупинити українські удари по цілях на території Росії. Попри значно більші людські та матеріальні ресурси, їм так і не вдалося зламати опір України. Тому я не бачу підстав вважати, що Росія демонструє якусь особливу здатність адаптуватися чи змінити перебіг війни на свою користь. Саме тому удари України по російській нафтовій та газовій інфраструктурі настільки важливі. Без доходів від експорту енергоносіїв Росії буде значно складніше фінансувати війну. Для цього їй необхідно продовжувати постачання нафти і газу до Китаю, Індії та інших країн. І якщо Україна продовжить ці удари, Росії буде дедалі складніше отримувати кошти, необхідні для ведення війни. Водночас майже щодня з'являються відео російських колон, які зазнають ударів під час руху з Ростова або Маріуполя в напрямку Криму. Через операції українських безпілотників середньої дальності їм дедалі важче забезпечувати логістику на цьому напрямку. Тож я не кажу, що війна скоро закінчиться, чи Росія невдовзі опиниться на межі краху. Водночас я не бачу, щоб вона була здатна змінити перебіг війни на свою користь і реалізувати свої стратегічні цілі.
0: Чонгар і Кримський чи то Керченський міст. Ми розуміємо, що вся російська логістика, і ви це абсолютно справедливо відзначаєте, є надзвичайно вразливою. Але якщо говорити про конкретні військові реалії, наскільки тяжко чи не надто тяжко було би зруйнувати Керченський міст і взяти під більший контроль переправу на Чонгарі?
1: Варто пам'ятати, що Кримський міст уже пошкоджений і суттєво ослаблений. Через це росіяни обмежили його використання для важких колон, а також для перевезення пального, води та боєприпасів залізницею. Тож українські дії вже значно знизили його логістичне значення. Мені також імпонує те, що Україна завдає ударів по двох інших мостах, які забезпечують сполучення з півночі до Кримського півострова. Припускаю, що українські сили доведуть цю справу до кінця, коли настане відповідний момент. Для цього потрібна ретельна підготовка та координація багатьох складових операцій. Але, на мою думку, план уже існує, і необхідні ресурси для його виконання також є. Головне – правильно обрати момент, щоб знищення мосту дало максимальний ефект у поєднанні з іншими операціями. Коли саме це станеться, я не знаю, втім, думаю, що швидше раніше, ніж пізніше.
0: А Новоросійськ, наскільки він є важливим для ведення росіянами операції на південному напрямку? Так, тобто не лише кримські угруповання, але поєднання кримських портів і Новоросійська. Як ви оцінюєте про важливість даного об'єкту?
1: Мені здається, що російський флот був змушений перекинути кораблі, особовий склад і частину систем до Новоросійська, оскільки більше не міг безпечити ролі та інших кримських портах. Для України це безумовно позитивний результат. Водночас це значно ускладнило роботу командування Чорноморського флоту. Керувати операціями на півдні України з Новоросійська набагато складніше, ніж із Криму. Тож ці зміни вже мали відчутний дестабілізуючий ефект. До того ж, Новоросійськ ніколи не розраховувався на розміщення практично всього Чорноморського флоту одночасно з іншими об'єктами та функціями порту. Тому можна припустити, що там уже досить тісно. Крім того, місто також перебуває в зоні досяжності українських безпілотників. Тож я не здивуюся, якщо найближчими місяцями ми побачимо нові удари по кораблях та інфраструктурі у Новоросійську. Також мені траплялися повідомлення, що деякі старші офіцери, які раніше служили в Криму, вже перевезли свої сім'ї до Новоросійська. Це свідчить про те, що незалежно від офіційних заяв Москви, вони самі усвідомлюють, наскільки складно стала ситуація в Криму.
0: Наскільки добре, пане командувач, захищені інші стратегічні російські об'єкти? Так, ми розуміємо, можна говорити і про нафтопереробну галузь, можна говорити про їхні центри управління, але вони не можуть захистити, і ви справедливо це відзначаєте, всі свої об'єкти. Як у росіян от з рухомим складом того, що називається захист їхніх стратегічних місць?
1: Звісно, я не можу цього знати напевно. Але мені здається, що Росія досі не здатна захистити багато своїх ключових об'єктів. Чи то аеродроми, морські порти, нафтопереробні заводи чи промислові підприємства, вони все ще не можуть прикрити все. Тому, на мою думку, Україна ефективно послаблює російську ППО, пригнічує радари, використовує засоби маскування та дезорієнтації, а потім завдає високоточних ударів.
0: Ну, пару днів тому росіяни не лише вкотре обстріляли Київ, не лише вчинили військовий злочин проти цивільного населення, вони продемонстрували свої наміри. Вони вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це символічний об'єкт не лише для України, не лише для українців, для Європи. Росіяни на це пішли. І це демонструє всю серйозність їхніх намірів щодо подальших злочинів проти України. І часом доходить доволі тривожна інформація, що не маючи можливості досягнути конкретних успіхів на полі бою, вони будуть намагатись знищувати життєву інфраструктуру наших міст, якщо говорити про стратегічні і операційні плани нашого ворога. Як ви їх бачите? Наскільки великий є ризик того, про що я кажу?
1: Звісно, я не знаю конкретних планів Росії, але я знаю, що її голова

0: На мета не змінилася – знищення України та самої ідеї української державності. Росія не встановлює для себе обмежень у застосуванні сили. Цього тижня вона атакувала Києво-Печерську лавру і постійно завдає ударів по цивільних об'єктах. Тому це триватиме доти, доки Путін вважатиме, що має шанс перемогти. Я не можу сказати, якими будуть їхні подальші кроки, але хороша новина полягає в тому, що зараз Росія змушена реагувати на дії України. Саме Україна володіє ініціативою, а це саме те, чого прагне кожна сторона у війні.
1: Білоруський плацдарм. Так, пару днів тому білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він не має жодних намірів вчиняти ту чи іншу провокацію. Так, ну і ми розуміємо чому. Тому що Білорусь є вразливою в разі української відповіді. Але в будь-якому разі вони намагаються стягнути туди додаткові підрозділи. Йдеться про росіян. І Лукашенко може отримати безпосередній наказ від Путіна. Або Путін його може навіть не запитати. Що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі? Наскільки виріс ризик застосування росіянами своїх військ проти нас, чи проти Польщі, чи проти Литви, якщо ми говоримо про Сувалки?
0: Звісно, такий ризик завжди є. Але, на мою думку, Лукашенко ніколи не хотів безпосередньо вступати у війну, бо розуміє, що білоруські війська зазнали б поразки від українських сил. Тому він намагається зберігати баланс. Робить рівно стільки, щоб не посваритися з Путіним, але водночас уникає прямої участі у війні. Його нещодавні заяви свідчать про те, що він бачить зміну ситуації на користь України і намагається відмежуватися від того, що робить Путін. Тож, я думаю, що Росія і надалі намагатиметься використовувати Білорусь у своїх інтересах. Разом з тим, мені здається дуже мало ймовірним, що Білорусь стане активним учасником будь-яких дій.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Годжес, за цю розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий військовий експерт, колишній командувач американських сил на європейському континенті генерал Бен Годжес. Дякую вам. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивились цю надзвичайно важливу аналітику. І, звісно, дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки і за поширення. Ну, і хотів би нагадати, що сьогодні для вас працювали британець Едвард Лукас та американець генерал Бен Годжес. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки затик, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати – її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: будинку загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок нічної атаки поранено одного чоловіка, зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку, там вибиті вікна та понівечено фасад будівлі. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Удар зафіксовано на рівні 22-го поверху, повідомив міський голова Харкова Ігор Тереху. Вибито близько 10 вікон. Попередньо поранених немає. І Москва зазнала масової атаки безпілотників, через що у кількох аеропортах російської столиці запровадили тимчасові обмеження на польоти. Мер російської столиці Собянін заявив, що тамтешня АППО нібито знешкодила приблизно 6 десятків дронів. Роботу призупиняли на аеропорти Домодєдово та Жуковський, а в Шереметьєво обмеження запровадили ще раніше. У соціальних мережах поширювали відео прольотів безпілотників та звуків вибухів у різних районах міста. Водночас російська влада традиційно не повідомляє про можливі руйнування чи наслідки атаки, зазначаючи лише, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Уночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили про удари по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську та атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. За даними моніторингових телеграм-каналів, після влучання в Армянську спалахнула пожежа, а згодом почалася детонація, ймовірно, боєприпасів. На тлі вибухів у різних районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі та Керчі, фіксували перебої із електропостачанням. Також напередодні очільник сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді оприлюднив відео ударів по нафтобазі та інших військових об'єктах в окупованій Керчі. Він звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях, попросив вибачення за тривоги і закликав триматися якомога далі від військових об'єктів та небезпечних зон. За словами Мадяра, окупантів очікують подальші удари по військовій інфраструктурі та проблеми з логістикою і ресурсами. Також у поки що окупованому Севастополі запровадили низку обмежень через проблеми із електропостачанням. Скасували всі вуличні заходи, обмежили роботу транспорту та великих торгівельних об'єктів. А продаж пального призупинили на 2 дні. Раніше частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження електромережі, а перебої зачепили північно-західний, центральний та південно-бережний енергорайони. Через знеструмлення більшості насосних станцій підприємства «Вода Криму» виникли також проблеми із водопостачанням. За рішенням окупаційної влади, громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком, а пароми тимчасово не курсуватимуть. Крім того, у місті не вмикатимуть вуличного освітлення. Ну а місцевих мешканців попередили про можливі графіки тимчасових відключень електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи на півострові тривають, і частині споживачів світло вже повернули. Президент Польщі Кароль Навроцький пішов на ескалацію через внутрішньополітичну боротьбу в сусідній державі, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи позбавлення його ордена Білого Орла. Також президент України заявив, що українці з поляками не можуть бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди.
1: Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву, сотні разів я підписав такі укази під час війни, жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити.
0: Конфлікт між політиками Польщі та України є стратегічною помилкою, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зазначимо, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький офіційно позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польської Республіки ордена Білого Орла. Це причина присвоєння одному із елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Далі президент Зеленський відправив поштою орден Білого Орла польському колезі. Після рішення Навроцького його привітав заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Саме на це звернули увагу українські чиновники, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

0: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
1: Також від польських нагород відмовилися українські президенти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар, екс-очільник МЗС України Борис Тарасюк, колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Водночас не усі польські політики підтримують дії Навроцького, зокрема колишній депутат Сейму Польщі П'єтр Фоглер повернув Карлю Навроцькому польську нагороду «Золотий хрест за заслуги», заявивши, що те, що робить, зробив і робить чинний президент Польщі – це кошмар. Орден майбутнього для президента України Володимира Зеленського та українського народу. У Польщі представники ліберально-демократичних кіл ініціювали громадську відзнаку. Ініціатори заявили, що таким чином хочуть висловити підтримку нашій державі після рішення президента Польщі Кароліна Вроцького позбавити президента Зеленського ордена Білого Орла. Серед підписантів звернення – режисерка Агнішка Голланд, журналіст Єжи Войцик, громадська діячка Ружа Тун та правозахисник Бартош Крамик. У заяві наголошують, що більшість поляків не можна налаштувати проти українців. Спільна безпека та співпраця мають залишатися пріоритетом. Автори ініціативи закликали не використовувати історичні суперечки для політичної боротьби та продовжувати підтримку України у війні проти російської агресії. США та Іран досягли значного прогресу під час перемовин, які тривають у Швейцарії, побіля Люцерна. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Венс, наголосивши, що сторони змогли просунутися вперед лише за кілька годин перемовин. За його словами, зустріч має історичне значення, адже раніше Вашингтон і Тегеран майже не проводили контактів на такому високому рівні. Венс зазначив, що американська сторона прагне за допомогою дипломатії змінити ситуацію на Близькому Сході та створити умови для миру і стабільності в регіоні. Раніше США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни та відкриття Ормузької протоки, який має стати основою для майбутньої мирної угоди. Марш рівності у Києві. Представники ЛГБТІК-плюс спільноти вийшли на вулиці столиці, аби заявити про свої права та привернути увагу до проблем дискримінації. Вони висунули низку вимог до влади та суспільства, зокрема визнати ЛГБТІК-родини, запровадити цивільні партнерства, відкликати проєкт нового цивільного кодексу та запровадити кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії. Водночас на сусідніх вулицях Києва відбулися марш традиції та хода на захист сім'ї, дітей та України. Учасники цих акцій підтримують традиційні сімейні цінності.
2: Я сьогодні прийшов сюди, адже є також представником ЛГБТ-спільноти і прийшов стояти за свої права, за те, що я можу бути тим, ким я є, і не боятися виходити на вулицю, не боятися йти по вулиці з моїм партнером, або не боятися йти ввечері, що я комусь буду виглядати занадто яскраво чи не так.
3: Власне, наші вимоги, аби наша влада не слухала наших ідеологічних ворогів, яких деструктивні ліві неокомуністичні ідеї, які однозначно приведуть нас до розпаду, до деградації, тобто до втрати фактично держави, тому що сім'я – це основа держави. Тобто те, за що ми воювали, за що гинули наші побратими. Власне, ми вийшли, аби сказати своє слово.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може вже найближчими днями оголосити про свою відставку через зростання тиску всередині лейбористської партії. Про це повідомляє BBC, зазначаючи, що за останні дві доби настрої в уряді суттєво змінилися, а дедалі більше політиків пропускають такий сценарій. Однією із причин кризи називають падіння популярності Стармера та невдоволення частини однопартійців його політикою. Додатковим ударом для прем'єра стали результати довиборів, після яких фаворитом у боротьбі за лідерство в партії називають мера Великого Манчестера Енді Бернема. Водночас сам Стармер раніше неодноразово заявляв, що не планує залишати посаду і готовий боротися за своє політичне майбутнє. Що ж, ці новини станом на цей час. Менше ніж за годину розповість більше моя колега Христина Яцьків, а український фокус ранок стартує буквально за мить.

0: Доброго ранку всіх, хто долучився. Український фокус ранок. Василь Зима і Христина Яцьків працюють з вами. І ми чекаємо. Доброго ранку, Христина.
1: Вітаю, Василю. Так, ми чекаємо нам на оперативне включення. Будемо говорити про ситуацію на Сумщині. 8 людей постраждали внаслідок вчорашніх ворожих ударів по Сумах артилерією і керованими авіаційними бомбами. Складно і в області загалом. Охтирський, Глухівський райони. Але не лише на Сумщині. На жаль, в понеділок вранці стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали троє людей. Ще одна жінка знаходиться в будинку, де виникла пожежа, повідомляє про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За словами самого Федорова, через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центру загорівся будинок, і рятувальники зараз працюють над ліквідацією наслідків цієї атаки. Не просто було і на Одещині цієї ночі. Інформацію наразі ще збираємо від обласної військової адміністрації. Надходить інформація про те, що ворог атакував балістикою. Звідки на Одесу літає балістика? Я думаю, що догадатися неважко. Звісно, інформацію будемо уточнювати ще у повітряних сил Збройних сил України, всі, хто займається збиттям подібних загроз з неба. Але це ще одне свідчення, чому, власне, залишати Крим окупованим не варто.
0: Та, ну і, до речі, цієї ночі попереджали киян, зокрема, що може бути удар балістикою з Брянської області, яка межує з Україною, ця одна з тих областей, яка межує з Україною. От, і я на ранок, ну, не було, в, слава Богу, в столиці вибухів, тривоги, а вночі. На ранок я побачив відео, чи навіть впізно ввечері, як вибухало в Брянській області, причому гриб був досить такий великий, ударна хвиля мається на увазі, не знаю, що вдалося вразити силам оборони, але це, очевидно, найкращий запобіжний засіб від таких можливих ударів ракетами класу «Земля-Земля», ці наземні установки, з яких запускають «Іскандери» та інші ракети балістичні, власне, не так легко їх виявити, бо це все ж таки рухомі цілі, це не стаціонарні цілі, ці пускові установки, ворог їх переміщує. Туди, але я так розумію, що десь вдалося дістати в Брянській області одну з таких установок, очевидно, або можливо це був склад боєприпасів, більше ми дізнаємося. Ну і також в Петербурзі почали встановлювати бетонні укриття від дронів в Москві, там я розумію, що це вже історія, як то кажуть, must have, вони це мають робити. Ну і таким чином росіяни починають розуміти те, що війна – це війна, а не так зване СВО, вони самі про це говорять, ну і те, що вже, власне, немає тих територій, куди ця війна не прийде, вона не десь там далеко, вона вже, так би мовити, окупалася і обжилася в російських великих містах.
1: І, безумовно, це вносить свої корективи в життя російської глибинки, і не тільки. Але особливо уважними просять зараз офіційні українські органи бути людям на тимчасово окупованих територіях. Говорили про Запоріжжя. Нагадаємо, що минулого тижня голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав людей, які живуть на окупованій частині Запорізької області, все-таки знайти можливості евакуюватися. Надзвичайно складний є цей шлях, але в Україні на цих людей чекають, і є відповідні контакти, є відповідні номери телефонів, на які ви можете подзвонити, вже перебуваючи в більш-менш безпечних місцях. Головне – виїхати безпосередньо з окупації. Ситуація справді загострюється, і простою для окупантів не буде. Це означає, що вони будуть намагатися огризатися, це означає, що вони будуть намагатися зривати свою злість на цивільному населенні. Власне, те саме буде і в Криму. Історія з Кримом розгортається доволі драматична. Станом на вечір неділі та ніч на понеділок лунали вибухи, і в соцмережах були повідомлення про прильоти по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську, атаку дронів на Таврійську ТЕС, яка дуже важлива в контексті балансування потужностей. Є відключення електроенергії, є заборона на продаж палива будь-яким способом всім, окрім військових та службовців на території півострова, і регулярна робота сил оборони України по важливим об'єктам, важливим в першу чергу для російської армії. З цивільними українська армія не воює.
0: Та, ну і зараз ми запрошуємо до розмови Володимира Черняка, офіцера бригади «Рубіж» Національної гвардії України, яка веде бої на Покровському напрямку. Пане Володимире, доброго ранку і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, шановна студія.
0: Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших напрямків на всій протяжності фронту. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на цьому напрямку сили оборони зупинили 33 ворожі штурми. Давайте ми з цього розпочнемо. Якого характеру штурмові дії ворог зараз використовує? Чи все так було, як і було? Чи, можливо, щось змінюється з огляду на можливості ворога, на погодні якісь умови або щось інше? Будь ласка.
2: В зоні відповідальності бригади Рубіж, скажімо так, спроможності противника змінилися в порівнянні з останнім періодом в тому плані, що були підтягнуті нові резерви, зокрема резерви піхоти, так як декілька тижнів ми спостерігали все-таки зниження інтенсивності піхотних штурмів противника у зв'язку з тим, що кількість особового складу, яка була знищена до цього, вона не дозволяла, скажімо так, проводити настільки інтенсивні та часті штурмові дії, проте очевидно, що резерви, які противник готував для літньої кампанії на Покровському напрямку, вже з'являються на полі бою, принаймні в зоні відповідальності бригади Рубіж, так як зона протяжності лінії бойового зіткнення на Покровському напрямку, вона є надзвичайно великою, і ситуація може відрізнятися в залежності від зони відповідальності того чи іншого підрозділу. Проте те, що бачимо ми, це те, що в плані бронетехніки чи, можливо, застосування якоїсь техніки противник зберігає і практично відсутність, скажімо так. Проте самі піхотні штурми, зокрема, вже всім відома тактика інфільтрації, противником використовується надзвичайно активно.
1: Пане Володимире, ми сказали про те, що ворог підтягує резерви. А як виглядають зараз ці резерви? Чи є вже розуміння, чи ми поки що тільки кількісно можемо їх оцінити? Умовно кажучи, наскільки це навчені воювати люди, наскільки вони тримаються обраних тактик, наскільки піддаються керуванню з боку своїх військових начальників і так далі.
2: Військовослужбовці, які однозначно пройшли доволі непогану підготовку, зараз складно сказати, проте це явно там не свіжомобілізовані, які там вчора військовий квиток отримали, сьогодні вже з'являються на полі бою. Проте тут важливо розрізняти саме якість військовослужбовців своїх, яких Росія відправляє, там залучає до штурмових дій. Тобто по радіоперехопленням ми чуємо, що більшість військовослужбовців, які в перших ешелонах штурмують наші позиції, вони називають взагалі відкривашками, так як вони розуміють, що вони там загинуть надзвичайно швидко. Проте є дійсно підготовлені підрозділи, і ми помічаємо, що антидронова боротьба навіть у них доволі таки нормально викладається там на їхніх навчальних центрах. Так у нас бували випадки, коли якогось руського ваньку там намагалися влетіти декілька FPV-дронів, проте він їх збивав зі стрілецької знову ж таки зброї, навіть умудрявся ховатися в укриття. Тобто очевидно, що методички по підготовці військовослужбовців змінюються. Звичайно, що, скажімо так, залишилися ці класичні їхні одноразки для одноразових штурмів, нікуди від цього вони не можуть дітися, так як, очевидно, підготувати настільки величезну кількість особового складу, всю якісно, це не представляється можливим навіть при тих ресурсах, якими володіє Російська Федерація, тому можна розрізнити військовослужбовців, які, скажімо так, залучаються для перших ешелонів штурмових дій, яких вони якраз таки відкривашками називають. Вже більш підготовлені підрозділи, які періодично з'являються на полі бою, проте, очевидно, всіх їх один кінець чекає.
0: Головнокомандувач Збройними силами України генерал Олександр Сирський сказав так, що ми розпрошуємо сили ворога, аби він не міг концентруватися на Покровську. Давайте спробуємо пояснити нашим глядачам, що значить розпрошувати сили, за рахунок чого це вдається робити. Якщо говорити про мідлстрайки, також сюди ж можна це питання. Чи вдається діставати склади ворога, не якісь там глобальні склади, можливо, глобальні склади в них знаходяться глибше в тилу, але ближче до лінії бойових зіткнень, можливо, в них є якісь такі невеликі склади, чи вдається десь діставати і таким чином порушувати також їхню логістику, їхню вогневу спроможність? Будь ласка.
2: Це більше, скажімо так, завдання більш вузькоспеціалізованих підрозділів, так як і загалом middle strike, як і deep strike, це доволі таки технологічно складна тема, тут вже працює глибинна розвідка, аеророзвідка місцевості. Проте, звичайно, що росіяни накопичують паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, такі міні-навчальні центри з полігонами, зі скупченнями особового складу відносно недалеко від лінії бойового зіткнення, так як очевидно, що підвозити там БК з відстані там тисячі кілометрів, це ну, надзвичайно непрактично, от, і звичайно, що вони стараються накопичувати такі речі десь неподалік зони лінії бойового зіткнення. Проте є випадки, коли вони дійсно добре ну, ховаються, розуміють, так як взагалі інженерна підготовка в Російській Федерації, вона доволі добре розвинута, копають під землею, але все-таки бувають випадки, коли вони на щирому, там, вірячи в свої власні сили, очевидно, там використовують звичайні ну, цивільні будинки і складські приміщення для накопичення паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, складів з технікою, там в інтернетах гуляє безліч відео, там де піввідро на автоволокні, навіть не Middle Strike, це на лінії бойового зіткнення недалеко, скажімо так, коли там в ангарах знаходиться безліч військової техніки противника, ці склади відповідно знищуються. То такі удари наносяться, проте для їх реалізації потрібно ну, якраз таки спеціалізовані підрозділи. Ми як бригада оперативного призначення, ми займаємося безпосередньо ураженням противника на лінії бойового зіткнення.
0: Пане Володимире, я вчора буквально прочитав таку тезу, яка характеризує певним чином співвідношення сили і дій на всій протяжності фронту, але оскільки у вас напрямок найгарячіший, або не з найгарячіших, то у вас, звичайно, це проявляється значно гостріше. Фахівці пишуть про те, що ворог продовжує використовувати в основному масу, більше ресурсів, людських, перш за все. Натомість Збройні Сили України намагаються використовувати, протистоючи ворогу, технологічну перевагу, або намагаються досягати технологічної переваги. Як це виглядає на лінії боєзіткнення на фронті, і чи ми встигаємо нашими технологічними можливостями за тими ресурсними витратами, які ворог використовує, це до того, що в Росії почалися їхня російська бусифікація, вони нагрібають дуже багато людей. Я так розумію, що цих людей незабаром можна буде побачити і на фронті. Тобто ресурси ворог буде все одно накопичувати. Яким чином вдається, як так, щоб вдавалося і надалі цю технологічну перевагу утримувати, і наскільки вона дійсно нівелює ворожі ресурсні можливості, перш за все, в особовій силі, в живій силі, будь ласка.
2: Перш за все, це нівелює навіть не ресурси противника в живій силі, а в першу чергу в важкій та броньованій техніці, так як людський ресурс для Російської Федерації взагалі ніколи не був цінним, так як командування, як правило, не дуже сильно там переживає про життя солдата. Ми це бачимо кожного дня, так як той, умовно, в лапках розхід людей, який собі дозволяє російське командування, ну це взагалі неадекватне ставлення до людини і людського життя, проте, ну, очевидно, у них така якась військова філософія. А от якраз таки знищення важкої броньованої техніки, танків, артилерії, воно якраз таки надзвичайно б'є по російській економіці, і якраз таки таке озброєння, яке є, по-перше за все, ну танки це наступальне озброєння, досягли сили оборони того, що росіяни зараз взагалі по мінімуму танки використовують, ну, тобто у них, в принципі, взагалі майже не використовують, лише за деякими рідкими винятками. Це досягається, в першу чергу, за рахунок технологічності, так як дрони, які, починаючи з, там, умовно, 24-го року, може, і раніше, почали наносити до 90% взагалі всіх вогневих уражень по противнику, знову ж таки, не через хороше життя умовно це сталося, це було вимушеною мірою у зв'язку з ну, взагалі браком ресурсів, так як війна вимагає величезних ресурсів, водночас дрони стали, ну і дрони різних типів стали відносно дешевим технологічним рішенням, яке все-таки отримало дуже хороший розвиток свій логічний і філософії застосування в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Завдяки також умілому командуванню взагалі.

0: та техніки, яка зараз проти Сили оборони України зосереджена.
1: Пане Володимире, як зараз виглядає вашими очима, зокрема, в ваших підрозділах, про які ви знаєте і можете говорити, ситуація із комплектуванням саме особовим складом? Розуміємо, що різні історії, різні, починаючи від того, що родовійські, загалом різна специфіка наших військових частин і відповідний рівень їх комплектування. Як зараз ситуація у вас виглядає?
0: Бригаді Рубіж, як і, я думаю, що в більшості підрозділів Сил України комплектування, скажімо так, завжди стоїть на першій черзі в найбільш актуальних темах, так як військовослужбовці, вони, скажімо так, деякі звільняються, отримують поранення. Питання поповнення особового складу – це, ну, очевидно, найбільш актуальне питання в Силах оборони України, і воно таким буде завжди, і неважливо, і навіть раніше в мирні часи питання комплектування, воно було надзвичайно актуальним. Є бригади, зокрема бригада Рубіж, куди надходить доволі багато рекрутів, у нас є всі і можливості, і ресурси відповідні інформаційні для цього, де кожен може там ознайомитися з переліком спеціальностей, які йому можуть сподобатися. Якщо умовно раніше, там у 22-му році, 23-му, це виглядало більше як, ну, там піхотинець, розвідник і такі більш класичні військові спеціальності, то зараз спектр якраз таки з розвитком цієї технологічності, він якраз таки дуже надзвичайно розширився, і фахівець, можливо, навіть з якоюсь цивільною спеціальністю, який ніколи б навіть не міг би подумати, що його навички в армії будуть потрібними, він якраз таки може цю спеціальність знайти. Хоча в деяких бригадах Сил оборони України я бачив, що і там барберів, і тату-майстрів шукають. Ну, це доволі прекрасно, насправді, що люди до багатьох спеціальностей все-таки можуть долучитися до Сил оборони України. Проте, знову ж таки, наприклад, в нас немає такого, ну, я б не сказав би це навіть насильницького, такого шляху потрапляння в армію, як, наприклад, в Російській Федерації, так як у нас дуже багато полонених було, які підписували контракти відразу, знаходячись в слідчих ізоляторах, там, наприклад, прикладом був один русський парень, який там підняв умовно карточку якогось банку російського, а в них він розповідав, що можна до 2000 рублів там розплатитися без пін-кода. Ну, так його, відповідно, прийняла поліція за це, і, відповідно, там через деякий час він вже підписав контракт, і через деякий час вже був у нас в полоні. Тобто, відповідно, вона в бригаді Рубіж, да і в Силах оборони України, ну, більш якісно підходять, звичайно, що до комплектування особовим складом. Це якраз таки, напевно, і впливає на філософію застосування військ в цілому, так як росіяни, коли от намобілізовують таких якраз таки представників, про яких я зазначив вище, вони в цілому на них дуже сильно не розраховують, вони не бояться їх втратити, а в Україні якраз таки навпаки. Зараз за кожного бійця, за кожного потенційного рекрута підрозділи доволі таки непогано змагаються. Якщо подивитись там на рекрутингові кампанії і на ресурси, які бригади витрачають на те, щоб бути більш привабливими для рекрутів.
2: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Володимир Черняк був з нами, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, яка веде бої на дуже гарячому і складному Покровському напрямку.
1: Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Одесі і на Одещині. І раді вітати з нами на зв'язку Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію, чи чутно зараз?
3: Так, зараз... Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Одеській області станом на сьогоднішній ранок. Ворог регулярно намагається цілити. Остання інформація була про автозаправну станцію, про сільськогосподарське підприємство. І, власне, як станом на сьогоднішній ранок виглядає обстановка? Прошу.
3: Ситуація можна назвати її більш-менш спокійною на даний момент. Російська Федерація продовжує тероризувати мирне населення України та Одеської області.

0: Майже кожен день завдаються різного ступеню важкості удари, переважно з використанням безпілотників ударних дронів класу «Шахет». Тактика Росії незмінна, безпілотники заходять з моря та намагаються уражати цивільну інфраструктуру. Цілями Російської Федерації, як завжди, є портова інфраструктура Великої Одеси, наші логістичні шляхи, але потрапляють під їх удари так і домівки звичайних мешканців Одеської області, так і наразі вони почали цілити в автозаправні станції, намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру, розподільчу інфраструктуру. Тобто, якщо це все підсумувати, то росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України, не завдаючи жодних ударів по якоїсь воєнній інфраструктурі, а продовжують нищити саме цивільну інфраструктуру, вбивати та калічити мирних мешканців України.
1: Зараз до Одеси чимало українців приїжджає. Хтось надовше, хтось ненадовше, тому що все-таки літо, і не всі українці можуть виїхати за кордон, бо мають можливості чи фінансові навіть виїхати за кордон, тому люди їдуть до моря. Як це впливає зараз на життя Одеси? Наскільки передбачена плюс-мінус безпека людей десь біля пляжів, ну, принаймні, біля тих пляжів, які там Аркадія, Золотий берег, там, де Лузановка, де там вони є, якісь, може, мобільні укриття. Отже, як це все організовано? Тривоги, удари, іскандери, шахеди і люди, які приїхали відпочити. Наскільки зараз Одеса з цим впорається? І до чого можливо готуватися людям, які планують поїхати до Одеси? Одещини, будь ласка.
0: Так, звичайно, всіх запрошую приїжджати в Одесу. В Одесі вже сезон розпочався. Я особисто був на вікенді на морі. Можу сказати, що пляжі вже забиті, людей вже дуже багато. Сезон вже в червні офіційно стартанув 2026 візуально. Що можу сказати? Багато є мобільних рекрутів. Велика подяка нашому бізнесу, який також включився в ці процеси, які за власні кошти встановлюють ці мобільні укриття для того, щоб, скажімо так, у людей була можливість сховатися. Але можу сказати чесно, що десь більшість, напевно, відвідуючі, вони нехтують тривогою, тому що, по-перше, переважні атаки проходять з використанням, як я вже казав, шахедів, і над морем їх дуже добре, особливо в день, видно. Скажімо так, якщо вони здійснюють свої нальоти, то завчасно це видно. Велика кількість мобільних груп працює наших протиповітряних систем оборони, які відпрацьовують ці воздушні цілі. Тому, скажімо так, великої паніки в людей, коли розпочинається тривога, я не бачу. Але все ж таки я всіх закликаю бути в безпечних місцях, йти в укриття, берегти своє життя, особливо, якщо це змішані атаки з використанням балістики, і чого, що дуже швидко літає, наносить великий урон.
2: Пане Сергію, напевно, наостанок дуже коротенько. Ситуація на півдні нашої країни зараз на окупованих територіях активізується з багатьох причин. Чи чекають в Одесі, що, на жаль, і ворог активізується по Одещині? Чи взагалі люди проводять для себе такі паралелі?
0: Наш ворог постійно активний, тому, знаєте, ще якось більше активізації нам навряд чи можливо чекати. Ворог і так постійно атакує наш регіон, як і всю Україну, як ми бачимо, як і всі регіони України знаходяться під ударами. Звичайно, що є там Херсонщина, там де просто ПВшки долітають, і вони там цілий день, чи Запоріжжя, чи Сумщина. Є регіони, де менш інтенсивні атаки Російської Федерації, але розслаблятися не може ніде, тому що наш ворог, в нього одна ціль – це зламати нас морально, щоб ми були, скажімо так, згідні на будь-який мир. Тому я вважаю, що нам треба триматися, треба донатити на Збройні Сили України, на що я також закликаю всіх наших глядачів, допомагати нашим хлопцям на фронті. І тоді разом ми зможемо перемогти нашого ворога.
2: Дякую. Дуже важливо було це почути. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Насправді, чому поставила крайнє запитання? Це пов'язано із тим, що дуже часто в мережі поширюються деякі маніпулятивні думки стосовно того, ну окей, вдарили ми по Росії, вдарили ми по окупованих територіях, тепер треба боятися, яку ж відповідь вони нам завдадуть. Та насправді вони вже роблять і робили з нами все, що могли робити, все, чим могли дотягнутися, тому це дуже маніпулятивна теза.
1: 600 дронів і 70 ракет, скажімо, так, плюс-мінус по столиці, це триває від першої така атака, була, пам'ятаю, ще в 22-23 році, якраз взимку, коли 3 години не вщухала канонада в Києві. Ну, це не було. Тоді ми не могли діставати до Москви, і це точно не було відповіді на якісь наші атаки. Ворог просто... Ти вина лише в тому, що хочеться мені кушати. Та, це їхнього байкара, відомого байка. Вона справедлива щодо Росії. Ну і зараз будемо більше говорити про політику не байками, звичайно, а, як би мовити, звичайною мовою, не езопівською. І залучимо до розмови Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Так. Хотілося б звернути увагу на тезу президента України Володимира Зеленського, яку він зауважив на зустрічі з президентом Гондурасу Насрія Сфурою. Під час спілкування із журналістами Зеленський сказав: «Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання, в якому форматі. Європейці за те, щоб це був спільний трек, американці, європейці. Я і всі також підтримую трек, який ми запропонували останнім». Тобто, фактично, Зеленський припускає, що переговори з Росією відновляться дещо в іншому, зазвичний формат. І, власне, давайте послухаємо президента щодо фінальної кандидатури від Європейського Союзу на переговорах.
4: Україна, вони подумають про формати, Україна буде визначати в кінці кінців.
5: Хто буде переговорником від Європи?
4: Від Європи, так, да, вони запропонують кілька можливостей. Uh-huh. Так, і ми
5: це справедливо.
4: Так, да, я впевнений абсолютно. Ми проговорили, в принципі, цілі абсолютно відкрито. Відкрито ми проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин, які країни під загрозою, багато всього. Ми були абсолютно відкриті, всім сподобалась наша зустріч.
2: Ну і, власне, тепер питання, а наскільки дієвим буде представництво європейців в можливих таких перемовинах щодо миру в Україні? От, до прикладу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна під час виступу одного з своїх останніх зауважив, що європейські країни не мають погоджуватися на роль нейтрального посередника в переговорах з Російською Федерацією, назвавши це пасткою Кремля. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, вважає, що у Польщі має бути своє місце за столом переговорів щодо миру в Україні. І взагалі відчувається зацікавленість європейців, окремих європейських лідерів в цьому процесі, коли він реально стане можливим. Тож, пане Олександре, на вашу думку, чи наближаємося ми до моменту фактично старту цього переговірного процесу? І найголовніше, чи наші опоненти готові до цього? Чи визріли, так би мовити?
3: Дійсно, для цього є декілька підстав. По-перше, ми можемо говорити про те, що змінилася ситуація із старою переговорною групою, і мені здається, майже всі розуміють, що ці переговори зайшли в глухий кут. І я думаю, що Росія, яка погрожувала певний час, що не буде з кимось там зустрічатися, і закликала до духу анкоріджу, вже зараз теж розуміє, що, ну, власне кажучи, з цього вичувати більше нічого, ну, практично неможливо. Важливо, що станом на зараз Росія почала торгуватися. Фактично це почалося, коли Путін закликав призначити Шрёдера, такого собі відкопа на максималках, який отримує гроші, ну, фактично, прямо в Російській Федерації, екс-канцлер Німеччини. І дуже важливо, що Європа дуже принципово відкинула цю кандидатуру, мовляв, це означає, що Путін буде сидіти по дві сторони за столом переговорів. І з цієї точки зору, я думаю, що ситуація дійсно змінилася, в тому числі через те, що Україна завдає ударів по території Росії, знищує і нафтогазову галузь, і військово-промисловий комплекс, і такі от, знаєте, знакові удари по Москві, по Петербургу, коли там був Путін, це теж демонстрації, в першу чергу, Дональду Трампу, те, що війна насправді не вирішена, бо, на жаль, тривалий час Росія впливала на Трампа через те, що транслювала одну думку. Росія приречена на перемогу, Україна приречена на поразку. Давайте згадаємо от той абсолютно безглуздий мирний план з 28 пунктів, де задачі були нарізані для України, для Європейського Союзу, а для Росії, ну, фактично нічого не було. І коли Трампа запитали, чим же має поступитися Росія, якщо ви кажете, що угода – це поступки з двох сторін, Трамп говорив, що, мовляв, Путін відмовиться від захоплення всієї України, і це величезна поступка. Станом на зараз, ну, як мінімум, Трампу має бути зрозумілим, що те, що йому там говорив, що обіцяв Путін, це неможливо. І от з цієї точки зору ми можемо говорити і про те, що ситуація дійсно підходить до певного визначення. І на Великій сімці було проговорено про можливість вступу Європи до переговорів. І тут важливо дійсно і формати, і, ну, наприклад, обговорюються різні варіанти. Це Євротрійка чи представник від Європейського Союзу. В принципі, участь Євротрійки – це Франція, Німеччина і Велика Британія. Україна вже, ну, фактично бачила, як це працює. Важливо, що взагалі це проговорюється, оскільки, давайте згадаємо, після Анкориджу і після от презентації того плану 28 пунктів, саме участь європейських країн в переговорах суттєво посилювало позицію України і дозволяло не тільки відкидати найбільш одіозні пункти, а й починати розмову про деякі важливі речі, які потім мають вистрілити. Наприклад, після Анкориджу в Білому домі почався процес обговорення і фактично підготовки до підписання на найвищому рівні гарантій безпеки для України. В Швейцарії вже говорили в тому числі про повне безумовне припинення вогню. І ще один важливий момент, дуже важливий, який фактично відкидає старий формат, це те, що знову повертається Велика Сімка до ідеї Трампа, яка була рік тому, спочатку повне і безумовне припинення вогню, і тільки потім переговори по суті. Ну і важливий момент, що Європа дійсно не буде нейтральним спостерігачем, про це вони говорять на найвищому рівні весь час, і про це свідчить, наприклад, резолюція екстреного саміту НОРКО в Європейського Союзу, де чітко позначено, що гарантії безпеки для Європейського Союзу, безпека Європейського Союзу не можуть обговорюватися без Європейського Союзу, так само, як безпека України і гарантії безпеки для України не можуть обговорюватись без України. І що важливо, от ці пункти офіційно на рівні Міністерства закордонних справ підтримав Китай. Тобто, фактично, тут є ще один, можливо, несподіваний гравець чи союзник, який може підтримати саме цей підхід. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім все інше.
1: Та, до речі, щодо Китаю, цікаву думку прочув щодо їхньої діяльності, активності, що Китай намагається збудувати новий світовий порядок, але розпочинати воїн не планує. Тобто він це планує робити іншими методами. Я дуже коротко, бо в нас багато, як то кажуть, сьогодні тем, але це теж важливо одним хоча б словом відзначити. Помічник президента Російської Федерації Путіна Юрій Ушаков сказав, що Сполучені Штати Америки нібито не виконали свою частину домовленостей, про які ми, до речі, не знали нічого, в Анкориджі на Алясці щодо завершення війни в Україні, тому більше не апелюватиме Росія до так званого духу Анкориджа. Перед цим засоби масової інформації, американські ж, не повідомили, що в Анкориджі нібито було досягнуто домовленості про те, що Україна має відмовитися від частини території, навіть тих, які росіяни навіть не завоювали. Перше питання, чому ми так пізно дізнаємося про домовленості в Анкориджі, де перемовини вів наш партнер, я маю на увазі Сполучені Штати Америки. І друге, відмова від Анкориджа Росію, це означає, що тепер буде дуже довга і тривала робота по напрацюванню якихось нових домовленостей. Сподіваюся, що ми про них будемо знати. Подай, будь ласка.
3: Я думаю, що станом на зараз буде трохи інша робота, особливо, якщо буде підключено європейські країни, європейських представників, бо, на превеликий жаль, це стиль Дональда Трампа, який кулуарно домовляється про щось і ставить союзників добре, якщо перед фактом, а може і взагалі не повідомляти. От нам, на превеликий жаль, бачимо історію з Ізраїлем, який фактично виключений із переговорного процесу. Важливо, що Україна довела, що без неї нічого неможливо зробити. І важливо, що станом на зараз у Дональда Трампа, знаєте, як він каже, немає карт для того, щоб змусити Україну і Європу прийняти якісь рішення чи домовленості, які він підписує за спиною і України, і Європи. І з цієї точки зору, я думаю, що тепер цей формат точно не буде працювати. І важливо, що дійсно з цієї точки зору підключення Європейського Союзу до переговорів, оскільки, я думаю, в цьому випадку не може бути повернення от до такого формату, коли про Україну домовляється за спиною без України і про Європу домовляється за спиною Європи без Європи.
2: Пане Олександре, ще одна цікава доволі тема, важлива, я б сказала, делікатна. Це тема Білорусі. Дуже чіткі сигнали лунають з українського боку в особі президента. Мова йде про те, що в Білорусі стоїть обладнання, яке допомагає росіянам обстрілювати наших людей, цивільних людей, підкреслює президент Зеленський. І, власне, спілкуючись з великою кількістю військових, ця інформація абсолютно підтверджується і є проблемою доволі довший час. Меншою проблемою це ставало, коли, зокрема, і міністр оборони Федоров кілька місяців тому сказав, що з кількома такими ретрансляторами нам вдалося вирішити питання, не розкриваючи якихось деталей, але залишалися інші, які наводили шахеди на наші міста. Зараз це стало настільки яскравою проблемою, що президент Зеленський каже, приберіть або виключіть, або доведеться зробити нам. Тут дуже важливий і тонкий момент. Все-таки ми знаходимося в позиції оборони. Ми не агресуємо на інші країни, на відміну від Росії. І не співагресуємо на інші країни, на відміну від Білорусі. Тим не менш, нам потрібно зробити певну роботу, яка, можливо, позначиться на території Білорусі. Ну, це просто фізика процесів. І тут питання, як залишитися все-таки в рамках міжнародного права, в рамках, де ми залишаємося країною, яка поважає суверенітет інших країн, ну, принаймні там, де він зберігається, а не переданий в користування старшим друзям.
1: Я лише додам, що свого часу там невідомі партизани це були, чи хто це був, я досі не зрозуміло, які не вивели з ладу літак оцей А-50, той, який радіолокаційний літак, він стояв на території Білорусі, потім там кілька дронів вибухнуло, невідомо, хто їх підірвав, ті дрони, але в будь-якому разі літак територію Білорусі покинув і перестав допомагати росіянам бити по території України. Тому варіанти були, варіанти також є, ну питання, як це може бути вирішено.
2: Технічність процесів – це одне, то більше політична історія цікавить. Тобто ми – європейська країна, яка прямує до Європейського Союзу, але у нас є загроза з території Білорусі. Що нам з цим робити для того, щоб залишитися в межах міжнародного права?
3: І абсолютно з вами погоджуюсь, що режим Лукашенка є соагресором. І з 22-го року з території Білорусі завдавали ударів, в тому числі по Києву, і з літаки, які злітали з території Білорусі, і ракети, які били з території Білорусі, і російські війська вторглися в Україну теж з території Білорусі. І коли ми говоримо зараз от про цю проблему, тут є ще один важливий нюанс. Цікаво, що Володимир Зеленський висунув цей ультиматум після повернення з Великої Сімки. І важливо, що Білорусь є загрозою не тільки для України, а й для європейських країн. Бо давайте будемо чесними, наприклад, коли ми говоримо про загрозу Сувалському коридору, вірніше, в Росії прямо стучать, знаєте, кулаком по столу і кричать про таку можливість, то це неможливо зробити просто з території Калінінградської області. Вочевидь, для цього потрібна територія Білорусі, де мають бути накопичені війська. І з цієї точки зору Білорусь, яка є соагресором, вона несе загрозу в тому числі і європейським країнам. І я думаю, що з цієї точки зору були проведені певні консультації української сторони. І ми бачили, що наші європейські союзники, ну, як, знаєте, делікатно промовчали у відповіді на цей ультиматум. І важливо, що от фактично є інформація, що Лукашенко прислухався, фактично йому дали можливість для того, щоб заглушити ці перетранслятори, передавачі. І оскільки Путін, який не може контролювати ситуацію в Росії, в першу чергу в Москві, як він може контролювати ситуацію в небі в Білорусі? І з цієї точки зору, це така, знаєте, послідовність певних дій, які достатньо чітко демонструють якраз і для Лукашенка, що, в принципі, йому нескінченно не можна потурати Путіну і треба, ну, як мінімум, займати позицію більш нейтральну, ніж це було до цього моменту.
1: Так, хотілося б дізнатися, ну, до речі, одним словом, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто переконав Лукашенка в тому, що зараз він точно не в тій позиції, аби продовжувати якось так бравурно заявляти про те, як тут там десь є якийсь Володя, як він назвав Зеленського, завжди Володя, та там інші оці речі такі трохи зневажливі, зверхні, ніби от ми тут з Володимиром Володимировичем, а ти десь там Володя. Але він вибачився перед президентом України. Це він сам дійшов до цього.
2: Вибачався він не за Володю, та, він вибачався... за те, що говорив дуже недипломатично.
1: Ну, та, але в будь-якому разі він до цього дійшов. Це він сам дійшов, і є в нього якась оце тваринно-політичне відчуття того, що, напевне, вже зараз не той час, аби якось поводитися інакше, чи це йому десь підказали? Ну, для розуміння процесів просто, будь ласка.
3: Йому підказали, безумовно, і підказали з різних столиць, і важливо, що, наприклад, він говорив з Макроном, і як говорять джерела на Заході, Макрон дуже чітко і дуже жорстко сказав Лукашенку, якщо той буде брати участь в ескалації, то постраждає і він особисто, і Білорусі. В цьому взяла участь і Китайська Народна Республіка. Подейкують, що представник КНР після цього саміту в Петербурзі побував в Мінську, і Лукашенко прямим текстом доніс, що Китай не зацікавлений в ескалації, Китай не зацікавлений в всі ці ядерні риториці і так далі. Тим більше, що вже була історія, коли Китай прямо постраждав від дій Росії після провокацій з дронами по Польщі. Польща перекрила кордон з Білоруссю, а через цей кордон йде більше 10% китайського експорту в Європу. І тоді Китаю довелося вирішувати це питання з Варшавою. І от з цієї точки зору, я думаю, що, знаєте, спільно і український ультиматум, і Збройні сили України з їх санкціями проти Росії, кінетичними санкціями проти Росії, і розуміння Лукашенка, що Путін слабший. Ну і взагалі його небажання втягуватись у війну напряму, бо якби Лукашенка був, знаєте, хоча б на 0,5% готовий до участі у війні проти України, прямої участі білоруських збройних сил, то він би, наприклад, використав ситуацію з операції України на Кучині, де статут ОДКБ просто прямо вимагав цього. Але ми бачимо, що як система колективної безпеки ОДКБ перепинив існування саме тоді. Ніхто з цих країн не прийшов на допомогу Росії. Хоча Росія потребувала допомоги і тому звернулася до Північної Кореї. І от все це, мені здається, говорить про те, що Лукашенко відчуває, що Путін не здатний не просто перемогти Україну, а й контролювати ситуацію і захистити союзників. І з цієї точки зору починає шукати інші можливості.
1: Так, ну я тоді ще хотів запитати про, оскільки ми говоримо про тиск певний на позицію, зокрема, Лукашенка. Я хотів би запитати про санкції, про тиск на позицію Російської Федерації. Там були збережні певні санкції щодо Російської Федерації. Ми очікуємо на 21-й пакет санкцій. Також очікуємо на те, що дедалі більше країн будуть долучатися до боротьби із тіньовим флотом Російської Федерації, не лише із нафтоцими танкерами, а також із перевезенням скрапленого газу, як це робить, скажімо, Велика Британія. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння зараз? Ну, тобто, коли кажуть, але був перший пакет, другий, десятий, п'ятнадцятий, але це вже 21-й, і він має накопичувальний ефект. Як каже один хороший польський політик Павел Коваль, він сказав про те, що санкції діють, коли їх відстежують те, щоб вони працювали, і кожні наступні санкції вони посилюють попередні. Це такий, знаєте, знову ж таки, накопичувальний певний ефект, і цей 21-й пакет, він може бути дуже чутливим. Чи зараз ці санкції будуть ухвалені, як то кажуть, апріорі, чи все ж таки йде якийсь там, є свій діалог, ну, скажімо, є коридор цей діалогу, Антоніо Кошта, скажімо, там відкрив певний канал діалогу. Тобто, чи є якийсь діалог щодо того, що, можливо, ви погоджуєтесь на умови Європи і України, та або цей пакет вас буде трошки добивати. Тим паче, що добивати є що. Будь ласка.
3: Знаєте, тут, мені здається, все ж таки Європа діє з старою американською приказкою, що добрим словом і кольта можна добитися більшого, ніж просто добрим словом. І санкції, і переговори з Росією – це краще, ніж просто переговори з Росією. І з цієї точки зору, дійсно, 21-й пакет санкцій, він має бути чутливий не тільки для Росії, а й зачіпати знову, як і 20-й, деякі китайські компанії будуть тиснути не тільки на безпосередньо танкери, а на і обслуговуючий механізм, і буксири, і так далі. І це теж важливий момент, бо свого часу будівництво Північного потоку-2 зупинили якраз через тиск, санкційний тиск з боку Америки на ті компанії, які були, знаєте, допоміжними. Вони не прямо брали участь у будівництві. І з цієї точки зору, я думаю, що Європа достатньо чітко розуміє, що з Путіним можна говорити тільки, якщо тиснути і далі. Будь-яку поступку, будь-яку паузу, і ми це бачили по ситуації з призупиненням деяких санкцій з боку Сполучених Штатів, Путін сприймає як слабкість, і Путін сприймає як демонстрацію того, що він був правий, він пересидів санкції, єдність Заходу дає тріщину, ну і так далі. І я думаю, що якраз у Європейському Союзі такої помилки не мають допустити. Хоча, наприклад, є проблеми зараз з Болгарією, яка виступає проти запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила Гундяєва. На жаль, вони підхопили естафету Орбана, але з іншого боку, знаєте, будемо сподіватися, що цей Гундяєв, як в старій історії про зелену собачку на картині, яку треба прибрати для того, щоб весь пакет санкцій був прийнятий всіма країнами.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за фахові коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами. І я тут коротенько таку інформацію надам. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, ще раз закликав, як, до речі, це вже був Мадяр Броуді, росіян, які оселилися в окупованому Росією Криму після 14-го року, залишити півострів, поки функціонує Керченський міст. Ну і також там була інформація про те, що росіяни вдарили по турецькому судну під прапором Панами в акваторії Чорного моря.
2: Саме так, це повідомлення від військово-морських сил Збройних сил України. Будемо уточнювати цю інформацію. Маємо, власне, певні новини і від Міністерства закордонних справ Пакистану по першому раунду переговорів у Швейцарії щодо нормалізації ситуації на Близькому Сході. Детальніше розкажемо вам далі в українському фокусі ранок разом з Василем Зимою. Ну, а за кілька миттєвостей на вас очікують новини. Варшава, Київ, ранок.
1: Я лише одним словом додам, що Збройні сили, військово-морські сили України змогли врятувати екіпаж цього судна, що не прочитав, яке було пошкоджене росіянами в акваторії Чорного моря. Ну, будемо чекати на розтих цієї історії. Але та дійсно новини. Христина вам розповість буквально за кілька миттєвостей.
2: І розкажу про ситуацію в українських регіонах, що вже там, і в російських теж розкажу.

0: Це Варшава, Київ, ранок. Головні новини станом на цю хвилину розкажу я, Христина Яцький. Вітаю вас. Російські війська атакували дроном турецький суховантаж «Віктріс» у Чорному морі, внаслідок чого на судні спалахнула масштабна пожежа, а серед екіпажу є загиблі. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. На борту судна під прапором Панами перебували 9 моряків – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Екіпажі катерів ВМС України провели рятувальну операцію та евакуювали людей із палаючого судна. Інших подробиць щодо кількості жертв і стану врятованих військові наразі не розголошують. 14 людей дістали травми, серед яких дитина, внаслідок ворожих атак по Сумщині за добу, повідомили у Національній поліції України. Під атаками були Сумська, Охтирська, Глухівська, Березівська та Кириківська громади. На місцях влучань працювали правоохоронці та екстрені служби. І під ранок ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Через російські удари в палаючому будинку загинула жінка. Ще троє людей дістали поранення. Зокрема, 11-річний хлопчик, інформує про це обласна військова адміністрація. Також травмовано одного чоловіка. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. Там вибиті вікна та понівечені фасади. Загалом, впродовж доби на Запоріжжі загинули троє людей. Ще 10 дістали травми. Окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще троє постраждали. Окупанти завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки, зруйноване складське приміщення. Пожежу ліквідували, попри загрозу, через повторні повітряні тривоги, інформує ДСНС Одещини. Москва зазнала масованої атаки безпілотників, через що в кількох аеропортах російської столиці запровадили тимчасові обмеження на польоти. Мер російської столиці заявив, що тамтешня ППО нібито знешкодила близько 60 дронів. Роботу призупиняли аеропорти Домодєдова та Жуковський, а в Шерєхіва обмеження запровадили ще раніше. У соцмережах поширювали відео прольотів безпілотників та звуки вибухів в різних районах міста. Водночас російська влада традиційно не повідомляє про можливі руйнування чи наслідки атаки, зазначаючи лише, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили про удари по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську та атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. За даними моніторингових телеграм-каналів, після влучання в Армянську спалахнула пожежа, а згодом почалася детонація, ймовірно, боєприпасів. На тлі вибухів у різних районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі та Керчі, фіксували перебої з електропостачанням. Також напередодні очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив відео ударів по нафтобазі та інших військових об'єктах в окупованій Керчі. Він звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях і попросив вибачення за тривоги, закликав триматися подалі від військових об'єктів та небезпечних зон. За словами Мадяра, окупантів очікують подальші удари по військовій інфраструктурі та проблеми з логістикою та ресурсами. Також поки що окупованому Севастополі запровадили низку обмежень через проблеми з електропостачанням, скасували всі вуличні заходи, обмежили роботу транспорту та великих торгівельних об'єктів, а продаж пального призупинили на 2 дні. Раніше частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження електромереж, а перебої зачепили північно-західний, центральний та південно-бережний енергорайони. Через знеструмлення більшості насосних станцій підприємства «Вода Криму» виникли також проблеми з водопостачанням. За рішенням окупаційної влади Громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком, а пароми тимчасово не курсуватимуть. Крім того, у місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а жителів попередили про можливі графіки тимчасових відключень електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи на півострові тривають, і частині споживачів світло вже повернули. Україна матиме вирішальне слово у визначенні представника Європейського Союзу на можливих переговорах з Росією щодо завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що європейські партнери запропонують кілька кандидатур, а остаточне рішення ухвалюватиме українська сторона. За словами голови держави, це питання детально обговорювали під час засідання Європейської Ради, де тема України вперше за багато років стала ключовою та зайняла понад 2 години непублічних дискусій. Зеленський також повідомив, що разом з лідерами ЄС обговорив ризики для інших країн, в разі якщо Росію не вдасться посадити за стіл перемовин. Десятки втрачених кілограмів ваги, психологічний тиск, катування і лише одне бажання – повернутися додому. Захисник України Ігор Гбур 4 роки перебував в російському полоні. В травні цього року в межах обміну полоненими він повернувся. Про життя в неволі, боротьбу за власну стійкість та перші хвилини на рідній землі – далі в сюжеті.
1: Сльози радості, не знаю, це такі емоції бурхливі і бентежні, але незабутні, мабуть.
2: Це перші кадри повернення Ігоря Гбура до рідного містечка. Про те, що повертається додому, не знав. Той день згадує з трепетом. 15 травня цього року Ігоря повернули з російського полону в Україну. Каже, усе змінилося в одну мить, коли почув українську мову. І ці емоції він вже ніколи не забуде.
1: Запитавши, куди їдемо? Додому. От, це перше, що це вже таке туманне розуміння того, що от ось воно закінчується. Скоро ми будемо вдома. Нам сказали, хлопці, секундочку, зараз ми приїдемо, вас там зустрінуть, вас там чекають. Каже, ви вдома.
2: Ігор підписав контракт ще у 21-му році. Служив у 1-му прикордонному загоні. Каже, з дитинства знав, що піде в армію. У російський полон потрапив 16 травня 22-го року, коли у Маріуполі він разом з побратимами виходив з Азовсталі. Чоловік пробув у російській неволі 1461 день та залишився сильним.
1: Не такий страшний Бог, як його малюють, так? Зі всім можна справитись, якщо підходити до всього з якимось філософією стоїцизму. От, власне, цим ми і намагались себе десь укріпити, так? Що все буде добре, і ми повернемося додому.
2: За час полону Ігор схуд на 25 кілограмів. Про катування говорить обережно. Не хоче нашкодити побратимам, які досі залишаються в неволі. Лише додав, тортури були різними і катували не лише фізично. Найважливішим для чоловіка було не дозволити ворогу зламати себе морально.
1: Ви нікому не нужны, вас ніхто не обміняє, а ви там, та України вже нету. Тобто там ще, ну, тобто всіма такими правдами і неправдами намагались зробити так, щоб, ну, деморалізувати людей.
2: Ігор каже, росіяни давали книги про велич Росії і намагалися нав'язати своє бачення історії, в якій українські військові – нацисти. Змушували співати російські пісні, а за українську мову – карали. Щоб вижити, доводилось пристосовуватись, каже чоловік.
1: День Побєди, так, Кобзона, потім Катюша і тому подібні, ці такий совковий шлак. Він завжди відіграє для них якусь важливу роль, і вони дуже дивувалися, чому ми цього не знаємо. Діди ж воювали, а ви цього не знаєте, і тому подібні речі. І це приходилось співати, бувало там по багато разів, там по 20 разів цю Катюшку.
2: Зараз чоловік проходить реабілітацію і намагається повернутися до звичного життя, яке в нього відібрали 4 роки полону. Каже, повністю оговтатись ще складно, однак найбільше прагне жити далі. та його бажання просте – щоб закінчилась війна, а всі побратими, які досі перебувають у російському полоні, якнайшвидше повернулися додому.
0: На цьому у мене поки що все. Дякую колегам за підготовку цього випуску. Ще більше вже оновленої інформації вас чекає на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Ну а далі ми з Василем продовжуємо український фокус ранок. Будемо говорити про надзвичайно важливі, життєво важливі речі для нашої держави, а так само про перспективи для Європи загалом. Будьте з нами.

0: Український фокус ранок триває, і зараз ми долучаємо до розмови Михайла Жирохова, військового аналітика. Пане Михайле, доброго ранку. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Ми вже говорили про Білорусь трохи з нашим попереднім гостем, але хочемо посилити, розширити цю тему, бо вона насправді важлива не лише для України, вона важлива для Литви, вона важлива для Польщі, для країн, які межують із Білорусі. Білорусь, яка є в особі її самопроголошеного президента Лукашенки, співагресором Російської Федерації щодо України. Так, і я хотів би, щоб ми почали із того, що послухали президента України Володимира Зеленського, який вкотре нагадав про одну річ, яка є на території Білорусі, від якої безпосередньо страждають українські громадяни, цивільні люди, яка допомагає Росії атакувати наші міста. Слухаємо президента України.
2: На рівні розвитку військових Білорусь, на рівні керівництва, отримувала інформацію, закінчити, допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженням, більш точному враженню російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь», його вибачаюсь, хай він залишить для себе.
3: При цьому, нагадаємо, 27 лютого поточного року і міністр оборони Михайло Федоров і його радник Сергій Флеш-Безкреснов писали, зокрема, про те, що нам вдалося ліквідувати меж-мережу, яку використовували шахеди на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України. А мова, скоріш за все, тоді теж йшла про територію Білорусі, про це писали і говорили аналітики, то про прецеденти, коли ми нищимо інфраструктуру, яка допомагає росіянам нищити нас, вочевидь, уже були. Пане Михайле, про що зараз ця історія? Наскільки справді великою проблемою є ці ретранслятори? Можливо, збільшилася їх кількість? І чи тільки в них проблема? Прошу.
1: Давайте не перебільшувати того, що ми вже атакували територію Білорусі. Цього не потрібно говорити, цього в реальності не було. Якщо і щось було, це було засобами радіотехнічної боротьби. Ці ретранслятори були погашені. Все. Угу. Тобто ніякого фізичного такого удару не було. Зараз мова йде про безпеку України. Тобто зараз, якщо аналізувати, то дрони, які йдуть на Західну Україну, на Центральну Україну, вони йдуть понад кордоном з Білоруссю, використовуючи меж-мережу, але це меж-мережа не військового призначення, це цивільні. Ну, для розуміння, це перш за все такі собі вишки Водафона, вишки інших мобільних операторів, які використовуються в якості таких базових для цих дронів. І тому більшість дронів, цих шахедів в Ірані, вони використовують їх саме їх. І саме про це йде мова. І наскільки я розумію, мова про знищення фізично не йде. Хоча таке попередження для білорусів, воно виписано.
0: Так, ну і тут я ще хотів би один момент поточнити. Історія про те, як, ну, якщо Білорусь сьогодні є співагресором, а це є факт щодо України, якщо певні установки на її території, вони допомагали ворогу атакувати Україну і допомагають ворогу атакувати Україну, точно так само в разі агресії, не гібридної, а відкритої, до речі, хоча й були, залітали дрони на території Польщі, зокрема, проти Польщі, зокрема, то Білорусь теж може використовуватися Росією як майданчик, на якому можна розмістити ті чи інші установки, які будуть допомагати атакувати польські міста. Тому я думаю, що в цій історії чи варто було б зараз і Україні, і Литві, і Польщі якось спільно, можливо, діяти щодо протидії ось цим явищам в Білорусі, чи, ну, або принаймні ставити до відома наших партнерів, тому що в будь-якому разі це точно стосується і нас, але не лише нас. Будь ласка.
1: Річ у тому, що всі безпілотники росіянські, які залітали до Польщі, вони йшли через територію України. Тому говорити про пряму участь білоруської сторони щодо Варшави, ну, поки що немає таких підстав. Тим більше, що і Литва там були з території Білорусі, але очевидно, що це були безпілотники, які втратили керування. Це не та операція, про яку можна говорити. Тому поки що зараз Україна самостійно намагається вирішити це питання, і це питання, перш за все, я повторюю, нашої безпеки і того, що безпеки центральних і західних регіонів країни.
3: Україна обрала тактику, і вона приносить, безумовно, свої плоди, знекровлення, принаймні, російського війська. В контексті палива атаки на російські НПЗ продовжуються. 20 червня Сили оборони вразили Тюменський нафтопереробний завод. Понад 2000, до речі, кілометрів від України, порт Кавказ, Краснодарський край. Регулярно ми чуємо, російський НПЗ горить, регулярно ми отримуємо цьому підтвердження від нашого генерального штабу. Я ж хочу звернути увагу на те, що поза межами суверенної території Російської Федерації, як то кажуть, теж знаходяться важливі об'єкти, які поставляють до 10% всього палива російській армії. І мова тут про Мозир в Білорусі, знову ж таки. За яких умов і за яких обставин ми можемо говорити про визрілу необхідність щось робити із цим НПЗ? Можливо, знову ж таки, мова не йде про атаки безпосередньо. Станом на зараз президент попереджає про те, що не варто допомагати Російській Федерації, але те, що 10% йде з Мозиря на потреби російського війська, це проблема, очевидно.
1: Ну, очевидно, що це проблема, але це проблема виникла не вчора і не сьогодні. Вона виникла ще в лютому 22-го року, коли з території Білорусі йшли російські війська. Коли до травня 22-го року з території Білорусі були запускалися балістичні ракети по території України, і реакції української сторони не було від слова зовсім. Тому говорити зараз про якісь санкції або про якісь моменти, які можуть сприяти тому, щоб Мозирський МПЗ зупинився, ну, я би не став, тому що Україна ще повністю не сформулювала своє відношення до Білорусі. Якщо ми вважаємо їх агресором, про це було не потрібно було говорити з лютого 22-го року. І тоді ці об'єкти би зовсім по-іншому розглядали. Зараз це виглядає так, що росіянці замовили певну кількість бензину, газу, і білоруси його виконують. Це виключно економічна діяльність, яка не пов'язана, умовно кажучи, не пов'язана з військовою активністю. Тому будь-які дії України, які будуть направлені на призупинення цього виробництва в Європі, будуть сприйняті дуже і дуже негативно.
0: Я хотів би ще, щоб ми трошки проговорили про перспективи ударів вглиб території Російської Федерації. Без бензину сидить навіть Чувашія, це такий регіон в Росії, це як їхній суб'єкт федерації, який знаходиться на Волзі, там, це трохи ще не Урал, але вже якось далекувато від Москви і від, тим паче, від кордону з Україною. Там теж вже немає бензину. Це, власне, явище поширене зараз в Росії. Кремль намагається якось рятувати від паніки населення. Записуються відеоролики, де люди з Нижнього Новгорода, де, в принципі, ситуація більш-менш стабільна, розповідають, що ось нічого страшного, що ціни зростають. А є, ми купуємо, нам добре, а нічого страшного, що в нас бензин є. І там показують, як вони записують відео на фоні заправки, на якій немає бензину, про те, що бензин є. Тобто, власне, це впливає на Росію. Я зараз кажу не про гуманітарний вимір, я зараз кажу про воєнний вимір. Якщо говорити саме в цьому аспекті, наскільки це ефективно вже зараз, і які є перспективи того, щоб саме цей вимір вплинув на рішення так чи інакше Кремля? Це позбавлення Росії пального і створення таких колапсу певного на тих чи інших, в тих чи інших регіонах. Я зараз не кажу про Крим, ми Крим вивозимо за дужки, бо у нас там буде ще окрема розмова про це, але от саме зараз ми про Росію говоримо, і можна про окуповані території України також, де перш за все страждають і цивільні, але страждає перш за все і логістика, і спроможності ворога. Будь ласка.
1: А ну що я повинен сказати, що з військової точки зору поки що ефекту немає. Тому що, як будь-яка автократична країна, бензин забирають для військових, а забирають його у цивільних. Тобто військові будуть забезпечені в будь-якому випадку. Щодо логістики і як доставити цей бензин до військових, це теж не проблема зараз, вікно можливості України, але я вже бачу моменти, які росіянці вчаться, і зараз вони формують колони, які прикриті мобільними вогневими групами, які прикриті зенітними засобами. І таким чином вони прориваються до лінії фронту. Для цивільних таким чином не будуть везти бензин, а для військових будуть. Тому що війна, по-перше, всього, це також стосується будь-якої держави, яка веде бойові дії. Повірте, якщо у нас буде кризис з нафтопаливними матеріалами, то, по-перше, це будуть цивільні, а потім вже тільки військові. Звісно, що переробка страждає. Але росіянці намагаються це ліквідувати. Я вже бачив повідомлення про те, що вони в 26 разів більше закуповують в Білорусі, закуповують в Індії, і навіть така є розмовка, що вони будуть закуповувати в Китаї. Тобто, поки у них є гроші, такі можливості є. А обвалиться експорт нафти і газу, він не так швидко, як нам хотілося би. Доволі великі об'єми, і Європа все ж таки купує і досі купує для своїх нафтопереробних заводів.
3: Пане Михайле, напевно, вже наостанок обіцяли по Криму зараз дуже багато різної інформації. Фактично щодня ми її отримуємо. Зараз чекаємо на підтвердження. Можливо, знову гаряче було в Армянську. Там, до речі, управління ФСБ знаходиться. Це окрема історія, справді. Ну, а що стосується загалом ситуації із можливістю надалі використовувати Крим як плацдарм і накопичувати там все необхідне для війни. Сьогодні і завтра там повністю заборонили продаж будь-якого палива цивільним. Можна тільки службовцям і військовим, наскільки ми розуміємо. Ця опція теж все ще залишається. Мости регулярно вражаються, так само регулярно вони намагаються поряд насипати якісь переправи, класти якісь понтони, латати ті дірки і так далі. Історія з паромною переправою наразі теж на стопі з об'єктивних причин через активність сил оборони. Логістично в Криму максимально некомфортно. Але вікно можливостей, про яке ви зауважили, чи довго воно буде для нас відкритим з точки зору, ну, наприклад, прецедентів, коли по цьому сухопутному коридору, де фактично летить наш дрон, застосовується дрон-перехоплювач з боку росіян. Ну от масштабують вони зараз цю історію, чи можна сказати, що ми знову втрачаємо можливість

0: що худо-бідно, але якийсь ракетний запас є. І коли в ход підуть саме ракети в масову кількість, от тоді будемо говорити про те, що Крим – це острів. Фактично прикрити цю трасу Новоросія від Ростова-на-Дону до Криму неможливо. Можливо організувати чергування, протидронові сітки, але вона занадто велика для того, щоб її прикрити. Тому хаос логістичний в Криму буде продовжуватись до того, поки не буде знищений або суттєво пошкоджений Кримський міст. От тоді росіяни будуть мати ще більші проблеми, яким чином і цивільне населення, і військові, які там знаходяться, яким чином їх завжди доставляти їм все, починаючи від води і закінчуючи набоями.
1: Пане Михайле, я дозволю собі запитати у вас те, що довший час, цікавить, турбує, як завгодно. На вашу думку, чи можлива була би настільки серйозна мілітаризація Кримського півострова і, як наслідок, настільки серйозне заглиблення ворога в лютому 22-го року на нашу материкову частину, якби не було Керченського мосту?
0: Давайте згадаємо, що Керченського мосту 22-й рік не існувало. Було тільки пароми. Керченський мост був побудований пізніше, і саме тоді
1: Ні, пане Михайло, вибачте, я мушу вас поправити. Він зданий в експлуатацію фактично 18-19 рік. Тобто функціонував і залізниця, і відповідно.
0: Ми говоримо про різні речі. Ми говоримо про залізничний, мост. Ви маєте на увазі не 14-й, а 22-й рік, да?
1: Так, я маю на увазі вторгнення саме з Криму на материкову частину України і мілітаризація Криму за ці роки, якби не міст.
0: Так. Саме так, якщо б Україна більш активно протидіяла побудові цього мосту і якось би діяла міжнародними, станціями або якимось іншим моментом, то звісно, що 22-й рік він був би на півдні України більш сприятливий для нашого війська. Але, на жаль, історія не має такого сослагательного наклонення, і тому маємо те, що маємо.
1: Так, один інфраструктурний об'єкт фактично може дуже серйозно вплинути на можливості захоплення чужих територій. Українські ж сили оборони підказують нам про те, що по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту в окупованому Криму вже б'ють, а Керченський міст буде наступною ціллю. Пане Михайле, дякую вам за цю розмову.
2: Дякую. Та дійсно історія умовного способу не знає, але історію творять сьогодні люди. А з нами був Михайло Жироху, він є військовим аналітиком.
1: Саме час передати слово Юрію Фізеру, який розкаже нам, чим же живе світ сьогодні. Вітаю, колего.
3: І вас, колеги, вітаю. Розкажу, зокрема, про таке. Джорджа Мелоні радить Трампу думати передусім про його власні рейтинги, а не про її. Роберт Фіцо знову не проти говорити із Путіним, а Стармер може сьогодні подати у відставку. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Сполучені Штати Америки та Іран досягли перших домовленостей на переговорах у швейцарському Бюргенштоці. Про це йдеться у спільній заяві посередників Катару та Пакистану. Сторони затвердили план досягнення фінальної угоди протягом 60 днів. Також Вашингтон і Тегеран погодили створення комітету з нагляду за перемовинами щодо ядерного питання та санкцій. Крім того, між країнами налагоджено лінію зв'язку для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. Окремо учасники створили спеціальну групу контролю за припиненням бойових дій у Лівані. Цей діалог спрямований на втілення меморандуму про взаєморозуміння, який уклали 18 червня. Весь процес особисто курує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Сполучені Штати Америки та Іран досягли значного прогресу на переговорах у Швейцарії. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, нинішній діалог має технічний

0: характер і не вирішить абсолютно всіх розбіжностей між країнами. Утім, такі зустрічі допоможуть виявити пріоритети та врегулювати ці питання. Віце-президент США підкреслив, що такий формат дозволить державам уперше в історії сісти разом як дві команди. Це необхідно, щоб зрозуміти найважливіші прагнення кожної зі сторін. Джей Ді Венс зазначив, що ці перемовини дадуть відповідь, чи можливо назавжди змінити відносини на Близькому Сході. Повернення до колишнього стану взаємин віце-президент назвав не бажаним, але цілком можливим сценарієм. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Ірану завданням нових потужних ударів. Про це господар Білого Дому написав у соцмережі True Social, соціальна правда. За його словами, Тегеран повинен негайно зупинити своїх щедро оплачуваних ставлеників у Лівані, які створюють проблеми, інакше Вашингтон знову дуже жорстко вдарить по Ісламській Республіці, ще сильніше, ніж минулого тижня. Водночас на тлі початку перемовин у Швейцарії американський президент припустив, що США може узяти під свій контроль Ормузьку протоку. Про це розповів журналіст Fox News за підсумками інтерв'ю з очільником держави. І в такому разі Сполучені Штати Америки забиратимуть 20% від усієї нафти, яка проходила через цю, проходить через цю артерію. Ну і цікаво, що після такої заяви Дональда Трампа іранська делегація покинула переговори у швейцарському Бюргенштоку, але потім все-таки повернулася, ну і переговори тривають. Іранська влада ніколи не погодиться на угоду, яка передбачає відмову від збагачення урану. А ось про це заявив президент Ісламської Республіки Масуд Пезешкіан під час виступу на симпозіумі в Тегерані. За його словами, ворогам доведеться змиритися з тим, що Тегеран не гратиме за їхніми правилами. Очільник Ірану підкреслив, що країна захищатиме власні інтереси до останнього, тож іншій стороні доведеться це прийняти. Також лідер Ірану розповів про меморандум зі США. За його словами, в документі прописано пункт про розблокування 6 мільярдів доларів, які належать Ірану і які зараз зберігаються в Катарі. Пезешкіан запевнив, що ці фінансові обмеження обов'язково скасують. Так, переходимо ближче до України. Європейський Союз не може виступати посередником у переговорах між Україною та Росією. Про це прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, будь-які перемовини щодо мирного завершення російської війни в Україні мають відбуватися виключно між Києвом та Москвою. Очільник естонського уряду переконаний, що залучення офіційного Брюсселя як посередника – лише обмежило б подальшу допомогу Україні. При цьому очільник уряду наголосив на важливості так званого стратегічного терпіння. Він підкреслив, що надмірна поспішність у цьому питанні приведе лише до поганих результатів. Європейський Союз вимагає від Туреччини повністю виключити російський газ із поставок до країн об'єднання за новими контрактами. Про це заявила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. За її словами, турецька сторона чітко розуміє позицію Брюсселя щодо цього питання. При цьому очільниця німецького економічного відомства наголосила, що європейська сторона обов'язково наполягатиме на забезпеченні палива неросійського походження в усіх майбутніх угодах за участю Туреччини. Водночас турецькі чиновники вже поінформували представників Європейського Союзу про поточну ситуацію. За їхніми словами, на пошук надійних альтернативних поставок країні знадобиться додатковий час. Головне, щоб з цим часом не тягнути, як це дуже часто буває. А ми йдемо далі. Дружба з Трампом не приносить користі політичній популярності. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона різко відповіла на останні висловлювання президента Сполучених Штатів Америки на її адресу. Назвала нападки американського лідера безпідставними та безглуздими. Свою відповідь вона опублікувала в Інстаграмі. Пані Мелоні підкреслила, що її популярність залежить лише від здатності захищати національні інтереси Італії, що вона і робить. Я ж нагадаю, що раніше Дональд Трамп заявив, що італійська прем'єрка на саміті Великої Сімки групи Семи нібито неодноразово просила про спільне фото задля підвищення власних рейтингів. Також він пригадав Риму відмову надати військові бази для атак на Іран та відмовився бути друзями. Очільниця італійського кабінету міністрів порадила американському президенту зосередитися на власній популярності і додала, що використання військових об'єктів регулюється угодами, які не можна порушувати. А от прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втратить жодної можливості для ведення діалогу з російським диктатором Путіним. Про це він сказав у своєму відео, зверненні в соцмережах. За його словами, він також є прихильником розмови із Володимиром Зеленським, попри діаметрально протилежні погляди на багато тем. При цьому очільник словацького уряду підкреслив, що Європейський Союз має дуже сильні інструменти для впливу на поведінку та рішення українського політичного керівництва. Він зауважив, що його країна є суверенною та мирною, а також виступає за дотримання міжнародного права. Крім того, словацький прем'єр-міністр прагне підтримувати дружні та взаємовигідні відносини з кожним, хто так само ставиться до Словаччини. А от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може вже сьогодні оголосити про свою відставку, попри те, що багато говорили, що він не збирається робити це. Про це повідомляє видання Observer із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, очільник уряду втратив довіру депутатів правлячої лейбористської партії, членів Кабінету міністрів, донорів та лідерів профспілок. Очікується, що британський прем'єр-міністр визначить чіткі часові рамки свого відходу від прем'єрства, щоб забезпечити впорядкований транзит влади. Він може формально залишити посаду у вересні перед партійним з'їздом. Водночас телеканал Sky News повідомляє, що його закликала очільника уряду піти у відставку, закликала і глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Івет Купер. І от подібну рекомендацію міністерка озвучує вже вдруге, адже вперше наполягала на цьому після травневої поразки лейбористів на місцевих виборах. Окрім цього, залишити посаду керівника британського кабінету міністрів порадила і очільниця Міністерства внутрішніх справ Шабана Махмуд. Серби протестують. Вони протестують проти Вучича. У місті Нові Сад тисячі людей вийшли на мітинг із вимогою провести дострокові загальні вибори. Учасники акції також вшанували пам'ять 16 загиблих унаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у 2024 році. За словами активістів, саме ця трагедія стала поштовхом до масштабних студентських протестів по всій країні. При цьому мітингарі заявляють, що інцидент є наслідком системної корупції та проблем у державному управлінні інфраструктурними проєктами. Також керівництво країни звинувачують у тиску на ЗМІ й опозицію, ну і в зв'язках з криміналом. Уряд Сербії ці закиди відкидає. Водночас чинний президент Олександр Вучич, чия партія перебуває при владі понад 13 років, раніше допускав можливість раніше запланованого 2027 року провести вибори. Ну і на завершення. І таке буває у цивілізованому світі. Дружина прем'єр-міністра Іспанії Бегонія Гомес постане перед судом присяжним у справі про корупцію. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За даними журналістів, обвинувачення вже запросило для неї 24 роки тюремного ув'язнення. При цьому суд вилучив у дружини глави уряду закордонний паспорт та суворо заборонив їй залишати країну. Пані Гомес інкримінують розтрату державних коштів та торгівлю впливом. Разом із нею судитимуть її радницю та відомого підприємства. Сама Бегонія Гомес наполягає на своїй повній невинуватості, а її захист називає цей кримінальний процес виключно політично вмотивованим. Ну що ж, на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні». Звісно, лише на сьогодні, тому що більше буде завтра і більше точно буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів більше про події поза межами нашої держави. Власне, про ці події будемо продовжувати говорити, але з прив'язкою до України безпосередньо. І з нами Дмитро Левус, експерт-міжнародник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Доброго ранку.
2: Вітаю.
3: Що ж, пане Дмитре, Сполучені Штати та Іран провели перший раунд переговорів в Швейцарії. Це повідомлення від Міністерства закордонних справ Пакистану. Сторони домовилися створити комітет, якому будуть підзвітні головні переговірники. Ці ж переговірники стануть очільниками робочих груп з питань ядерної програми, санкцій та вирішуватимуть спори між сторонами. Було узгоджено дорожню карту для опрацювання остаточної угоди між Іраном та США протягом 60 днів. До кінця тижня будуть тривати технічні переговори в Швейцарії. Було домовлено створити координаційний центр, зокрема, для припинення вогню в Лівані. Ну і керівник МЗС Ірану Арахчі за результатами переговорів також повідомив, що було досягнено значного прогресу в припиненні війни в Лівані, скасовано обмеження на експорт нафти та нафтохімічної продукції Ірану, знято блокаду з Ормузької протоки. Також мова там йде про розморожування певної частини активів і реалізацію масштабного плану відновлення для розвитку Ірану. А я б хотіла, щоб ми також послухали і віцепрезидента США Джейді Венса. Він теж заявив, що у Швейцарії на переговорах з Іраном за останні години досягнено значного прогресу.
4: Якщо вони відмовляться від амбіції щодо ядерної зброї на тривалу перспективу, Сполучені Штати готові фундаментально змінити відносини з цією країною. Це, безумовно, наша мета. Ми вже досягли великого прогресу лише за останні кілька годин, і я очікую додаткового прогресу найближчим часом.
1: Та отже, чи варто очікувати прогресу найближчим часом? Які ще фактори можуть вплинути на те, щоб перемовини пішли не за тим сценарієм, який був би бажаним для Сполучених Штатів Америки, в принципі, для решти світу, які так чи інакше потерпають сьогодні від війни в Перській затоці? Будь ласка.
2: Як на мене, в принципі, очевидно, що переговори будуть і складними, і результат, мабуть, непевний, саме через те, що є багато таких чинників, які впливають. Як на мене, один із найголовніших – це ситуація, пов'язана з Ізраїлем і війна в Лівані, яка продовжується, війна з Хезболою. Тобто ми вже бачимо, що Ізраїль не надто задоволений тим, як складається цей нинішній переговорний процес, бо метою Ізраїлю дійсно було, якщо не ліквідація Ірану як постійної загрози, то його послаблення цього, в принципі, поки що з огляду на динаміку не спостерігається, бо Іран, в принципі, отримує знову можливість експорту нафти, і Іран знову ж таки отримує можливість доступу до своїх заморожених коштів, ймовірно, відкладене питання щодо вирішення ситуації з ядерною зброєю Ірану теж якось, мабуть, не додає оптимізму. Тому, гадаю, ось відмова Ізраїлю від виконання цієї частини угоди, яка складається щодо саме війни проти Хізболи, проти іранських проксі, це те, що може весь час впливати і підривати саму динаміку цього переговорного процесу. Як на мене, це найбільш такий великий подразник, який наразі існує.
3: «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що фактично Ізраїль наказав своїм військовим обмежити дії в Лівані, але напруженість зберігається. Наскільки Ізраїль зараз діє на свій розсуд відповідно до активностей на території сусідньої країни? І чи розкоординовані ці рухи Ізраїлю із позицією Сполучених Штатів?
2: Я думаю, що насправді Ізраїль дійсно діє поки що на свій розсуд, хоча у разі, якщо буде реальний тиск із Вашингтона, то Ізраїль вимушений буде погодитися на обмеження своїх дій. Тут зараз ми ніби повернулися до тих часів, коли Ізраїль зазнавав регулярного тиску від Сполучених Штатів в плані зовнішньої політики і ведення бойових дій, в тому числі щодо своїх сусідів. Нинішнє, хто б що не казав, нинішнє покоління ізраїльських політиків там останніх років 30 цього не знало. Да? Тобто Ізраїль дійсно був найпершим союзником Сполучених Штатів, і Ізраїль дійсно не піддавався такому значному тиску, як це було раніше і регулярно, і, мабуть, це теж десь вплинуло на, да, так, на аналіз і своїх можливостей і сил. Тому, якщо буде реальна загроза ось цих у можливості припинення війни, укладання угоди з Іраном або хоча б виходу в такий напівпідвішений, але той стан, який дозволяє проходити нафті і вирівнює ситуацію на нафтових ринках, то гадаю, що тиск Вашингтона на Тель-Авів, він зміниться, він буде більшим. І однозначно ми можемо побачити, що Ізраїлю, ну, доведеться обмежити свої, ну, свої власні дії щодо Лівану. Поки що цього немає, поки що так, Ізраїль діє на власний розсуд, як на мене.
3: Для того, щоб підсумувати цю нашу підтему, вибори парламентські в Ізраїлі заплановані за виборчим законодавством на кінець жовтня поточного року. Буде обрано 120 депутатів Кнесету. Для отримання більшості коаліції необхідно 61 місце в парламенті. Теж важливий процес.
1: Так, я сьогодні зранку, до речі, до наступної теми переходячи, якраз читав про те, що Пентагон витратив на війну проти Ірану в Перській затоці суму більшу, ніж планувалося. Я зараз знайду цю суму, ну там вона насправді дуже велика. Можливо, це з тим пов'язано, те, що Дональд Трамп вимагає від Європи відшкодувати 350 мільярдів доларів за військову допомогу Україні. Ну, тут, по-перше, цікаво, чи дійсно на 350 мільярдів доларів цю допомогу було надано. Копійка в копійку, бо тут, як то кажуть, це важливо. Наскільки це адекватна вимога? Чому саме до Європи? Ну, і до яких країн Європи?
3: До нас теж. Пам'ятаєте, угода рідкоземельні, тоді мова теж йшла про якісь такі цифри.
1: У нас була угода про ленд-ліз, підписана Джозефом Байденом. Та, ну, власне, є зобов'язання певні, що до Будапештського меморандуму ми, вибачте, мені віддали зброю на трильйон, напевне, доларів, отримали за це 300 мільйонів в той час. Ну, тобто, варіантів є багато, але саме зараз ця вимога звучить. Знову ж таки, наскільки вона адекватна? Чи це, знову ж таки, знаєте, така кидання карти Трампу і серії «давайте розпочнемо перемогу». Вони, ми його зараз пропонуємо стільки, а потім побачимо, на що ми зійдемось. Як реагувати зараз, як до цього ставитися? Тому що я нагадаю, що Європа в межах програми Pearl продовжує закуповувати зброю у Сполучених Штатів Америки за європейські кошти. Це теж програма, яка триває, можливо, і на ній це теж могло б позначитися. Будь ласка.
2: Ну, звісно, як ми, якщо знову повертаємось до цієї теми, да, про 350 мільярдів, вона ж не вперше виникає. От зараз просто корекція відбулася. Дійсно, Трамп почав вимагати ці кошти від європейців. І інший момент, да, раніше воно адресовувалося просто безпосередньо до України, до Зеленського. І тоді ж, рік тому, вже самі ж американські відомства, в тому числі Пентагон, зазначили, що ця сума не має під собою реального обґрунтування. Ну, ми бачимо, що якщо щось в голову Трампу потрапило, то воно живе окремим своїм життям. Тому, вочевидь, що те, що відбувається зараз, це, так би мовити, контратака з боку Трампа. Бо ми бачили саміт Великої Сімки, куди Трамп приїхав, де він був практично весь час, на відміну від минулого року. І ми побачили, що у Трампа зараз складається ситуація, ну, не надто добре в багатьох аспектах зовнішньої політики. Бо ось згаданий нами тут на початку ось ці переговори з Іраном внаслідок цієї війни проти Ірану, вони, ну, явно не переговори переможця. можливості Ірану зберегти свою і ядерну програму поки що під питанням, бо ну навряд чи за 60 днів це питання буде вирішене. Скоріше за все, договори будуть ці переговори будуть пролонговані. І Іран продовжує впливати на Ормузьку протоку, да, тобто це все зберігається. І вибори також восени, і щось треба робити. І от на цьому тлі Трамп вимушений був підписати, да, погодитися з декларацією саміту, де йдеться про підтримку України, причому про активну підтримку України, причому акцентовано на протиповітряній обороні, зустрітися з Зеленським. Європейці, от подібно до того, як це відбувалося вже в вересні, коли був спільний візит Зеленського з європейськими лідерами, керівниками НАТО та ЄС, дещо скоригували Трампа. Але і це, да, в такому політичному плані було зрозуміло, Трамп був вимушений крок. Але далі починаються вже особисті дії, які десь, ну, мабуть, підтримуються оточенням Трампа. І ось ці особисті дії якраз призводять до реанімації ось цих 350 мільярдів. Причому там вже відбувається ж згадка про те, що за них треба заплатити. Хто може заплатити? А європейці. От європейці, які і так заперли, платять. Тому я думаю, що це такий експромт Трампа і його найближчого оточення, але навряд чи це знову ж таки призведе до того, що ці 350 мільярдів стануть реальністю. Бо ми бачимо, як європейці, в тому числі Мелоні, йому зараз відповідають. І скоріш, ну і знову ж таки, виклики, які постають, теж обмежать його ось цю активність.
1: Так, ну, до речі, 350 мільярдів трохи менше, але це десь приблизно замороження активів Російської Федерації, якщо брати і ті, що в Росії, є в Євроклірі, там в Бельгії в основному, і в Штатах, це так десь 330 мільярдів, це, якщо говорити про цю суму, то це, от, власне, гроші Росії заморожені в західних країнах. А щодо витрат Пентагону, остання інформація, власне, за сьогоднішній день, за 22 червня, війна в Ірані обійшлася Пентагону приблизно в 40 мільярдів доларів. Це ми до того ведемо, що війна в Ірані триває кілька місяців, та там плюс-мінус. Це війна в Україні триває вже повномасштабно, п'ятий рік, і тут мова йде про 350 мільярдів, але знову ж таки ви праві, що ця сума, вона жодними платіжними документами, вона не підтверджена, тому це слова, але в будь-якому разі будемо стежити за цією інформацією, будемо стежити за тим, як це розвиватиметься. Так, і, до речі, щодо, ну, ви вже згадали, в нас просто хвилинки дві залишається, але дуже важливо акцент розставити. Щодо ось цього заяви Мелоні, що вона не, ну, Трамп сказав, що вона нібито, вибачте за грубість мови, клянчила, або як там, благала, щоб Трамп з нею зробив знімку під час зустрічі в на форматі G7. Вона сказала, що ні я, ні Італія, ніколи, нікого, ні про що не благали і не благаємо. Дуже чітка відповідь. Поясніть, як може далі ця історія розвиватися, чи ось такі різкі відповіді європейських лідерів переконають Трампа в тому, що не варто, очевидно, видавати бажане за дійсне, робити такі заяви, які стосуються не це не просто Джорджія, це прем'єр-міністерка Республіки Італія. Чи в нього буде це розуміння нарешті? Чи воно є, просто він так висловлюється? Будь ласка, у нас дві хвилинки часу.
2: Так, гадаю, знаєте, показово, що за Джорджою Мелоні разом з нею стали і інші італійські політики, і вони, Трампу вдалося навіть десь їх і об'єднати. Да? Тобто це дуже, дуже показовий момент. Знову ж таки, ситуація з Мелоні, вона перша настільки яскрава, бо Італія – країна сімки. Уже були відповіді з Португалії, з Іспанії, вони подібного роду, але вони, ну, не настільки були масштабними. Тут зараз ситуація змінюється, і так само, як і ситуація для Трампа, якому треба було б, ну, уникати подібних конфліктів. Але я думаю, що тут йдеться зараз саме про особисте, і він навряд чи навіть коли буде загальна якась така більше висловлюється позиція європейців в цьому плані, що це якось на нього безпосередньо вплине. Ми бачимо, що от на практиці, що це стається на якийсь період, а потім все повертається до звичного всім Трампа в цих заявах.
1: Дякуємо дуже. Дмитро Левець був з нами, експерт Міжнародного аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я хочу додати, що вже відомо про два судна, які вразила Російська Федерація в акваторії Чорного моря. На жаль, є історія трагічна. Загинув один з моряків. Це громадянин Єгипта. Трохи більше інформації буде згодом. І як і анонс нашої третьої години, дуже важливий, буквально...

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ, ранок. Про найголовніші новини буду вам розповідати. Отже, вночі Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 88 ударних безпілотників, зокрема це БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Захисники неба знищили 79 ворожих цілей. Авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Було зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. На Дніпропетровщині через російські удари поранено 2 людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині пошкоджені багатоповерхівки та автівки. На Синельниківщині через атаку зайнявся магазин. На Криворіжжі пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та автівка. У Павлограді горіла оселя, також пошкоджені приватні будинки. І російські війська атакували дроном турецький суховантаж. Так, зараз одну секундочку. Отже, російські війська атакували дроном 2 цивільних торгівельних судна у Чорному морі, які прямували до українських портів. Внаслідок атаки на одному із суден спалахнула масштабна пожежа. Загинув член екіпажу, громадянин Єгипту, 8 моряків, громадяни Туреччини та Індії були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Про це повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. Інших подробиць щодо кількості жертв і стану врятованих військові наразі не розголошують. І у Шосткинському районі Сумщини ворог атакував будинок багатодітної родини. Загинула дитина, батько та бабуся. Ще 3 членів родини отримали поранення. Про це повідомили в прокуратурі Сумщини. Серед поранених – матір загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра. І під ранок ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Через російські удари в палаючому будинку загинула жінка. Ще 3 людей дістали поранення, зокрема, це 11-річний хлопчик, інформує обласна військова адміністрація. Також травмовано одного чоловіка, зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. Там вибиті вікна та понівечений фасад будинку. Загалом упродовж доби на Запоріжжі загинули 3 людей, ще 10 дістали травми. Окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Україна підписала із Німеччини контракт на закупівлю 600 ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що виробництво цих ракет вже розгорнули німецькі підприємства за американською ліцензією. За словами глави держави, Сполучені Штати Америки також уперше позитивно відреагували на запит України щодо ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що для запуску такого виробництва в Україні та Європі необхідне остаточне схвалення президента США Дональда Трампа. А президент додав, що обговорював це питання з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після саміту G7. Він висловив сподівання, що позитивне рішення дозволить суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони. США та Іран домовилися створити спеціальну лінію зв'язку для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці під час першого раунду технічних перемовин у Швейцарії. Механізм має забезпечити безпечний прохід комерційних суден і діятиме щонайменше 60 діб до підписання остаточної угоди про врегулювання цього конфлікту. Посередники із Катару та Пакистану заявили про конструктивну атмосферу перемовин і помітний прогрес між обома сторонами. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс також повідомив про значний прогрес у діалозі. Технічні перемовини між Вашингтоном і Тегераном планують продовжити цього тижня у Швейцарії.
1: Якщо вони відмовляться від амбіції щодо ядерної зброї на тривалу перспективу, Сполучені Штати готові фундаментально змінити відносини з цією країною. Це, безумовно, наша мета. Ми вже досягли великого прогресу лише за останні кілька годин, і я очікую додаткового прогресу найближчим часом.
0: Аби люди з інвалідністю могли знайти роботу, Польща запровадила формулу «працевлаштовуй або плати податок до державного фонду». Тим часом, як доводять соціальні підприємства, де більшість працівників – це люди з інвалідністю, вони можуть бути прибутковими. Про два таких бізнеси у Варшаві, де також працюють українці, в сюжеті Інни Білак.
2: Пану Яцку 44 роки. Він має синдром Дауна та затримку розвитку. У робочі обов'язки чоловіка входить прибирати столи, доливати компот та рекламувати страви.
3: То моє королівство.
2: Зелений ровер – не просто їдальня, а соціальне підприємство. Тут готують, накладають їжу, пакують із собою люди з інвалідністю, інтелектуальними порушеннями або ті, хто перебуває у кризових ситуаціях.
3: Ми виконуємо таку місію, що працевлаштовуємо людей, які мають досвід соціального виключення. Передусім зосереджуємося на людях з інтелектуальними порушеннями. Із 8 працівників їдальні 5 – це люди з різними видами інвалідності. Серед нас є люди з синдромом Дауна, люди в аутистичному спектрі, а також люди з іншими формами інвалідності. Завдяки цьому ми створюємо яскраву різноманітну команду, і це чудово, адже кожен може почуватися у нас як вдома.
2: У меню польські страви з українським акцентом, адже шефиня і права рука воєнні мігрантки з Харківщини.
4: Готуємо, не раз готували тут український наш борщ. Багато чого вводимо ми українського. Так само, ті самі салатки. У нас морква по-корейськи, то якби вважається це. Тут я зробила, яка смачна, і вона в нас тепер постійно.
2: За польським законодавством графік працівників з інвалідністю не повний, а робочий день скорочений, залежно від ступеня інвалідності. А обов'язки мають якнайточніше відповідати можливостям. Це завдання для тренерів з праці. Вони допомагають підопічним з документами й іншими формальностями, а також підтримують психологічно.
5: Це процес взаємодії між особою з інвалідністю та тренером з працевлаштування, фахівцем, де дуже важливо пізнати цю людину, її здібності, професійні потреби та підібрати для неї робоче місце індивідуально. Тренер з працевлаштування супроводжує цю людину протягом усього процесу працевлаштування. Допомагає навчитися роботі, інтегруватися у колектив, у таку соціальну адаптацію, бо вона важлива.
2: Кантина «Зелений ровер» належить організації «Отварте джві». Організація допомагає людям з інвалідністю, безпритульним та особам у критичних ситуаціях інтегруватися у суспільство, зокрема, знайти роботу. Має агенцію з працевлаштування, а також дві такі соціальні їдальні – «Зелений ровер», що працює уже рік, та «Червоний ровер», що розпочав роботу 10 років тому. Гроші від прибутку фінансують діяльність організації. Крім того, «Отварте джві» отримують дофінансування за державними програмами та завдяки грантам ЄС.
5: У нас є центри денного перебування, проєкти з професійної активізації, житло з супроводом, центр професійної активності, галерея мистецтв. І до цієї комплексної системи також входять наші соціальні підприємства. Тож тих людей, яких ми працевлаштовуємо, ми також підтримуємо у різних інших ситуаціях. Але ми також стаємо впізнаваними, реагуємо на кризи. Наприклад, коли вибухнула війна в Україні, ми готували бутерброди на вокзалі. Коли спалахнула пандемія, ми підтримували літніх людей, готували їм обіди та розвозили їх.
2: За час нашої зйомки в обох роверах у їдальні без перестанку приходять клієнти.
5: Їжа дуже смачна і дуже по гарній ціні. А якщо йдеться про працевлаштування людей з інвалідністю, то вважаю, що це дуже соціально. Додаткова вартість, яку потрібно пропагувати.
2: У кантині «Зелений ровер» дбають і про клієнтів з різними потребами. Тут не вмикають музики, є місця для усамітнення, ліфт та під'їзди для тих, кому важко пересуватися. Інна Білак, Павел Яросінський. Слава!
0: Ну що ж, це були всі новини станом на цей час, більше вже завтра. Ви дізнаєтесь і почуєте від нас. А це був Варшава, Київ, Ранок, а український фокус. Буквально за кілька миттєвостей ми з Сергієм Яцьким продовжимо. Є багато важливих тем, які ми будемо обговорювати з нашими гостями.

0: Ну що ж, третя година нашого етеру, український фокус, Василь Замах, Христина Яцьків працюють з вами і запрошуємо до розмови Пьотра Кашуваро, кореспондента ТВП з України. Доброго ранку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, вітаю.
0: Вітаємо. Будемо обговорювати тему важливу, скажу так, дуже важливу, дуже чутливу, і тут важливо розуміти, розставляти акценти, що і будемо просити вас зробити. Це позбавлення конфлікту виник певний час тому, коли було присвоєне ім'я героїв УПА одному з підрозділів українського війська. Після цього була заява про те, що президент Навроцький може позбавити президента Зеленського ордену Білого Орла. Врешті він його позбавив цього ордена. І давайте ми зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського щодо відповідного рішення його польського колеги.
2: Ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу. Зараз не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
3: вас
2: сотні разів
3: присуєте?
2: Я підписав такі укази під час війни, жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити.
0: Ну, ось це була перша така заява президента України Володимира Зеленського щодо цієї події. Давайте ми з цього і розпочнемо. Власне, позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла, найвищої нагороди Польської Республіки, і реакція української сторони, відмова від нагород окремими політиками, президентами України також. Як ви оціните і дію, і наслідки?
1: Знаєте, я не дуже сильно хочу коментувати політичні події, але я можу просто сказати від себе як поляк, який останні декілька років дуже сильно допомагав Україні, тому що до часу, коли я в січні почав працювати як кореспондент польського телебачення, я був і директором фонду, який називається «Майбутнє для України». І в нашому статуті так само записано, що ми будемо будувати нові позитивні стосунки відношення Польщі та України. І це, що відбувається за останні дні, це просто дуже сумно на це дивитися, тому що тисячі людей намагалося за останні роки створити щось доброго між Польщею а Україною. І я, як мешканець Польщі, як гражданець Польщі, я би хотів, і як людина, яка допомагає Україні, так само, я би дуже хотів, щоб дипломація працювала набагато краще, ніж спрацювала того разу. Можна було зробити набагато більше інших кроків, рухів, а не зразу починати такий дуже емоційний скандал. Тому що в 22-му році ми серйозно, від 22-го року, ми почали творити іншу історію. Ми реально почали творити нову майбутню між Польщею а Україною. Ці сварки між Варшавою а Києвом ми бачимо вже сотні років. Ще в половині 19 століття Тарас Шевченко, український поет, який, до речі, дуже любив Адама Мицькевича, польського романтичного поета, він так само звертався до браті поляків, браті лахів, він так писав, і апелував, щоб не сваритися, щоб не дивитися на магнатів, щоб не дивитися на всіх людей і на росіян, які хочуть поділити наші народи, тільки щоб ми разом співпрацювали. Генрик Сінкевич в своїх книжках «Польський Письменник так само писав вже про сварки польсько-українське. Потім з початку 21-го століття Яцек Куронь, польський політик, так само писав про ці сварки польсько-українське, про теми історичні, що нам треба один одного зрозуміти, піти вперед. Ну, бачимо, 150 років пройшло, та навіть більше, майже 200 років від того, як Тарас Шевченко написав свої слова. 200 років пройшло, а ми далі сваримося про це саме. І тут є велика проблема. Нам треба один раз і назавжди закінчити сваритися, тому що завжди було багато людей, які розуміли, що Польща і Україна разом – це велика сила, яка може протидіяти російському імперіуму, яке завжди було для наших країн імперіум зла. Але, на жаль, голоси цих людей зазвичай дуже швидко були затішені, так скажу.
3: Звичайно, важливим стратегічним, мені здається, завданням є справді раз і назавжди розставити крапки над «і» в цій темі. Цьому має передувати, безумовно, наукова дискусія. Саме тому постійно звертається увага на те, як важливо, щоб працювали історики. Щоб не політики в майбутньому, будь-які політики з українського чи з польського боку більше не могли повертатися до цієї теми, використовувати її в певних там політичних, припустімо, цілях. Це завжди було в історії багатьох країн, які мають суперечності історичні. І разом з тим, щоб Російська Федерація не отримувала ґрунту для своєї пропаганди і впливу на наших, на наші країни. Разом з тим, доволі цікаве опитування вийшло в Польщі. Хочеться звернути на нього увагу. Це опитування United Surveys. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі, на їхню думку, має український президент Володимир Зеленський. Тобто це більше про думку людей, відчуття людей про те, що може думати президент Зеленський. 58,3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. Протилежної думки дотримуються 3,1% респондентів. Відповідь важко сказати, дали 11,6% учасників опитування. І про що нам мають сказати результати цього дослідження, на вашу думку?
1: Це мені показує, що ми дозволяємо Російської Федерації, як діти в садочку, водити себе за нос. Тому що, як подивимося, наприклад, на ці коментарі, які зараз є в польському, наприклад, інтернеті про це, що відбувається, це в більшості люди, групи людей, які підтримують партію Конфедерація, які підтримують політиків проросійських. Тема волинського злочину завжди була дуже зручною темою для російської пропаганди. Вона піднімала радикальні голоси так само в Польщі, як і в Україні. Я дивитися по своїх знайомих, по своїх друзях, бачу, що є розуміння. І тут, на жаль, знаєте, колись є така шутка, що Уінстон Черчилль сказав, що я перестав вірити в демократію, коли зустрів першого виборця. Ну і тут я не хочу сказати, що демократія – це погана система, але треба уміти зважити голос. Тому що як, ну, ми можемо послухати тисяча різних людей, які будуть з нами говорити одне, або перечитати одну книжку професора, який ціле життя займається таку-атаку тему. І я не думаю, що дискусія, дебата про історію, таку складну історію між Польщею а Україною, вона має відбуватися в інтернеті, вона має відбуватися в соцмережах. Це абсолютно не місце для таких справ.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. З нами був Петро Кашувара, кореспондент ТВП з України. Ну, а ми продовжимо цю тему з наступним гостем, як то кажуть, переходячи від гостя до гостя, бо питання, власне, вони будуть подібні. Просто, можливо, ще буде більше запитань, бо є більше предметів для розмови. Зокрема, є предмет для розмови, що польська ініціатива існує щодо нагородження Володимира Зеленського і українського народу. Давайте розуміємо, що це не лише Зеленського нагороджують, а й український народ загалом, українське військо, перш за все, народним орденом. Про що це свідчить? Але зараз давайте послухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який, власне, і висловився з приводу того, з приводу цієї ситуації, дав таку пораду.
4: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
0: Так, отже, це була заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Будуть ще заяви, ми продовжимо цю тему обговорювати. Ну, і зараз долучимо до розмови Євгена Магду. Він є кандидатом кандидатом політичних наук, виконавчим директором Інституту світової політики. Отже, я нагадаю, що була певна реакція українського політикуму і активного, як то кажуть, який на посадах, і того, який має довічний статус президента, зокрема, мова йде про Віктора Андрійовича Ющенка, Леоніда Даниловича Кучму, Петра Олексійовича Порошенка, які відмовилися також від нагород. Нагадаю, що свого часу Леонід Кучма, до речі, отримав свою нагороду за те, що він, власне, почав цей шлях до примирення із Польщею, та пам'ятаємо, як він озвучив цю знамениту фразу «Прощаю і прошу прощення». За президентства Кучми було організовано унікальну подію, візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну. Я був на його виступі тут в Нечайці, під Києвом фактично. Досі зберігаю запрошення на цю подію, дуже важливу. В Львові він виступав. Скоро буде 25 років того, як понтифік родом з Польщі, Кароль Войтила, нагадаю, його звали, відвідував Україну. І тоді Кучма почав цей рух на зближення. І тому дуже теж знаково, що зараз відбуваються такі події, коли українські політики, президенти, поважні люди, вони теж повернули свої нагороди, ці ордени до Польщі. Про це теж будемо говорити і обговорити. Також була... Так, будь ласка.
3: Я пропоную трошки повернутися до тем заяв офіційних, зокрема, від Міністерства закордонних справ України. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона буде дзеркалити всі недружні кроки Польщі в бік України. Послухаємо.
5: І ми закликаємо до зваженості. Ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові. І паралельно я теж скажу, що ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити всі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, якщо ці кроки зневажливі до нашої країни. Час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з нашою історією пройшов. Крапка. Ми тепер будемо дзеркалити, і я хочу, щоб наші польські друзі це почули.
0: Так. Євген Магда з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, доброго ранку. Тут важливо, чи ви почули те, що сказав Андрій Сибіга?
6: Почув. Вітаю.
0: Так, давайте ми з цього тоді розпочнемо. Вітаємо вас. Про дзеркалення недружніх дій Польщі. Знову ж таки, це слова не мої, це слова міністра закордонних справ. Як їх варто розуміти?
6: Ну, я думаю, що з одного боку в дзеркаленні в міжнародних відносинах нічого унікального немає. Але дзеркалення в відносинах з стратегічним партнером, ну, в нинішній ситуації, воно все-таки, я б сказав, має певні особливості. Тому що Польща залишається нашим стратегічним тилом, і ми, я б сказав, можемо підважити цю позицію, і це достатньо небезпечно. Я маю сумніви в тому, що польська влада, бо це має бути рішення уряду, наприклад, якось обмежить функціонування аеропорту Ясьонка, який є ключовим логістичним центром для перекидання військово-технічної допомоги в Україну. Але попри це, ну, знаєте, такі гострі заяви з боку міністра закордонних справ, вони всюди сприймаються однозначно. І вони дещо дисонують з тим, що говорить міністр закордонних справ, власне, Польщі, Радослав Сікорський. Тобто ми маємо розуміти, що всередині Польщі триває така політична наразі для когось, можливо, підкилимна боротьба між правими та лівоцентристами, причому це достатньо широкі табори, а в Україні, ну, влада консолідована, як це і має бути в умовах воєнного стану. Але як це буде розвиватися далі, якими будуть подальші дії, ну, ми поки що бачимо, що спіраль такої словесної ескалації, вона закручується.
0: Я лише, ви згадали міністра закордонних справ Польщі, шановного пана Радослава Сікорського. Я не буду все цитувати, що він сказав дуже важливу фразу, що переможцем в історично Орденській війні може стати лише Москва. Ну, це до розуміння того, що відбувається і як в цій ситуації діяти.
6: Я, пане Василю, я з вашого дозволу один нюанс скажу. За моїми спостереженнями, я просто бачу, ну, ситуацію, як реагують в соціальних мережах. Я на 99% переконаний, що Росія вже активно використовує цю ситуацію у власних інтересах. Тобто у неї є і польськомовні боти, у неї є і російськомовні боти. І те, що ці дві частини між собою, ну, ведуть таку достатньо показну інформаційну війну в коментарях, то це якраз той факт, який допомагає в лапках конфлікту розкручуватись далі і створює, ну, несприятливий ґрунт для порозуміння. Тобто, ну, я прихильник того, що ми в цій ситуації маємо все ж таки шукати шляхи виходу, тобто

0: загалом про ситуацію.
1: Так, він говорить про нас. Якщо, і тут з цього треба починати, якщо факт присвоєння почесного найменування героїв УПА центру ССО «Північ» консолідував польський політикум справа наліво чи зліва направо, як хочете. Ця консолідація теж відбулась, і про неї не варто забувати. Але позбавлення Володимира Зеленського ордену Білого Орла, оскільки Зеленський його отримав не як просто фізична особа, а як представник всієї держави. Тобто цим орденом фактично було нагороджено весь український народ за його звитягу і мужність у боротьбі з Росією. То дії не тільки трьох колишніх президентів, але й низки інших відомих українських політиків, які відмовились від польських нагород, вони свідчать, що рішення Кароля Навроцького, воно консолідувало український політикум, щонайменше. І це теж дуже, дуже цікавий факт. Тобто, я б сказав, що ми маємо шанс почати відносини з Польщею без якогось такого історичного сантименту. Але це, ну, це непростий шлях. Він потребує, в принципі, чіткого визначення національних інтересів, і він потребує, якщо хочете, підкресленої коректності у діалозі з нашими стратегічними партнерами, а Польща – наш стратегічний партнер. І я думаю, що про це не варто забувати.
2: Я запропоную зараз нам, ви говорили, власне, про необхідність діалогу, про, можливо, навіть за посередництво Литви, яка дійсно, нагадаємо, що в 16 столітті була підписана Люблінська унія, коли Литва, князівство Литовське, українські землі і Польща створили Річ Посполиту. Це минуле, але це, власне, підстави говорити, чому саме про Литву ви згадали. А про пошук діалогу, про можливість діалогу. Я хотів би, щоб ми послухали зараз Катерину Круляк, очільницю польсько-української парламентської групи. Вона в етері українського фокусу з Варшави розповіла про можливості для порозуміння між Польщею та Україною. Давайте послухаємо.
3: По-перше, ми повинні спілкуватися між собою, а по-друге, ми повинні також розуміти одне одного. Щоб розуміти одне одного, треба трохи краще пізнати, познайомитися з нашою історією і нашими відносинами, бо те, що за останні роки є чудовим, це те, що існує співпраця, я вже не кажу про допомогу поляків, але на історичному рівні, що ми співпрацюємо, що стосується поховань жертв часів 40-х років 20-го століття. Є повне розуміння, як по польській, так і по українській стороні, того, що людей треба поховати в освяченій землі. Це надзвичайно важливо. Але також ми повинні навчитися одній такій речі. Там, де ми не будемо говорити, спілкуватися, туди завжди прийде Росія і буде нас розділяти.
2: Це от ключовий момент, і ми на цьому запитанні і будемо ставити крапку. Але спершу я попрошу вас все ж таки відповісти, отже, роль Росії тут, які вона має бенефіти, і до слова про негативні сценарії розвитку цього конфлікту. Тобто ви сказали, як нормально. Нормально – це діалог, та, а ненормально. Це теж дуже важливо. Ну і наскільки Росія зараз впливає, знову ж таки, на розкручування цього маховика. Будь ласка.
1: Я б не обмежувався з боку Росії там дописом Медведєва в X чи в Телеграмі, я вже не пам'ятаю, там, що тепер у Зеленського є місце для нацистських нагород. Це все пропагандистська маячня. Але те, що Росія зацікавлена у тому, щоб розірвати стратегічні відносини між Польщею та Україною, це очевидно. І очевидно, як це не парадоксально, можливо, комусь видасться з історичної точки зору. Бо коли Польща та Україна, чи польські та українські сили виступали спільно, вони завжди перемагали. Зараз наближається річниця Варшавської битви 1920 року, де внесок українських загонів, українських підрозділів армії УНР був значною мірою визначальний. Це визнають і польські історики, і українські. І ми маємо, скажімо, від цього відштовхуватися. Чи згадати про Кароля Войтилу, його позицію «Не бійтеся», або, крім того, «Прощаємо і просимо пробачення». Або згадати про Анну Валентинович, яка мала українське походження, але стала

0: матір'ю солідарності, як її називали. Тобто фігур і подій, які допомагають нам вести діалог, багато. І ми маємо, ну, як на мене, просто тримати в пам'яті той факт, що Росія надзвичайно зацікавлена в руйнуванні нашої співпраці. Просто це для неї на сьогоднішній момент, як на мене, завдання номер один. Тому що, не маючи успіхів зримих на фронті, Росія буде намагатися підважити ситуацію в такий спосіб.
1: Ну так, дійсно, тут з вами можна лише погодитися. Дякую дуже, пане Євгене, за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Євген Магда був з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Я лише додам від себе, ми цю тему окремо не обговорили, але ми сьогодні про це говорили і в наших новинах. І ще раз варто сказати, що є ініціатива польського суспільства, окремих ініціаторів щодо нагородження Зеленського народним орденом. Це, знову ж таки, нагорода не лише президенту Зеленському, як і Білий Орел, це була не лише нагорода Володимира Зеленського, це була нагорода українському народу, українському війську, всім тим, хто сьогодні протистоїть російській навалі і стоїть на кордонах в Україні і на кордонах також, звичайно, і європейської цивілізації.
2: Ну, а ми йдемо далі і говоримо про зривання ворожих логістичних можливостей на тимчасово окупованих територіях, про Кримський плацдарм, загалом, наскільки вдається його демілітаризовувати, і про ситуацію в акваторії Чорного моря, де сьогодні військово-морські сили врятували екіпаж іноземного судна після атаки Російської Федерації, судновласник Туреччини «Прапор Панама». Словом, все це буде в фокусі нашої уваги із паном Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил з 2004 по 2020 рік. Ну і це ще, окрім всього, стратегічний експерт компанії «Соната». Вітаю вас, пане Андрію.
3: Добрий ранок.
2: Так, буквально 22 червня, тобто сьогодні, так, президент України Володимир Зеленський зауважує, що по Криму ми діємо у відповідь. Сили оборони завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту на окупованому Криму. Ну і загалом можемо сказати, що Україна відповіла на атаки Російської Федерації в Чорному морі. Дуже чітко це артикулює президент Володимир Зеленський. Як ви зараз бачите взагалі російські спроможності саме по акваторії? Чи зберігає вона їх? Стан Керченської промної переправи, зокрема. Прошу.
3: Ну, зараз Чорноморський флот чисельно має перевагу 4 до 1 до наших сил безпеки і оборони на морі. Однак цю перевагу він не може реалізувати через таке інноваційне застосування нами, в першу чергу, морських ударних дронів. Якщо хочу нагадати, що 4 роки тому Росія мала щоденно в морі до 50 кораблів і суден, які виконували 3 основні завдання. Перше – це нанесення ракетних ударів по Україні. По-друге – це блокування північно-західної частини Чорного моря. І третє – це була підготовка і висадка десанту. Ну, зараз ситуація кардинально змінилася. Із цих 3 завдань вони можуть виконувати, ну, можливо, тільки 1,5. Це часткове блокування північно-західної частини Чорного моря. І от ви зараз сказали про те, що було уражено 2 судна застосуванням оцих от дронів російських. І, по-друге, це нанесення ракетних ударів. Іноді вони ще наносять, але досить небагато. І зараз, як я бачу, переважно з Каспійського моря. Там також є кораблі-носителі, носії ракет «Калібр». І в морі кораблів вони фактично не мають. В основному вони знаходяться в пунктах базування, в Севастополі, в Новоросійську, під дуже щільною протекцією Свого захисту, там і засоби РЕП, і ППО, і патрулі, і мобільні вогневі групи. Що стосується Криму як такого угрупування оперативно-стратегічного рівня, то дійсно вже понад місяць сили безпеки і оборони працюють над тим, як нівелювати логістику. Логістика є одною з бойових функцій, так само як музична нота. Якщо цю функцію виключити з військового організму, то, ну, він просто не буде здатен існувати. Це, ну, така, як, наприклад, інша, це система управління, вогневе ураження, розвідка і так далі. Логістика була традиційна для Російської імперії слабким місцем під час воєн за останні 150 років. І зараз ми бачимо, що логістика залишається бути також таким слабким місцем. Ми це бачили на Київщині у 2022 році. Зараз ми бачимо це по Криму. Ми перекриваємо оці постачання, шляхи постачання. Останній – це Кримський міст. Ми бачимо, зараз наносять удари Сили безпеки і оборони як по об'єктам біля Кримського мосту, так і по об'єктах, які поєднують Кримський міст і Керченську протоку, якраз з центральної частини Криму. От недавно були знищені залізничні мости між Керчею і Джанкоєм. Якраз для того, щоб, я так розумію, не дозволити противнику перекидання логістики, зброї, боєприпасів нових, пального, якраз яке переправляється через оцю от Керченську переправу. Я думаю, що якась можливість у них зараз є, як використовувати сам міст, так і Керченську переправу, але Сили безпеки і оборони працюють над тим, щоб таку можливість в них забрати, прибрати. От, і це, в общем-то, виходить. Загроза основна противника нашим основним інтересам – це робота нашого зернового коридору із Одеси, Чорноморського і Південного, туди на захід, верніше, на північний захід, в район Зміїного острова, і потім по внутрішнім водам, верніше, територіальним водам наших сусідів Болгарії, Румунії і Туреччини на вихід із Чорного моря. Заключається якраз в повітряних засобах поразки противника, тобто, в першу чергу, це дрони повітряні, це ракети, тому що вони і балістичні ракети, квазібалістичні, такі як «Іскандер», тому що вони в межах досягаємості, і вони, на жаль, нам...
1: Пане Андрію, зараз... я от одразу до слова. Сьогодні є нам інформація про те, що було вражено два судна. Одне з них точно відомо, це турецьке судно під прапором Панами. Загинув член екіпажу, громадянин Єгипту, громадяни Туреччини, Індії були врятовані, зокрема, і за допомогою військово-морських сил, Збройних сил України. І тут питання виникає. Це ж будуть вести збіжжя, зрозуміло, що... Україні вигідно, тому що ми отримуємо гроші за експорт цього збіжжя. З іншого боку, це збіжжя потрібно країнам, які його купують. Це країни Африки, країни Азії, можливо, інші там, де є наші точки збуту. А можливо, настав час говорити зараз про якусь спільну. Тобто, те, що атаки по російським базам, кораблям, логістці йдуть продовжувати, це зрозуміло, це факт. І всі зацікавлені в тому, щоб це стиснуло шию Путіну і, як то кажуть, призвело до мирних перемовин. Тому, можливо, зараз в такий критичний момент було б важливо піднімати питання про спільну охорону зернового коридору, як це могло б, можна було б реалізувати? Це мають бути певні відповідні бойові кораблі з протиповітряною обороною, з установками. Чи варто про це зараз говорити, і чи дійсно це актуально зараз було і можливо взагалі реалізувати цей короткий літньо-осінній період часу? Будь ласка.
3: Ну, дивіться, це питання актуальне, воно піднімається вже не перший рік. Ключовим гравцем в цьому може бути Туреччина, тому що статус Чорного моря, він особливий, у нас є конвенція Монтрьо, і Туреччина, в принципі, ну, вона не буде пропускати будь-який корабль військовий, який буде діяти в інтересах, ну, в підтримку одної з воюючих сторін, України або Росії. Це, у неї є таке право. І тому, ну, тут казати про те, що прийдуть інші кораблі і будуть захищати там оці судна, це трохи, ну, нереально. От. Туреччина сама по собі, як Чорноморська країна, може забезпечити таку охорону, але, ну, я так розумію, інші якісь фактори впливають на те, що вони, ну, трошки, так скажемо, в цьому аспекті, вони знаходяться в стороні оцієї війни України і Росії. Хоча вони активно там нібито виступають за те, що, ну, за те, щоб вона була закінчена, і Путіна призиває, там президент Ердоган. От зараз існує така от операція по розмінуванню західної частини Чорного моря. Там, до речі, беруть участь Болгарія, Румунія і Туреччина. Вони в межах Тірвод розміновують от цього Чорне море. Це сприяє, от, до речі, от нашому зерновому коридору, тому що там багато мін, і вони роблять цей шлях безпечним. Про конвоювання зараз, ну, такої розмови не йдеться. Все, що робиться в плані конвоювання, робиться морськими підрозділами Сил безпеки і оборони. Україну, я маю на увазі.
2: Так, пане Андрію, хотіли би і надалі продовжити з вами розмову, але знаємо, що ви дещо обмежені в часі. Дякуємо вам щиро за залучені, за те, що роз'яснили от саме морську складову активностей і Сил оборони України, і Російської Федерації в цій війні. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ з 2004 по 2020 рік, разом з тим стратегічний експерт компанії «Соната». Нагадаємо, що військово-морські сили врятували екіпаж турецького судна з прапором Панами. Крім того, Сили оборони України продовжують свої санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, поки до подібних санкцій доходять в Європейському Союзі. Нагадаємо, що Франція та Німеччина пропонують звернути увагу і підкреслити саме цей важливий насправді фрагмент фінансування російської економіки, яка зараз фактично фінансує цю війну. Тіньовий флот – це справді велика проблема, і це справді те, з чим працюють і наші партнери, і в першу чергу Сили оборони України. От з останнього просто відомого і підтверджено, вражено низку військових логістичних об'єктів ворога і танкер тіньового флоту – той, що під санкціями вже Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України, сталося це буквально менше тижня тому.
1: Та, ну, а я додам трохи новин спорту. Чемпіонат світу з футболу триває в Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді. І, знаєте, тут є такі історії, які існують паралельно із подіями на футбольному полі, безпосередньо з грою, з результатами. Це такі життєві історії, які є на кожному чемпіонаті світу, є і на цьому. Це історія воротаря збірної Кабо-Верде Вазіньї, який прославився тим, що відбив всі удари збірної Іспанії. І, до речі, Кабо-Верде продовжує творити історію. Був матч цієї ночі між командою Кабо-Верде та Уругваєм. Уругваєм досить сильна команда, де грають гравці топ-клубів європейських, зокрема Федеріко Вальверде і там багато інших гравців. Але Кабо-Верде вистояло і зіграло цей матч з рахунком 2-2. До речі, щодо голкіпера Вазіньї, його мама таки доїхала вже до Сполучених Штатів Америки. Почалася історія з того, що до того, поки всі дізналися про цього воротаря, взагалі про збірну Кабо-Верде, його маму не пустили в Сполучені Штати Америки, але потім Держдеп цим зайнявся і зробив таку історію. Ну і можна сказати, що ожила збірна Іспанії, Німеччина вже гарантувала собі вихід до плей-офф раунду ліги цього чемпіонату світу. Ну і про інші новини вже я вам не буду розповідати, але одразу скажу, що не побачив тривожну інформацію щодо погоди в окремих регіонах України, куди негода насувається. Але не буду забирати хліба Наталки Діденко, бо вона точно знає, куди негода насувається, а де сонце буде пекти немилосердно. Про погоду на сьогодні нам готова розповісти наша колега Наталка Діденко. Пані Наталю, доброго ранку, будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі наші глядачі. Ми, звичайно ж, поговоримо про погоду, бо насправді досить багато цікавого. Буквально за секунду. Літо нарешті зрозуміло своє місце поважне. Спека просто стала головним, одним із головних ньюсмейкерів, особливо в країнах Західної Європи поки що. Ну і в Україні також вже з'явилися свої, так би мовити, тридцятки. Тому ми розпочнемо про погоду, очевидно, що ми поговоримо і в Україні, і в усій Європі. Але спочатку ми поговоримо про те, як захищатися від надмірної спеки. Бо тепла погода, дуже тепла погода. Насправді це непогано, і ми радіємо і сонцю, і просто таким нескінченним запасом вітаміну D, але все ж висока температура повітря може мати і свої негативні наслідки. Отже, як захищатися від спеки? Ну, звичайно, ці всі рекомендації вам відомі, але не гріх їх повторити. І перше, що радять, от, наприклад, лікарі. Для ефективного захисту від спеки треба уникати прямого сонця в пікові години. Це з 11 до 16 години. Воду варто пити постійно. Ну, підтримувати ось цей водний баланс невеликими порціями. Не треба там просто себе налити і не чекати, поки вже спрага буде сильною. Бажано уникати дуже холодної крижаної води. Вона може може викликати спазми шлунку. Злегка охолоджена вода, це нормально. Ну, звичайно, зелений чай з м'ятою, лимоном, це просто літня класика така. Ну, і бажано, якщо не відмовитися, то обмежити алкоголь, кофеїн, солодкі газовані напої, бо вони посилюють зневоднення організму, а воно нам зовсім не треба. Звичайно, одяг – це світлі тканини, бажано натуральні, льон, бавовна, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Обтиснені такі речі не рекомендують. Звичайно, не треба соромитися капелюхів. Якось зараз такої моди, ну, ніби сильно немає, як колись, там, наприклад, в 19 столітті, але, тим не менше, все ж широкі поля, якісь криси широкі у капелюхах, кепки. Звичайно, обов'язково сонцезахисний крем. Ну, вологі компреси, коли сильна спека вже, то, наприклад, на потилицю можна покласти невеличку хусточку, змочену просто звичайною водою. Гарячий чай. Гарячий чай, до речі, рятує у сильну спеку, бо він стимулює потовиділення і тіло ефективніше охолоджується. Є такий, знаєте, я прочитала цікаво, дуже називається ефект порожньої кави. Бо кава та алкоголь, вони діють як сечогінні засоби, і це, ну, фактично сприяє втраті ось цієї дорогоцінної вологи. Ну і під дією високої температури повітря під час спеки судин розширюється і може це викликати сильний головний біль, мігрені. І також, звичайно, це впливає на емоційний стан. Тому захищаємося від спеки, надміру якої поки що в Україні немає, на щастя, але ми про це ще поговоримо. Переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. Бачите, що, ну, вкрай, скажімо так, спокійна ситуація і невелике абсолютно коливання, тому не затримуємося, а краще ми поговоримо більше про погоду. Сьогодні, 22 червня, а я наголошую, що ми говоримо про погоду на поточний день і, звичайно, потім трохи на перспективу. Сьогодні у західних областях України очікується, ну, температура повітря досить висока, до спеки, як ви бачите, 28-31 градус і короткочасні дощі, грози. І при такій високій температурі повітря, уважно, навіть невеликий дощ може раптово перетворитися у сильну зливу, і шквалисте посилення вітру може супроводжувати цю грозу. Тому дуже обережно. На півночі України сьогодні, на Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській, Сумській областях, як ви бачите, також спека. І, до речі, Київщина одна з найспекотніших буде в Україні. Плюс 27, плюс 30 градусів. І також короткочасний дощ, гроза. На сході України температура повітря, ну, як для цієї пори, до речі, досить стримана, 26-28 градусів і без опадів, багато сонця. Тобто досить комфортна погода. У центральній частині України сьогодні місцями є ймовірність короткочасних дощів та гроз. Температура повітря плюс 27, плюс 29 градусів. У південній частині України сьогодні переважатиме суха, сонячна погода із помірною спекою. Плюс 27, плюс 30 градусів. Ну, погодьтеся, що для півдня та й в кінці червня це абсолютно прийнятна температура повітря. Ну і у Києві, у столиці сьогодні є досить висока ймовірність дощу, грози. Під час дощу, можливо, навіть линетами сильніша злива. І сьогодні спекотно у столиці. Максимальна температура повітря до плюс 30 градусів. Згадайте наші поради на початку нашої зустрічі, як уникати і як захищатися від спеки, якщо вона, звичайно, вам дошкуляє. Ну, а зараз ми оглянемо погоду в усій Європі. Ви прекрасно знаєте, читали, що особливо в країнах Західної Європи зараз просто розпочалася люта спека, і я готувалася до ефіру і подивилася, боже, бідна Франція, Іспанія, там тиждень буде і до 40, і за 40 градусів, і навіть, я вже так забігаючи трохи наперед, скажу, що навіть у Лондоні завтра плюс 35 градусів. Ну, але про все по порядку. Ми розпочинаємо і подивимося зараз, якою ж буде сьогодні погода у всій, не тільки Західній, у всій Європі. Отже, у Лондоні сьогодні 29 градусів, без опадів. Ну, 29 градусів для Лондона теж, я вам хочу сказати, ще та температурка. У Парижі страшно вимовляти ці цифри. Сьогодні максимально до плюс 39 градусів. Зрозуміло, що сонячно. У Мадриді така сама сильна люта спека, плюс плюс 39 градусів. Ну, у Римі буквально на там пару градусів нижче, але все одно дуже спекотно, плюс 35 градусів, і у Римі сьогодні є ймовірність грозового дощу. Можливо, він хоч трохи остудить повітря, але все одно це може бути небезпечно. У Берліні також спекотно, але така помірна спека, плюс 29 градусів, опади істотні малоймовірні. Ну, ось де чудова, прекрасна, прохолодна погода, це в Осло. В Осло сьогодні, як ви бачите, ну і без опадів, і 22 градуси, ну просто я думаю, що тут не часто буває така комфортна погода, прекрасна. У Празі плюс 30, короткочасний дощ, гроза, тобто душно, спекотно і буде ще й вогко. Ну і у Варшаві сьогодні також є ймовірність короткочасного дощу з грозою, а температура повітря максимальна, ну така для літа досить прийнятні градуси, до плюс 27 градусів. Я хочу сказати, що ось ця сильна спека, яка панує і пануватиме у Західній Європі, вона поширюватиметься практично на весь континент, вона просто перед нашими кордонами зупинятиметься, і такої сильної лютої спеки в Україні не передбачається. Звичайно, буде там і до плюс 30, можливо, там 31-32, десь при більш інтенсивному сонячному нагріванні, але вся сильна, надзвичайна спека припаде на країни Західної Європи, як я вже сказала, особливо Франція, Іспанія потерпатимуть від цих нестерпних просто 40-42 градусів. Тому ще раз нагадую, що нам треба обов'язково цінувати наш благословенний помірно континентальний український клімат і, звичайно, як завжди, уважно стежити за уточненими прогнозами погоди.
1: Дякуємо дуже, Наталці Діденко. Щодо ми говорили про те, що удари по російських НПЗ, по логістиці, по їхніх оцих танкерах, які там возять пальне, аби живити свою окупаційну владу, взагалі підсилювати свою окупацію, робити її життєздатною. Окрім того, криза паливна в Росії вдарила не лише по автомобілістах, по бізнесу, вона вдарила і по сільськогосподарському сектору, зокрема представники галузі в Росії попередили про ризик зриву жнив, тоді як влада Російської Федерації продовжила звітувати про повне забезпечення аграрного сектору ресурсами. Я нагадаю, що росіяни крали і торгували краденим українським зерном, тому в будь-якому разі всі ті, що навіть займаються в них жнивами, це так чи інакше люди, які причетні до агресії, тому що ця агресія здійснилась і щодо українського збіжжя.
2: Ох, я не знаю, чи ми з тобою про це зауважували, але вже не два, а три цивільні судна, виявляється, росіяни атакували.
1: Така масштабна була атака.
2: Так, йшли вони до Одещини, загинув один моряк, 8 членів екіпажу врятовані військово-морськими силами Збройних сил України. Це важливо підкреслювати. Нагадаємо, що російський безпілотник поцілив по турецькому судну «Віктрес» під прапором Панами. На борту перебували 9 членів екіпажу, там і єгиптяни, і турки, та громадяни Індії. Що відомо про інші кораблі? Так, пізніше віце-прем'єр-міністр, пізніше від військово-морських сил, з відновлення міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба уточнив, що окупанти вночі уразили 2 цивільні торгівельні судна і атакували фактично їх. Зараз з'являється інформація від одеської ОВА Олега Кіпера, що росіяни атакували 3 цивільні торгівельні судна, які прямували в порти Одещини.
1: Так, ну тут, як то кажуть, тім хой, махамбал опініон. Мою скромну думку, це буде, якщо говорити про розрахунок Росії, тобто це масована спрямована атака на торгівельні судна, які йшли завантажуватися в Одеський порт чи в порти Великої Одеси. Очевидно, це може призвести до тиску, вони так думають, що це мало призвести до тиску партнерів на Україну і серії «Припиніть удари по логістиці, по життєзабезпеченню окупованого Криму». З іншого боку, маємо розуміти, що припинення ударів по російській логістиці, життєзабезпеченню окупованих територій Криму, життєзабезпеченню російського війська, воно лише призведе до продовження війни. Тут, як то кажуть, іншого варіанту немає, поки не притиснути ось цей канал живлення Росією, вона буде продовжувати воювати, їй нічого не бракуватиме. Тут має бути дуже зважене рішення. Точно.
2: Саме тому будь-які формули Анкоріджа, на яких наполягає Російська
1: Зараз
2: Федерація.
1: Зараз формула Евіана з'явилася.
2: Ага, кажучи, ясно. Що? Ну, а по Анкоріджу, нагадаємо, Російська Федерація сподівалася, що Сполучені Штати натиснуть на нас, і ми мали би віддати неокуповані
1: ті
2: частини нашої Донецької та Луганської областей, але це означало би для нас безпосередньо знову можливості Російської Федерації атакувати нас з новою силою.
1: Так. Ми прощаємося з вами до завтра, бережіть себе і дякую, що були з нами. До побачення.

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка, насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, і це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоеболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Україна наближає своє майбутнє в Європейському Союзі. Поворотним моментом стало відкриття першого переговорного кластеру основи у понеділок, 15 червня. Тож це вже історична дата. Усі 27 урядів країн ЄС та Україна офіційно зробили цей важливий юридичний крок. Ще чимало попереду, а як Україна утверджувалась на цьому шляху євроінтеграції, пропонуємо пригадати.
1: Дві зірочки у кольорах прапорів України та Молдови на синьому тлі. 27 держав-членів ЄС дали згоду на початок євроінтеграції держав-сусідок. Про це 12 червня у соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
2: Це визнання рішучості, сміливості та наполегливої праці, які обидві країни виявили, просуваючи реформи навіть перед обличчям величезних викликів.
1: Цьому передували перемовини з Угорщиною про зняття блокування і пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні так зване тіньове чи асоційоване членство. Боротьба нашої держави за європейське майбутнє триває усі 35 років. У 1992-му, через півроку після проголошення незалежності, Україна долучилася до Нацради з безпеки та співробітництва, ратифікувала Гельсінські угоди, Паризьку хартію для нової Європи і на найвищому рівні представила країну у Брюсселі. А вже у червні 1994-го першою серед пострадянських держав підписала угоду про партнерство і співробітництво з ЄС. Вона набула чинності лише у 1998-му році, та попри це 9 листопада 1995-го Україна стала повноправним членом Ради Європи.
3: Історичний момент, коли український прапор замайорить серед прапорів інших країн-членів Ради Європи, символізуватиме для України повернення в європейську сім'ю народів, частину якої ми завжди себе вважали.
1: Перше про бажання України стати повноправним членом ЄС тодішній президент України Леонід Кучма оголосив 23 квітня 1996 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. А вже 5 вересня 1997 у Києві відбувся перший саміт Україна-ЄС. Однак переломним був саме 15-й саміт 19 грудня 2011 року. На ньому оголосили переговори щодо майбутньої угоди про асоціацію завершені.
4: Україна готова до прискореної технічної підготовки угоди про асоціацію до підписання.
1: Та вже за 2 роки, 21 листопада 2013-го, уряд Януковича-Азарова попластував назад. Підготовку до підписання угоди поставив на паузу. Невдоволені українці вийшли на Євромайдан. Але дива не сталося. 29 листопада під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі Янукович документи підписувати відмовився. Натомість запропонував провести тристоронні трип Москва-ЄС.
2: Я вважаю, що нинішнє керівництво України обрало шлях, який веде в нікуди.
1: У цей же час на столичному майдані Незалежності вперше заговорили про відставку президента. Згодом студентський протест переріс у революцію гідності. Як результат, 94 дні опору, кривавих ночей і понад сотня життів в обмін на Європу. Після перемоги «Голосу народу» у 2014-му Україна підписала і ратифікувала угоду. Документ почав діяти 1 вересня 2017-го, а кількома місяцями раніше українці отримали можливість без віз подорожувати Європою. Курс на повноцінне членство нашої держави в ЄС та НАТО Верховна Рада закріпила у Конституції 7 лютого 2019 року. Пришвидшити усі процедури змусила велика війна. Заявку президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Того ж року, 23 червня, Україна стала кандидатом у члени. У липні 2024-го міжурядова конференція «Україна-ЄС» ознаменувала старт перемовин.
5: Коли на 5-й день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію.
1: Втім, на заваді української мрії стало півторарічне блокування і шантаж з боку Угорщини. Лише на початку червня, після перемоги Петера Мадяра на парламентських виборах і прогресу у двосторонніх перемовинах, Будапешт дав Києву зелене світло.
6: Ми готові відкрити новий розділ в українсько-угорських відносинах.
1: Додам, що перший кластер – це каркас усього процесу вступу. Він має назву «Основи» і охоплює верховенство права, демократичні інститути та права людини. Попереду в України та Молдови – 6 блоків і узгодження 33 розділів з законодавством ЄС. Як швидко Україні вдасться пройти кластери, поки невідомо. Наприклад, Латвії і Литві для цього знадобилося трохи більше 4 років, Польщі та Естонії – 6 років і 1 місяць. Юлія Гунько, Слава.
0: А як унікальний безпековий досвід та вміння України можуть пришвидшити долучення України до ЄС, поговоримо детальніше із гостею у студії. І з нами Раса Юкнявічене, членкиня Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту, а також колишня міністерка оборони Литви. Дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нещодавно Велика Британія, Франція та Німеччина у Лондоні домовилися про певні вимоги до Росії щодо справедливого миру. Ці вимоги включають припинення вогню, поточна лінія фронту має стати основою для наступних переговорів, також серед пунктів гарантії безпеки для України, подальше замороження російських активів. І також зазначається, що мирна угода не повинна суперечити безпеці НАТО та Європи. І ці умови деякою мірою повторюють ті вимоги до РФ, які висувала Кая Калас, верховна представниця Європейського Союзу. Що це говорить нам про формування рамки мирних переговорів та європейську позицію щодо них?
1: Знаєте, всі нормальні люди прагнуть миру. За винятком, можливо, однієї ненормальної особистості, яка несе основну відповідальність за все, що відбувається вже майже 5 років. Тож, очевидно, що лідери найпотужніших європейських країн відчувають відповідальність за те, що відбувається. І це важливий крок уперед. Незважаючи на це, я не вірю в жодні переговори з Путіним. Чому? Бо, як я вже згадувала, Путін до цього не готовий, абсолютно не готовий. Але паралельно з цим ми маємо все більше відтісняти Росію від України. А також якнайкраще допомагати Києву справлятися з усім. Українці зараз роблять це дуже добре. Адже війна триває. Варто порівняти ситуацію сьогодні та рік тому, коли Зеленського запросили до Білого Дому. Ми всі пам'ятаємо цю трагічну розмову. Сьогодні ж є величезна різниця. Ось чому лідери цих країн хочуть, щоб Україна пішла на переговори з набагато сильнішою позицією, а слабший Путін буде кращим для нас усіх. Ось так я бачу ситуацію. Звісно, до цих 5 пунктів я б могла додати ще багато чого. Але тим не менше, ці 5 пунктів, як я розумію, є консенсусом. Бо пропозиції Трампа були набагато гіршими.
0: Справді, і США раніше були посередником на цих переговорах, а нещодавно держсекретар Марко Рубіо сказав, що США не такі ефективні у переговорах, як вони цього очікували, бо, як він додав пізніше, США фактично перебувають на боці України, бо постачають зброю Україні, а санкції накладають на Росію. Зараз обговорюється можливість відправлення європейського лідера або спеціального посланця на мирні переговори з Росією. Як ви вважаєте, чи було б це ефективним і дієвим рішенням у даному випадку? І чи не зіштовхнеться такий посланець із тією ж проблемою, що і США, оскільки Європа явно підтримує Україну?
1: Знаєте, я очікувала на таке повідомлення від Сполучених Штатів, незважаючи на те, що воно надійшло не від президента Трампа, але Рубіо – дуже впливова особа з його оточення. Він не лише держсекретар, а й радник президента США з питань безпеки та закордонних справ. Тож це дійсно важливо.
6: І, можливо, нелегко передбачити усе, що відбувається у Вашингтоні, особливо у Білому домі сьогодні. Але я думаю, що наближаються зміни. Мій діагноз такий, все, що відбувалося раніше, ті так звані переговори щодо так званої мирної угоди з Путіним, провалилося. Для дуже багатьох з самого початку було зрозуміло, що вони не будуть успішними. Успіху досягти неможливо. Я не знаю, що буде у майбутньому, але відомо лише одне. Ми маємо йти вперед, підтримуючи Україну, тиснучи на Росію і стримуючи режим Путіна. І це єдиний шлях. Інакше буде набагато складніше. І зараз у нас є такі можливості, як ніколи раніше.
7: Також європейська політика щодо США дещо змінилася. США бачать від Європи певні сигнали. Європа каже, що не буде просто підопічною, не буде просто слухатися того, що диктують США, наприклад, коли йдеться про війну в Ірані. Реакція Європи тоді була такою: нас не поінформували, це не наша війна. Проте Європа все ж таки має деякі ідеї, як спілкуватися з Трампом щодо війни в Ірані. Литва, наприклад, має план, як допомогти Сполученим Штатам в розблокуванні Ормузької протоки. І Трамп вже похвалив цю ідею деякий час тому.
6: Литва, звичайно, не є найбільшим гравцем. Наша ситуація теж не є проста, адже з самого початку нашої незалежності, а також особливо після вступу до НАТО, ми завжди були дуже протрансатлантичними. І, звісно, Сполучені Штати відігравали ключову роль у НАТО. Для нас це означало гарантії безпеки для таких країн, як Литва, країн Балтії та багато інших у нашому регіоні. Тож сьогодні Ормузька протока, Іран, війна в Україні – все, на мій погляд, дуже тісно пов'язане. Незважаючи на різницю в регіонах та війнах, Тегеран і Москва є частиною однієї осі зла. Тож, звісно, у наших інтересах допомогти Сполученим Штатам у цій війні проти Ірану. Попри те, що ми дуже критично ставимося до того, що Трамп робить і говорить щодо Європейського Союзу, його адміністрація і він сам змусили нас більше думати про нашу власну оборону та безпеку. І це не зміниться, навіть якщо прийде інша адміністрація. Я думаю, що ми маємо визнати, і багато людей розуміє, що ситуація не буде такою, як раніше. Нам доведеться взяти на себе велику відповідальність. Європеїзація НАТО станеться найближчим часом. І не тому, що ми хочемо цього, адже жити під захистом Сполучених Штатів було простіше, а тому, що Сполучені Штати змінюють свій підхід. Європейський континент для них не на першому місці. Можливо, на третьому чи четвертому за пріоритетами, але не на першому. Ось чому ми маємо замислитися. І тут, якщо говорити про Україну, вона стає найпотужнішим і найважливішим гравцем для нашої безпеки. Дехто каже, що ми маємо думати про гарантії безпеки для України. Так, це надзвичайно важливо. Про це також згадувалося у тих 5 пунктах. Але я думаю, що вже найближчим часом ми, європейці, зрозуміємо, що нам потрібні гарантії безпеки від України. Можливо, це доволі нова думка, але уявіть собі зараз наступну ситуацію. Перемир'я, війна ось-ось закінчиться. Ми дійшли до етапу цих переговорів. То що тоді станеться? Росія залишиться у дуже складній, поганій ситуації. Для самого Путіна через стан економіки, через ситуацію в суспільстві, загроза залишиться такою самою. Тоді всі почнуть придивлятися до нової ситуації. І Україна відіграватиме найважливішу, найпотужнішу роль. Україна, і я є прихильником цієї ідеї, можливо, стане своєрідним хребтом нашого оборонного союзу, нової оборонної архітектури на європейському континенті. Я дуже часто кажу своїм колегам, що Сполучені Штати як гарант нашої оборони та безпеки є важливими. Ми хотіли б, щоб американці були частиною нашої оборони, особливо в плані деяких ресурсів, яких у нас ще немає. Але Україна не менш важлива для нашої безпеки та оборони. Отже, все змінюється, архітектура змінюється. І Україна буде і вже є важливою опорою нашої спільної безпеки та оборони.
7: Україна також перебуває на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Встановлюються різні дати, коли Україна могла би приєднатися. Зараз це є предметом дискусії у самому Європейському Союзі. А як факт того, що Україна має великий військовий досвід, може зробити Україну, скажімо так, більш привабливим кандидатом до ЄС? Чи це може переконати держави ЄС сказати «Гаразд, нам потрібна Україна, тож допоможімо їй долучитись до ЄС швидше»?
6: Саме тому ми говоримо про щось інакше, ніж зараз є. Я маю на увазі Європейський Союз з довгими процедурами, довгими переговорами щодо сільського господарства, корупції, соціальних та багатьох інших питань, торгівлі, економіки, всього, що, на жаль, займе час. Ось чому ми говоримо про оборонний союз як про рамку, яка не замінить ЄС, але яка може бути свіжішою, швидшою можливістю включити Україну, Велику Британію, Норвегію, можливо, Туреччину в майбутньому до оборони континенту. Зараз особливо важливо включити до неї Україну. Можливо, підписати або мати якусь спеціальну угоду про оборону.
7: Створити таку собі коаліцію?
6: Треба створити союз, навіть більше, ніж коаліцію. Союз з відповідальністю, з усім, що потрібно для ефективної оборони континенту. Але це деталі. Ідея полягає в тому, щоб мати це зараз, не через 10 років. Тому що найбільшими надбаннями сьогоднішньої України є ваше військо, досвід у військовій справі та оборонний потенціал. І ми маємо це використовувати. Це нова ідея, запропонована Андрюсом Кубілюсом, моїм колегою, комісаром з питань оборони та космічної політики. І я бачу, що все більше людей її сприймають. Звичайно, це займе час, особливо з державами-членами. Я не знаю, чи всі країни приєднаються, але принаймні ті три країни поза межами Європейського Союзу, Велика Британія, Норвегія та Україна, є надзвичайно важливими. А членство в ЄС, як я вже згадувала, це членство в ЄС. І там ще багато чого треба зробити. Але це, на мою думку, хороша ідея, і ми маємо рухатися в цьому напрямку дуже швидкими темпами.
7: Ви згадували, що Європі потрібен український військовий досвід тут і зараз. Я думаю, що країни Балтії, передусім і Литва, усвідомлюють загрозу російських дронів, адже іноді російські дрони, а іноді збиті з курсу українські дрони, потрапляють у простір країн Балтії. Це стосується також і скандинавських країн. Нещодавно російський дрон наробив лиха і у Румунії. Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав саміт у Таліні, і там він запропонував, аби українські дронові експерти приїздили до країн Балтії, так як робила Україна у випадку з Іраном, щоб ділитися досвідом із боротьби з дронами. Чи вважаєте ви, що цей крок міг би захистити країни Балтії від цих дронових атак?
6: Безумовно, я також згадувала про ваші надбання, ваші головні активи, ваш досвід. Те, як швидко ви змогли наростити цей потенціал щодо систем протидії дронами. Ці системи, звичайно, вітаються, і ми самі розробляємо їх. Але я також хочу підкреслити, незважаючи на те, чи то були російські чи українські дрони, відповідальність за все, що відбувається, лежить на Росії. Вона розпочала цю війну. Ви, українці, захищаєте себе. У вас немає іншого вибору, окрім як атакувати російські порти або об'єкти. Ми це розуміємо. Ми мусимо це розуміти. Я не підтримую те, як наш литовський президент з певною зарозумілістю висловився. Мовляв, погляньте, українці, ви маєте дивитися, куди запускаєте ці дрони. Ні, це неправильний підхід. Росія несе відповідальність за все, а українці роблять хорошу роботу, незважаючи на те, що іноді ми страждаємо. Я це розумію, тому наша відповідальність – якнайшвидше мати ефективні системи протидії дронам. Ми затягуємо це, і в цьому наша проблема. Нам треба захищати себе, чи від українських дронів, чи чиїхось інших.
7: Оскільки це відповідальність Росії, вона має її відчувати ціну. Вже запроваджені численні пакети санкцій. 21-й пакет санкцій ЄС зараз узгоджується. Обговорюють галузі, на які потрібно накласти додаткові санкції. І також, як зупинити обхід цих санкцій Росією, що також є проблемою. На вашу думку, що повинен містити цей 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, щоб в Кремлі відчули відповідальність тут і зараз?
6: Ми маємо робити більше. Наприклад, ядерне паливо не підпадає під санкції, і ми можемо це змінити. А щодо обходу санкцій, так, на жаль, Європейський Союз взагалі не мав механізму контролю. На відміну від США. Тож тепер у нас є спеціальний посланник, спеціальна особа в комісії, відповідальна за це. Це хороший досвід, який зараз набуває поширення. Але, звичайно, він ще не є достатньо ефективним. Щодо нових санкцій, то найкращими, як я бачу сьогодні, є ті, які накладає сама Україна. Далекобійні санкції. Мені подобається ця термінологія. Тож ми маємо допомогти Україні отримати більше ресурсів для цих далекобійних санкцій. Адже ніхто не вигравав війну, лише захищаючись. Це як абетка всіх воєн. Але без ситуації всередині Росії, коли росіяни почнуть дедалі більше відчувати, що війна наближається до їхньої власної землі,

0: Кубками. Вони приїжджають сюди лише заради розкоші, відпочинку, пляжів, смачної їжі. І водночас підтримують Путіна всередині країни. Так не може бути.
1: Дуже дякую за вашу підтримку та за цю розмову.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Дуже дякую.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. На Бахмутському напрямку вона написала книжку про жінок-підпілля. Під час служби пише щоденник війни і розповідає своїм побратимам українську історію. Сьогоднішня моя героїня Марина Мірзаєва з позивним «Мамайка» ще з юних літ захопилася національною ідеєю. Її історію дивіться далі.
1: Для мене з 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. В одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні. Потрапила до хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. На такі бойові тіпи, бородаті, на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Івана Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть уже на війну їхати вбивати. У мене є проєкт «Жінки свободи». Було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР, і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було б бомба. Мене звати Марина Мірзаєва, мій позивний «Мамайка». Служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Це 13-й рік, да, ще до Майдану. Ну, це пошуки свого націоналістичного, точніше, віднайдення націоналістичного нутра. І це такий, знаєте, солодкий час, коли ти от пізнаєш історію, дуже швидко закохуєшся там. Ну, в козаччину, мені здається, неможливо не закохатися. Не знаю, це от період, який подобається всім, і побійцям. Бачу, що от козаки – це безпрограшний варіант. І це естетика, це історія постаті. І от мене захопив козак Мамай, і ці зображення моїх я колекціонувала, і зробила в вересні 13-го року свій перший фестиваль, назвали його «Мамайщина». І там на фестивалі хтось із друзів гукав мене і назвав «Мамайкою». Мені сподобалось, і я тоді перші свої есеї підписувала «Мамайка», на Майдані була «Мамайка», і зрозуміла, що коли мобілізувалася, то вибір позивного був очевиден. З 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. Прочитала романи Юрія Горлісогорського «Холодний яр». І відтоді, і дотепер іду ось цією стежкою, яка формується, в основі якої є боротьба за сильну націю.

націю та державу. Після Майдану мені було 17 років, і я хотіла дуже сильно поїхати з добровольцями в АТО, але через вік, навчання в університеті, батьки, ну, тоді я не наважилася. І у 22-му році, маючи велику базу контактів, знайомств, почала із волонтерством. Паралельно з цим всім я вела щоденник, фіксувала історію ось цього повномасштабного вторгнення крізь призму власних переживань. Чому це почала робити? Бо я писала кандидатську роботу на тему жінок в українському визвольному русі. Мені було прикро, що жодна із моїх героїнь не залишила ось такого щоденника. Мама – це моя найкраща подруга. Ми до повномасштабного вторгнення разом реалізовували там проекти, зокрема фестиваль «Під покровом Тризуба». Навколо згуртувалося таке ком'юніті, ми називали «Тризубівська родина». Відповідно, коли почалась повномасштабка, саме от силами я, мама і ось тризубівська родина, ми змогли організувати цей штаб. Далі оце влітку казала, що їздила в... Ну, на схід, чоловіки вже, які були не у війську, або йшли у військо, або поверталися на свої роботи, відповідно, вже розвозити нам доводилося разом із мамою всю цю допомогу. І насправді моє рішення піти у військо, воно було, мабуть, єдине рішення у житті, про яке я не порадилася з нею. Ну, одного дня я постукала, я там збрехала, куди я там поїхала, на полігони, в ТЦК, і в якийсь момент прийшла з відношенням прийшла і вже подала документи військкоматі. Ну, в одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні, я кажу, в сенсі, мене чекають в підрозділі, у мене є відношення. І навіть було дуже так незручний момент, що в цьому військкоматі там працювали знайомі, і вони потім пізніше, так, коли я вже в іншому військкоматі подала документи, я не знаю, яким чином вони це дізналися, чи це було випадковістю, але вони потім набрали мою маму і питають, дзвонять і кажуть, ну, от ти відпустила її на війну, ну, тоді дай відповідь там, чи ти готова свою дитину в чорному пакеті зустріти. Потрапила в город до Хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. І в мене, крім моєї родини, яка мене чекає, любить, в мене є родина побратимів, посестер. Хорунжий – це людина, яка у війську працює з особовим складом, займається ідеологічною підготовкою, дотримання традицій підрозділу, створення нових традицій, етика, естетика, тобто напрям, який як і репрезентує військо зовні, так і створює ось ці внутрішні неписані правила. Ми за основу беремо це ідеологію українського націоналізму, відповідно, опираємося на праці Міхновського, Донцова, Сціборського, Липи. Також вивчаємо і пропагуємо націоналізм дієвий, якщо так, ну, його так називають, це безпосередньо через постаті біографії Євгена Коновальця, Романа Шухевича. І таким чином це дозволяє нам вбудовувати ось оце ціннісне ядро, навколо якого ми, як і підрозділ, розвиваємося, існуємо, служимо, воюємо. Мені подобається от наш підрозділ, що так, є сувора дисципліна, є правила, якщо ти їх дотримуєшся, все в тебе буде чітко. Але немає дурних затягів. І для мене, ну, взагалі,
було от відчуття, ніби я просто прийшла в свою націоналістичну движуху. Все. І я розумію, як тут треба себе поводити, що можна робити, що не можна. І все. Мене ніхто там, ну треба там бажаю здоров'я, ну такого немає. У нас усі звертаються один до одного друже. І я одразу включилася в підготовку самих бійців, працюючи з ними світоглядно. І для мене було ну, дуже хвилююче, бо сидять побратими, які пройшли вже київсько-запорізьку кампанію, ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я їм маю розповідати про Романа Шухевича, чи про Івана Коновальця. І, а це, ну, тигри, рекси, які хочуть вже на війну їхати вбивати. Але знову таки, не забуваємо, це там 22-й рік, ще воно от, багато добровольців, і от воно і от тоді я ще сумнівалася, чи моя залученість потрібна, чи дійсно воно актуально, бо переді мною воїни, уособлення героїки, і їм нічого не бракує, що я можу їм дати. Але вже в моменті, коли ми виїхали на Бахмутський напрямок, коли почалися там більше втрат, коли складніше ставало на фронті, коли почали там заходити інші бійці, не там іншого світогляду, або взагалі які не думають про світогляд. І з кожним роком моя посада, місія в підрозділі зростала. Я так само багато і збираю, є таким собі літописцем. Хлопці багато довіряють, розповідають історії своїх з боїв, з ну, розкриваються, і це от з одного моменту круто, що вони там мені знаходять людину, якій можна довіритися і розказати це все. А з іншого боку, я неодноразово чула, і це дуже дуже картало мені серце, що вони кажуть, я загину, і розкажи мою історію. І от ця відповідальність, вона от тепер камнем трохи висить на мені. Ми також проводимо містерії, тобто події з вогнищем, з читанням молитви українського націоналіста, з там, ну, сценарій прописується. Робимо так, щоб у бійця в цій всій небуденній буденності війни були події, які йому запам'ятовувалися, які надихали, і що важливо, був момент сентименту, є таке поняття катарсис, коли ти плачеш і вивільняєш свої емоції, і починаєш усміхатися. От тут такий катарсис ми намагаємося зробити для наших хлопців, бо ну, знов таке середовище, воно настільки тебе от кам'яними робить, що іноді дуже складно проявити емоції. І в цих ритуалістиці, яку здійснює хорунжа служба, безпосередньо людина вивільняє свої емоції. Я пам'ятаю, що ми коли виїздили з полігону, і нам сказали, що ми йдемо на Бахмутський напрямок. Я ще тоді не сильно розуміла, наскільки все буде от саме відбуватися. І я кажу побратимам, що в мене є проєкт «Жінки свободи», я його давно веду в соціальних мережах, багато текстів. Хотіла колись написати книгу, але ж перше стояла кандидатська робота, яка, ну, в зв'язку з мобілізацією тепер на паузі. І вона каже, так давай її видавай зараз. І я кажу, та як? Я навіть пам'ятаю цю заправку, де ця розмова відбулася. Каже, ну давай, пиши видавництво, хто в тебе є з ними видавництво. І я така згадала, що подруга, з якою ми волонтерили, вона працює в видавництві «Віват». І я така думаю, напишу їй. Скинула проєкт, і видавництво каже, о, клас, давайте видавати. І спочатку це мусили бути тільки от історичні замальовки, а потім кажу, що я тут веду щоденник, і в мене часто проскакує навіть просто в текстах щоденник,
напрямку, що я рефлексую на минуле, я думаю, що можливо буде прикольно додати там жінки, там я жінка щось собі записую, фіксую. І протягом десь року часу, да, весь бахмутський напрямок, я редагувала ці всі тексти і історично, ну, щоденникові писала, фіксувала. Здебільшого працювала ночами, і вже коли я там влітку зрозуміла, ну треба дописати, я просто декілька днів, ну до десь 5-ї ранку, 6-ї, ну там нон-стоп було, дописувала, поставила крапку, а потім ще дуже довго редагувала. Коли я вставляла свої записи щоденнику, як виявилося, одні пасували, а інших не вистачало, бо по логіці мала бути одна біографія, один запис щоденника. І виходить так, що я не все щоденника можу опублікувати, бо там є інформація, ну, на той час, та й тепер ще, я думаю, не все можна озвучувати. Другий момент, часто це просто описи хлопців, їхніх історій. І там моїх рефлексій немає. І я додавала вже з 23-го, 24-го, здається, та навіть року додала щось. Ну і плюс, коли вже все майже було готове, я перечитую книгу, і в мене знову з'являється бажання її переписати. І тут мене побратими просто схопили за руку, кажуть, ні, ти нічого переписувати не будеш, видавай, бо це може бути безкінечний процес. Я оце коли думала теж про часовий проміжок сьогодення у УНТОУПА і думаю, блін, а було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було б бомба, але ну такого немає. І я розумію, що ну це от. Я для себе зрозуміла, що те, що я роблю, воно в сьогоднішньому часі ще не таке не джерело, яке ну важко оцінити, бо у нас ми живемо в 21 столітті, де там щоденником можна вважати і там сторінку в Інстаграмі, коли там ну людина там пише про свої емоції, переживання і їх виставляє, і так можна там, наприклад, відслідковувати там життєвий шлях людини. Але це все цей інформаційний простір, він більше про скролінг. Ну, тобто це про те, що от є і зникає. А книга, або ж ти коли створюєш якусь джерельну базу, це ну це не завжди. Це те, що зафіксоване, те, що ти передаєш поколінням, і цінність цього джерела вона буде зростати з часом.

0: Рознервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой свої.

0: смакує нон-стоп.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клацнути?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, будь таки!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
8: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
9: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, судень безперервного бою – ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Костянтин Овсяников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
8: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь у розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
7: У 2020 році Костянтин Овсяников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
8: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні, ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
7: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
8: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
7: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
8: Це було важко. Тому що, особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для країн. Вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
2: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
1: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
3: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
1: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
4: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
5: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
1: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Російські терористичні війська атакували сухо вантажі в Чорному морі. Яким країнам належать судна? Москва знову під ударами дронів, поки окупованому Криму немає ні бензину, ні світла. Та до чого закликають Київ і Варшава політиків після масової відмови від державних польських нагород? Команда «Еспресо» знає, тож і вам розповідаємо. Я Наєва Мельник, вітаю. Вночі Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 88 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Захисники України знищили 79 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Російські війська атакували дроном 3 цивільні торговельні судна в Чорному морі, які прямували до українських портів. Внаслідок атаки на одному спалахнула масштабна пожежа. Загинув член екіпажу. 8 моряків, громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувному плоту. Про це повідомляють у військово-морських силах ЗСУ. Інших подробиць щодо кількості жертв і стану врятованих військові наразі не розголошують. На Дніпропетровщині через російські удари поранено 2 людей. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині пошкоджені багатоповерхівки та авто. На Синельниківщині через атаку зайнявся магазин. На Криворіжжі пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та машина. У Павлограді горіла оселя, також пошкоджені приватні будинки. Під ранок ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Через російські удари у палаючому будинку загинула жінка. Ще 3 людей дістали поранення. Зокрема, 11-річний хлопчик. Інформує обласна військова адміністрація. Також травмовано одного чоловіка, зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку, там вибиті вікна та понівечений фасад. Загалом впродовж доби на Запоріжжі загинули 3 людей, ще 10 дістали травми. Окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Москва зазнала масованої атаки безпілотників, через що в кількох аеропортах російської столиці запровадили тимчасові обмеження на польоти. Мер російської столиці заявив, що тамтешня ППО нібито знешкодила близько 6 десятків дронів. Роботу призупиняли аеропорти Домодєдова та Жуковський, а в Шереметьєво обмеження запровадили ще раніше. В соцмережах поширювали відео прольотів безпілотників та звуки вибухів у різних районах міста. Водночас російська влада традиційно не повідомляє про можливі руйнування чи наслідки атаки, зазначаючи лише, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили про удари по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську та атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. За даними моніторингових телеграм-каналів, після влучання в Армянську спалахнула пожежа, а згодом почалася детонація, ймовірно, боєприпасів. На тлі вибухів у різних районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі та Керчі, фіксували перебої з електропостачанням. Також напередодні очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив відео ударів по нафтобазі та інших військових об'єктах в окупованій Керчі. Він звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях, попросив вибачення за тривоги та закликав триматися подалі від військових об'єктів та небезпечних зон. За словами Мадяра, окупантів очікують подальші удари по військовій інфраструктурі та проблеми з логістикою і ресурсами. Також поки окупованому Севастополі запровадили низку обмежень через проблеми із електропостачанням. Скасували всі вуличні заходи, обмежили роботу транспорту та великих торговельних об'єктів, а продаж пального призупинили на 2 дні.
Раніше частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження електромереж, а перебої зачепили північно-західний, центральний та південно-бережний енергорайони. Через знеструмлення більшості насосних станцій підприємства «Вода Криму» виникли також проблеми із водопостачанням. За рішенням окупаційної влади, громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком, а пароми тимчасово не курсуватимуть. Окрім того, в місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а жителів попередили про можливі графіки тимчасових відключень світла. Водночас аварійно-відновлювальні роботи на півострові тривають, і частині споживачів світло вже повернули. США та Іран домовилися створити спеціальну лінію зв'язку для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці під час першого раунду технічних перемовин у Швейцарії. Механізм має забезпечити безпечний прохід комерційних суден і діятиме щонайменше 60 днів до підписання остаточної угоди про врегулювання. Посередники з Катару та Пакистану заявили про конструктивну атмосферу переговорів і помітний прогрес між сторонами. Віце-президент США Джей Ді Венс також повідомив про значний прогрес в діалозі. Технічні перемовини між Вашингтоном і Тегераном планують продовжити цього тижня у Швейцарії. Президент Польщі Кароль Навроцький пішов на ескалацію через внутрішньополітичну боротьбу в сусідній державі, заявив Володимир Зеленський, коментуючи позбавлення його ордена Білого Орла. Також президент України заявив, що українці з поляками не можуть бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. Конфлікт між політиками Польщі та України є стратегічною помилкою, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зазначимо, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький офіційно позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди республіки. Причина – присвоєння одному з елітних підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. Далі президент Зеленський відправив поштою орден Білого Орла польському колезі. Після рішення Навроцького його перевітав заступник голови Радбезу Російської Федерації Медведєв. Саме на це звернули увагу українські чиновники, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський та прем'єр Дональд Туск. Також від польських нагород відмовилися українські президенти Петро Порошенко, Віктор Ющенко, Леонід Кучма, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар, екс-очільник МЗС України Борис Тарасюк, колишній прем'єр України Володимир Гройсман. Водночас не всі польські політики підтримують дії Навроцького. Зокрема, колишній депутат Сейму Пьотр Фохлер повернув Навроцькому польську нагороду «Золотий хрест заслуги», заявивши, що те, що зробив і робить чинний президент Польщі – це кошмар. Орден майбутнього для президента України Володимира Зеленського та українського народу. У Польщі представники ліберально-демократичних кіл ініціювали громадську відзнаку. Ініціатори заявили, що таким чином хочуть висловити підтримку нашій державі після рішення президента Польщі позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Серед підписантів звернення режисерка Агнішка Голланд, журналіст Єжи Вуцік, громадська діячка Ружа Тун та правозахисник Бартош Крамик. У заяві наголошується, що більшість поляків – не можна налаштувати проти українців, а спільна безпека та співпраця мають залишатися пріоритетом. Автори ініціативи також закликали не використовувати історичні суперечки для політичної боротьби та продовжувати підтримку України у війні проти російської агресії. Ще більше новин вже завтра. Будьте з еспресо!

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, пропагандою і дезінформацією. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так», я називаюся Наталка Волосецька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, головне, як їй протидіяти. Сьогодні наш гість – блогер, волонтер, громадський активіст Міхал Маліняк. Добрий день і щиро дякую, що прийняли наше запрошення.
7: Добрий день, це я дякую, що ви мене запросили.
6: Пане Міхале, коли і чому ви долучилися до допомоги Україні? І, наскільки я розумію, головно ви допомагаєте українським військовим.
7: Моя допомога Україні почалася значно раніше, приблизно у 2017 році. Група чоловіків з України приїхала ремонтувати будинок, у якому я жив. Вони виконували різні будівельні роботи. Я допомагав їм, наприклад, ремонтувати автомобілі чи вирішувати різні побутові справи. Потім вони запросили мене до себе в Україну. І я поїхав. То були святкові дні, тоді припадали православні свята. Я провів з ними святвечір, усі різдвяні свята. Я знайомився з українською культурою. Це було на заході України. Ну і так почалися ці дружні стосунки. Потім до мене на роботу почали приходити українці, бо у мене приблизно 70% працівників – це українці. Я познайомився з культурою українців зі Сходу, тому що почали приїжджати люди з Центральної і Східної України. Я не дивлюся на людину через призму всього суспільства. Я до кожної людини ставлюся індивідуально. Я навіть відзначаю Рамадан разом з мусульманами. Я толерантна людина.
8: Багатокультурна.
7: Так, я вивчаю міжнародні відносини. Цей напрямок я обрав сам. І реалізую свою мету. Бо сутність міжнародних відносин – це добрі стосунки з сусідами.
8: Ви також активно займаєтесь інформаційною діяльністю в соцмережах, спростовуєте міфи про українців, викриваєте творців фейків, які публікують неправдивий контент, переважно антиукраїнський і антиєвропейський. Ви показуєте важливість відповідальної комунікації під час війни. Це потребує багато часу та наполегливості. Навіщо вам ця боротьба?
7: У мене це не забирає багато часу. Через те, що я знаю цих людей, мене не так легко обдурити. Колись я познайомився з проросійським українцем. У розмові він намагався переконати мене у своїх поглядах. Я завжди вислуховую обидві сторони. Спочатку одну, потім іншу, і сам роблю висновки. Оскільки я вивчаю міжнародну політику, то знаю, як виглядає політика великих держав. Ми нещодавно спостерігали за ситуацією з Венесуелою. Там президент Сполучених Штатів також нібито захищав своїх громадян від наркотиків з Венесуели. Часто для того, щоб добре виглядати на міжнародній арені, вигадують привід для втручання на чужу територію. Цей привід стає таким виправданням перед міжнародною спільнотою. Зрозуміло, що Російська Федерація також захоче підтримувати міжнародні відносини після завершення війни. Очевидно, що президент Російської Федерації не скаже відкрито, що є агресором у цій війні. Не визнає, що вторгся на територію України, щоб захопити українську землю. Тому було вигадано такий банальний привід, щоб виправдатися перед світом. Так це працює. Так виглядає політика великих держав.
8: Але як ви обираєте, на які матеріали реагувати, а на які ні? Адже охопити все неможливо.
7: Такі слова, які люди пишуть в коментарях, на мене вже не діють. Я стільки років це чув, що все це просто проходить повз мене. Людина, яка хейтить, це слабка людина. Це людина, яка має власні проблеми, яка на всіх за все ображена, яка не може впорядкувати власне життя. Найчастіше це самотні люди. Люди нещасливі в стосунках. Люди, які обирають негативні емоції. У них самих багато негативу, і їх приваблює зло. А Росія – це зло, демократія – це добро. І в цьому вся суть. Те, що я зараз можу з вами говорити і висловлювати свою думку, це демократія, це свобода слова. В країнах з тоталітарним режимом демократії немає. І там культивуються негативні емоції. Якщо людину приваблює зло, якщо вона сама є злою людиною, то вона підтримуватиме Росію.
8: Під вашими відео багато образливих коментарів. Ви сказали, що не реагуєте на них. Але хто це переважно пише? Боти чи реальні люди? Як ви це бачите?
7: Для мене це не має жодного значення. Тому що найчастіше це люди без обличчя. Це акаунти, створені спеціально для того, щоб поширювати ненависть. Я можу вступати в дискусії, іноді навіть вступаю. Але лише тоді, коли бачу, що це розмова на рівні, коли людина є достойним співрозмовником, коли може бути партнером по дискусії. Тоді я готовий. Але якщо хтось просто кидає образливий коментар, то про що я маю з ним говорити? Я не можу опускатися до такого рівня.
8: Чи вдалося вам когось переконати? Можливо, хтось із друзів, знайомих сказав: «Міхале, а й справді ти маєш рацію щодо війни чи щодо українців?»
7: Скажу так, іноді в таких людей трапляються певні прозріння, але я не знаю, наскільки вони щирі, не знаю, наскільки вони справжні, бо коли людині щось від тебе потрібно, вона знає, як підійти. Але загалом я вважаю, що переконати твердий електорат певних проросійських партій в Польщі неможливо. Вони сліпо віритимуть у пропаганду. Я роблю це з надією, що насамперед молодь, яка зараз отримує виборчі права, зможе мислити самостійно. Адже щороку нові молоді люди стають виборцями. Минуло понад 2 роки після попередніх виборів і трохи більше року до наступних. Це буде вже досить значна кількість людей. Таке суспільство ще можна формувати. Таким людям ще можна щось пояснити, вони більш відкриті. Їх можна захистити від маніпуляцій. Я розумію, що до прихильників крайніх правих поглядів достукатися майже неможливо. У них немов шори на очах, вони сліпо вірять в пропаганду, яку їм нав'язують. А ця пропаганда служить для того, щоб дестабілізувати нашу державу зсередини. Адже ворог завжди прагне, щоб країна здалася без боротьби. Найвища майстерність – перемогти ворога без бою. Саме для цього і використовується дезінформація. Суспільство вводять в оману, щоб максимально його послабити. І коли Україна вже 5-й рік мужньо обороняється, попри те, що вона значно менша за Росію, має менше людських і технічних ресурсів, а до того ж була фактично роззброєна, але все одно чинить опір, то єдиний, кому вигідно посварити поляків з українцями, це Росія. Це дуже простий висновок. Будь-яка людина, яка вміє логічно мислити, може сама до цього дійти. А на людину, яка не мислить логічно, вплинути дуже складно. Не хочу нікого образити, але є польське прислів'я. Якщо дурневі дати навіть 1000 доказів, він все одно в них не повірить. Так воно і є.
8: Недавно ви отримали відзнаку «Сила солідарності» 50 друзів України в категорії «Армія добра, волонтери та активісти» від фонду «Stand with Ukraine». Що для вас означає ця відзнака, ця нагорода?
7: Для мене це велика честь. Вже сама назва цієї нагороди багато значить. Будь сміливим, як Україна. Для мене Україна – це герої. Це люди, які вже 5-й рік борються. Люди захищають свої домівки, своє життя, свою землю, яку в них незаконно забрали. Адже існує принцип непорушності кордонів. А Росія його порушила. Для мене ці люди є справжніми героями. Я не дивлюся на те, хто яких поглядів дотримується, тому що в кожній країні є різні герої. Для одного народу герой іншого народу може бути злочинцем, а для іншого – героєм. Так було завжди. Завжди знаходяться люди, про яких я вже говорив, одержимі пропагандою та політикою ненависті. А якщо людину захоплює політика ненависті, і їй подобається зло, якщо вона сама є злою людиною, то не варто очікувати від неї честі чи гідної поведінки.
8: Як часто ви буваєте в Україні, і чи були ви поблизу фронту?
7: Цього року я планую поїхати ближче до фронту. Я вже планую поїздку приблизно на липень або серпень. У мене багато запрошень. Наприклад, наприкінці липня мене запросили до Львова на зустріч одного з об'єднань поляків в Україні. Адже в Україні й досі живе багато поляків і людей польського походження. Родина з боку моєї матері розкидана по всьому колишньому Радянському Союзу. Родичі живуть в Росії, Білорусі та в Україні. Коли хтось говорить, що він чистий поляк, після стількох років поділів, воєн та переселень, я завжди пропоную зробити генеалогічне дослідження. Тоді людина побачить, ким вона є насправді. Найбільше мене дивують ті поляки, які пишуть мені коментарі, вважають себе найбільшими патріотами, хоча мають суто німецькі прізвища. Дивлюся, а людина має прізвище фон Граф або Шмід. Ну, справжній поляк, що можна сказати?
8: Чи траплялося вам спілкуватися з українцями, можливо, з військовими, спростовувати антипольську дезінформацію, яка доходить до України?
7: Я був у місцевості, звідки походили мої дідусь і бабуся, біля самого кордону. Колись там проходив польсько-український кордон. Я розмовляв з літньою жінкою, яка ще пам'ятала мою родину. Я ніколи не

0: І я ніколи не відчував ворожості.
1: Але, можливо, ви маєте таке ставлення до українців, до України і до цієї війни, тому що маєте українське коріння?
0: Ні, в мене немає українського коріння.
1: А родина походить звідти?
0: Моя родина – це поляки, які після війни залишилися на території Радянського Союзу. Більше того, двоюрідний брат моєї матері походить з Луганська і приїхав сюди, рятуючись від війни. Він поляк за походженням. Його мати – полька, батько – українець. Наші суспільства завжди змішувалися. Моя бабуся багато розповідала мені про ті часи. Вона казала, що до війни українці і поляки жили разом як брати. Жодних конфліктів не було. Проблеми почалися вже наприкінці війни. Так, були напади на села, але багато українців також загинуло. І багато українців рятували поляків. Мою бабусю теж врятували українці. Якщо вночі мав бути напад на село, українці стукали в двері і попереджали людей, щоб ті ховалися в лісі. Білорус, який працював у нашої родини наймитом, колись це так називалося, також його вбили. Саме тому я не можу говорити, що всі українці погані, чи що весь народ поганий. Це безглуздо. Так само з різними провокаціями, які нібито відбувалися в Польщі. Ось, наприклад, історія з прапором. Кожна людина, яка мислить логічно, розуміє. Якщо якийсь чоловік приїхав з Норвегії лише для того, щоб влаштувати провокації з прапорами, то йому за це заплатили. Йому заплатили, і він виконав чиєсь замовлення. Я й сам міг би організувати щось подібне. Яка проблема знайти якогось п'яницю біля магазину, заплатити йому та попросити, щоб він помахав прапором? Або зробив провокацію, намалював щось на стіні? Такі речі служать лише для розпалювання конфліктів.
1: Повернімося ще ненадовго до війни в Україні. Наскільки я розумію, ви також підтримуєте постійний контакт із поляками, які служать у Збройних силах України.
0: Так, з поляками і українцями.
1: Які ворожі наративи доходять до них, і чи взагалі вони говорять про інформаційний фронт? Тим фронті інформаційним чи на реальному фронті на це просто немає часу?
0: Я відповідаю за цей інформаційний фронт і намагаюся не навантажувати їх додатково. Вони й так мають багато роботи, вони настільки залучені в реальну війну, що я не хочу перекладати на них ще й це. А російські тролеферми фактично не дають мені спокою. Я вже навіть заблокував можливість надсилати мені приватні повідомлення, тому що писали такі дурниці, що це в голові не вкладається. І найцікавіше, що це пишуть мої співвітчизники, лише тому, що я маю інші погляди. А що буде, як виявиться, що саме я мав рацію? І сюди прийдуть російські солдати, які отримають наказ. Тоді вже не матиме значення, що ці люди зараз говорять про слов'янське братерство, чи про те, що росіяни наші брати. Солдат отримує наказ і повинен його виконати. Якщо російський солдат отримує наказ атакувати Польщу, він не ходитиме і не питатиме, хто підтримував Росію чи Україну. Він просто відкриє вогонь. Так виглядатиме реальність. Якщо ми всі опинимося в окопах, ніхто не питатиме нас, чи хочемо ми воювати. Ми будемо змушені захищати свою батьківщину і захищати її від ворога. А ворог у нас один. Ми знаємо, хто наш ворог. І ми знаємо, хто створює цю пропаганду і хто її поширює.
1: Як ви вважаєте, чи останнім часом хвиля інформаційних атак проти українців посилилася?
0: Безумовно, посилилася і буде посилюватися надалі, тому що Україна просувається вперед. Україна повертає свої території, Україна розвинула свої дронові технології, розвинула свої можливості настільки, що може завдавати ударів у глиб території Росії. Тому Росія змушена посилювати свої зусилля на інформаційному фронті, адже конфлікт між поляками та українцями послаблює Україну. Адже в Україні і так є величезна проблема, вона воює зі значно сильнішим агресором. А ще доведеться боротися на польському інформаційному фронті. Це стратегія Росії, щоб додатково послаблювати Україну. І зробити це руками поляків, які піддаються цій шкідливій пропаганді.
1: А як, на вашу думку, ефективно боротися з дезінформацією та пропагандою? Адже сили нерівні. Росія, Кремль щороку витрачає на дезінформацію величезні кошти.
0: Зараз ми скористалися програмою SAFE, і я вважаю, що в межах цієї програми потрібно було

0: посилювати кібербезпеку, почати хоча б із тролів, які відкрито вигукують «Слава Росії!». Ці люди навіть не приховують своїх поглядів. Вони самі себе викривають. Тому я вважаю, що наш кіберлегіон, який створили за належної фінансової підтримки, міг би виявляти таких людей і робити це дуже швидко.
1: Навколо програми SAFE також поширюється багато дезінформації. Наприклад, про те, що частина коштів із SAFE нібито піде в Україну, що насправді не так. Які неправдиві повідомлення обурюють вас найбільше?
0: Я взагалі не бачу проблем в тому, що ми підтримуємо Україну фінансово, тому що це відповідає нашим національним інтересам. Кожен поляк, який вважає, що підтримку України потрібно припинити, не мислить логічно. І, мабуть, він сам готовий зайняти місце українського солдата. Тому що, коли Україна втратить здатність оборонятися, Польща буде змушена вступити в цю війну. І польські військові також, незалежно від того, подобається їм це чи ні. Бо ніхто не буде їх питати. Вони просто повинні будуть це зробити. Мені цікаво, чи всі ці люди тоді будуть такими ж упевненими, як тікатимуть за кордон. Часто кажуть про українців, які перебувають у Польщі. Мовляв, вони не воюють. Але ці люди працюють і підтримують польську економіку. Польщі бракує працівників. Молодь не хоче працювати. Дякую Богу, що є молоді люди, які хочуть працювати, і я їм за це вдячний. Але багато таких, які не хочуть працювати фізично. Кожен хотів би стояти біля верстата, натискати одну кнопку і сидіти в телефоні. Але хтось має виконувати і фізичну роботу. Українці працюють багато і ефективно. По 10-12 годин на день. Так само колись працювали поляки, які виїжджали на Захід, заробляти гроші. Адже більшість із них були далеко від своїх сімей, як і українці. Хоча українці переважно вже привезли сюди родини, але часто це також люди, які приїхали, щоб заробити. І вони працюють багато і сумлінно. Я не стежу зараз за статистикою та не знаю точних цифр щодо внеску у ВВП Польщі, але українці роблять дуже великий внесок у польську економіку. Тому, коли крайні праві партії розповідають байки, що Польща нібито лише утримує українців, то це неправда. Українці утримують нас, наповнюють наш національний фонд охорони здоров'я. І, чесно кажучи, я не знаю, хто поширює ці історії про те, що українці мають пріоритет у чергах до лікарів. Я сам користуюся медичною допомогою, і ніколи не було такої ситуації, щоб через українця мені довелося чекати довше. Тому для мене багато того, що говорять у медіа, це просто вигадки.
1: Можливо, ще одне коротке запитання. Польща стоїть перед парламентськими виборами, які відбудуться трохи більше, ніж через рік. А передвиборчий період завжди використовується ворожою пропагандою для ще більшої поляризації суспільства. До чого нам варто бути готовими?
0: Ми маємо підготуватися до того, що витягуватимуть багато бруду. Ми маємо підготуватися до того, що в Польщі точитиметься боротьба добра зі злом. Демократичні партії – це добро. Ми вже мали нагоду протягом 8 років спостерігати правління попередньої партії. І це була така собі маленька Росія. Це була маленька Москва. Це була країна, в якій не можна було ані слова критики сказати про владу, бо це могло би мати наслідки. Попередній міністр юстиції, мабуть, всі знають, як він себе проявив. Що про нього писатимуть у підручниках історії? Що це міністр юстиції, який створив систему, від якої сам утік, бо боявся в'язниці. Він сам ці в'язниці відремонтував. Він сам подбав про те, щоб у цих в'язницях були хороші умови. Тож пан Збишек Зьобро міг би спокійно полежати там 2 роки. Мав би кейтерінг 3 рази на день. Сніданок, обід, вечеря. Просто до ліжка. Міг би читати книжки, надолужити непрочитану літературу, якісь саморефлексії, певним роздумам. Тоді, можливо, він визнає, що припустився помилок у своєму житті.
1: Дякую вам за вашу позицію і за цю розмову. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Міхалом Маліняком. Ми говорили про відповідальну комунікацію в інтернеті, про те, як кожен з нас може протидіяти ворожій дезінформації і про те, що разом ми сильніші. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте у все, що бачите в інтернеті. І до зустрічі за тиждень.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Поки найвідоміші зрадники та колаборанти повтікали з України, просто у нас під носом в столиці в Києві продовжує діяти глибоко вкорінена мережа російського впливу. І несучою стіною цієї паралельної російської держави очікувано стала Російська Православна Церква, яка з часів свого створення маскується під назвою УПЦМП – лукавою назвою. Журналіст і блогер Денис Казанський назвав цю інфраструктуру ворога просто «російський діпстейт». Діпстейт перекладається як глибинна держава або держава в державі. Тобто це неформальна мережа впливу, яка діє паралельно до офіційних інституцій через силовиків, чиновників, бізнес, кримінальні зв'язки, медіа чи релігійні структури. Сьогодні це слово часто пов'язують з США, але саме поняття прийшло з Туреччини. Широко про нього заговорили після скандалу 1996 року, коли стало видно зв'язки між частиною державного апарату, силовиками, криміналом і ультраправими структурами, які діяли під прикриттям боротьби з курдським національним рухом. Відтоді Deep State став глобальною метафорою. В різні періоди так можна описувати КДБ в Радянському Союзі, а в сучасній Росії силові кланові структури, зокрема чеченську вертикаль Рамзана Кадирова. І ось у своєму розслідуванні Денис Казанський говорить про ще один російський діпстейт, цього разу в Україні, і це Московський патріархат. Після публікації цього матеріалу Мін'юст Російської Федерації оперативно вніс Казанського до списку іноагентів. Вийшло настільки абсурдно, що навіть зрадник Олег Царьов обурився. Мовляв, це дискредитує сам інститут іноземних агентів. Адже Денис Казанський – уроженець Донецька, який залишив місто після початку російської агресії у 2014 році через свою проукраїнську позицію. Російського паспорта він не мав і до російського політичного поля не належав. То що саме розповів журналіст? І як між собою пов'язані московські церкви в Києві і останнє родовище солі на Закарпатті? Зараз розберемося.
4: Deep State в Україні – це насправді от проросійські організації, різні, як релігійні, так і політичні, умовно кажучи. Да, і взагалі, якщо ширше дивитися, не обов'язково організації, а люди, які виражають так чи інакше інтереси Росії, або їхні інтереси збігаються з інтересами Росії, вони діють в її інтересах. Але це фактично мережа, яка існує в Україні, яка працює досі, ну, фактично на агресора.
3: Журналіст визнає, нині всі ці люди стали значно обережнішими. Хтось втік з України, як от Андрій Деркач, тісно пов'язаний з Російською Православною Церквою. Він роками обирався на Сумщині в прикордонному районі довкола Шостки та Глухова, а через свої політичні і бізнесові зв'язки мав вплив і на українську атомну енергетику. Іншого архітектора російського діпстейту Віктора Медведчука обміняли на українських військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя. Втім, це лише найбільш публічні та скандальні фігури. Російський діпстейт – це розгалужена і глибоко вкорінена мережа, яка завжди тяжіє до свого силового центру в Україні – Московського патріархату.
4: Я депутатом Ільяненко, Київради, він очолював партію регіонів в Київраді. Тобто він був головним лобістом, це свідчить, у мене є свідчення депутатів, які з ним працювали, я записував і також публікував, свідчення того, як він лобіював системно роками саме інтереси Московської церкви. Тобто він дозволяв і організовував оці виділення величезних земельних ділянок саме російській церкві, московській. Та?
3: Про цю історію я розповідав ще 2 роки тому в своєму документальному фільмі «Церква без Христа». Там я згадував схеми, через які РПЦ отримала в Києві колосальні земельні ресурси. Водночас церкви УПЦ Київського патріархату, Римо- греко-католики, протестанти опинялися в нерівних умовах. Ця вакханалія руского міра почалася ще за мера Черновецького, а її кульмінацією стало мерство Попова і тотальне домінування партії регіонів у Київраді.
2: В Києві у її власності 1520 гектарів землі. А насправді земель, які вона використовує, набагато більше.
5: Церкви Московського патріархату в столиці стоять на землях різної власності. Найменше – в приватній, лише 5. Ще 26 ділянок надала Київрада. Вона може будь-коли їх повернути, була б на те воля. Але справжнього стану речей ніхто не знає, бо аж 96 земельних ділянок під церквами РПЦ у власності невстановлених осіб. Саме стільки, біля 100 землевідводів, зробила колись Київрада для Московського патріархату в часи тотальної влади партії регіонів.
3: Московський патріархат отримував найкращі земельні ділянки в Києві безкоштовно, за вказівкою згори. На цих ділянках будувалися церковні опорні пункти. А політичний дах і лояльний електорат натомість отримував депутат Омеляненко.
4: Той же депутат Омеляненко, про якого я казав, да, тобто він реально, у нього багато дуже різних, він забудовник в Києві, у нього багато різних компаній, підприємств, там на дружину частина оформлена. І там є люди, які там в засновниках, в директорах, які пов'язані з цими, ну так чи інакше, там з цими церквами, да, з цими, ну фактично з московським патріархатом. Тобто це спрут такий. І вони всі, тобто бізнес і церква пов'язані дуже сильно. Ця церква пов'язана з, ну, з конкретним бізнесом, який фактично там її, ну, виділяються кошти на цю, ну, фактично антиукраїнську пропаганду.
3: Куди ж йшли ці мільйони і земельні ресурси? Один з головних об'єктів опіки Омеляненка – монастир Голосіївська пустань у Києві. Саме це місце роками функціонувало як ідеологічний інкубатор московського патріархату, де дітей виховували в абсолютній любові до руского міра. Ба більше, на початку 2026 року журналісти викрили, що в Києві під крилом УПЦ МП діяла підпільна школа «Перспектива». Про цей скандал я також детально розповідав в одному зі своїх недавніх блогів.
4: Що вони зробили? Вони набудували тут ті ж самі от Голосіївський монастир і Звірянецький монастир. Вони чим об'єднані, да? Тобто їх подають ніби це старовинні монастирі, там з древніх київських часів, а насправді це новострой, це новоділ. Що Голосіївський, він здається взагалі ще в 90-х, там ось такого червоного жлобського, такого з цегли такої, да, в такому стилі от цих котеджей нових русських побудували, там ще брав участь кримінальний авторитет один відомий київський, який там похований на його території, якого вбили потім в якихось розборках. А Звірницький монастир, це вже в 2000-х будувався. Тобто виділялася земля дуже цінна, на якій могли б бути побудовані, я не знаю, там музеї. Вона могла б бути передана інвесторам, якісь, ну, в принципі, що завгодно, да, там якісь інші культурні центри, а побудували Московського патріархату монастирі, які потім стали поширювати відверто антиукраїнську, проросійську пропаганду.
3: В самому центрі елітного Печерська розташований Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир УПЦ МП. Як окремий монастир, він був заснований вже за часів незалежності у 2009 році. Його створення відбувалося за сприяння і на кошти людей, пов'язаних з партією регіонів. Денис Казанський називає цей монастир ще одним скоординованим осередком антиукраїнської діяльності. І ось маркер того, чим насправді дихали в цих стінах. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2019 та 2020 роках до Києва спокійно приїздив російський пропагандист, українофоб і гендиректор телеканалу «Спас» Борис Корчевніков. Він відвідував саме Звіринецький монастир, де йому влаштовували урочисті зустрічі.
4: Він підтримував окупацію Донбасу, Борис Корчевніков. І він приїжджав сюди відкрито, він фотографувався в цьому монастирі, фотографувався на Хрещатику. І депутат Деркач визнавав, що це він йому організував цей заїзд в Україну. І депутат Деркач співпрацював з настоятелем Іонінського монастиря, він же ж дуже, він поруч знаходиться зі Звіринецьким. Це Іона Черепанов, і це Іона Черепанов робив оці фестивалі російської пропаганди, на яких виступав Корчевніков, який підтримує зараз знищення, масове вбивство українців, захоплення України, знищення України. Він відкрито це все каже, тобто це ж не те, що він там ховається. Це люди, які підтримують геноцид українського народу.
3: Ви думаєте, ці люди люди зараз сидять тихо і моляться? Аж ніяк. Російський діпстейт чудово почувається в українському бізнесі і займається банальним грабунком країни під час війни. Денис Казанський оприлюднив цинічну схему Омеляненка на Закарпатті. Йдеться про стратегічно важливе тереблянське родовище солі. Після того, як Україна через окупацію втратила доступ до Артем-солі, Теребля мала стати альтернативним джерелом солі для всієї країни. Але що робить спонсор ПЦМП? Бізнес-партнери публічно звинувачують сторону Омеляненків у блокуванні роботи стратегічного підприємства та спробі ворожого поглинання. За даними медіа, саме цей конфлікт фактично поставив на паузу запуск родовища. І це не поодинокий випадок. Казанський вже анонсує нові розслідування про спонсорів РПЦ в Україні.
4: Я ще готую цей матеріал, але є такий бізнесмен, такий, ну як його звали іноді там, такий як мікроолігарх, недоолігарх Вішнєвєцький, він сам на Донбасі мав дуже на окупованій частині, ще з довоєнних часів, я дуже добре це пам'ятаю, ще коли я там знаходився, він брав в оренду от такі старі закриті шахти і продовжував там видобувати вугілля. Він є от цим православним меценатом, який підтримував церкву Московського патріархату, тобто в цьому проблема. Що це все продовжує існувати. Воно напівпідпільно, ну не те, що підпільно, просто не афішують так, як раніше.
3: Очевидно, що РПЦ в Україні зараз почувається вже не так комфортно. Соціологія свідчить, що значна частина українців сприймає Українську православну церкву Московського патріархату як структуру, пов'язану з ворогом, і вимагає від держави припинити її діяльність. Та й кримінальні провадження, і обшуки, які СБУ проводила після повномасштабного вторгнення, трохи остудили гарячі голови. Але це не означає, що вони перестали працювати на ворога. Просто стали обережнішими. Не так відкрито проклинають українську армію і не кажуть публічно, що війна – це Боже покарання. Проте їхня справжня природа дуже чітко проявляється там, де зникає українська держава. Ось свіжі фото з окупованого Мелітополя. На них архімандрит Іоанн, вмирає Олександр Прокопенко. Він досі значиться на сайті Запорізької єпархії, так званої УПЦ. І що він там робить? Освячує пам'ятник во ім'я жизні. Назва особливо блюзнірська, бо цю конструкцію поставили на честь так званих солдат-освободітелів, тобто російських окупантів, які прийшли вбивати українців. Отже, російський діпстейт продовжує діяти і не лише на окупованих територіях. Він підняв голову і на вільній від окупанта частині України. Це не лише регулярні хресні ходи, як от нещодавні на Буковині, які влада принципово не помічає, хоча масові релігійні заходи під час воєнного стану мають обмеження. І жоден організатор таких колон досі не поніс серйозної відповідальності. Все обмежується сміховинними штрафами. Найгірше, що російський діпстейт почав виходити з політичного підпілля. На захист структур Московського патріархату знову використовують судову систему, яка багато років перебувала під впливом архітекторів «руського міра» в Україні, таких як Медведчук і Портнов. Очевидно, там також переляк минув. Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи, яка перевіряла статут УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. Саме на підставі цієї експертизи ДЕС визнала УПЦ МП афілійованою з Російською православною церквою. А за законом, який ми все ж дотиснули в парламенті, це був перший крок до того, щоб ця церква або реально розірвала зв'язок з Кирилом і Москвою, або була припинена в судовому порядку, як цього вимагає більшість українців. Урядова сторона подала касацію, а Державна служба з етнополітики та свободи совісті вже повторно підтвердила висновок про церковно-канонічний зв'язок УПЦ з Російською православною церквою. Але таке рішення російського діпстейту точно повільнить процес. Тож, подивімося на прізвища людей, які в цій історії стали на захист російської мережі в Україні.
5: Головуюча суддя Оксана Епель та судді колегії Олена Карпушова та Євген Мєзінцев.
3: Головна небезпека може чекати на нас вже після війни. Щойно стихнуть бойові дії, скасують воєнний стан і проведуть вибори, Кремль насамперед активує свій діпстейт. Судді й політики, ділки й попи – це друга напівпідпільна армія Путіна. І в мирний час вона може виявитися не менш небезпечною, ніж його регулярна армія на війні. Вистоявши на фронті, Україна не має права програти свою державу в мирний час. Російський діпстейт має бути демонтований. І починати треба з російської церкви, його наріжного каменю і силового центру. Прості українці це прекрасно розуміють. Хотілося б, щоб таке саме розуміння нарешті з'явилося і в наших політичних еліт. До зустрічі!

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
8: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
12: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Росія атакувала Україну ракетами та дронами. У відповідь фіксуються удари по окупованому Криму та РФ, а між Києвом і Варшавою загострилася політична напруга через рішення щодо ордена Білого Орла. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. У ніч на 22 червня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Є загиблі на Сумщині, Запоріжжі та Одещині. Десятки поранених, пошкоджені будинки і підприємства. ППО знешкодила більшість цілей, але є влучання у кількох регіонах. Скільки ще життів українців забере російський терор? Росія заявила про масовану атаку безпілотників по своїй території та окупованому Криму. Повідомляється про сотні збитих дронів, перебої зі світлом і зупинку аеропортів у Москві. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру на півострові. Чи стає Крим ключовою мішенню нової фази війни? Рішення польського президента позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла є частиною внутрішньополітичної боротьби в Польщі, вважає президент України. На тлі цього Варшава пояснила, чому ордени залишаються у Муссоліні та Шредера, а польські активісти тим часом оголосили власну відзнаку – орден майбутнього для Зеленського і українців. Росія продовжує терор мирних українців. У ніч на 22 червня окупанти атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та майже 9 десятками безпілотників. Такі дані наводять повітряні сили України. Є влучання ракети і 5 дронів. Сили ППО знешкодили 79 ворожих цілей, однак є влучання на кількох локаціях. На Сумщині російський дрон влучив у будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Мати і двоє дітей отримали поранення. Також через атаку безпілотників по приватному сектору Запоріжжя загинула жінка. Ще троє людей зазнали поранень. Крім того, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Людина загинула внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Ще троє осіб постраждали. Ціллю стало одне з аграрних підприємств, де спалахнула масштабна пожежа. У ніч на 22 червня безпілотники атакували територію Росії та окупованого Криму. За заявою російської влади, на підльоті до Москви було знищено 59 дронів, через що тимчасово призупиняли роботи столичні аеропорти. Загалом Міноборони РФ заявило про понад 300 збитих безпілотників у різних регіонах країни та над окупованим Кримом. На півострові після серії вибухів у кількох містах виникли перебої з електропостачанням. Повідомляється про пошкодження Таврійської теплоелектростанції, через що без світла залишилися жителі Сімферополя, Керчі, Феодосії та Севастополя. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що удари по об'єктах у Керченській протоці є частиною системної кампанії України з послаблення російської логістики та ізоляції окупованого Криму. Росія залишається головною загрозою безпеці та процвітанню Чорного моря. Словам Росії, не можна довіряти, прокоментував атаку російських безпілотників по суховантажних суднах у Чорному морі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Під атаку російських дронів на Одещину минулої ночі потрапили 3 судна. На турецькому східновантажі спалахнула пожежа, один моряк загинув, 8 членів екіпажу вдалося врятувати. На бортах суден під прапорами Палау та Белізу екіпажі не постраждали. Міністерство закордонних справ України інформує міжнародну спільноту про чергове порушення Росією норм міжнародного права та свободи судноплавства. За словами Андрія Сибіги, такі дії вимагають рішучої та принципової відповіді від Міжнародної морської організації. Психологічний тиск, катування і лише одне бажання – повернутися додому. 4 роки в російському полоні. У травні цього року в межах обміну полоненими в Україну повернувся захисник Ігор Гбур. Про життя в неволі, боротьбу за власну стійкість та перші хвилини на рідній землі – далі у сюжеті.
1: Сльози радості, не знаю. Це такі емоції бурхливі і бентежні, але незабутні, мабуть.
2: Це перші кадри повернення Ігоря Гбура до рідного містечка. Про те, що повертається додому, не знав. Той день згадує з трепетом. 15 травня цього року Ігоря повернули з російського полону в Україну. Каже, усе змінилося в одну мить, коли почув українську мову. І ці емоції він вже ніколи не забуде.
1: Запитавши, куди їдемо, додому. От, це перше, що це вже таке туманне розуміння того, що от ось воно закінчується. Скоро ми будемо вдома. Нам сказали: хлопці, секундочку, зараз ми приїдемо, вас там зустрінуть, вас там чекають. Каже, ви вдома.
2: Ігор підписав контракт ще у 21-му році. Служив у 1-му прикордонному загоні. Каже, з дитинства знав, що піде в армію. У російський полон потрапив 16 травня 22-го року, коли у Маріуполі він разом з побратимами виходив з Азовсталі. Чоловік пробув у російській неволі 1461 день та залишився сильним.
1: Не такий страшний Бог, його малюють, так? З усім можна справитись, якщо підходити до всього з якимось філософією стоїцизму. От, власне, цим і намагались себе десь укріпити, так? Що все буде добре, і ми повернемося додому.
2: За час полону Ігор схуд на 25 кілограмів. Про катування говорить обережно. Не хоче нашкодити побратимам, які досі залишаються в неволі. Лише додав, тортури були різними і катували не лише фізично. Найважливішим для чоловіка було не дозволити ворогу зламати себе морально.
1: Ви нікому не нужны, вас ніхто не обміняет, а ви там, та України вже нету. Тобто там ще, ну, тобто всіма такими правдами і неправдами намагались зробити так, щоб, ну, деморалізувати людей.
2: Ігор каже, росіяни давали книги про велич Росії і намагалися нав'язати своє бачення історії, в якій українські військові – нацисти. Змушували співати російські пісні, а за українську мову – карали. Щоб вижити, доводилось пристосовуватись, каже чоловік.
1: День Побєди, так, Кобзона, потім Катюша і тому подібне, ці такий совковий шлак, він завжди відіграє для них якусь важливу роль. І вони дуже дивувалися, чому ми цього не знаємо. Діди ж воювали, а ви цього не знаєте і тому подібні речі. І це приходилось співати, бувало там по багато разів, там по 20 разів цю Катюшку.
2: Зараз чоловік проходить реабілітацію і намагається повернутися до звичного життя, яке в нього відібрали. Та його бажання просте, щоб закінчилась війна, а всі побратими, які досі перебувають у російському полоні, якнайшвидше повернулися додому.
0: Іран, Катар і Пакистан заявили про прогрес після першого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном у Швейцарії. За даними CNN, сторони обговорили підготовку до укладення остаточної мирної угоди. Окрім Джей-Ді Венса, США на переговорах представляли спецпосланці президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Від Ірану брали участь міністр закордонних справ Аббас Арахчі та голова парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Серед ключових тем – розмороження іранських активів, послаблення санкцій на експорт нафти та гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. Сторони домовилися створити комітет високого рівня, який координуватиме подальший переговорний процес і контролюватиме виконання домовленостей. Також погодили дорожню карту для підготовки остаточної угоди протягом 60 днів. Переговори триватимуть у Швейцарії до кінця тижня. Нагадаю, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир'я упродовж наступних 60 днів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Рішення піти з посади очільника лейбористської партії він підтвердив під час розмови із королем Британії. Стармер заявив, що залишатиметься на посаді прем'єра до завершення виборів нового лідера партії та передачі повноважень. Прийом кандидатур на посаду нового очільника лейбористської партії має розпочатися 9 липня. За словами Стармера, новий лідер повинен очолити партію до початку парламентської сесії у вересні. У підсумковій промові Стармер перерахував досягнення свого уряду за 2 роки. Зокрема, це підтримка України у війні з Росією. Рішення польського президента позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла є частиною внутрішньополітичної боротьби у Польщі. Так прокоментував ситуацію президент України в інтерв'ю програмі ТСН «Тиждень». За словами Зеленського, українська тема використовується в політичній конкуренції напередодні майбутніх виборів, а такі дії можуть негативно вплинути на відносини між українцями та поляками. Також президент розповів, що під час їхньої першої зустрічі Кароль Навроцький подарував йому книгу про волинську трагедію. Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. За словами президента України, Навроцький піднімає антимігрантські та антиукраїнські настрої заради електоральної підтримки і повторює шлях угорського прем'єра Віктора Орбана.
3: Це політична боротьба, яка погано може закінчитись дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз.
0: Президент України додав образу до образи. Повертаючи нагороду кур'єрською службою, написала у мережі ікс-міністерка канцелярії президента Агнішка Єнджак. Вона також пояснила, чому орденів не позбавили Муссоліні, Катерину ІІ та Шредера. За її словами, перші двоє давно померли, а Польща не забирає орден посмертно. Щодо колишнього канцлера Німеччини, то, на думку Єнджак, він ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати, додала представниця Навроцького. Польські громадські активісти вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського та український народ власною відзнакою – орденом майбутнього. Так вони відреагували на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Ініціатором нагороди стала група представників польського громадянського суспільства. Вони заявили, що не погоджуються з рішенням польського президента та хочуть продемонструвати підтримку Україні і українцям. Автором відзнаки є польський художник Шимон Шиманкевич. За словами авторів ініціативи, це громадянська відзнака, створена без участі політиків. Автором ордена є польський художник Шимон Шиманкевич. Активісти наголошують, що українці сьогодні захищають не лише свою державу, а й безпеку Польщі та Європи. Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Наступного дня президент України повідомив, що відправив нагороду поштою до канцелярії польського президента. Після цього про відмову від своїх польських відзнак також заявили екс-президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. «Мій орден вручаю» – флешмоб у Фейсбук з такою назвою ініціював Ришард Капідура, польський громадянський активіст, який запропонував у такий спосіб публічно відзначати тих, хто робить внесок у взаємну підтримку українців і поляків. Про ідею цього проєкту та людей, які стоять за ним, розпитаємо в автора ініціативи, науковця, перекладача, заступника голови Асоціації Польщі «Україна» в Познані Ришарда Капідури. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Рішарде. Як народилася ідея ініціативи «Мій орден вручаю» і що для вас особисто означає цей символічний жест?
4: Доброго дня. Я тільки дозволю собі правильно озвучити моє прізвище. Моє прізвище Купідура. Відповідаючи на ваше запитання, я скажу так, що воно після цих дуже неприємних для як польських, так і українських активістів, які роками працюють задля польсько-українського блага, задля польсько-українського порозуміння. Ну, в якийсь момент стало зрозуміло, що як би там не було, нам далі робити своє. А ця трошки емоційна реакція, я вручаю свій орден, і тут треба орден, треба було назвати свого близького друга, чи людину, яку ми поважаємо за його людяність чи просто внесок в польсько-українське порозуміння, ну, була однією, як ми вже зараз бачимо, однією із низки низових ініціатив, тому що справді чимала група людей, їх треба рахувати тисячами, дуже цінують польсько-українську співпрацю і незалежно від того, який маємо актуальний політичний контекст, вони далі будуть робити свою справу.
0: Ви згадали про своїх друзів, про це десятки людей, яких нагороджуєте в межах цієї ініціативи. За яким принципом ви обираєте цих людей і що вас всіх об'єднує?
4: Принцип дуже простий, адже я сказав раніше, що це по суті емоційна реакція. Тобто, хто першим спадає на думку, кому ти би хотів подякувати. Звісно ж, таких людей дуже багато. Але я вирішив, наприклад, подякувати Богданові Коломійчуку, людині, яка і особисто захищала кордони України, кордони Європи, яка є чудовим письменником, який пише захопливі детективи, який мав велику приємність, я сам мав приємність ці детективи перекладати на польську, і Богдан мені першим прийшов на думку, і таким чином я вирішив саме йому подякувати.
0: Дякуємо, Ришарде, за таку ініціативу. З нами був Ришард Купідура, польський активіст, автор ініціативи «Мій орден вручаю». Ми розповіли вам головні новини на цю мить. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Йтиметься про таке.
5: Кароль Навроцький заявляє, що поріг болю поляків був перейдений. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга говорить, відкликання ордена Білого Орла – це стратегічна помилка, якою скористається Москва. Чому історична суперечка перетворюється на політичну кризу? І що мають зробити Варшава та Київ, щоб зупинити ескалацію та зберегти стратегічне партнерство? Аналізуємо з польськими та українськими політиками, дипломатами, істориками, громадськими діячами, волонтерами, журналістами та митцями. Про це все дивіться у спецвипуску «Українського фокусу» за кілька хвилин.

0: Вітаю, Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Хто говоритиме з Путіним від імені Європи? Чому Варшава вимагає місця за столом переговорів? І чи може будь-який новий оборонний союз дати Україні ті гарантії, які сьогодні дає НАТО? Про це та інше далі. На саміті ЄС у Брюсселі виникла гостра дискусія після повідомлень про контакти команди голови Європейської ради Антоніо Кошти з представниками Кремля. Частина європейських лідерів заявила, що дізналася про ці контакти лише з медіа. Критики вважають, що зараз немає підстав для діалогу з Москвою, адже Росія не демонструє готовності до переговорів. Натомість прихильники Кошти наголошують, Євросоюз має підтримувати канали зв'язку на випадок майбутніх мирних переговорів. У підсумку дискусія в ЄС вийшла далеко за межі самого інциденту. Головні питання тепер інші. Коли Європі варто говорити з Кремлем? Хто має представляти Євросоюз і як не дозволити Росії використати діалог у власних інтересах? Більше про суперечку всередині ЄС читайте у матеріалі Марина Степаненко в рубриці «Докладно» на порталі «Слава». Поки в Євросоюзі сперечаються про формат можливих переговорів із Росією, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю німецькій газеті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», що Варшава вимагає місця за столом переговорів щодо України. За його словами, Польща є сусідом і України, і Росії, а також залишається одним із головних логістичних центрів військової допомоги Києву. Саме тому Варшава вважає свою участь у майбутніх переговорах – необхідною. Сікорський також наголосив, що українська армія сьогодні має великий досвід в Європі, а її опір дає країнам Заходу час для переозброєння. Окремо глава польської дипломатії заявив, що Польща підтримує вступ України до Євросоюзу, хоча визнає, що під час переговорів можуть виникати складні питання, зокрема пов'язані з історичною пам'яттю. Детальніше читайте на порталі «Слава». Водночас у Києві нагадують, визначати представника на можливих переговорах із Росією щодо завершення війни будуть не лише в європейських столицях. Україна матиме вплив на рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН, передає «Слава». За його словами, європейські партнери запропонують кілька варіантів, після чого Україна братиме участь у визначенні переговорника. Зеленський також повідомив, що це питання обговорювали під час засідання Європейської Ради, де окрему увагу приділили ролі Європи в майбутньому переговорному процесі з Росією та про наслідки, якщо найближчим часом не вдасться посадити Путіна за стіл переговорів. Детальніше читайте на порталі «Слава». Ідея створення Європейського оборонного союзу за участю України поки що виглядає мало реалістичною. Таку думку в етері програми «Центр Європи на Слава» висловив журналіст і публіцист Віталій Портников. Він прокоментував пропозицію єврокомісара Андріуса Кубілюса створити новий оборонний формат за участю України. На думку Портникова, головним питанням залишається безпека країн, які вже входять до НАТО, та дія механізмів колективного захисту.
1: Андріус Кубілюс говорить про країни, які є членами НАТО. І ми бачимо, що ці країни роблять все можливе, щоб в НАТО залишатися. І ми бачимо, що ці країни хочуть знаходитися під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. І ми бачимо, що ці країни досі не можуть вирішити питання власної ядерної безпеки. Тому що коли вони говорять про ядерну безпеку із Франції, це дуже добре звучить, але ми не розуміємо, наскільки Франція готова до реального ядерного протистояння з Російською Федерацією.
0: Журналіст додав, що жоден новий союз не зможе повноцінно замінити гарантії, які передбачає 5 стаття НАТО. Саме тому, за його словами, майбутнє безпеки України та Європи і надалі залежить від євроатлантичної співпраці.
1: Ще до того моменту, поки не вирішено питання, як виглядатиме євроатлантична солідарність у майбутньому, сподіватися на якийсь оборонний союз за участю України не варто. Це чергова політична фантастика. Є досить проста відповідь на питання. Або Україна отримує хоча б ефемерні гарантії безпеки і стає членом НАТО, або Україна цих гарантій безпеки не отримує і поза НАТО залишається. Можна вигадувати все, що завгодно. Оборонний союз, тричі оборонний союз. Якщо в цьому союзі не буде таких зобов'язань, як 5 стаття НАТО, то це буде черговий Будапештський меморандум.
0: Більше про дискусію щодо гарантій безпеки для України дивіться і читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Це спеціальний ефір, де ми будемо говорити про стосунки Києва та Варшави, про те, чому історична суперечка перетворюється на політичну кризу і як зупинити ескалацію та зберегти стратегічне партнерство. Про це упродовж наступних 2 годин ми будемо говорити з польськими та українськими політиками, дипломатами, істориками, громадськими діячами та митцями. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сєрант.
0: Ми вітаємо вас.
1: Добрий день. Помічник очільника Російської Федерації Юрій Ушаков заявив, що Москва очікує на перемогу та реалізацію власних цілей, а не невиконання домовленостей, досягнутих у рамках зустрічі Владиміра Путіна і Дональда Трампа в Анкоридж. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що президент Польщі Карл Наврокський пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена Білого Орла через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди. Про це в перспективі призведе до поганих відносин між нашими народами. Про російські заяви та про відносини між Польщею та Україною будемо говорити з нашим гостем, істориком, дипломатом, експостом України в Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Добрий день, пане Марику. Доброго дня, пані Юлі.
0: Ну, хочемо почати нашу розмову все-таки з українських далекобійних санкцій, так би мовити, бо після українських ударів в Криму окупаційна влада припинила продавати бензин цивільним, бізнесу, залишила пальне фактично тільки для військових і для силових служб. Росія руками, як ми знаємо, перетворювала Крим на такий головний військовий плацдарм для війни проти України. На вашу думку, чи достатньо таких ударів по паливу, по портах, переправах, щоб позбавити півострів цієї ролі тилу для російської армії?
2: Пані Юлія, в нинішній агресії Росії є 2 слабих місця, 2 плацдарми. Це Крим і Білорусь. Якось ми з вами на цю тему говорили, і я тоді твердив, і зараз в цьому переконаний, що нейтралізація цих 2 плацдарм – це, по суті, початок ліквідації перемоги над Російською Федерацією. Більше того, хочу сказати, що якщо Україні зараз вдасться встановити вогневий контроль над Кримом, тобто відрізати Крим від комунікацій з Росією, а невдовзі встановити вогневий контроль над Білоруссю, Європі можна розслабитись і думати з запасом часу про те, як привести в порядок свою обороноздатність і безпеку. Справа в тому, що це 2 плацдарми, які в першу чергу несуть загрозу для України і, розвиваючи цю загрозу, загрозу для Європи. Нині йде досить продумана тактична операція встановлення контролю вогневого над Кримом. Це абсолютно правильна тактика. Фахівці про це говорили ще з 2022 року. Це слабке місце в системі оборони і тактики Російської Федерації. Таким же слабким місцем, але потенційно досить сильним, як і Крим, з точки зору атаки Європи, є Білорусь. Натяк президента Зеленського на те, що якщо Лукашенко не прийме системи радіоелектронної боротьби і системи підсилення радіосигналу з паралельно Україні встановлених веж, то через тиждень Україна це зробить сама. Це натяк на те, що Україна не просто зробить це і встановить вогневий контроль над Білоруссю. Тоді логіка подій навколо війни набере зовсім інших обертів. Це означатиме, що Україна перехопить як тактично, так і стратегічну ініціативу в цій війні.
0: Ну, власне, міністр оборони Білорусі Хрєнін сказав, що Мінську немає ніякого воєнного сенсу ставати учасником конфлікту в Україні. Ми взагалі бачимо, що останніми днями Лукашенко змінив тон, заявив, що Білорусь не воюватиме проти України, навіть перепросив у Володимира Зеленського. На вашу думку, власне, чому змінився тон, чому змінилася риторика, ну і якою має бути реакція Києва?
2: Ну, власне, Лукашенко розуміє, що дії Києва, які зараз

0: серьезным кроком по, скажем так, тактичных инструментах нейтралізації Росії. Лукашенко це бачить. А нинішня ситуація, особливо після останніх ударів по Росії, показала немічність системи протиповітряної і протиракетної оборони Російської Федерації. Це кардинально вносить зміни в політику в Центральній Америці. Вибачте, будь ласка, Центральній Європі. Що стосується ситуації з Білоруссю, то щоб не говорив Хренін, а відповідні кроки по нейтралізації об'єктів, вони дуже чітко покажуть, що насправді Путін абсолютно далеко до того, як буде розвиватися ситуація в Білорусі. Однак Білорусь – це дірка в безпеці і України, і Європи. Тому завдяки цьому вогневому контролю не тільки вдасться відрізати Білорусь від постачання нині Росії електроніки, військових, техніки, боєприпасів і так далі. Насправді виключити Білорусь із війни – це теж внесе корективи в тактику, розвиток подій в ході війни. Ну а за цим, якщо три держави, я на цьому наголошую, продумано будуть діяти, це Литва, Польща і Україна, то режим Лукашенка дуже швидко впаде. І це необхідно робити. Змінивши кардинально ситуацію в Криму і Білорусі, можна далі розвивати успіх, в тому числі перемоги над Путіним.
1: Пане Романе, тепер про Польщу і Україну. Між Поляками а українцями є сварки через історичне, трагічне минуле, але може не тільки, тому що кожна країна має, звісно, свою історичну пам'ять, але є в Польщі така людина, яка називається Марек Будзіш. Це досить хороший аналітик і він досить так реально і з таким навіть, я би сказав, проукраїнським ставленням до України підходить. І він сказав таку річ, що дуже нехороші речі якби відбуваються між поляками і українцями. Зеленський робить речі, де від кількох місяців якби не помічає Польщі. Є договори оборонні з різними країнами, там він говорить про Данію, про Німеччину, про Нідерланди, про Норвегію. Польщі тут нема. Він також каже, що така так звана дрон ініціатив обнімає 9 країн, але тут також немає Польщі. Програма Фрея тут теж не передбачає участі Польщі. І він каже, що навіть виповідь Туска, який завжди є дуже обережний в таких моментах, про це свідчить, що нічого без Польщі в Східній Європі відбуватися не буде, коли Польща не буде за сторон перемовин. І тут теж Україна якби не запросила Польщі до тих перемовин. На вашу думку, як можна це виправити? Бо виглядає на це, що десь під тим своїм історичних суперечок є теж і реальна сьогоднішня політика, яка не виглядає добре на наших відносинах Польщі і України.
0: Пане Марек, знаєте, я на нинішні події з точки зору власного досвіду дивлюся так, як дивиться батько на поведінку дітей. Я без перебільшення це кажу. Мені було 30 років, в 1996 році, коли шляхом взаємодії, серйозної взаємодії між президентами Кучмою, Квасневським, між парламентами, урядами, ситуацію у питаннях історичної пам'яті, мені здавалося, поставили на нормальні рейки, почали рухатися всі колеса, почала робитися робота. Ну, пройшло 30 років, відбулася зміна покоління. Прийшли діти, які, на жаль, нічому не учаться. Хай вони мене вибачать за той термін, який я використовую, але я по-іншому оцінити дії і Навроцького, і Зеленського не можу. Тобто в цій ситуації мені здається, що зараз є шанс в Гданську, де має зібратися конференція, зробити відповідні підготовчі кроки, зібратися, і в тому числі в питаннях поточної взаємодії з проблем, які вами названі, і не тільки з тих проблем. Є багато інших речей, в якому Київ, Варшава мають взаємодіяти, необхідно провести роботу. Провести роботу з точки зору, даруйте, але букварів і просто усвідомлення і ознайомлення з матеріальною частиною цього процесу. Бо мені здається, те, що я зараз бачу, воно явно не враховує пройдення.

0: Цінний шлях уже в умовах незалежності України, відродження державності Польщі і так далі. Всі ці процеси внесли колосальні зміни. Нинішнє покоління, мене таке відчуття, що воно просто не помітило, що з 1996 року фактично в країні знаходяться держави зовсім іншій системі координат. Звідси, на мою думку, нинішній шанс необхідно використати. Я наполягаю на тому, щоб зусиллями обох сторін конференція в Гданську відбулася. Вона відбулася на найвищому рівні. Відбулося спілкування в засобах масової інформації. І спілкування між політичними колами одної країни і другої. Власне, досвід 5 і 6 травня на конференції істориків, він же показав, що тут можна працювати і в питаннях історичної пам'яті, даючи відповіді, і з точки зору поточної ситуації. Те, що Польща і Італія не були присутні в Лондоні на зустрічі тоді трійки європейської, це велика помилка. Я тоді ще казав, тому що вже останні роки Європа діяла в вузькому форматі Є5, а не Є3. І Є5 треба було тримати. До трьох країн там мали бути обов'язково і Дональд Туск, і Джорджа Мелоні. Бо вже видно було на Великій Сімці, як навіть Мелоні себе почала некомфортно відчувати поруч із трійкою. Тому все це має значення. І оці деталі, які для когось здаються дипломатичним мотлохом, насправді відіграють колосальну роль в міжнародних відносинах, в зовнішній політиці. До них треба відноситися дуже відповідально. Тоді не буде стискатися пружина. Бо якщо ця пружина стиснута, то навіть маленька Порошинка приводить до того, що вона вибухає. Власне, те, що і сталося.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо, пане Романе. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик, екс-посол України у Білорусі, був гостем Українського Фокусу. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла викликало гучний резонанс як в Україні, так і у самій Польщі. У відповідь українські політики та дипломати почали відмовлятися від польських державних нагород. Подробиці у нашому матеріалі.
3: 26 травня, напередодні Дня сил спеціальних операцій ЗСУ, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». А вже 29 травня на це рішення гнівно відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. Він почав погрожувати відібрати у Зеленського почесну державну нагороду та виніс це питання на засідання капітули ордена. 8 червня Рада ордену обговорила ситуацію та передала свої висновки до канцелярії президента Польщі. І ось в п'ятницю, 19 червня, Навроцький оголосив своє рішення в офіційному зверненні.
4: Ордер Орла Білого.
3: Орден Білого Орла – це незвичайна відзнака, це символ найвищої довіри республіки. Він символізує особливий зв'язок з польською державою та особливу вдячність нації. Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, що складають основу нашої спільноти. На цьому етапі я хочу наголосити, це рішення не спрямоване проти українського народу. Реакція на це президента України Володимира Зеленського стала відома наступного дня, в суботу 20 червня. В своєму телеграм-каналі він виклав фотографії ордену та квитанції. Державну нагороду Зеленський вирішив повернути у Варшаву поштою. А 21 червня він прокоментував своє рішення в інтерв'ю «Єдиному марафону».
5: Це політична боротьба, яка погано може закінчитись дуже поганою ескалацією. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами.
3: На знак протесту проти позбавлення Зеленського ордену від найвищої польської нагороди Золотого Кавалерського Хреста ордена за заслуги перед Польщею відмовляється очільник Офісу Президента Кирило Буданов та керівник МЗС Андрій Сибіга. Про це вони пишуть на своїх сторінках у Фейсбук. Про повернення такої ж нагороди заявив і посол України в Польщі Василь Боднар. На знак протесту проти дії польської влади від своїх нагород Білих Орлів відмовляються і колишні українські президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Всі вони пишуть про це на своїх сторінках у соцмережах. Естафету повернення високих державних нагород Польщі підхоплюють колишній прем'єр України Володимир Гройсман та діючий посол у Чехії Василь Зварич. Він отримав командорський хрест і зірку як посол України в Польщі від тодішнього президента Анджея Дути у 2024 році. Підтримали українських політиків і поляки. Колишній депутат польського сейму Пьотр Фоглер також повернув президентові Каролю Навроцькому свій золотий хрест «Заслуги». Я символічно повертаю свою нагороду цьому мешканцю на знак протесту проти безглуздого рішення позбавити президента України, України, яка бореться його орденом. Цей жест спрямований не на президента, який мені його вручив, бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас. Рішення Навроцького викликало активну реакцію у соцмережах. Свою думку висловив і колишній посол Литви в Росії Ейтвідас Баярунас. Навіть якщо політичну кризу колись буде подолано, частина взаємної довіри вже втрачена, а її відновлення може зайняти рік. Навіть найближчі союзники повинні бути вкрай обережними у питаннях історичної пам'яті, адже короткострокові політичні дивіденди можуть коштувати довгострокового стратегічного партнерства. Діючий посол у Чехії Василь Зварич у Фейсбук написав, що своїм рішенням президент Навроцький фактично зупинив процес українсько-польського примирення, яке будувалося десятиріччями. Зварич згадує червень 1994 року. Тоді в Підкові Лісні під Варшавою під час міжнародного семінару, організованого польським осередком Карта, руки один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Посол України в Чехії пише, люди, які ще півстоліття тому опинилися по різні боки кривавого українсько-польського протистояння, знайшли собі сили зустрітися, поговорити і простягнути один одному руку. Сергій Бордюжа, Слава.
1: А загострення конфлікту Польщі і України – стратегічна помилка. Програють обидві сторони, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Глава МЗТС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона буде дзеркалити всі недружні стосовно України кроки. Про польсько-українські взаємини та про політичну кризу між нашими державами будемо говорити з нашими гостями, польською депутаткою та очільницею польсько-української парламентської групи Катерину Круляк та депутаткою Верховної Ради України, заступницею голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук. Вітаю пані Катерино і вітаю пані Євгенію. Добрий день.
6: Добрий день. Добрий день.
7: Вітаю, добрий день.
1: Перше питання до пані Катерини. Пані Катерино, що тримала Польща після рішення президента Карла Навроцького? Чи ці рішення приближують нас до вирішення низки питань з Україною, не тільки історичних, але також сучасних?
7: Шановні Państwo, я часто повторюю,
6: що панова, я дуже часто повторюю, що коли разом спить, то тоді пробуджуються демони. І саме так виглядає тепер ситуація, у якій, вибачте, це саме така ситуація, яка є складною і для Польщі, і для України, для мільйонів поляків, які з від щирого серця підтримають Україну, очікують перемоги України, для мільйонів волонтерів, які... Я також маю такий значок «Я волонтер», які не перестануть підтримувати Україну, тримати кулачки за Україну. Отже, перед нами важкі часи, часи мирних переговорів, відбудови України. І ми всі, тому що є насправді добрих людей, є набагато більше, ми всі маємо дбати про те, щоб ми ніколи не дозволили, щоб наш розум пішов спати, тому що тоді прокидаються демони, а Росія тішиться.
2: Ну і наступне питання я б хотіла поставити до пані Євгенії, бо повернення орденів, як ми бачили цими вихідними, вже має такий характер ланцюгової реакції. Відзнаки повертають не лише президенти, але й українські дипломати, посадовці. Ну, на вашу думку, що має зробити Київ і Варшава найближчими днями, щоб зупинити цю ескалацію? Це перше питання. А друге, власне, чекаємо відповіді 22 червня від президента України. Чи буде він присутній у Гданську на конференції з відбудови? Чи маєте ви вже інформацію?
8: Я не маю можливості говорити, вітаю всіх від імені президента. Я можу сказати, що я буду точно в Гданську. І більше того, хочу подякувати польській стороні, що вперше за усі роки проведення конференції із відновлення України, вперше на одній з панелей буде тема інформаційної безпеки, відновлення і інвестицій в медіа, і взагалом важливості боротьби з вести з інформацією. Я буду мати можливість там виступити, і мені здається, що зараз якраз Росія точно запускає дуже багато інформаційних своїх дезінформаційних кампаній, в тому числі, я впевнена, польською мовою в соціальних мережах Польщі, і паралельно ми просто вже більш захищені, знаєте, маємо такий імунітет від російської дезінформації, але також це буде використовувати і всередині України. Тому я точно, як представниця гуманітарного комітету, хочу нагадати, що було дуже багато за останні роки зроблено в контексті якраз оцього формату, так, що ми прощаємо і просимо вибачення, так, це ця формула, яку віднайшли після візиту Папи Римського Іоанна Павла ІІ, вона залишається актуальною, ми будемо от буквально за кілька тижнів в липні відзначати так річницю від візиту папи до України. І ми ж добре працюємо в контексті Міністерства культури над ексгумаціями жертв Другої світової війни. Так, це процес, який є двостороннім, і точно це потрібно підтримувати. Але водночас, звичайно, що ми маємо концентруватися на майбутньому, і ми, Україна, зараз цілком конкретній війні, так, що щоночі люди засипають і не впевнені, так, що не розуміючи, буде атака, чи проснуться так вони і їхні діти після чергового там якогось дронової чи ракетної атаки. Однозначно, що я точно можу сказати, ми розуміємо, що вже починається політична кампанія у Польщі. Але я бачу, що в Україні немає шансів у жодного політика збудувати собі політичний капітал на ненависті до Польщі і до поляків. От просто не буде такого жодного політика, який виграє тільки на цій карті. Але ми бачимо, що деякі польські політики вибирають оцю карту антиукраїнськості чи не головною в своїй кампанії. Це, звичайно, дуже прикро.
2: Але що, на вашу думку, зараз мають зробити Київ і Варшава, щоб цю ескалацію все-таки зупинити?
8: Ми мусимо
6: дбати про наші взаємовідносини.
2: Пані Євгенія, ваша яка думка?
6: Хто має говорити? Яка ваша думка? Ми повинні дбати про наші взаємовідносини. Ми повинні дбати про те, щоб побудувати наші відносини, тому що вони добрі. Погана інформація, яка з'являється в мережі, в інтернеті, це передусім російська тверда пропаганда. І ми не можемо дозволити, щоб просто занедбати ті останні роки людяності, солідарності, співпраці між людьми, між організаціями, між позаурядовими організаціями та установами. Ми повинні дбати про те, щоб сусідські відносини були на якнайкращому рівні. У вас в Україні є така чудова пісня, чи це вірш, і українець говорить до росіянина, що ми ніколи не будемо братями, тому не породіні, не по матері, тому що росіяни не мають духа свободи. Але коли я чула раніше цю пісню, то я думала, що ми, як поляки, такі ж самі. Ми маємо дух свободи, дух волі, дух того, щоб бути незалежними. Отже, ми з цієї точки зору однакові з українцями. І саме тому ми маємо такий сильний гонор. І саме тому ми маємо дбати про те, щоб наші відносини не були такими, що ними буде грати Росія, щоб у нас була партнерська реляція, партнерські відносини, щоб у нас була таке партнерство у підході до свободи, до праці. Нас поєднує набагато більше цей наш підхід до свободи, до працьовітості, і ми маємо на цьому зосередитися.
2: Пані Євгенія, і все-таки до вас запитання. На вашу думку, що зараз може зробити Київ і Варшава, щоб зупинити цю ескалацію?
8: Я вважаю, що найкраще – це підтримка тих горизонтальних зв'язків, які вже є. Між парламентарями в нас буде дуже велика делегація українського парламенту, яка їде в Гданськ. Я сама зараз в Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і швидше завершую свою роботу тут, щоб полетіти до Гданська. В нас є чудові проекти між музеями. Бо наш комітет є партнером в цих проєктах. Це є спільний проєкт між музейниками України, Польщі і Німеччини. Є дуже хороші стосунки, і вони зараз налаштовують, так, хто б міг про це подумати, між істориками. Пройшов форум істориків українських і польських. І так є heated debates, як то кажуть. Але ну, це розумні люди, вони знайдуть, зрештою, вихід і трактування правильні. Бізнеси працюють, у нас працюють зараз і продовжують працювати польські бізнеси. До речі, польський посол не поїхав із України, не злякався, як багато інших послів, яких там евакуйовували. Ні, він працював увесь цей час, ми це теж цінуємо. Однозначно, це мають бути нормальні обміни між молоддю, бо ми точно не хочемо, щоб молодь виховували в якійсь ненависті одне до одного. Кому це треба? Ми нормальні сусіди. Так, ну, є у нас складні трагічні сторінки історії, але хотілося б дивитися в майбутнє і вибудовувати оце партнерство в Центральній Східній Європі. І ми про це багато говорили з польськими політиками, що це необхідно, бо голос Центральної Східної Європи, Європейському Союзі будуть чути більше, якщо Україна буде членом Європейського Союзу, і ми оцей, знаєте, оці шальки терезів, вони трошки пересунуться в бік нашого регіону. І це теж важливо для обох країн.
2: Пані Євгенія, знаємо, що маємо вас відпустити. Дякуємо за розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка. Дякую. Залишаємося розмовляти з Катажиною Круляк, очільницею польсько-української парламентської групи.
1: Пані Катажино, я знаю, що ви людина дуже вразлива на українські справи. Ви опікуєтеся хлопцем з України. І є теж друга людина в Польщі, яка дуже позитивно ставиться до України. Це Ярослав Курський з Газети Виборчої. Сказав такі слова. Наша політична влада має думати так, як підписуються договори та трактати, між іншим, з Францією, з Великою Британією, може, з німцями. І мали би такий договір, союз мілітарний, суспільний, о взаємній допомозі зробити з Україною. Немає сьогодні, це його слова, більш модерної та сильної армії в Європі, як українська. І я боюся, чи ми входимо в ці самі чоботи, як це було в 1938 році 20-го століття. Це його слова. Вас, як представника парламентської більшості, яка творить коаліційний уряд, питаю. Погоджується з колишнім шеф-редактором Виборчих газет Ярославом Курським щодо його думки щодо наших відносин з Україною?
6: Я погоджуюся з тієї точки зору, що ми передусім повинні зробити все, щоб не допустити такої ситуації, яка мала місце в 38-му році або пізніше в 40-х роках. Тому що увесь час, якщо ми не будемо говорити, не будемо співпрацювати, то кожного разу, коли я у вас в телебаченні, чи коли я в польських ЗМІ, то я завжди кажу, що якщо ми не будемо розмовляти один з одним, якщо ми не будемо робити висновки з того, тому що історія повторюється. І отже, якщо ми допустимо до того, що знову зло переможе, то тоді це буде наша найбільша поразка. І отже, я погоджуюся з прем'єр-міністром Дональда Туска, який просить, щоб трошки зменшилася температура цих емоцій, щоб не було ескалації. Я погоджуюся з журналістами, з політиками, з кожним, хто говорить про те, що ми повинні дбати про супердобрі відносини з нашим найближчим сусідом, сусідом, який тепер веде війну, де помирають жінки, діти, рятівники. Зима була жахливою, і ми повинні, так як ми раніше поводилися правильно, далі поводитися правильно, а нас, добрих людей, більше. І отже, ми повинні голосніше кричати та протистояти злу.
2: Пані Катажино, щиро дякуємо за цю розмову. Катажина Круляк, очільниця польсько-української парламентської групи, була з нами на прямому зв'язку. Польське місто Кельце і українська Вінниця співпрацюють багато років, але відносини затьмарив інцидент навколо вживаних автобусів, які міські депутати Кельце спочатку вирішили безоплатно передати вінничанам, а потім відкликали своє рішення. Утім, попри суперечку, польські волонтери знайшли вихід. Подробиці у нашому матеріалі.
9: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки. Їм не сподобалося, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери.
10: Так, ми мусимо чекати на згоду.
11: Ми не маємо чекати на дозвіл, чекати на кошти, які виділять політики. Ми можемо організуватися самостійно, влаштувати збір коштів тим чи іншим способом на ту мету, яку ми, як суспільство, вважаємо необхідною. Просто реалізувати власними силами, і це вдалося.
9: У 2022 році польське місто-побратим вже передало Вінниці 2 подібних автобуси. Та цього разу на тлі скандалу мер українського міста прийняв рішення відмовитись від допомоги.
3: Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність. Тому ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами.
9: Скандал підсилили негативні дописи у соціальних мережах, підкреслила меркельці Агата Войда.
12: Не буду приховувати також, що у цій дискусії ми відчули у місті Кельці на нас, на нашій шкірі, що означає гібридна війна. Це означає російська пропаганда, величезна кількість коментарів, які з'являлися на дуже підозрілих аккаунтах, які сіяли ненависть, які використовували мову ненависті.
9: Від 2003 року Кельці та Вінниця – міста побратими. Та у культурній, освітній, а також економічних галузях тісно співпрацюють вже 70 років, каже Агата Войда. Під час повномасштабної війни Вінниця стала своєрідним транспортним хабом для польських волонтерів, які возять гуманітарну допомогу на фронт. А у Кельці щоліта відпочивають діти військових із українського міста-побратима.
12: Я вірю в те, що такий епізод все-таки змусить нас подумати. Нехай політики права і справедливості почнуть займатися будуванням мостів, взаємною допомогою, а історією та складними питаннями займуться історики.
9: Тим часом збір коштів продовжується. Благодійники хочуть придбати для Вінниці більше автобусів. Перші 15 з них після оформлення всіх документів за кілька тижнів вже поїдуть в Україну. Інна Білак, Сергій Бордюжа, Слава.
1: Ми продовжуємо тему політичної кризи між Польщею та Україною. До нашої розмови долучається людина, як і родина постраждала від трагічної події на Волині, яка сьогодні допомагає Україні. Вітаю в студії українського фокусу польську волонтерку Агнішку Дею. Добрий день, вітаю, пані Агнішко.
2: Добрий день.
13: Дзień dobry.
1: Пані Агнішко, ви як мало хто може сказати про рівень болю, про який говорив Карл Навроцький. Ви погоджуєтеся з його рішенням щодо того, що він відхилив орден Орла Білого президентом Зеленському?
6: Я не погоджуюся з цим.
13: Попри те, що я маю трагічну історію, бо моя бабця застала замордована через сусідів, через УПА на Волиню. Ну, я дійсно стою по стороні України, бо вважаю, що дійсно Україна
6: валчить о вольність свою, але теж і нашу. Але також за нашу свободу. Орден Білого Орла був переданий українському президенту, але також передусім українському народу. І ми маємо пам'ятати про це, і це підкреслювати. Я думаю, що наш біль – це історичний біль. Україна тепер переживає біль. Коли я навіть це говорю, то відчуваю, що аж в мене мурашки, тому що це відбувається вже тепер, дуже близько поруч з нами. І тепер Україна втрачає найкращих людей. І сьогодні президент Зеленський мусить, так мені здається, мусить приймати такі дуже складні рішення, такі як, наприклад, те, що одна зі спеціальних бригад буде названа іменем УПА. І отже, президент України мусить мобілізувати своїх людей для того, щоб вони боролися. Там загинуть найкращі люди. І ми маємо про це пам'ятати. Звісно, кожен з нас, і поляки, і українці, кожен з нас має свій біль. І тут немає сенсу тут перетягувати на себе ковдру і боротися за те, хто тут важливіший.
14: Я так мишля.
1: Є така ліцитація, хто більш...
14: Так.
6: Так.
14: Так.
2: Ну, але насправді ви дуже багато допомагаєте ще з перших днів, і польська допомога Україні, вона почалася, ну, фактично з перших годин повномасштабного вторгнення і трималася на звичайних громадянах Польщі, на волонтерах, на громадських діячах. Зараз ви відчуваєте, що ця політична суперечка, яка розвивається між нашими державами, вже впливає на готовність звичайних поляків допомагати українцям у повсякденному житті?
6: Думаю, що так. Звісно, що є такі люди, я також належу до них, які підтримують Україну і будуть далі стояти з Україною, поки не завершиться війна і не буде справедливого миру. Але є також люди, які йдуть за політиками, за тим голосом, який хоче нас розділити. Я дивуюся цьому, і мені просто хочеться спитати людей, що з нами відбувається, що ще у 2022 році ми відкривали серця, гаманці, наші домівки, ми обіймалися, ми разом плакали, а сьогодні ми відвертаємося. Ми вже починаємо сперечатися, хто більше постраждав. Я думаю, що Польща також дуже розділена з політичної точки зору. Це дуже чітко видно, з якого боку права сторона, з якого боку ліва, де також є центр та правляча партія, і це використовується. Але ми не повинні дозволяти нас розділяти, тому що Росія точно тішиться з того, яким чином ми зараз сваримося, яким чином ми зараз розриваємось одяг на собі, і ми думаємо, міркуємо, чи Зеленський приїде в Гданськ чи ні. А так це не повинно виглядати. Ці наші справи, політики повинні на дипломатичному рівні вирішити. А ми, звичайні пересічні люди, ми також маємо свої справи, які нам треба вирішувати, але на міжлюдському рівні. І я вважаю, що ми не повинні про це забувати, про те, що українці далі борються. Так, як я кажу, найкращі люди в Україні гинуть. Люди також втекли до Польщі, щоб тут знайти прихисток. А що ми зробили? Польща забрала тим найбільш слабким, тим, хто цього потребує. Право до лікування, право до страхування. Це також є чимсь, що не повинно відбуватися в той момент, коли є люди, які так насправді цього дуже потребують.
1: Пані Агнішко, я хотів вас запитати спочатку про Кароліна Навроцького, про його рішення продовжувати цю тему. Але я поміняв питання. Давайте уявимо собі, що ви зустрічаєтеся з президентом Зеленським Каролем Навроцьким. Що ви би їм сказали?
14: Певне, то, що мовлю цілий час.
6: Я думаю, що те, що я говорю увесь час, що історія відбувається тепер, за нашим кордоном. І те, що ми повинні пам'ятати про історію, яка нас надалі якимось чином розділяє. Але ми повинні разом дивитися в майбутнє. І також я вважаю, я також говорю про це з моєї точки зору, я вважаю, що ми повинні призвести до того, щоб було якнайбільше ексгумації, якнайбільше пошукових робіт, щоб ми могли символічно зачинити цю історію. І з української, і з польської сторони ми маємо до цього права, і ми, українці, і ми, поляки. Я думаю, що я хотіла б говорити про це, про те, що історія відбувається тепер, і ми повинні пам'ятати про те, що було. Але ми не повинні дозволяти, щоб нас хтось розділив, тому що ненависть породжує ненависть.
2: Ви почали говорити про те, що ваша бабуся загинула на Волині, ви маєте дуже трагічну родинну історію, але попри це ви допомагаєте українцям, ви працюєте з українцями. Що вам дозволило, як ви дійшли до того, щоб не переносити цю родинну історію на звичайних українців, які тікають від війни?
14: Я мислю, що...
6: Я думаю, що те, що я залишилася як остання з цією родиною, тобто це я маю подолати те, що сталося. Я тепер працюю над тим, але одночасно я є людиною. Я також спів

0: відчуваю. Я була людиною, яка бачила ці жахливі фотографії Києва в телебаченні. І я увесь час, все життя працюю заради когось. І я ствердила, що я не можу сидіти вдома перед телебаченням, тому що 500 метрах від мене є західний вокзал, і почнуть приїжджати люди. І саме так це почалося відбуватися. Тобто це моя людська, звичайна солідарність, чесність. Я насправді дуже вірю в солідарність, вірю в те, що ми всі однакові люди. Ми однаково відчуваємо біль, радість, любов. І ми всі хочемо миру та безпечного неба. Отже, чому ми не повинні це переносити на свої, свій стосунок, на свій підхід, на своє ставлення? І я думаю, що моє життя є таким задовільним, тому що ці історії останніх років, вони для мене є дуже важливими. Я почала говорити про Волинь, я почала розмовляти з людьми з України про Волинь, я надалі з ними зустрічаюся і говорю про це. Також я поїхала там, де став будиночок моєї бабусі, і я почала розмовляти з людьми, які там живуть, також про екзгумації. І там я почула, що якщо ти цього потребуєш, то треба це робити. І ми спільно, разом ми плакали над тим, що відбувається тепер, і над тим, що відбувалося тоді. Треба пам'ятати про те, що історія УПА, цей антипольський відрізок, це лише або аж, це частина цієї історії, але сьогодні Україна потребує героїв, і я усвідомлюю, що це герої, які також били в нас, наприклад, так як мою родину. Але життя моєї бабусі не повернеться. Я сьогодні хотіла б знайти ці рештки та її поховати, та бути в змозі повертатися там, в Україну, тому що це місце зробило на мене дуже велике враження.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо за вашу допомогу українцям, ну і за те, що мали можливість прийти сьогодні до наших студій. Дякуємо.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо, щиро дякуємо. Агнішка Дія, польська волонтерка, була гостею українського фокусу. Рішення щодо візиту президента Володимира Зеленського на Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську на тлі напруги між Києвом і Варшавою ухвалять 22 червня, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Цього тижня, 25 червня, в Гданську розпочне свою роботу міжнародна конференція з відновлення України. Захід проводять вже п'ятий рік поспіль, але вперше він відбувається у Польщі. Цього року на конференції очікують делегації з понад 100 країн, яких результатів було досягнуто минулого разів. Та про що говоритимуть зараз, дивіться в нашому матеріалі.
3: Міжнародна дискусія про те, як відновлювати Україну після війни, почалась фактично відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Першим майданчиком у липні 2022 року стало швейцарське Лугано. Тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план післявоєнної відбудови. Він налічував 15 пунктів і був розрахований на 10 років. Саме в Лугано вперше була озвучена сума, необхідна для того, щоб відбудувати все те, що за 4 місяці повномасштабної війни знищила Росія.
4: Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.
3: І хоча конкретних фінансових рішень тоді не прийняли, учасники конференції ухвалили так звану Луганську декларацію. В ній зафіксували лише принципи відновлення України. Це був старт процесу. Наступним етапом став Лондон, де зусилля вже були направлені на пошук грошей та інвесторів. Її головним результатом стало надання Україні фінансової допомоги майже на 60 мільярдів доларів. Це кошти на покриття дефіциту бюджету протягом 2004-2007 років, відновлювальні роботи та інші проєкти. Крім цього, була озвучена програма підтримки від Великої Британії. Протягом 3 років ми надамо гарантії позик на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і розвитку талантів, а також підтримки зеленої енергетики та інших напрямів. Усе це є частиною масштабних спільних зусиль союзників та партнерів з усього світу. У червні 2024 року естафету прийняв Берлін. Натомість домовленості тут були більш скромнішими, ніж попередні. За підсумками конференції уклали 110 міжнародних угод на загальну суму 16 мільярдів євро. В пріоритеті – відновлення української енергетики.
5: Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує.
3: Тоді ж у Берліні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні 1,5 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів. Четверта конференція, яка відбулася з 2025 року у Римі, стала наймасштабнішою. Вона зібрала 4 тисячі учасників із 70 країн. Угод підписали майже на 11 мільярдів євро. Контракти і меморандуми стосувались розвитку інфраструктури, енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу.
6: Інвестиції в Україну – це інвестиція в нас самих. Тому що подобається нам це чи ні, те, що відбувається в Україні, впливає на кожного з нас. Саме тому ми повинні пишатися результатом.
3: Цього року організатори конференції з відбудови України вже заявили, що головними темами у Гданську стануть енергетика, критична інфраструктура та транспортна логістика – сектори, які найбільше постраждали від російської агресії. Окремим напрямом конференції, який запропонувала польська сторона, буде обговорення інтеграції оборонних технологій. Адже зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для її відбудови та довгострокового розвитку. Сергій Бордюжа, Слава.
7: Про кризу в польсько-українських відносинах будемо говорити з людиною, яка свій час відповідала за взаємини між нашими країнами. До нашої розмови в студії долучається професор суспільних наук та екс-міністр закордонних справ Польщі Яцек Чопотович. Пане міністре, добрий день, вітаю.
2: Вітаємо вас.
8: Доброго дня
2: глядачам.
7: Пане Яцку, є така людина в польській політиці, називається Лешек Міллер. Це колишній прем'єр-міністр, але теж... контроверсійна постać, тому що, як писала її Rzeczpospolita і Gazeta Wyborcza, коли Польща отримувала незалежність, він начебто був присутній до московської пожички в висоті мільйона доларів від товаришів з Москви. Але не про це якби мова. Він дуже жорстоко говорить про Україну і він останньо написав навіть таким зацитатом: коли українці віддають медалі, нехай віддають танки та літаки замість державних нагород. Якби пан зустрів, як шеф, колишній шеф польської дипломації Лешика Міллера, що би пан йому сказав?
9: Я хочу сказати, що Лешек Міллер представляє таку позицію, але воно не приймається у Польщі. Польща добре зробила, що підтримувала Україну, передала зброю, підтримку, тому що Україна також бореться за незалежність нашої країни. Ми повинні бути вдячні українцям також тим, які є в Польщі, тому що вони прикладаються до розвитку Польщі, до збільшення ВВП. Тому я думаю, що ці слова є недопустимі і не можна говорити в такому стилі в відносинах між державами. Але хочу сказати, що це є проросійське, посткомуністичне і маргінальне становище на польській сцені.
2: Буквально нещодавно в одному з інтерв'ю ви говорили про орден, який забрав президент Навроцький, і сказали, що назва УПА для українського підрозділу, що було рішенням українського президента, це погане рішення, але відкликання ордена – це теж помилка. Власне, орден уже повернутий в Варшаві. На вашу думку, які наслідки будуть мати ця криза на стосунках Києва і Варшави?
9: Я вважаю, що президент Польщі Карол Навроцький зробив велику помилку. Не можна ставити так питання. Якщо Польща має і має застереження щодо назви імені героїв УПА, то повинна використовувати дипломатичні канали, викликати посла, а не вибирати інструмент з іншої полиці, внутрішньої політики також, які стосуються честі. Це було погане рішення. Я вважаю, що Україна показала єдність. Поляки є здивовані, що інші президенти також відмовилися від своїх ордерів, також міністр Сибіга, Україна виходить переможно з цієї непотрібної конфронтації. Звичайно, вона не змінила під натиском назви, а показала єдність суспільства і політичної класи щодо невідповідних дій президента Речі Посполитої.
7: Пане професоре, але як можемо зробити так, щоб завершити той скандал? Не знаю, може це величезний резет, але це в історичних питаннях важко робити резети. Може треба перенести це на сучасність, ці відносини?
1: Я мисля, що зараз потрібно.
9: Я думаю, що тепер мусить пройти час, щоб Польща перетравила цей важливий сигнал зі сторони України, що вона не бажає собі такого типу дій, що Україна не приймає такого втручання і використання таких методів. На мою думку, президент України мав право почутися ображеним. Цього в відносинах між державами не можна робити. Побачимо, яке буде далі рішення президента Зеленського. На мою думку, потрібен певний час і осмислення. В довшій перспективі треба, щоб наші держави з собою співпрацювали з один з одним. У нас є спільний ворог, яким є Москва, маємо спільні інтереси, можемо співпрацювати в рамках Європейського Союзу, і, напевно, до цього час дійде. Тому побачимо. Немає шансів на якісь різкі дії. Обі сторони мусять осмислити і певні дії почати за деякий час, мусить прийти осмислення. Але хочу сказати, що Україна показала єдність і не піддалася тиску, і Польща мусить змінити свій підхід до свого східного партнера, яким є Київ.
2: Давайте послухаємо, що про цю ескалацію, про це напруження говорить польський прем'єр Дональд Туск, а потім продовжимо розмову.
8: Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна та шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського та Навроцького – стримувати емоції, а не підігрівати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці, написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі X 19 червня.
2: Ну, власне, він говорить про те, що продовження цього конфлікту є стратегічною помилкою, що це вплине і на бізнес, і на геополітику, і на репутацію. Де ми ці втрати можемо побачити якнайшвидше і найболючіше?
9: Я думаю, що це є добрі слова прем'єра Дональда Туска, однак уряд не зробив достатньо багато, щоб усвідомити президента Навроцького, які можуть бути наслідки таких дій. Прем'єр тут робить трохи як миротворець, але він також репрезентує польську державу. А представники канцелярії були, розмовляли також з урядом. Я не чув інших голосів, ніж підтримка для Кароля Навроцького. Так як я чув, так як я сказав, ситуація не є доброю. Демонстрація цих напружених відносин у світі, думаю, що більше втратить Польща. Україна також на цьому нічого не отримує, тому спокійно треба вести дії, які будуть демонструвати, що ми можемо співпрацювати. Але так як я сказав, швидкі дії тут не є відповідними, тому що друга сторона, чи то Польща, чи Україна, це сприйме як визнання помилки. Потрібен час, щоб обі сторони могли вийти з цього тупику, в якому вони є.
7: Пане професоре, на вашу думку, президент Зеленський приїде до Гданська на конференцію присвячену відбудові України, тому що він є одним з організаторів. До речі, Дональд Туск, як прем'єр-міністр Польщі, по польській стороні, і президент Зеленський по український бік. Яка ваша думка?
9: Я пам'ятаю конференцію
1: реформ на Україні,
9: яку ми робили щодо реформ України в 2019 році, яка була в Канаді. Там був президент Зеленський, тому я розумію, що ці конференції є дуже важливими для України, які ведуться в різних державах. Для Польщі це є шанс, що, власне, у Польщі цьогорічна конференція відбувається. Натомість важко мені сказати, і я не хочу вгадувати, яке буде рішення президента Зеленського. Добре би було, щоб ця конференція закінчилася успіхом. Це був би успіх і для Польщі, і для України. Натомість я можу розуміти певні сумніви зі сторони президента Зеленського, і я не хочу спекулювати. Подивимося, яка буде ситуація, яке буде рішення.
2: Звісно, зараз найбільше цікавить всіх, чи не зупиниться допомога військова з боку Польщі для України. Але Кароль Навроцький наголошує, що рішення щодо ордена, власне, не буде змінювати безпекового курсу Польщі, що для України важлива інформація. Але насправді бачимо, що суперечка вийшла вже за межі історичної теми, бо і дипломати теж підключилися до оцього ланцюгового віддавання своїх ордерів. Як ви вважаєте, все-таки, який перший канал комунікації між Польщею та Україною буде найефективнішим, щоб його відновити?
9: Я думаю, що Україна повинна вести тут спокійну політику далі, дальшою мірою. Думаю, що в цій конфронтації вона є, виходить верхи, не змінила свою позицію, дозволяти дальші ексгумації, свою відкритість, і це може спричинитися до певного осмислення зі сторони Польщі. Думаю, що дипломатичні контакти повинні зберігати. Не можна переносити цих історичних спорів на принципові питання, яким є безпека і в Україні, і в Польщі, і ці загрози, які є зі сторони Москви. Так що побачимо, Україна є у важливому моменті, можливо, відбудуться якісь миротворчі розмови. Треба бажати Україні, щоб ці мирні договори максимально відображали інтереси України, тому що це є також в інтересі нашої держави. То, що президент Кароль Навроцький говорить, що це не впливає на інтереси щодо безпеки, то це так. Ми маємо спільні інтереси безпеки. Треба це натурально сприймати, що в цих найважливіших справах ми йдемо разом.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Яцек Чапутович, колишній міністр закордонних справ Польщі, був гостем українського фокусу. Ну і, власне, далі, що пише преса про напруження між Варшавою та Києвом, це проаналізувала наша Інна Білак.
10: Рішення Кароля Навроцького розпалило напруження між Україною та одним із її найзапекліших прихильників у боротьбі проти Росії, пише видання The Washington Post. Автор статті зазначає, суперечка виникла на тлі загострення російсько-української війни і підкреслює криваву та спірну історію сусідів, яку обидві сторони намагалися подолати в останні роки. Водночас видання зазначає, що чимало українців розглядають УПА в першу чергу як борців за незалежність України. Крок Кароля Навроцького створює серйозне напруження в одному із найважливіших європейських альянсів у війні проти Росії, пише видання «Політико». Автори зазначають, що Варшава є одним із найвідданіших союзників Києва у війні проти Росії, водночас націоналістичний табір у Польщі намагається отримати політичну вигоду та наголошує на масових вбивствах поляків під час Другої світової війни. Видання згадує, зокрема, і напад на заступника міністра науки Андрія Шептицького, політика з українським та польським корінням, який зазнав критики через заяву про те, що УПА розглядають по-іншому в Україні. Глава президентського бюро міжнародної політики Польщі, зокрема, вимагав відставки політика. Автор статті зазначає, через розкол між Варшавою та Києвом українські воєнні мігранти, незважаючи на те, що вони відіграють ключову роль у економіці Польщі, стали мішенню для антиміграційних та правих груп. Про конфлікт між Варшавою та Києвом писали низка видань. Агенція Associated Press вказує на те, що Кароль Навроцький використав антиукраїнські настрої для електоральної вигоди, але також цитує слова президента Польщі, котрий зазначив, що підтримка України в її захисті від Росії не зменшиться. Французьке Le Monde наголошує на тому, що суперечка особливо небезпечна зараз, адже Польща залишається ключовим союзником України та логістичним хабом для постачання допомоги. Видання Financial Times акцентує, Зеленський повертає польську державну медаль в ескалації ескалації суперечки з союзником. Видання «Ньюзвік», на якого посилається Слава, публікує інтерв'ю Тімоті Снайдера Славоміру Сіраковському. Американський історик зазначає, не варто пов'язувати нинішню війну з Росією з Другою світовою війною та ЗУПа. Це неправильний урок для самих українців. Краще було б зосередитися на сучасній війні і її трактувати як джерело символів. Водночас Снайдер називає жахливою помилкою відсутність мислення про державний інтерес і про геополітику. У Польщі, каже він, надто сильно довіряють союзникам – Сполученим Штатам чи НАТО. Але геополітичне становище країни залежить більше від українців. Тімоті Снайдер підсумовує, якби українці програли, Польща не була б здатна воювати проти такої Росії, яка вже розпоряджалася б українськими ресурсами. Не підтримувати Україну означає просити про кінець польського суверенітету і незалежності.
7: Ми продовжуємо тему польсько-українських відносин. До нашої розмови долучається польський репортер, письменник та волонтер Войцех Тохман. Пані Войцеху, добрий день, вітаю.
11: Вітаємо вас.
12: Добрий день, добре панству.
11: Добрий день, добрий день.
7: Пане Войцеху, як ви оцінюєте рішення Карла Наврицького? Чому він це зробив зараз перед величезною конференцією про відновлення України, яка стартує на тому тижні в Гданську?
11: Я думаю, що я не скажу нічого нового. Цей час і це рішення не є випадковим. Таке рішення було прийнято на потреби політичні, потреби у Польщі, тут внутрішній розгривці. Я думаю, що це рішення, це є такий акт, ворожий акт щодо України і щодо вороги, щодо громади української в Польщі. Так як багато коментаторів сказало, кожен, хто трохи думає і має якісь залишки розуму, здорового глузду, знає, що кожен акт агресії щодо України у Польщі є також проти самої Польщі. Якщо польський політик такого рівня виконує такий жест ворожості не тільки щодо нашого сусіда, союзника, якому ми допомагаємо в воєнний час, і виконує такий жест також щодо власної країни, треба це однозначно назвати. І таке формулювання вже було, це виглядає на зраду.
7: Пане Войцеху, наскільки ви можете погоджуватися або не погоджуватися з думкою одного з таких провідних польських журналістів, який в ТVP Info озвучив соціолог та журналіст Ярослав Сіраковський? Він вважає, що Карл Наврицький своїм рішенням є антиполським, бо нищить в такий спосіб стратегічні інтереси Польщі, і це його цитата дослівна. І він з радикальною правицею вписується в антиукраїнські наративи в Польщі.
11: Я, в принципі, вже сказав, я абсолютно погоджуюся з Славоміром Сіраковським, що ці дії є антиукраїнськими, і це є очевидні, але також це є антипольський жест. І, на мою думку, це дуже зрозуміло показує, що Кароль Наврицький не є людиною партії, яка його репрезентує, яка його виставила, тобто права і справедливості, а він репрезентує тих людей, які називаються Менсен, Браун і інших ватажків правих. Вони всі кокетують з Москвою, роблять те, що Москві подобається. Я також погоджуюся зі Славоміром Сіраковським, що це є перший президент у Польщі, який був вибраний невідомою кількістю голосів. Це є людина, нагадую, з дуже сумнівною моральною репутацією, але приблизно половина поляків за нього проголосувала. І його є слушне зауваження –
9: що він сподівається, що ця більш амбітна половина голосувала на Навроцького, тому що у разі кризової ситуації, то ті люди будуть змушені піти на війну, але, напевно, вони спочатку будуть оглядатися на Україну, де Україна є сильним гравцем і бореться вже 5-й рік, а якщо порахуємо від 14-го року, то вже 12 років. Бореться 12 років відважно з Росією. І думаю, що ті люди, які проголосували на Навроцького, перші в разі чого,

0: антиукраїнський настрій у Польщі і не тільки своїми коментарями, але також і певними чинами щодо української меншості. І ми всі це переживаємо, тобто всі, хто ще мають рештки здорового глузду і хто пам'ятає, що чим є солідарність, відповідальність і повага.
1: Ну, я, власне, хочу запитати вас про інший орден, той орден, який вирішили заснувати представники польського громадянського суспільства. Вони не погоджуються із рішенням президента Навроцького, тому збирають підписи за такий громадянський орден майбутнього для Зеленського, для українського народу. Ви теж поставили підпис під цим орденом. Хочу запитати вас, чому для вас було важливо підтримати саме цю ініціативу?
0: Тому що це не ми приймали рішення про те, щоб забрати йому цей ордер Білого Орла, яка зараз є здевальована, збезчещена. Вона повинна, я вважаю, що не можна її тепер признавати будь-кому. Треба створити новий ордер, який буде надаватися справжнім героям, а напевно таким героєм є український народ. І думаю, що цей ордер, який надамо чи признаємо Володимиру Зеленському, вашому президенту, але признаємо також українцям і українкам, тому що, по-перше, з вдячності, як повага. По-перше, ми свідомі, що українці і українки проливають кров також за нас. По-друге, ми за це вдячні. По-третє, ми дивуємося, як вам це вдається. Потім ми вважаємо, що ми повинні робити те, що є в наших можливостях. А історичні питання або відкласти на бік, або це повинні зробити історики, дослідники, а не політники, списати ці питання. Повинні списати протокол збіжностей і розбіжностей, що було так і так, а в інших пунктах ми є, маємо розбіжності, підписуємо протоколи і йдемо вперед. Тому що тільки майбутнє і погляд в майбутнє і дуже добрі відносини, які, я сподіваюся, що на цих нижчих рівнях також будуть дуже добрі. Я би дуже хотів і бажав, що ці відносини є найважливіші. Якщо наші відносини польсько-українські чи українсько-польські будуть погані, то всі знають, що всі виграють від цього, тільки Путін.
1: Дякую. Щиро дякуємо за цю розмову і за вашу підтримку. Войцех Тохман, польський репортер, письменник та волонтер, був з нами на прямому зв'язку. Ми повинні засуджувати війну та підтримувати тих, хто хоче миру та бореться за свою незалежність, каже мер Плоцька Анджей Пітрасік. Як це невелике місто у центральній Польщі підтримувало і підтримує Україну, дивіться в матеріалі Інни Білак.
2: Вітаю з Плоцька. Це невеличке містечко за 70 кілометрів від Варшави. Тут мешкає трохи більше 20 тисяч жителів. Однак після початку Великої війни Росії проти України Плоцьк став центром опору та допомоги нашій країні.
3: На другий день бойових дій ми вже поїхали з ліками на кордон разом із містом Цеханов. Ми отримали прохання доставити ліки туди, де точилися бої. Ці ліки ніде не можна було купити, а потім ми почали збирати пожертви, тож подяка всім, бо це було масовим явищем.
2: Сюди їхала допомога для України з різних частин Європи, зокрема з міст побратимів Плоцька.
3: З Німеччини, Італії, Бельгії, Франції, Хорватії. До цього долучилися ще й скандинавські міста, з якими ми не маємо партнерських відносин, але з якими співпрацювали. І, мабуть, ми є одним із лідерів. Маленький Плоцьк справді добре себе проявив у цій ситуації.
2: Серед 13 міст побратимів Плоцька – український Тернопіль, Бердичів та Бахчисарай, тимчасово окупованому Криму. Однак допомога з Плоцька надходила і до звільнених Ірпеня та Бучі, Києва, Харкова, Херсона, Львова та інших міст.
4: Надходило гуманітарної допомоги дуже багато і дуже значної. Ноутбуки – крайнє надходження, які ми плануємо передати дітям, і військовослужбовців, і полонених військових. Ми щиро вдячні жителям всього Плоцька за їхню підтримку, відкриті серця.
2: За час повномасштабної війни з Плоцька до України надійшло майже 70 гуманітарних вантажів вагою понад

0: понад 500 тонн. Це їжа, одяг, меблі, речі першої необхідності, медичне обладнання та генератори, а також пожежні автівки, швидка допомога та пікапи на фронт.
1: Ми дякуємо, що був польський народ.
2: Війна вибухнула в четвер, а в суботу ми вже тут працювали, привозили з колегами перших воєнних мігрантів із залізничних вокзалів, кордону, всі вони потрапляли сюди, тут отримували одяг, їжу, пелюшки, меблі, усю допомогу.
0: Волонтер та очільник благодійної організації «Іджемена Спацер» Славомір Ярославський розповідає, він та його колеги привезли до Плонська близько 500 матерів з дітьми. Пригадуючи ці дні, чоловік не може стримати сліз.
2: Кожна історія важлива, і в кожній є люди, і є діти. Найбільше мені шкода тих дітей і тих жінок, які раптом залишаються самі. Бо чоловік воює, чоловік пропав, чоловік загинув. Це важко. Бо я це перекладаю на свою родину.
0: Українських дітей Плонськ приймає на оздоровчі табори тривалістю до 2 тижнів. Усі витрати на себе бере польська сторона. За час війни тут прийняли уже 900 дітей.
2: З останніми 2 чи 3 групами приїхали психологи. Вони проводили терапевтичні заняття, адже це були діти з червоної зони. Тобто з тієї зони, яка перебувала під безпосереднім впливом військових дій. Більшість дітей – це ті, чиї батьки воювали, загинули або перебувають на фронті. Тож це дуже класні, симпатичні дітки.
0: Не один раз герої нашого матеріалу бували в Україні вже під час війни. Пан Анджей Пітрасік розповідає, був у Києві під час атак, бачив Лук'янівку після масованого обстрілу, а українських чиновників неодноразово запрошували до Плонська для обміну досвідом. Під час останньої поїздки за значну підтримку України мер Плонська отримав відзнаку «Золоте серце» від президента України Володимира Зеленського, а також пам'ятну медаль від мера Києва.
2: Війна колись мусить закінчитися. Ми розраховуємо, що Україна, яка буде вільною, незалежною, але буде в європейській родині народів. Такою я її бачу. Я хотів би, щоб ви якомога швидше приєдналися до цієї родини. Ми повинні засуджувати війну, а підтримувати тих, хто хоче миру і бореться за свою незалежність.
0: На знак віри і солідарності у цій залі, де відбуваються усі важливі зустрічі, перед польським прапором є і український стяг. Інна Білак, Марсін Пересада. Слава!
3: До нашої розмови в студії про польсько-українські відносини та історичну пам'ять українців та поляків долучається людина діалогу та порозуміння між українцями та поляками, польська публіцистка та громадська діячка Іза Хрушлінська. Пані Ізо, вітаю в студії Українського фокусу.
4: Добрий день.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Політики можуть попсувати багато чого, але крім політики ще є ми, суспільство, так українське, як і польське. Що маємо зробити ми, громадяни, щоб, може, допомогти, або щось відповісти політикам, щоб забрати нас з тої халепи, в яку ми попали?
5: Мене одноразово і Поляки, і Українці підказували політикам, з чим мене східні, що ми хочемо і так далі. На жаль, у цій політичній боротьбі у Польщі, я не буду говорити про ситуацію політичну в Україні, це не моє завдання, у цій і передвиборчій вже боротьбі у Польщі, ніхто нас не хоче слухати. Тоді важко мені сказати, що треба і хто мав би підсказати польським політикам, принаймаєш тим більш розумнішим, що робити. Натомість важливий є наш громадський протест. Перше скажу про Поляків, а потім ще 2 речення про Українців від 2 днів, що я бачу. Ось, я думаю, що коли йде про реакцію польської громадськості, частини польського суспільства, відповідь на те, що зробив Навроцький проти нашої волі, ніхто не консультував з нами, ніхто нас про це не питав, і найкраща реакція – це привітання Медведєвим Навроцького з тим рішенням, до цього більше не додаю, але на сьогодні знаєте, вчора покликали польські активісти, але також і українські, але зокрема польські, у Польщі, щоб підписуватись під цей апел надання громадського ордеру майбутнього, чи ордену майбутнього, польською це обywatelski order przyszłości. І це початок підписів був вчора вечір, а вранці було більше як 10 тисяч підписів, тобто ніч. І ця сама група, яка почала взимку збирати гроші тепло для України. І, як пам'ятаєте, підтримка була неймовірна. Я сподіваюся, що наша підтримка під тим апелом, це має символічне значення, бо це є символ нашої незгоди і нашого протесту проти рішення Навроцького, яке є арбітральне і не бере до уваги ні нашої... ні цього, що ми очікуємо від польських політиків, польської влади, ні цього, що є в інтересі і України, і Польщі, і Європи, як не світу, так? Тобто це є одна річ. Друга, коли йде про українські реакції, я, звісно, можу говорити тільки про те, що я бачила на Фейсбуці, в інтернеті, деякі заяви також різних людей, які співпрацюють з Полаками, які мають, дружаться, співпрацюють, мають контакти, але також такі, які не мають. Я бачила абсолютно сотки підтримки тих Полаків, що вони розуміють, що це не Полаки, вживаємо такого слова, принаймні не частина Полаків, мабуть велика якась частина, не мала на певно, яка не хоче йти в цьому напрямку, який тепер без нашого бажання найменшого політик нас кинув в цей напрям. Тобто це дуже важливе, це розуміння з боку Полаків, що ми цього не хочемо, ми є проти. Я нагадую тільки, бо хтось вчора про це написав з українців, що більш-менш 1000 Полаків є у боці, воює у боці ЗСУ на сході України, так? Це також якийсь, вже не говорю про ці сотки, а певно і тисячі Полаків по цілій Польщі, які несуть різний рід допомоги і ЗСУ, і українському суспільству, як вони не можуть цього їздити, самі возити, то принаймні дають гроші, підтримують і так далі, і так далі. Тобто польське суспільство не є монолітом, так, до речі, як і українське, жодне суспільство не є монолітом. Нас є меншість, коли йде про інший погляд на нашу історію і історичну пам'ять, але на певно є набагато більше тих, які розуміють, що незалежно від тих історичних конфліктів, історичного минулого, треба нам дивитися на майбутнє і на сьогоднішній день. Їх є набагато більше. Тобто сьогодні не є, мабуть, момент, щоб говорити, як ця меншість Польська бачить, чи це УПА, чи інші події, але на певно те, що є важливе, що ці голоси звучать так, з польського боку. І з українського також, але тут більш важливий польський голос, бо це ми накидаємо цей волинський спіч, волинський контент і волинську пресію.
4: Так, ну дійсно, ви займаєтеся польсько-українським діалогом ще з 90-х років 20-го століття. І якщо дивитися на факти, то в 97-му році Леонід Кучма, Олександр Квасневський підписують декларацію до порозуміння єднання. В 2003-му вшановують жертву Павлівці. Віктор Ющенко, Олег Качинський разом приїжджають до Гути-Пеня. Петро Порошенко в польському парламенті говорить слова «прощаємо» і «про самопрощення», власне, цитуючи великого Іоанна Павла ІІ. Ну і тоді це не були наші стосунки безхмарні, теж були у нас якісь суперечки, але тоді це не руйнувало політичний діалог. Що сталося зараз? Чому не спрацював цей захисний механізм?
5: Тобто не зараз. Це є процес. Ми колись про це говорили в іншій нашій розмові. Це треба розуміти, що цього роду рішення чи подія неможливо без процесу, який мав місце раніше. А цей процес принаймніш почався з липня 2014 року, коли була перша польською ухвала, завжди забуваю українське слово на ухвалу, так звана Волинська, яка ще не ввела цього określenia, що це був genocid, ale jaka вже ввела в текст появи, o, це поява, в текст появи, що з Боже, як це ж називається, що там були прояви геноциду, так? Від цього почалося І це була величезна авантура тоді, коли ця перша поява була. Але після Революції Гідності, після початкової підтримки України в початку війни в 14-му році, цей процес дуже швидко пішов в іншому напрямку, тому що наближалися вибори 15-го року. А ПІС використав не перший раз, але успішно використав цей антиукраїнський меседж, який спрацював для частини їхнього електорату. І відтоді, коли ще прийняли в 16-му році те, що ми називаємо поява Кнебель, Кнебель-Волинська, друга поява, дає вже заявлення про те, що Волинь – це геноцид, це накинуло цей Кнебель для багатьох. А пам'ятайте про те, що насправді в польському суспільстві інформації про справжній, як виглядав справжній конфлікт польсько-український в роках 39-47, яка є історія української повстанчої армії, які були злочини на української мирної людності на цьому території, навіть на території, є жодна. Тобто є жодна. Це є лозунг. Волинь. Я віддаю пошану всім жертвам і родинам жертв. Це не йде зараз мені про заперечування чи щось. Але це є цей процес, який... Пригадайте собі ці всі лозунги, які звучать принаймні з 15-го, як на 16-го року. Про бандеризм в Україні, про бандеризацію, про існування українського націоналізму, про те, що українці не хочуть прийняти християнських принципів і не хочуть ексхумації, поховання. У Польщі непохованих, тобто навіть непозначених польським урядом, польською локальною владою місць пам'яті українців, які загинули з рук різних польських відділень в цьому армії крайової і батальйонів хлопських, є дуже багато. Акцій разом було більше як 200 місцевостей по цілої Польщі, значи, ну, південь і схід Польщі, бо це там. Я сама була у Ласків, Шиховичі. Подаю цей приклад остатньо, бо була там 2 роки тому. Ти можеш читати, але як ти поїдеш, невідомо, де вони є. Ми були з кимось, Mariusz Sawa, історик польський, який написав книжку про злочин в Сахрині. Він нам показував в тих місцях, де правдоподібно є поховані ці жертви в тих селах. 2 села спацифікувані цілковито. Тобто ці, які ми, українські мешканці, які тоді були присутні 10 березня в тих 2 селах, всі перестали жити також і в жахливий спосіб. Тобто я думаю, що одне слово це є, ми вибачаємось і просимо вибачення, а друге, і це дуже важливе в цьому контексті цього конфлікту, який є на базі передовсім конфлікту пам'яті, що ми маємо і Поляки, і Українці дивитися на ці всі жертви наші спільні, як на наші жертви, спільні жертви. І що ми маємо на цьому будувати це майбутнє. Так було, але ми не хочемо, щоб так було. Тому що я пропоную, як проста людина, пересічна громадянка і Полка, це дуже важливо, щоб так дивитися на наше минуле. Але хочу ще, бо це коротка наша розмова, я би хотіла дуже при кінці зацитувати. Вчора слухала інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським на одному з телеканалів українських. І він там сказав слова, які для мене на політичному рівні, але також для тих розумних Поляків і українців, це дуже важливо. І я хочу їх триматися. Дозвольте, що я їх зацитую.
4: Так, будь ласка.
5: Ми з Поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. Як ти не партнер і не друг, то хто ти? Ну, це Росія. Вони не друг, не партнер. І ми не маємо іншої дороги. Немає посередньої дороги між нами. Зокрема, тепер в контексті і війни в Україні, але і цього цієї загрози московської навали, яка пре на захід. Ми немає про що тут аналізувати, що вони хочуть, але у зв'язку з тим наша свідомість, як політики не вміють бути відповідальними за нашу країну, говорю про Польщу тепер, ну то хай ми, Polskie suspistwo, jego czastyna, chromackiść, wizmy na sebe tę odpowiedzialność, bo inaczej my, na choczu wżyty, na harno chosłowa, o je takie polskie, znajdziemy się z ręką w wychodku.
4: Pani Izo, cego tygodnia naprzykinci ma odbyty się wielka konferencja z odbudowy Gdańsku, to jest duże ważliwa podzieja i dla Ukrainy, i dla Polski. Na waszą думку, co tam ma odbyty się, żeby wszystkie stosunki, dialog nasz powrnął się w konstruktywne rusło?
5: No, przede wszystkim to jest, nie znaję czy wżyte słowa rozmowa, czy message, spilno peredanej premierom Tuskom i prezydentom Władymerom Zełenskim. Bez takiego message'u dużo ważko ujawyty sobie majbutnie na polityczną rywni, przynajmniej dla mnie, tak? To muszę, tam jest nie tylko Polska i Ukraina, tam jest będzie bardzo międzynarodnych graczy, tak? Nie tylko ludzi, jak i dywlacja, jak i mam być beruć cząstkowo uczaść w pobudowie tej pobudowy Ukrainy, ale ci, jak i decydenty, ci, jak i ryszają, to co dla nich takoż znak. Deje Polska w tym wsiomu. To muszę, jak znaję te wsi, za wyniatkami rosyjskich, wsi komentarii z Europy i z Sza, choworu pro medijni komentarii, pisla ryszenia na Wrockoho i cioko, co stało się, nachołoszył już na też, że Polska, jaka dla nich była, dla Europy, dla Unii, w Eurosojuzji była najbliższym ważliwym partnerom w tej części Europy, ona znika, tak, w tym konflikcie. To co dla tych, jaki je bliż polonocentryczni. Dla mnie, jak zwykłej Polki, bo to duże ważliwe, ja думаю, że nas setki tysiącej, my chcemy mieć różne odnosy z Ukraińcami. My nie chcemy być, ukraińską, zakładnikiem politycznych ryszeń. Nie naszych. Ja przychoduję, że Polska je podjęła. W nas je absolutnie, tak jak kołyś choworyły w 90-tych rokach, między innymi Mykoła Riabczuk pro Ukrainę. Dwie Ukrainy. My mamy dwie Polski, nie tylko w ukraińskich pytaniach, bo chociaż innych. To hajcia druga połowina Polski, jaka jest bliż rozumniejsza, otrzyma jej message z Gdańska, jaki bude czymś, co my możemy jak nitoczki trzymatyś.
4: Дякуємо за розмову. Сподіваємося на мудрість наших політичних еліт і суспільств. Дякую. Іза Хруслінська, польська публіцистка, громадська активістка, була гостею українського фокусу.
5: Дуже дякую вам.
4: Історичні суперечки не мають руйнувати партнерство між Україною та Польщею. Таку думку в інтерв'ю Славі висловив Якуб Бартущак, адвокат і член фонду «Сікорки на Україні», який вже багато років підтримав Україну та українців. Давайте послухаємо його.
6: Ані
7: польські політики, ані українські політики не поводяться так, як повинні поводитися. Особливо за таких обставин, бо час для з'ясування якихось історичних питань є, але, можливо, не посеред війни. І це стосується обох сторін, щоб тут не було сумнівів. Річ, яка, на мою думку, є правильною і якої слід дотримуватися, така, що ніхто з польських волонтерів, які допомагають Україні вже 4 роки, через це не припиняє своєї діяльності. Ніхто ні на кого не ображається. Це радше сприймається як суперечка політиків.
6: Przyjmujemy, czy jest akceptowane, jest zrozumiałe, że tematy trudne między Ukrainą i Polską.
7: Ми визнаємо, незалежно від того, чи це прийнято, чи зрозуміло, що складні теми між Україною та Польщею є і будуть завжди. Напевно, немає двох сусідніх країн чи народів, які б не мали проблем чи якихось історичних нашарувань. Про них, звісно, потрібно говорити, але нехай це будуть розмови один на один, віч на віч між людьми, з наративом чи інформацією, що ґрунтується на фактах істориків, а не політиків, які використовують ці методи для просування власних потреб чи внутрішніх інтересів, не враховуючи значення чи наслідків для польсько-українських відносин.
6: Для релації по просто польсько-українських.
7: Авантура. Отже, скандал чи непорозуміння, пов'язані з орденом Білого Орла, це неприємно. З точки зору людини, не залученої до політики, це просто не потрібно.
4: Власне, хочу поділитися, що в польських ЗМІ виходять реакції на це рішення Кароліна Бродського відібрати орден у Володимира Зеленського. І в польському виданні «Жеч Посполіта», яке вважається голосом правих, вийшла колонка з гострою критикою рішення президента Навроцького щодо відкликання ордена. Про це повідомляє «Європейська правда». Автор Богуслав Хработа є таким багаторічним головним редактором «Жеч Посполіта», і нині він є колумністом. Він говорить про те, що Кароль Навроцький увійшов в історію і не у почесній ролі. Він акцентує, що рішення Навроцького щодо ордена та реакція України призвели до найглибшої кризи у польсько-українських відносинах з часу, відколи Україна здобула незалежність, та затьмарили особливі відносини, які Польща мала з Україною. І образ поляків є таких, хто надав українцям велику допомогу у перші дні повномасштабної війни.
3: До нашої розмови про відносини між поляками та українцями та про тінь руського імперіалізму будемо говорити з нашою гостю. До нашої розмови долучається онлайн польська режисерка та сценаристка фільмова і театральна акторка Агнішка Голланд. Пані Агнішко, добрий день, вітаю вас.
4: Вітаємо вас.
8: Дзień dobry.
4: Добрий день.
3: Пані Агнішко, як ви оцінюєте рішення президента Кароля Навроцького і час, яким це сталося?
8: Ну, jestem bardzo smutna
4: i ja дуже засмучена. Я відчуваю, що це є велике нещастя те, що сталося. Рішення Навроцького, на мою думку,
8: недобре і шкідливе. Було
4: недобре, шкідливе. Але вся справа почалася від рішення президента Зеленського, щоб назвати один з підрозділів чи батальйон імені героїв УПА. Роль УПА в історії поляки і українці бачать зовсім інший спосіб. Цей історичний спір не є новий. Він триває вже багато років, де-факто від початку незалежності України повертається ця тема. На мою думку, ніколи, крім істориків, яким легше знайти спільну мову, але політично чи суспільно, ці дві точки зору ніколи не були пояснені в спосіб, який би був зрозумілий для людей і достатній. А військовий час, напевно, це не є добрий момент, щоб вирішувати історичні спори. Думаю, що всі спори слід на цей час припинити, не підігрівати таких спорів і їх не ескалувати. Одночасно я розумію, що воєнний час українська сторона бере і звертається до тих взірців, які мобілізують. І в цій ситуації традиція боротьби з радянською Росією, яку репрезентувала УПА, для багатьох солдат і для багатьох також цивільних осіб може бути взірцем. Однак мені не здається, що це рішення було абсолютно невинне, і він ж не усвідомлював наслідки такого рішення, особливо беручи під увагу тим, хто є президентом Польщі, яке його ставлення.
9: І також беручи під увагу, що цей факт мусить спричинитися до величезної реакції. Тут питання є, чи це було навмисно, чи це була халатність, чи він вважав, що внутрішні українські питання є важливішим, ніж ймовірний конфлікт з польською владою. Цього я не знаю.
4: Пані Агнешко, не
9: сподівався реакції. Думаю, що не сподівався такої реакції.
4: Пані Агнешко, я хочу запитати, ну, власне, коли політики так жорстко відповідають політичними жестами один одному, і ми бачимо, що люди в Польщі, в Україні вже починають ділитися на своїх, на чужих, власне, що можуть зробити режисери, сценаристи, громадські активісти, щоб не допустити цього?
9: Розмовляти, звертатися до громадської думки, розмовляти між собою, пояснювати різні точки зору, мати зрозуміння і емпатію до іншої точки зору, а також бачити в собі доброзичливих людей, доброзичливі народи, які мають спільне минуле, яке бувало дуже темним, але також мають сучасність, де вирішується доля України, Польщі, решти Європи і майбутнє, яку можна і слід будувати разом. Я не розраховую на політиків. Політики і президент Зеленський, Навроцький діють так, як вони діють, напевно, під впливом їхніх внутрішніх політичних інтересів і потреб. І це є зрозумілою, зрештою. Зазвичай політики так діють, але є межі, де після перетину тих меж і своя егоцентричність іде за межі даної політичної формації особи чи країни. І думаю, що тут щось таке сталося. З причин, які стосуються історії 80 років тому, вже ніхто, дуже нечисленні, найстарші свідки цих подій живуть, а створилася навколо того легенди з одної, з другої сторони. І слід, так як я говорю, на цей військовий час залишиться те в спокої.
4: Пані Агнешко, дякуємо за розмову. Дякуємо. На жаль, час ефіру наш вичерпується. Я тільки хочу наприкінці нагадати, що все-таки указ президента Зеленського, це був його відгук на прохання того військового підрозділу, який хотів мати назву героїв УПА своїм іменем. І президент Зеленський відгукнувся і погодився. Дякуємо за розмову. Агнішка Голанд, польська режисерка, була гостею Українського фокусу.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
4: Гарного дня!

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен – заспокой своє серце.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі.
2: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
3: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
2: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
3: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.
2: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил. Людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюються евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
3: Ми за останніх півроку два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в окні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
2: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
3: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
1: Пані Олено, я вас вітаю, дякую, що доєдналися до нашої розмови, і слава Україні!
3: Героям слава!
1: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
3: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра, за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
1: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
3: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
1: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військкоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
3: 27-го я була, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат. Мене відвезли в Тернопіль, із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня, і ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
1: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
3: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, і багато, скажімо, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали набагато важчі. І тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, люди не виживають, а ми виходили звідти, без подряпин, якось так.
1: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
3: Дивіться, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше бачити не буде. Тому що, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, наскільки розвинута, скажімо, що зараз протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз вам зроблять протез. Я розумію, що це не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Це для мене це найважче, коли людина втрачає зір.
1: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
3: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
1: От, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
3: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
1: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
3: Так, так. Ну, це навіть не порівняти. Це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
1: Можливо, вам військові робили подарунки?
3: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
1: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речами. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
3: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
1: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
3: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну, це дійсно, це якась вища сила, ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона все, ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки, і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
1: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. Я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
4: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: почекайте кілька хвилин, до нас везуть важко пораненого. І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову-таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотили, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, щоб ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це, ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче та до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
1: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
3: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони, я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця, і тільки з перемогою.
1: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
3: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
3: Україна понад усе.
1: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Лормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
13: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
14: Поки найвідоміші зрадники та колаборанти повтікали з України, просто у нас під носом в столиці в Києві продовжує діяти глибоко вкорінена мережа російського впливу. І несучою стіною цієї паралельної російської держави очікувано стала Російська Православна Церква, яка з часів свого створення маскується під назвою УПЦМП – лукавою назвою. Журналіст і блогер Денис Казанський назвав цю інфраструктуру ворога просто «російський діпстейт». Діпстейт перекладається як глибинна держава або держава в державі. Тобто це неформальна мережа впливу, яка діє паралельно до офіційних інституцій через силовиків, чиновників, бізнес, кримінальні зв'язки, медіа чи релігійні структури. Сьогодні це слово часто пов'язують з США, але саме поняття прийшло з Туреччини. Широко про нього заговорили після скандалу 1996 року, коли стало видно зв'язки між частиною державного апарату, силовиками, криміналом і ультраправими структурами, які діяли під прикриттям боротьби з курдським націоналом.

0: іноземних агентів. Адже Денис Казанський – уроженець Донецька, який залишив місто після початку російської агресії у 2014 році через свою проукраїнську позицію. Російського паспорта він не мав і до російського політичного поля не належав. То що саме, розповів журналіст, і як між собою пов'язані московські церкви в Києві і останнє родовище солі на Закарпатті? Зараз розберемося.
1: Deep State в Україні – це насправді от проросійські організації, різні, як релігійні, так і політичні, мовно кажучи. Да, і взагалі, якщо ширше дивитися, не обов'язково організації, а люди, які виражають так чи інакше інтереси Росії, або їхні інтереси збігаються з інтересами Росії, вони діють в її інтересах. Але це фактично мережа, яка існує в Україні, яка працює досі, ну, фактично на агресора.
0: Журналіст визнає, нині всі ці люди стали значно обережнішими. Хтось втік з України, як от Андрій Деркач, тісно пов'язаний з Російською православною церквою. Він роками обирався на Сумщині в прикордонному регіоні довкола Шостки та Глухова, а через свої політичні і бізнесові зв'язки мав вплив і на українську атомну енергетику. Іншого архітектора російського діпстейту Віктора Медведчука обміняли на українських військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя. Втім, це лише найбільш публічні та скандальні фігури. Російський діпстейт – це розгалужена і глибоко вкорінена мережа, яка завжди тяжіє до свого силового центру в Україні – Московського патріархату.
1: Я депутатом Ільяненко, Київради, він очолював партію регіонів в Київраді. Тобто він був головним лобістом, це свідчить, у мене є свідчення депутатів, які з ним працювали, я записував і також публікував, свідчення того, як він лобіював системно роками саме інтереси Московської церкви. Тобто він дозволяв і організовував оці виділення величезних земельних ділянок саме російській церкві, московській. Та?
0: Про цю історію я розповідав ще 2 роки тому в своєму документальному фільмі «Церква без Христа». Там я згадував схеми, через які РПЦ отримала в Києві колосальні земельні ресурси. Водночас церкви УПЦ Київського патріархату, Риму і греко-католики, протестанти опинялися в нерівних умовах. Ця вакханалія «Руского міра» почалася ще за мера Черновецького, а її кульмінацією стало мерство Попова і тотальне домінування партії регіонів у Київраді. В Києві у її власності 1520 гектарів землі. А насправді земель, які вона використовує, набагато більше.
2: Церкви Московського патріархату в столиці стоять на землях різної власності. Найменше – в приватній, лише 5. Ще 26 ділянок надала Київрада. Вона може будь-коли їх повернути, була б на те воля. Але справжнього стану речей ніхто не знає, бо аж 96 земельних ділянок під церквами РПЦ у власності невстановлених осіб. Саме стільки, біля 100 землевідводів, зробила колись Київрада для Московського патріархату в часи тотальної влади партії регіонів.
0: Московський патріархат отримував найкращі земельні ділянки в Києві безкоштовно, за вказівкою згори. На цих ділянках будувалися церковні опорні пункти. А політичний дах і лояльний електорат натомість отримував депутат Омеляненко.
1: Той же депутат Омеляненко, про якого я казав, да, тобто він реально, у нього багато дуже різних, він забудовник в Києві, у нього багато різних компаній, підприємств, там на дружину частина оформлена. І там є люди, які там в засновниках, в директорах, які пов'язані з цими, ну так чи інакше, там з цими церквами, да, з цими, ну фактично з московським патріархатом. Тобто це спрут такий. І вони всі, тобто бізнес і церква пов'язані дуже сильно. Ця церква пов'язана з конкретним бізнесом, який фактично там її, ну, виділяє ці кошти на цю, ну, фактично антиукраїнську пропаганду.
0: Куди ж йшли ці мільйони і земельні ресурси? Один з головних об'єктів опіки Омеляненка – монастир Голосіївська пустань у Києві. Саме це місце роками функціонувало як ідеологічний інкубатор московського патріархату, де дітей виховували в абсолютній любові до руского міра. Ба більше, на початку 2026 року журналісти викрили, що в Києві під крилом УПЦ МП діяла підпільна школа «Перспектива». Про цей скандал я також детально розповідав в одному зі своїх недавніх блогів.
1: Що вони зробили? Вони набудували тут ті ж самі от Голосіївський монастир, Звірінецький монастир. Вони чим об'єднані, да? Тобто їх подають ніби це старовинні монастирі, а там з древніх київських часів, а насправді це новострой, це новоділ. Що Голосіївський, він здається, взагалі ще в 90-х там з такого червоного, жлобського.

0: такого с цегли такої, да, в такому стилі от этих коттеджей нових русських побудували, там ще брав участь кримінальний авторитет, один відомий київський, який там похований на його території, якого вбили потім в якихось розборках. А Звільницький монастир, це вже в 2000-х будувався. Тобто виділялася земля дуже цінна, на якій могли б бути побудовані, я не знаю, там музеї, вона могла б бути передана інвесторам, якісь, ну, в принципі, що завгодно, да, там якісь інші культурні центри, а побудували московського патріархату монастирі, які потім стали поширювати відверто антиукраїнську, проросійську пропаганду.
1: В самому центрі елітного Печерська розташований Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир УПЦМП. Як окремий монастир, він був заснований вже за часів незалежності у 2009 році. Його створення відбувалося за сприяння і на кошти людей, пов'язаних з партією регіонів. Денис Казанський називає цей монастир ще одним скоординованим осередком антиукраїнської діяльності. І ось маркер того, чим насправді дихали в цих стінах. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2019 та 2020 роках до Києва спокійно приїздив російський пропагандист, українофоб і гендиректор телеканалу «Спас» Борис Корчевніков. Він відвідував саме Звіринецький монастир, де йому влаштовували урочисті зустрічі.
0: Він підтримував окупацію Донбаса, Борис Корчевніков. І він приїжджав сюди відкрито, він фотографувався в цьому монастирі, фотографувався на Хрещатику. І депутат Деркач визнавав, що це він йому організував цей заїзд в Україну. І депутат Деркач співпрацював з настоятелем Іонінського монастиря, він же ж дуже він поруч знаходиться зі Звіринецьким. Це Іона Черепанов. І це Іона Черепанов робив оці фестивалі російської пропаганди, на яких виступав Корчевніков, який підтримує зараз знищення, масове вбивство українців, захоплення України, знищення України. Він відкрито це все каже. Тобто це ж не те, що він там ховається. Це люди, які підтримують геноцид українського народу.
1: Ви думаєте, ці люди зараз сидять тихо і моляться? Аж ніяк. Російський діпстейт чудово почувається в українському бізнесі і займається банальним грабунком країни під час війни. Денис Казанський оприлюднив цинічну схему Омеляненка на Закарпатті. Йдеться про стратегічно важливе тереблянське родовище солі. Після того, як Україна через окупацію втратила доступ до Артем-солі, Теребля мала стати альтернативним джерелом солі для всієї країни. Але що робить спонсор УПЦМП? Бізнес-партнери публічно звинувачують сторону омеляненків у блокуванні роботи стратегічного підприємства та спробі ворожого поглинання. За даними медіа, саме цей конфлікт фактично поставив на паузу запуск родовища. І це не поодинокий випадок. Казанський вже анонсує нові розслідування про спонсорів РПЦ в Україні.
0: Я ще готую цей матеріал, але є такий бізнесмен, такий, ну як його звали іноді там, такий як мікроолігарх, недоолігарх Вишневецький, він сам на Донбасі мав дуже на окупованій частині, ще з довоєнних часів, я дуже добре це пам'ятаю, ще коли я там знаходився, він брав в оренду от такі старі закриті шахти і продовжував там видобувати вугілля. Він є от цим православним меценатом, який підтримував церкву Московського патріархату, тобто в цьому проблема, що це все продовжує існувати. Воно напівпідпільно, ну не те, що підпільно, просто не афішують так, як раніше.
1: Очевидно, що РПЦ в Україні зараз почувається вже не так комфортно. Соціологія свідчить, що значна частина українців сприймає Українську православну церкву Московського патріархату як структуру, пов'язану з ворогом і вимагає від держави припинити її діяльність. Та й кримінальні провадження, і обшуки, які СБУ проводила після повномасштабного вторгнення, трохи остудили гарячі голови. Але це не означає, що вони перестали працювати на ворога. Просто стали обережнішими. Не так відкрито проклинають українську армію і не кажуть публічно, що війна – це Боже покарання. Проте їхня справжня природа дуже чітко проявляється там, де зникає українська держава. Ось свіжі фото з окупованого Мелітополя. На них архімандрит Іоанн, вмер Олександр Прокопенко. Він досі значиться на сайті Запорізької єпархії так званої УПЦ. І що він там робить? Освячує пам'ятник во ім'я жизні. Назва особливо блюзнірська, бо цю конструкцію поставили на честь так званих солдат-освободітелів, тобто російських окупантів, які прийшли вбивати українців. Отже, російський діпстейт продовжує діяти і не лише на окупованих територіях. Він підняв голову і на вільній від окупанта частині України. Це не лише регулярні хресні ходи, як от нещодавній на Буковині, які влада принципово не помічає, хоча масові релігійні заходи під час воєнного стану мають обмеження. І жоден організатор таких колон досі не поніс серйозної відповідальності. Все обмежується сміховинними штрафами. Найгірше, що російський діпстейт почав виходити з політичного підпілля. На захист структур московського патріархату знову використовують судову систему, яка багато років перебувала під впливом архітекторів «руського міра» в Україні, таких як Медведчук і Портнов. Очевидно, там також переляк минув. Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи, яка перевіряла статут УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. Саме на підставі цієї експертизи ДЕС визнала УПЦ МП афілійованою з Російською православною церквою. А за законом, який ми все ж дотиснули в парламенті, це був перший крок до того, щоб ця церква або реально розірвала зв'язок з Кирилом і Москвою, або була припинена в судовому порядку, як цього вимагає більшість українців. Урядова сторона подала касацію, а Державна служба з етнополітики та свободи совісті вже повторно підтвердила висновок про церковно-канонічний зв'язок УПЦ з Російською православною церквою. Але таке рішення російського діпстейту точно уповільнить процес. Тож, подивімося на прізвища людей, які в цій історії стали на захист російської мережі в Україні.
2: Головуюча суддя Оксана Епель та судді колегії Олена Карпушова та Євген Мєзінцев.
1: Головна небезпека може чекати на нас вже після війни. Щойно стихнуть бойові дії, скасують воєнний стан і проведуть вибори, Кремль насамперед активує свій діпстейт. Судді, політики, ділки, попи – це друга напівпідпільна армія Путіна. І в мирний час вона може виявитися не менш небезпечною, ніж його регулярна армія на війні. Вистоявши на фронті, Україна не має права програти свою державу в мирний час. Російський діпстейт має бути демонтований. І починати треба з російської церкви, його наріжного каменю і силового центру. Прості українці це прекрасно розуміють. Хотілося б, щоб таке саме розуміння нарешті з'явилося і в наших політичних еліт. До зустрічі!

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивована, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водієм і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така, оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а... Власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, найзручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска, що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, і воно окуляр з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісекс, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поїдуть у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, то мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо. Тепер про головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це суб'єктивні підсумки тижня, і ми з'ясуємо найголовніші теми, як вони між собою зв'язані і як на них реагувати українцям. Отже, поїхали. Перша тема, вона дуже важлива, вона показує те, що ми все-таки можемо, ми демонструємо свої спроможності, і це, безумовно, корона всіх цих подій, які трапилися за останній тиждень, це наші влучні удари по Москві. Перший такий удар трапився в ніч на 16 червня, а 18 червня ми ще повторили. І що це показало насправді і Росії, і Західному світу, який, до речі, за відозвами дуже-дуже добре сприйняв цю новину про те, як горить і палає Москва. По-перше, отакий дуже гарний удар по НПЗ, який забезпечує бензином, дизпаливом і авіаційним паливом московську агломерацію, він показує те, що всі ці об'єкти, які раніше вважалися в зоні недосяжності для українських сил оборони, виявляється, ми їх можемо лупашити. І це насправді дуже сильно піднімає настрій українцям і одразу... Мережа вибухнула низкою мемів, я покажу деякі, мені сподобались ті, де Зеленського зображують в якості Наполеона. Що таке оцей кадр з Наполеоном? Я нагадаю, був такий фільм «Ржевський проти Наполеона», де якраз таки цього Наполеона роль виконував Володимир Олександрович Зеленський. Його там показували як недолугого дурачка, який тільки і бігав за чоловіками, які були перевдягнені у жіночі спідниці. Ну, а тепер вони пожинають ці московити діяльність цього, так би мовити, дурачка, який виявився не зовсім то і дурачком. Тому що немає такого жодного українського лідера, який би з плином часу не переставав гратися в свою цю русофілію, теплі почуття до Росії і не ставав правильним українським націоналістом. Власне, Володимир Зеленський теж проходить цей шлях, вже, бачите, дозволяє бити по Москві. По Москві, де раніше робив кар'єру, і по тій самій Москві, яку він вважав, ну, просто ідеалом для свого професійного розвитку. Я навіть нагадаю такий момент, що... У 2013 році короною кар'єри Володимира Олександровича це було провести «Голубий огоньок» з Максимом Галкіним на центральному російському телебаченні. А тепер Зеленського хвалять за те, що він вдарив по Москві, а саме по НПЗ. І роблять меми про те, як наш Наполеон Зеленський має порох порохівниця. Другий момент, на який варто звернути увагу, чому ці удари такі важливі, чому їх, до речі, так добре сприйняв західний світ. Тому що от, коли ти гортаєш західні медіа, то оповідь, там обов'язково буде стаття про те, як ми побомбили цю Москву. Перше, Москва перестає бути недоторканною в цій війні. Тому що тривалий час росіяни, Путін, Кремль намагалися уберегти свою столицю від оцих непотрібних новин з негативом про те, що ж там насправді відбувається на фронті. І росіяни дуже часто сприймали оце СВО на Україні, як вони його називають, таке собі розважальне телешоу, яке можна подивитися десь там в Ютубі, десь навіть на телебаченні тобі з Кабєєва і з Соловйовим розкажуть. Але ти сам можеш розслабитися під капучино на Банановому. І от тепер, коли твій спальник палає, коли сажа залітає до тебе на підвіконня, коли ти ходиш і тряпочкою збираєш оці краплі з нафти, а таких, до речі, дуже багато фотографій і відео гуляє по всьому Трецу, то виявляється, війна дуже близько. І особливо мене забавляє те, які слабкі нерви у росіян. Вони масово записують відео про те, як їм погано живеться, про те, що треба брати закордонний паспорт і кудись треба втікати. Дійшло навіть до того, що окремі там панянки записували відео про те, що якщо будуть повторюватись такі удари, то я просто самоліквідуюсь. Тому, знаєте, хочеться запитати, а що б ви робили, якби вас так бомбили, як ви, як ваш Путін, як ваші російські війська бомбите наші міста і нашу цивільну інфраструктуру фактично щоночі? Інколи ж росіяни, їхні Міноборони дуже люблять звітувати, скільки ракет вони відправили на Київ і скільки дронів полетіло на этот Київ. І що саме вони там побомбили? У них навіть є списки, якими вони хизуються. Що вони цієї ночі побомбили в Києві? І тим не менше, українці вже звикли жити в такій новій страшній реальності,
Але у нас немає вибору, тому що це наша земля, і тільки тут ми можемо почуватися повноцінними громадянами, реалізуватися як повноцінні громадяни, і відповідно живемо. І в вікно через те, що на дворі російсько-українська війна нав'язана нам, ну ніхто ж не виходить. А росіяни вже намагаються вийти. Тому оце закріплення силами оборони, оцього лозунгу, який дуже-дуже довго використовувала сама Росія, що «работайте, братья, СВО йде по плану», виходить, що СВО йде таки і не по плану. Ну і дуже приємно, що через ці наші атаки росіяни вже не полетіли свої омріяні відпустки. Тому що, нагадаю, в російському суспільстві, яким чверть століття вже там керує і рулить Путін і його близьке оточення, був такий негласний консенсус, що ви не втручаєтесь у справи політики, а ви не заважаєте нам красти. Ми даємо вам можливість поїхати в Туреччину і Єгипт, а ви не цікавитесь те, як поступово закручують гайки і відбирають ваші громадянські права. І багатьом росіянам це подобалось. А тепер уже і не подобається. І от враховуючи, що українці вже кілька років не можуть нікуди полетіти, будь-яке добирання в відпустку, на робочі зустрічі, у відрядження перетворюється в квест «Доїдь на трьох каретах і трьох маршрутках до аеропорту в сусідній країні», там, в Молдові, наприклад, чи в Польщі, то дуже приємно бачити, як росіяни ридають прямо в аеропорті своєму і плачуть, що вони нікуди не летять. І що приємно, оця наша атака в ніч на 18 червня, вона посприяла тому, що якраз таки на литовищах Москви скасували 500 рейсів. І можна лише порадіти за тих росіян, які думали, я тут розслаблюсь, віддихну від СВО на Україні, поїду там нап'юсь десь в дорогому готелі Туреччини, а виявляється, не все так просто. Війна цапає і тебе за дупу. Ну і ще кілька приємних цифр, чому цей удар був дуже важливий. Цей московський НПЗ, він розташований на південному сході Москви. Мало того, що там от видно нові мікрорайони, де понакуповував квартири той умовний середній клас, це ще і така одна із ключових компаній, структура, яка називається «Газпромнефть». І саме цей НПЗ, він має просто феноменальне значення для центрального регіону Російської Федерації. Так, саме цей НПЗ забезпечував 40% потреб у паливі для російської столиці, 50% вони забезпечували дизельного палива, і, що найважливіше, саме оцей НПЗ є основним постачальником авіаційного газу, якраз таки для московського авіаційного вузла. Тому, коли ми дискутували тривалий час, що треба бити на Росії, і чому це насправді дуже важливо лякати тих, хто вбиває тебе, виявляється, бити треба було не по Кремлю і не по храму Василія, да, якого вони там почитають, і що у них там є символ типу їхнього православ'я. Ні, це росіяни можуть вдарити ракетою по Києво-Печерській лаврі, хоча, до речі, раніше божилися, що не будуть бити, бо це ж їхня святиня. Бити треба по таких об'єктах, які безпосередньо впливають на життя обичних росіян. І ті об'єкти, від яких критично залежать, чи будуть мовчати московити далі? Чи будуть записувати кружечки в Телеграмі, де будуть розповідати про те, а чому же власть нас не захищає, і чому в Москві от ППО плохое? Більше того, наші удари, вони зараз чинять дуже важливий ефект, тому що завдяки війні в Ормузькій протоці Росія справді зуміла там надбати грошенят, і коли в Росії з'являються вільні гроші, вона їх спрямовує на одне – на загарбницькі війни і конкретно в нашому випадку на те, щоб продовжувати оцю довбану російсько-українську війну. І далі захоплювати Донбас, далі захоплювати Харківщину, далі сунутись на Запорізько-Дніпровському напрямку, тому що Путіну кладуть такі звіти, де виявляється, що в них буцімто все хорошо, все прекрасно. І
Що цікаво, оці наші удари, такі як по Москві і по інших НПЗ, вони дуже добре виносять ту інфраструктуру, яка безпосередньо давала Росії оце бабло на продовження війни з Україною. І дуже показовий момент, що коли почалася отака масштабна серія ударів, такі ключові люди, як Набіуліна, яка відповідає якраз за розвиток економіки в Росії, вони мовчали. Але зараз вона вийшла і в буквальному сенсі цього слова заговорила і сказала дуже важливі такі слова, на які варто звернути увагу. По-перше, вона, по суті, підтвердила, що здорожчання палива на заправках на Росії і удари наші влучні по російських НПЗ – це взаємопов'язані речі. І це дуже важливо, тому що росіяни ж дуже звикли, що у них там своя нафта, да, можна там користуватись дешевим бензином. А зараз все більше записується кружочків про те, як же ми страждаємо. Як же нас тут бомблять. Тут Набіуліна вже заговорила про проблеми для економіки, і причому дуже реальні. Цитую. Значить, був офіційно визнаний проінфляційний ризик. Тут дуже важливо, як буде розвивати ситуація. І настільки ці фактори із разових можуть перейти в сталий ціновий тиск. От що сказала голова Центробанка Російської Федерації. І що дуже важливо, оці наші удари, вони нарешті пояснили Західному світу, що досить хоронити Україну. Досить нам нав'язувати якийсь невигідний мир із Росією, який тобі там привезли Вітков і, можливо, Кушнер. Тільки через те, що вони вже поділили шкуру неубитого ведмедя і порахували, скільки в них може бути вільного бабла, коли вони задіють оці бізнес-діли із Російською Федерацією. Більше того, ці удари були важливі, тому що вони налякали Олександра Лукашенка. Олександр Лукашенко – це дуже хитрий диктатор Білорусі, який думає, що оці акції по допомозі вторгнення Російської Федерації і рух російських колон прямо на Київ в лютому 2022 році, все це йому забудуть і в нього все буде на мазі. Але так не буває. Навіть якщо ти зараз намагаєшся домовитись з Трампом про торгівлю міндопривами, намагаєшся там обміняти послаблення деяких санкцій на те, що випускаєш пачками політв'язнів, яких ви спеціально наловили, щоб потім домовлятися з Західним світом, так воно не працює. І от Лукашенка певний час та майже весь травень намагалися втягнути в цю історію «давайте і ви повоюйте з нами проти цих українських нацистів». Але Лукашенко, як дуже хитрий товариш вусатий, подивився, що відбувається в Криму. Як в Криму можна точними ударами винести оцей сухопутний коридор? Як можна перетворити півострів в острів, до якого ніхто не приїде, тобі ніхто не допоможе? І він вирішив здавати назад. І оцей вихід з циганочкою на канал Ель Арабія Інгліш, він був не просто так, тому що таким чином Лукашенко мав показати, що я хоч і диктатор, але зі мною можна домовлятися. Я хоч і диктатор, але я знаю певні червоні лінії. Тому було це намагання попросити певне вибачення у Володимира Зеленського і переконати, що ніякої загрози з боку Білорусі для України з північних кордонів немає. І фактично Володимир Зеленський прийняв це оце все. Але тут варто пам'ятати, що наші сили безпілотних систем, загалом наші сили оборони, вони ж, слава Богу, теж проглядають тепер північні кордони. Уже немає цього оманливого враження, як було напередодні лютого 2022 року, що з Білорусі нам нічого не загрожує. Бо тоді таке було. Більше того, я сама знаю купу історій, коли українські спецслужбісти, українські прикордонники вважали, що з Білорусі точно ніхто не нападе, ну, там же ж нормальний мирний народ. Але нормальний мирний народ має свої домовленості з росіянами. І от в цьому інтерв'ю Лукашенко чітко визнав, що він дуже боїться прильоту масового безпілотників на територію Білорусі.
Він навіть визнав, що наша територія дуже вразлива. І тому оцей переконливий наш удар по НПЗ Москви, він ще і переконує Мінськ, що ви, будь ласка, не суньтесь, не допомагайте агресору створювати нам сірі зони з боями ще й на Чернігівщині і ще на шматку Сумщини. І ще дуже важливо, ця ж історія продовжується. Володимир Зеленський офіційно ще раз звернувся до Лукашенка прибрати оцю військову техніку, яка знаходиться на кордоні України і Білорусі. І ця техніка дозволяє, до речі, коригувати точність ударів Росії по цивільній інфраструктурі в наших тилах. Мова про що йде? Про ретранслятори. Про російські ретранслятори, яких там наставили певний час назад, і це справді дуже допомагає потім, щоб ракета прилетіла десь точно в ціль, розвалила нам все, що ще живе. Чи щоб масовий наліт дронів на ту ж саму українську столицю був більш влучний. Що сказав Зеленський? На його території, на території Білорусі Лукашенка, вздовж двох областей, прикордонних з Україною, розташована техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. І український президент звернувся до Лукашенка із проханням вимкнути ці ретранслятори. Інакше, він каже, що можемо попросити забрати Лукашенка оцю всю техніку з кордонів протягом тижня. На це вже дуже сильно обідівся Азарьонок, який, цей пухлий колобок Лукашенка, вже намагається погрожувати Володимиру Олександровичу. Але зважте, що це не Лукашенко. Але дуже важливо, що ці слова були сказані. І оце і є наша тактика на майбутнє. Коли тебе будуть намагатися в чомусь звинуватити, погіршити тобі життя, агресувати, напасти, Україна має показувати зуби. Це і є ота стратегія сталевого дикобраза, про яку колись говорила Урсула фон дер Ляєн, але європейці через те, що вони розманіжені і вони не межують з Російською Федерацією, а із Білоруссю дехто межує, але от ті країни, які позагідніше, вони навіть не знають, що таке межувати з Білорусією, вони не уявляють, як це воно. Тому це і є наша стратегія сталевого дикобраза. На будь-які погрози, на будь-яку спробу сусідніх там диктаторів, малодиктаторів погрожувати нам, ми маємо погрожувати їм. І для цього нам треба розвивати сили оборони. І для того треба не жмотитися у Верховній Раді, виходити з канікул і голосувати законопроекти, які дозволять нормально заробляти тим армійцям, які в армії всерйоз і надовго, з різних причин. Чи тому, що їм реально подобається, чи тому, що їх мобілізували, і тепер не постає питання, яка ж у нас буде справедлива демобілізація для певних категорій. Тому як би народні депутати, особливо від монобільшості, не гнули кирпу, і не страждали, що їм доводиться виходити працювати під час же ж розпалу їхніх літніх канікул, це потрібно робити. Оце і є наша сила і те підґрунтя, на якому ми можемо далі рости як незалежна держава, щоб до нас ніхто не вдирався і не віддирав шматочки нашої землі, бо, вибачте, дуже нам захотілося. І я сподіваюся, що Лукашенко зрозумів це попередження, тому що, в принципі, ми можемо це зробити. Але поки цього не зробили, тому що досить у нас одного офіційного агресора. Білорусь ж допомагала, але офіційно вона ж не такий агресор, да, держава-терорист, як Російська Федерація. Це просто держава, яка свого часу поставила ставку на Росію, особливо Лукашенко. Знищили все живе, знищили демократію і стали таким придатком для усього, в тому числі для згарбницьких війн Російської Федерації. Нам вони теж готували такий шлях, але щось пішло не так. І тому Путін ніяк не може забути цю образу ще 2013 року, коли якраз не вдалося втиху перетворити Україну на щось таке, як Білорусь. Лишити там Віктора Федоровича легітимного, єдиного легітимного, який дуже подобається Путіну. І тому ми отримали цю війну.
Ще один дуже важливий момент, теж про сусідів, теж про Зеленського. Це, безумовно, історія з орденами і з Польщею, і тим, що відбувається. От це історичне загострення, яке фактично виникло на пустому місці між Україною і Польщею, воно не те, що сталося не в той час, коли взагалі не треба сваритися. Воно виникло на пустому місці. І через те, що амбіції, бажання отримати рейтинги, вони у політиків зашкалюють. Особливо у тих політиків, які не так давно пішли в політику і вже, недовго перебуваючи при владі, заграються у цю дуже політику. Отже, президент Польщі, пан Навроцький, вирішив таки вчинити той акт, від якого його відмовляли всіляко, прямо-непрямо, такі політики, як міністр закордонних справ Сікорський. І вирішив він забрати орден Білого Орла у Володимира Олександровича Зеленського. І якраз такий припис був через те, що Володимир Олександрович у нас зацікавився темою УПА і надав одному підрозділу ССО якраз таки ім'я героїв УПА. Просто оптично, без уточнення, героїв УПА. Ну і що цікаво, Зеленський же це робить не вперше. Я нагадаю, що буквально кілька років тому сили оборони, один із розвідувальних батальйонів, до речі, ЗСУ, отримав ім'я Євгена Коновальця. Це теж український націоналіст і видатний діяч наших визвольних змагань. Або, наприклад, є у нас навчальний центр СБС ЗСУ, і він носить ім'я Василя Кука, головного командира УПА. Є ще бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Леоніда Андрусяка. І тут, тільки коли один із центрів ССО, причому дуже крутого ССО, який планує навіть оці удари по тилам Росії, присвоюють назву імені героїв УПА, стається оця жахлива ситуація. І коли ти читаєш ці всі дописи в ТРЕЦ і сегмент російської, польської в Твіттері, ти розумієш, звідки ноги ростуть. Безумовно, там є російські впливи, які хочуть накрутити ситуацію до невміноза. І в очах пересічного поляка, який не сильно цікавиться політикою, але хоче, щоб все було хорошо, щоб Польщу поважали, щоб у нього головним ворогом була якраз таки не Російська Федерація, яка мріє загарбати Україну, використати українські ресурси для загарбання Польщі, обікрасти там всі квартири в Варшаві і Кракові, вивезти унітази і почуватися причудово. Так от, головна мета оцієї російської технології – замінити образ ворога, що не росіянин твій ворог, любий друже з Польщі. Це українець. Українець, з якого в тебе там були історичні питання невирішені сотня років тому. А те, що ми тобі тут заважаємо, можемо покласти нальотом дронів твою там авіаінфраструктуру, це ж нічого. З нами треба домовлятися. І, на жаль, знаходяться політики, які ходять на посольські прийоми до Російської Федерації. І навіть заявляють публічно, що не проти нормалізувати стосунки з Російською Федерацією. Оце якраз велика загроза. Більше того, дуже неприємно, що позбавляють ордена Володимира Олександровича, але у Беніто Муссоліні і його зяття вони лишаються, ці самі ордени Білого Орла. Цей орден лишився в Катерини ІІ, російської імператриці, яка якраз таки поділила Річ Посполиту. От я провела дитинство в місті, яке заснувало якраз таки за рішенням польського уряду, як таку оборонну споруду проти московитів. І от коли ти йдеш із нашої початкової школи, ти обов'язково пройдеш повз пам'ятну табличку, де буде сказано, що в результаті першого поділу Речі Посполитої ця територія відійшла московитам. І от в мене це закарбувалося, що завжди, коли десь з'являється Росія, там відтяпують землю. Бо це був такий хороший маркер, який я зрозуміла років 8. Що до чого?
А сучасні політики міряють рейтинги, і їм не важливо, що буде завтра. Я нагадаю, що ці вибори, до яких так готуються всі політичні партії у Польщі, вони будуть аж за півтора роки. Але насправді оце накручування пахне такою ситуацією, яку ми нещодавно переживали в Угорщині, коли у них були свої вибори, коли вони переобирали, хто у них там буде, по суті, прем'єр-міністром, коли Вітя Орбан піде у відставку. І якраз таки в Угорщині імені Орбана накручували антиукраїнську істерію просто таки до невміноза. На щастя, їх зараз попустило. Є там певні питання з нацменшинами, але то можна вирішити на рівні урядовому, на рівні переговорів МЗС плюс МЗС обох країн. Більше того, угорців уже за нормального нового прем'єр-міністра Петера Мадяра настільки попускає, що вони навіть відміняють ті укази, які були оголошені на тлі оцієї антиукраїнської істерії. Наприклад, от стало відомо на вихідних, що угорці, угорський уряд відміняють указ, де було написано, що, значить, забороняємо низку українських медіа, тому що вони оце, значить, несуть таку націоналістичну пропаганду. І я розгорнула той список, там були абсолютно різні медіа. Українська правда, громадське, НВ, обозріватель і, до речі, дуже багато медіа якраз таки Закарпаття. От мені цікаво, як Орбан намагався захопити Закарпаття, якщо ти якраз таки викручав з ефіру угорські, ці не угорські, а закарпатські медіа, і от що, що можна було дізнатися, що відбувається в Закарпатті в реальному часі. Тепер же, до речі, уряд повертає, каже, що ми скасовуємо цю заборону на медіа, тому що от дуже цікаво придумали деталь, чому вони це повертають. Тому що, виявляється, українським біженцям дуже важливо читати рідною українською мовою. От. І другий момент каже, що це Орбан винуватий, що це у нас там півроку був цей указ. Тобто це добрий такий момент, який показує, як одних сусідів попустило, коли у них відбулися вибори, і слава Богу, вони обрали адекватну там політичну партію і адекватного молодого прем'єра, ну який принаймні ще не спортився. Згнемо пальці, щоб цю людину хоча б не поплавило, яка зараз є прем'єр-міністром Угорщини. А от у поляків, на жаль, це от пішло загострення. Більше того, Кароль Набродський ще і видав такий спіч, що взагалі-то ми дуже боїмося, що Україна вступить до Європейського Союзу. Це буде величезна загроза для наших фермерів, для нашої сільськогосподарської продукції, і ми будемо захищати нашого фермера. Ну, те, що якраз Польща і Франція будуть основними країнами, з якими доведеться дуже жорстко домовлятися по частині аграрної продукції, про це говорили ще задовго до того, коли йшла мова про якісь там кластери і про те, що нам їх відкривають. Але оця цитата пана президента, вона говорить про те, що нам уже зараз треба продумувати плани, як обороняти свою територію, свої інтереси, коли мова зайде про те, що поляки захочуть ухопити щось там на аграрному ринку нашому. І за рахунок нашого українського фермера. І не хотілося б дійти до такого невміноза, коли цю антиукраїнську істерію використають для того, коли знову ми будемо бачити оці страшні сюжети, як будуть блокувати виїзд українського зерна, як прийдуть невідомі люди в масках і будуть висипати наше зерно, яке вирощується такою працею в умовах повномасштабного вторгнення, на землю. І коли дійде, не дай Бог, до того, коли будуть там, не знаю, блокувати фури, зброю, скажуть, що от не треба допомагати цій Україні, хай мириться з Росією. Чи, не дай Бог, дійде до того, коли там почнеться якийсь транспортний колапс. Давайте ж не забувати, що Польща зараз це основне крило і плече логістичне, через яке українці там і виїздять за кордон і мають зв'язок з Європою. Через те, що в нас немає зараз аеропортів, ми змушені користуватися сусідніми. Тобто ситуація вкрай неприємна, і її треба вирішувати. І от коли я прочитала новину, що Кирило Буданов, наш керівник Офісу Президента України, а до того, я нагадаю, один із найзнаменитіших розвідників світу, людина, яка є реально одним із символів російсько-української війни і нашого опору,
каже, що я відмовляюся від ордена, і не просто там ордена, а ордена якраз такого, який дають військовим, оце був шок. Тому що через якусь невирішену історію столітньої давнини ми зараз робимо ворогами одне одного. І є такий флешмоб «Поклади польський орден», якраз щоб показати, що ми праві. І тут Буданов, як одне із облич російсько-українського опору, показує те, що мені не потрібен ваш орден. Я, безумовно, теж вважаю, так як Валерій Чали, що коли тобі виписав орден минулий президент, який прийшов там на посаду і працював до нинішнього президента, можна не складати цей орден. Але ситуація дуже показова. І, на жаль, нас справді очікують такі качі, як з Угорщиною, але враховуючи, що Польща – це країна побільша і побагатша, вони будуть більш жорсткі. І тут уже треба готуватися прямо зараз і розуміти, що емоційні випади на кшталт «у нього великий живіт» чи «вони там зажирілі на русських грошах», як з Угорщиною, воно не прокотить. Але скажу ще раз, мені б не хотілося таких історій, як з інкасаторами, ще і з боку Польщі. Тому тут мають вирішувати вже не тільки історик, а й політики, і дипломати. І частково треба не посваритися якраз на тлі військової співпраці. Тому що цей момент, коли головний розвідник і генерал топовий російсько-української війни, один з лідерів довіри, до речі, українців, кладе орден полякам і виписує великий лонгрід, чому вони не праві, це дуже не красить наші якраз відносини з Польщею. Тому це історія про те, що емоції – це завжди погано, накручування – це завжди теж погано, і намагання виграти вибори і сколотити там потрібну тобі коаліцію за рахунок історичних питань – це теж шлях в нікуди. Тому що не дарма у своїх промовах Путін неодноразово називав Польщу. У нього була одна промова, де він Польщу називав 52 рази. І причому називав її в такому контексті, що, мовляв, така Польща сама так поводилась, що на неї Гітлер напав. І взагалі, Гітлер був хороший. Тому на от такі історичні моменти відносно недалекому минулому треба звертати увагу. Тому що Польща – ціль номер два після України. І Польща – це якраз та територія, попрямі, через яку росіяни завжди хотіли піти далі і брати Берлін, як брав їх дід. Оце треба пам'ятати. А стосовно, хто там переможе на виборах, до них ще треба дожити. За півтора роки може багато чого з'явитись. От, наприклад, коли ми там згадуємо Угорщину, ніщо не віщувало за півтора роки до виборів в Угорщині, що на них переможе Петер Мадяр, і про те, що абсолютно нове лице угорської політики з'явиться в нетрях партії Фідес, тої самої партії, якою якраз і керує Орбан. Тому можуть бути різні сюрпризи, і можуть виникнути нові обличчя, які переграють всю цю шахівницю. Але це просто неймовірна жесть, коли зараз ми бачимо ці флешмоби і шукаємо ворогів серед тих, хто не був нашим ворогом, а навпаки допомагав нам в перші місяці повномасштабного вторгнення, так точно. І оце така неприємна ситуація про те, що є сусіди, які завжди будуть нашими ворогами, а є сусіди, яких поплавило, але все це треба виправляти. На цьому, друзі, ми йдемо на невеличку рекламу і повернемося для того, щоб поговорити, а що ж це за новий мирний план видав The Economist і про те, чому небезпечні якраз оці телеграм-магнати, яких нам дуже сильно популяризують. Всім дякую. Зустрінемось за кілька хвилин.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно, наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на

на цьому тижні. Отже, з'явився ще один мирний план. Цих мирних планів з'являється, насправді, знаєте, дуже багато. Кожні 3 місяці хтось видає якесь анонімне джерело, або не анонімне джерело, а якась країна радить Україні, як треба помиритися з Росією. Причому, коли ти дуже уважно і ретельно читаєш всі ці мирні плани, то вони попахують або якимись китайськими впливами, або російськими впливами, або тупо злив адміністрації Дональда Трампа, покликаний на те, щоб нарешті уже там якось домовитись з Україною, сісти за стіл переговорів із Путіним і ділити оці шкури неубитих медведів, там оці всякі корисні копалини, і щоб частину, безумовно, заробляла сім'я Трампа. Тому що давайте не забувати, що один із переговорників – це любимий зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а інший – це його багаторічний партнер по гольфу, один із кращих друзів Стівен Вітков. І як знайти спільну мову з цими людьми, якщо ти не пропонуєш їм багато грошей, це їхній траст, це дуже складно. Так от, новим мирним планом побалувалось видання The Economist, і оцей мирний план зараз дуже активно курсує по російських медіа. Його поява абсолютно не випадкова, тому що, знаєте, дуже часто оці мирні плани з'являються в той момент, коли сили оборони показують дуже хороший якраз план по замиренню Російської Федерації. І от я не просто так почала сьогоднішній випуск із наших ударів якраз таки по Москві, по ключовому НПЗ Москви, який забезпечує і цю агломерацію бензином і дизпаливом, і ще і забезпечує ці їхні аеропорти, які вивозять росіян на курорти і для того, щоб русський мір множився по всьому світу. Отже, в такий момент, коли українські сили оборони показують свою спроможність, абсолютно обнуляють ту тезу, що у нас вже немає ким воювати, про те, що ми там якісь безхребетні, що взагалі з нами вже не варто рахуватися, виявляється, українські сили оборони дуже навіть спроможні. І з ними не просто варто там рахуватися, а треба рахуватися. Тому що цей бойовий досвід, як уражати Москву, він же ж нікуди не зникає. І от видання The Economist видає матеріал про те, що адміністрація США обговорює із Україною черговий мирний план по урегулюванню російсько-українського конфлікту в 2 етапи. І там такі 2 етапи, вони на папері дуже-дуже прості. Перший етап – це те, щоб зона бойових дій була ограничена 50-70 кілометрів по обидві сторони фронту. А далі буде більш широке заключення мирних домовленостей. І що вони там визнають, що влада Росії до жовтня, очевидно, не піде ні на які домовленості, тому що там Сполучені Штати Америки зануряться в свою там виборчу боротьбу, будуть там добирати, хто працюватиме в Конгресі. Але от є такі контакти. І тут же подають, що президент Путін своїми умовами, як традиційно, каже, що Україна має вивести оці війська з території Донбасу, з території Херсонщини і Запоріжжя, тобто тих територій, які вони поназаписували собі в Конституцію, але за які варто поборотися. Ну і давайте уявимо ситуацію. Ну, окей, вийшли ми, погодились ми вийти з Запоріжжя. Віддали величезну агломерацію майже на 1 мільйон запорізьку і лишилися без великої промисловості, лишились без величезного вузла. Так це, скоріше, перемога Росії в чисту, а не якісь мирні домовленості. Те, що відбуваються щоденні контакти між переговорними групами, це ніяк не новина, про це, до речі, неодноразово говорив в інтерв'ю, в підходах, чи коли ловили там десь в коридорах під час якихось виступів на платформах, Кирило Буданов про це говорив, що контакти справді є і вони відбуваються. І в цьому нічого поганого немає, тому що ми маємо тримати зв'язок із Дональдом Трампом, яким би він не був, це все одно легальний лідер Сполучених Штатів Америки, це людина, яка визначає всі ці процеси. Тому ми його не зобов'язані любити, як Меланія Трамп. Але

От є такий момент. Більше того, з'явилася інформація, що керівник Ради ЄС, пан Кошта, він теж має контакти із Кремлем, але це насправді я не бачу в цьому ніякої зради, тому що це офіційна повноважна особа Європейського Союзу. І коли така особа має контакти із Російською Федерацією, це краще, ніж якби Європейський Союз погодився на ці варіанти, які пропонував Путін. Що від Європейського Союзу має говорити Герхард Шредер, його любимий, якого, до речі, лишився орден Білого Орла. Ніхто його не позбавив. Дали йому в 2002 році і лишився. От. І ще там називали таку кандидатуру, як Ангела Меркель. Ангела Меркель навіть офіційний коментар з цього приводу дала, але потім так сказала, що краще, щоб цим займалася офіційна повноважна особа від Європейського Союзу. Тому те, що вони контактують, контактують. Європа все одно має сидіти за столом переговорів, бути на нашій стороні, тому що тут вирішується доля не села на Донбасі, вирішується якраз таки доля Європи. І хоча Європа дуже-дуже гнала від себе ці думки, навіть після повномасштабного вторгнення у них було там десь 2,5 роки таких ілюзій, що скоро все завершиться, з Путіним можна домовитись, там російська опозиція підтягнеться, он там Навальний красивий, жена у Навального, от як вийдуть, там як розкажуть в Ютубі, зразу оці підписники їхніх Ютубів візьмуть, вийдуть на вулицю і скинуть Путіна. Але таке неможливо і таке ніколи не відбудеться на Росії. Більше того, росіяни пересічні, які якраз і визначають, що там у них відбувається, вони не поважають таких людей, які сидять хто знаде і намагаються розказати, як їм жити. От такі, як Путін, їм подобаються, тому що це і є уособлення нинішнього руського духа. Гопнік, який оце за берсетку переріже, забере твою землю, забере твою дружину, всіх погвалтує. Оце ідеальний лідер руського народу. Тому контакти є. Але що пише економіст? Що серед ідей, які зараз активно обговорюються сторонами, розглядається варіант поетапного припинення вогню. На першій стадії пропонується обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів по обидва боки від поточної лінії фронту, після чого планується перехід до укладання ширшої і всеосяжної угоди між Україною і Росією. І цей план ламається вже на першому пункті, тому що яким чином можна обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів, якщо зараз дронова війна дозволяє створити кіл-зони, де, по суті, вже там, що буде з цієї території, визначають оператори дронів по різні сторони барикад, як там кажуть. А інше, що таке всеосяжна угода між Україною і Російською Федерацією? Путін не хоче завершення цієї війни. І оця вилазка Путіна на Петербурзький економічний форум, де він там багато говорив і переконував, що в Росії все по плану. Більше того, на День Росії Путін то скасував велике оце святкування, тому що дуже бояться, що їх привітають сили безпілотних систем і будуть далекобійні санкції. Але він зустрівся із російськими військовими своїми. І от там якраз було про те, що роботайте, браття, давайте там захоплюйте побільше. Оце було. Тому це якраз дуже чіткі маркери, що Путін ніякого миру не хоче. Але ті, хто оце видає такі плани в The Economist, навпаки, створюють такі ілюзії, що з Путіним можна домовитися, що треба просто почекати до виборів у Сполучених Штатах Америки, що Росія, в принципі, може там укласти оцю угоду. Але насправді російська сторона, вона хоче одного – затягнути час, дочекатися там своїх виборів. І далі у них є кілька варіантів. Або робити часткову мобілізацію. До речі, мобілізація на Росії не припиняється. Мобілізація, до речі, робиться в гірших традиціях наших українських ТЦК. Більше того, там тиснуть, якщо не хочеш йти на СВО, там тобі погрожуватимуть аліментами, ще там чимось. І ти змушений йти на ТСВО, навіть якщо ти сильно і не хотів. Ну, ти підеш.
Так от, якщо у Госдумі Російської Федерації з'являться нові обличчя, які самі пройшли СВО, ну, давайте уявимо, що наголосують ці депутати. Безумовно, вони будуть за таку всеосяжну мобілізацію і за те, щоб ці русські не сиділи вдома і йшли воювати на СВО. Що пише The Economist? Серйозними перешкодами для досягнення реального миру залишаються вимоги Москви, яка наполягає на так званій анкорджській формулі. Це теж, про що вони не домовились фінально з Трампом, тому що Трамп офігів від поведінки Путіна. От тоді якраз в Анкориджі Трамп обіцяв Путіну все. Гроші, тривалі бізнес-діли про те, що ми там будемо з вами працювати. Але через те, що Путін упоротий на ідеї знищення України, і на переписуванні історії, то навіть Трамп офігів, що його бізнес-діли, виявляється, не працюють. Він має справу з дуже тяжким пацієнтом. Так от, The Economist. Російська сторона вимагає юридичного визнання окупації Криму та всього Донбасу, а також фактичного зафіксування поточної лінії розмежування в Херсонській і Запорізьких областях, що є абсолютно неприйнятним для України. Тобто Росія, от уже під час цих мирних планів, вона каже, що вона не буде претендувати там на всю Херсонщину і Запоріжжя, але вимагає, щоб там Захід погодився, що це їхні території. Тобто ми записали в Конституцію, це наше. От. Тут ще дають коментар українського чиновника, який каже, що Росія навряд чи піде на конкретні кроки до жовтня. В цей період Кремль може зробити передвиборчий подарунок Дональду Трампу, обіцяючи такі там хороші умови для виборів, і щось вони забажають отримати натомість. Це, я вважаю, цілком реальний варіант. Цілком можливо, Путін скаже, що ми там готові домовлятися, Дональд Трамп це може видати для своєї аудиторії, що дивіться, в нас є от пізділ із Росією, все, вже завершили цю війну Росії проти України. Тому дивіться, який я миротворець, сидіть і голосуйте за наших кандидатів. Це цілком може бути. Проте навіть українські співрозмовники, які коментували всю цю дичину для The Economist, визнають, що найбільш ймовірним сценарієм є спроба затягнути росіян час до наступної весни. І цілком логічно, що тут Російська Федерація, Москва будуть робити ставку на удари по нашій енергосистемі. І таким чином вони будуть намагатися змусити Україну піти на серйозні поступки. Тобто, оте, що вони тестували минулої зими, коли вони, до речі, долучали до цих ударів серйозних своїх російських науковців, які радили, як вибивати оці енергетичні кола довкола Києва, от вони будуть якраз і робити це восени. Отакий мирний план в реалі. Це, якщо почитати цю статтю дуже ретельно, що там пише цей The Economist. Тобто, коли читаєш заголовок, то думаєш, новий мирний план, клас, буде мир до Нового року. А читаєш цю статтю, виявляється, ніякого миру не буде. Більше того, Російська Федерація вже планує те, як вона буде проводити, по суті, наступи наступної весни. Але до цього буде намагатися створити таке пекло в нашому тилу і створити урбіцид новий, нові хвилі урбіциду в наших українських містах. Тому нам треба думати, як убезпечувати нашу енергосистему і як кожне ОСББ має дбати про те, щоб ваш будинок був утеплений і пережив цю тяжку зиму. Тому що минула зима – це була проба пера. І багато хто надіявся на попередні мирні плани і увірував, до речі, в дуже інфантильну заяву Зеленського на Новий рік, що трошки почекайте і буде мир, там 90% вже домовлено про мир, от це було неправильно абсолютно. Плюс люди начитаються у цих телеграм-каналів і думають, що вже і мир. А тим часом з телеграм-каналами теж не все так просто. От на цьому тижні Львівський обласний ТСК і СП видали дуже цікаве відео. От є у нас такий дуже популярний телеграм-канал Труха чи Трух? Труха. Його то Труха взагалі-то назвали, але всі вже звикли, що це Труха.
І оцей канал, він дуже стартунув, бомбонув, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони набили собі нереальну кількість підписників. І, що цікаво, оці ділки телеграмівські вирішили, що їм все можна. Більше того, через те, що у них були дуже добрі стосунки із Банковою, із Офісом Президентом, ми дійшли вже в такі, насправді, дивні ситуації, коли оцих телеграмщиків почали запрошувати разом з медіа, а інколи просто телеграмщиків, на зустрічі з президентом, на офреки з президентом. І це, насправді, дуже нездорова ситуація, коли, наприклад, кажуть, ви з Української правди не йдіть на офрек, ви з цензура не йдіть на офрек, ви телеканал «Еспресо» чи «П'ятий»? Будь ласка, та ви ж опозиційний ЗМІ, яке там Порошенка рекламує там зранку до ночі, хоча це абсолютно не так. Ми будемо працювати з телеграм-каналом, тому що на що нам це треба вже журналісти. Але виявилася абсолютно дивна ситуація. Коли цього власника телеграм-каналу Максима Лаврінєнка на вулиці зустріла поліція львівська і попросила показати Резерв Плюс, перевірити його статус як військовослужбовця, тут же ж мужчина почав розповідати, що він, виявляється, журналіст. Не просто журналіст, а журналіст Збройних сил України. Більше того, розказував, що в нього є відстрочка, що в нього є бронювання, виявилося, що не було нічого. І потім цей мужчина почав пропонувати дуже цікаві речі про гроші. Сказав, що в нього багато грошей. Ну, на цьому конкретно відео, там далі розгортається історія, що полісмени і та людина з бодікамери, яка це знімала, грошей не взяли і відправили його якраз таки в львівський ТСК. Але от я там питала, виявилося, що мужчина спокійно собі вийшов із за межі цього ТЦК, хоча він призовного віку і не має там відстрочки від мобілізації, і пішов спокійно собі працювати далі. І це насправді дуже нездорова ситуація про те, як влада заграється з телеграм-каналами, а потім пожинає плоди чужих вкидів і власних, і ПСО, в яких вони намагаються переграти одне одного, про те, як нам треба мобілізувати, що там відбувається в нас війську, і які мирні плани хтось придумав без України про Україну. І от з тими телеграм-каналами, якщо ж ми згадали труху чи труху, теж не все так однозначно. Тому що Сергій Стерненко видав таку інформацію, що цей телеграм труху взагалі міг прикупити дуже мутний персонаж на прізвище Удянський, який, скажімо так, був криптобізнесменом, але якщо копнути глибше, то в нього там дуже цікаві зв'язки із Російською Федерацією на рівні із товаришами із групи Ахмат Рамзана Кадирова. І от уявіть собі, у нас дуже специфічні власники телеграм-каналів. Вони можуть продавати ці телеграм-канали іншим дуже мутним персонажем з російськими зв'язками. Про яку чистоту інформаційного поля ми говоримо? І мені цікаво, якого ефекту на тих чи інших виборах хочуть досягнути кандидати, особливо від влади, якщо у нас відбувається такий бардак. Ці телеграм-канали люблять зловживати тим, що, наприклад, пишуть, що хтось проститутка, а потім ти докажи, що ти проститутка, якщо ти не проститутка, тому що ти навіть не знаєш, до кого звертатися. І отут, раз я вже згадала про відкриття кластерів, варто сказати дуже важливу річ, що коли Європейський Союз видає нам вимоги до відкриття кластерів, то там не тільки йдеться про НАБУ, САП, конкурси на Генерального прокурора, і ДБР, і Нацполу, а ще і дуже чітко прописують про те, що є вимоги до медіасфери. Зокрема, повернути нормальний конкурентний ринок медіа і захищати незалежних журналістів, реальних журналістів, а не от це от все, яке бігає з ксівами, і нарешті відмовитись від нинішньої моделі, яка включає в себе телеграм-канали і наявність телемарафону. Тобто владі все одно доведеться визначатися, з ким вона. Вона хоче відкриття кластерів ЄС, і щоб відбілити оте все, що вони навіть і погане наробили під час своєї каденції, тим, що, ну дивіться, ми ж до Європейського Союзу вступаємо, ми ж молодці, ми ж красавчики. Чи далі гратися в свої телеграм-канали. Тому
Уважно дивіться, на кого ви підписані в телеграм-каналах, і не варто давати можливість мутним персонажам, криптобізнесменам, людям, які ухиляються від служби, друзям Рамзана Кадирова і друзям його друзів, мати інформаційну політику в Україні. А про цього Макса Лаврінєнка дуже показова історія про те, як телеграм-канали там виписують, як журналісти кляті не сидять всі в окопах, а потім ти намагаєшся зайняти місце цього журналіста і розповідаєш про те, що ти журналіст Збройних сил України. Дуже показова історія про пріоритети і можливості. Всім дякую за увагу. Це був проект «Тепер про головне». Марина Данилюк-Ярмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться наш канал взагалі наживо і будьте з нами. Всім дякую.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих від дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай «Корвалмен».
3: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
5: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, легкісний здоров'я вен.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
11: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Собянін знову збиває українські дрони московськими об'єктами. І поки мер столиці РФ звітує про успішне перехоплення А-60 безпілотників, Шереметьєво і Внуково паралізовані, а у Підмосков'ї палає і вибухає. Коли бавовна у глибокому тилу стає щоденною рутиною, а успіхів на фронті немає, окупантам мимоволі доводиться вчити слово «капітуляція» уже на осінь 2026-го. Що саме прилетіло росіянам цього ранку, розповідаю. Уночі та уранці 22 червня Москву знову атакували безпілотники. Про нібито збиття майже 60 дронів на підльоті до російської столиці повідомив у телеграм-каналі мер Сергій Собянін. І що не допомогло вам те, що ви ще зночі на мости почали звозити панцирі, а з усіх регіонів у столицю екстрено стягувались ППО? У соцмережах місцеві жителі публікують кадри прольоту безпілотників. Останніми місяцями Сили оборони України дедалі активніше завдають ударів по об'єктах російських загарбників як на тимчасово окупованих територіях, так і у регіонах Росії. Ці атаки разом із відсутністю суттєвих успіхів росіян на фронті активізували розмови про можливе припинення бойових дій восени 2026-го. На опублікованих у місцевих пабліках відео видно, як деякі дрони збивають, інші безперешкодно пролітають. У московських аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський запроваджували обмеження на польоти. За повідомленнями російських пропагандистів, на ранок їх скасували. І поки ми мирно спали, у тилу ворога та у самій РФ було дуже гучно. Бердянськ гуркотіло у районі залізничного вокзалу. Армянськ. Після нічного нальоту спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Супутники фіксують там потужні теплові сигнали, а місцеві чули тривалу детонацію. Таврійська ТЕС, Севастополь та Феодосія також під ударом. Мешканці скаржилися на серію потужних вибухів. Підмосков'я. Зафіксовано рух невідомих дронів. Брянськ. Вибухи чули у районі місцевого залізничного вокзалу. А я ж нагадаю, ніч на 18 червня Сили оборони завдали масованого удару по Москві. Зокрема, було уражено московський нафтопереробний завод. За даними українського генштабу, московський НПЗ припинив переробку нафти після атаки. І поки на Росії паливний колапс зійшов аж до Москви, а люди б'ються на АЗС за лімітовані 20 літрів бензину, Держдума придумала просто геніальний вихід. Просто заблокувати VPN, аби ніхто не бачив цих паливних голодних ігор. Паніки нет. Як і бензину. А насправді голодні ігри за паливо почалися на Росії. Ліміти на продаж бензину дотягнулися і до Москви, а у деяких регіонах РФ АЗС просто-напросто закриваються. Статус Росії країни бензоколонки тепер більше... Ну, якось як іронія. Москвичі та інші нещасні витрачають цілі дні, щоб заправити автівку на 20-30 літрів. І це, якщо пощастить. Адже термінали можуть відмовити у заправці. Ціни на паливо ростуть у геометричній прогресії. А громадський транспорт просто не в змозі виходити на маршрути. І поки де-не-де руски просто б'ються за каністри, витрачають цілі дні, аби заправити свою автівку, громадський транспорт уже перестав виходити на свої маршрути. І тим часом російські депутати хочуть повністю заблокувати VPN, бо все ІПСО про дефіцит палива розпалюють вороги з-за кордону. А ось її справжня гойда торкнулася Росії, і це ще далеко не кінець. У тимчасово окупованому Криму повністю припиняють продаж палива на АЗС як за готівку, так і за безготівковий розрахунок. Про це повідомив гауляйтер Криму Аксьонов. А ось так виглядає хвальоний кримський міст. Версія 2026. Кілометрові черги, авто на фоні пекельної пожежі по нафтобазі. І найголовніше – повний вогневий контроль дронів СБУ, СБС та інших спонсорів гарячих вечірок. «Не можу уїхати з Криму!» Росіяни масово скаржаться, що не можуть виїхати з Криму. Квитків немає, потяги скасовують. У мережі пишуть, що блокпости виставлять у Криму і обмежать виїзд за межі півострова.
Тому, росіянці, тягніть ногу, збирайте валізи і тікайте, поки є зелене світло. Мені видається, зовсім скоро такої можливості у вас не буде. Також у Криму уже спостерігається дефіцит та стрибок цін на газпропан у балонах. Про це повідомляють підписники. Раніше заправка балона обходилася у 1400-1600 рублів. Тепер ціна 2100-2700, а місцями і до 2900 доходить. А це бачили? Маскування бензовозів у Криму. Геніально. На одному московити написали «молоко», а на іншому побудували каркас для імітації фури. І вишенька, черешенька, російські воєнкори закликають головнокомандувача ВМФ РФ застрелитися на тлі атак ЗСУ по Криму. Саме время відповідати за свої слова. Ілі застрілитися. У Польщі зростає протест через рішення Навроцького. Колишній депутат польського сейму П'єтр Фоглер повернув президенту Каролю Навроцькому золотий хрест заслуги. За його словами, таким чином він висловив протест проти дурного рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Те, що зробив і продовжує робити цей пан, якого називають президентом, це кошмар. Для мене він не є президентом моєї країни, а лише помилкою заявив Фоглер. Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, яка бореться. Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається із Польщі та нас усіх, йдеться у його дописі. У той же час у Польщі пояснили, чому не позбавили Муссоліні та Катерину ІІ і Шредера ордену Білого Орла. Міністр канцелярії президента Польщі Агнєшка Яцонджик заявила, що перші двоє діячів уже давно не живуть, а країна не позбавляє нагород посмертно. За її словами, колишній канцлер Німеччини Шредер ніколи не ображав польський народ так відкрито, як президент України. Хоча його діяльність в інтересах путінської Росії заслуговує засудження, як шкідливо для нашої країни та Європи. Чиновниця також додала, що Зеленський навмисно образив поляків. Найбільший у світі катарський LNG-комплекс «Рас Лафан», який у березні вже зазнавав атаки Ірану на 20 мільярдів доларів, знову здригнувся від потужного вибуху із десятками жертв. 54 людини отримали поранення та 18 розникли безвісти після вибуху та пожежі на катарському промисловому об'єкті «Рас Лафан». Унаслідок вибуху в індустріальному парку, ключовому центрі переробки зрідженого природнього газу Катару і в найбільшому у світі комплексі з виробництва LNG постраждали 54 людини, ще 18 осіб вважаються зниклими безвісти. За даними Qatar Energy, інцидент стався під час запуску виробничих операцій на газопереробному комплексі «Барзан». Комплекс забезпечує постачання природного газу на внутрішній ринок Катаром. Після вибуху на об'єкті сталася пожежа. Її вдалося ліквідувати і взяти під контроль. Міністерство внутрішніх справ Катару охарактеризувало подію як технічну аварію та наголосило, що загрози для громадської безпеки немає. Невідомо, чи зазнав пошкоджень сам об'єкт. Газовий комплекс «Барзан» має потужність майже 40 мільйонів кубометрів газу на добу. Він також має виробничі потужності для випуску етану, газового конденсату, LPG та сірки для внутрішнього ринку і для експорту. Загальна виробнича потужність «Рас Лафану» становить 77 мільйонів тонн LNG на рік. Кожне рішення, яке я приймав, було спрямоване на те, аби ставити країну, яку я люблю, на перше місце. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Він заявив, що йде у відставку із посади лідера лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю. Стармер зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимусь на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю усе можливе, аби забезпечити впорядковану передачу влади, заявив Стармер. На посаді Стармер ще побуде до 9 липня. Головним претендентом на його заміну називають Енді Бернема, лейбориста та мера Великого Манчестера. Я ж нагадаю, ставлення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до України було абсолютно
абсолютно послідовним, рішучим та непохитним. Після приходу до влади його уряд повністю зберіг та навіть підсилив той курс підтримки, який започаткував Борис Джонсон і продовжував Ріші Сунак. Він неодноразово заявляв, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно до повної перемоги. Уряд Стармера підтвердив зобов'язання виділяти Україні щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку на військову підтримку. Велика Британія залишається одним із лідерів у постачанні далекобійної зброї Україні. Вони не чекали, а ми знову прийшли. Вибуховий ранок у Воронежі. У мережі пишуть, що ракетним ударом у Воронежі було атаковано Воронежський завод напівпровідникових приладів «Сворка». Знаходиться в санкційних списках багатьох країн. Йдеться про завод, який виробляв електронні компоненти для російського озброєння, зокрема мікросхеми та транзистори. Такі деталі використовуються у крилатих ракетах Х-101, ракетах комплексу «Іскандер» та зенітних системах «Панцирь-С1». На місці влучання у завод АТ-ВЗППС палахкотить пожежа. Звісно, що росіяни уже плачуться, що це терористична атака. Ну, але який тероризм, нешановні? Просто не треба курити у недозволених місцях. Все ж просто. Ударили по військовому заводу. До слова, «Зборка». Це провідний російський розробник і виробник дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем та силових модулів. У рамках кооперації з виробництва ракет Х-101 здійснювало виробництво електронної компонентної бази, зокрема транзисторні збірки, які входять до складу блоку УВК-208, ракети, транзисторні матриці, які входять до складу блоку УВК-208, указатель висоти кодовий. Фактично, це не просто завод, це частина ланцюга, який забезпечує російські удари по українських містах. І він палає.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: так нервованість.
1: Переляк.
0: Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Біг-боб-топ.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Ми нормально? Ви не образилися? Все нормально?
8: Ні, пане Миколо, вам вдячний, що ви толерантно ставитесь до того, що я кажу. І я з великою повагою ставлюсь до вашої думки, до ваших думок і до вашого бачення.
7: Я просто хотів підняти цю тему не трафаретно, тому що трафаретно її без нас піднімають.
8: Хоча ми відкрито один одному це не кажемо, але в нас вийшла і полемічна розмова, і розмова, яким ми до чогось... До якихось думок спільних ми дійшли разом.
7: Михайло Булгаков, пам'ятник якого забрали з Києва, я не кажу знесли, його просто акуратно перемістили в інше місце. Цей пам'ятник не стояв там в радянські часи, і до самого Булгакова в радянські часи ставилися як до письменника, якого ми читаємо з незрозумілих причин. Тому що його іронія, його розповідь про білий рух, його розповідь про тогочасний Київ, його критика радянської системи і багато інших якостей Булгакова як письменника здавалися нетиповими і дивними. Дивно було, як він існував, чому його друкували, чому його обговорювали. І люди, які його читали, певною мірою протестували проти літератури радянського реалізму, яка в той час популяризувалася всюди. Саме тому Булгаков був настільки близьким і зрозумілим. Хвильовий був заборонений, я вже не кажу про Підмогильного, про Винниченка, про величезну кількість українських письменників періоду розстріляного відродження. Навіть книги видатних українських поетів і письменників, частина з них була забороненою. А Булгакова читали і знаходили в цьому якусь частину повітря. Зараз пам'ятник Булгакова ми забираємо. Як до цього ставитися? Іван Петровський, який був нашим блискучим викладачем з зарубіжної літератури, потім я прочитав, що він не Іван, а Йоханан Петровський Штерн, він повернувся до дослідження свого єврейського коріння, єврейської історії, єврейської літератури, став істориком, став художником, багато приділяє увагу антиімперському дискурсу. Власне, його книга «Антиімперський вибір» про те, як євреї в Україні могли обирати не імперський центр, а український культурний і політичний простір. Але одним з блискучих дослідників Булгакова був Мирон Петровський, батько Івана Петровського. І його книги про Булгакова справді об'єднували в той час не лише російськомовну, бо Мирон Петровський досліджував в основному російську літературу, а й україномовний цей культурний простір. Юрій Щербак, багато інших українських письменників часто були в нього вдома. Мирон Петровський писав не лише про Булгакова, а й про Януша Корчика чи про Лесю Українку. І був зразковим інтелектуалом і прикладом моральної стійкості в радянські часи. Саме тому я вирішив поговорити з Йохананом Петровським Штерном, істориком, філологом, есеїстом, перекладачем, художником, професором історії в Northwest University, це американський північно-західний університет, асоційованим науковим співробітником Українського наукового інституту в Гарвардському університеті. Все не просто, а може навпаки просто. Так, пане професоре, от як ви вважаєте, цей дискурс, який зараз відбувається напроти того, що забрали пам'ятник з Булгакова на Андріївському звозі, як ви особисто на нього реагуєте?
8: Пане Миколо, перше, я дуже радий мати можливість говорити з вами. Ми почали з булгаковської теми. І, звичайно, сьогодні мережа переповнена різними реакціями на переніс пам'ятника. Значить, і звичайно, переповнена безлічю, з моєї точки зору, абсолютно незаслужених інвектив на адрес Булгакова. І всі вони пояснюють, чому його треба було перенести, чому Булгаковим не треба займатися, чому Булгаков не наш і так далі. І світ ділиться на два кольори. На одному кольорі, звичайно, російщина, яку втілює Булгаков, а на іншому, на іншій стороні все українське. Дуже примітивне, треба зізнатися, бачення світу. Але я не хотів би торкатися цих великих тем, я б хотів задати одне питання. Ми розуміємо, значить, чому його перенесли. В мене питання для вас, пане Миколо, для чого? Що ми цим хочемо зробити? Що ми хочемо досягнути переносом пам'ятника Булгакову і, скажімо так, знищенням візуального, візуальної присутності Булгакова в київському середовищі? З вашої точки зору, що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти...
7: Почнемо з того, що я якось розділяю символи і пам'ятники з літературою. Від того, стоїть в Києві пам'ятник Кафці чи Маркесу, вони не для мене не стають кращими чи гіршими письменниками. Як і від того, стоїть у Львові пам'ятник Міцкевичу чи не стоїть. Я читаю літературу. Я вважаю, що дійсно наш простір, наш культурний простір повинен не мати сьогодні імперських символів. І я не бачу якогось зла в Булгакові. Я не обговорюю, добре чи погано писав Булгаков в той час про те, що він сприймав навколо себе. Він навіть мав повне право ставитися до українців погано і при цьому бути блискучим письменником. Кіплінг, вибачте, в Індії йому пам'ятники не стоять, хоча він лауреат Нобелівської премії. Але він просто символ певної імперськості. Але тут ми знову переходимо на особистості. Ми звільняємося від цього імперського дискурсу. І для мене назва консерваторії або музичної академії, яка була імені Чайковського, була так само неприйнятна, як пам'ятник Булгакову в Києві або пам'ятник Пушкіну. При цьому я не вважаю Пушкіна поганим письменником. Я навіть не вважаю, що він не мав права писати щось, що він писав про Полтаву. Ради Бога, це література. Він представляв свою країну. Просто в Україні для мене це є частина імперської культури, яку вивчати ми можемо. І повинні той, хто хоче, або не повинні той, хто не хоче, тому що світ ширше. Бо ви для нас відкривали ту зарубіжну літературу, яку нам намагалися затулити лише літературою російською. І то не всією, так? Тому в мене немає персонального ставлення тут до пам'ятника Булгакову. Тим більше, що цей пам'ятник не стояв, коли ви в нас викладали, і не стояв тоді, коли ваш батько про нього писав. І це не жодним чином не заважало вашому батькові писати блискучі книжки про Булгакова, так? А пам'ятник цей поставив заради власного піару один з бізнесменів, який живе в Росії зовсім нещодавно, в 2000-х роках. Хоча робив його непоганий скульптор, відомий скульптор, по-різному ставляться до цього пам'ятника, як до мистецького явища, і це теж мають право зробити. І сама родина скульптора захотіла його забрати і поставити в себе, якщо говорити конкретно про Булгакова. Але я проти будь-яких російських назв зараз, коли в нас іде війна, проти будь-яких російських пам'ятників в Україні, незалежно від того, як я ставлюся до цих людей. Бо до цих людей я ставлюся по-різному. Були дійсно негідники, комуністичні діячі чи сталінські діячі, а були представники літератури, яких використовували, і пам'ятники, яким використовували для назв'язування цієї російської зверхності в Україні. І це не є їхня вина, і це не є їхнє досягнення. Я якось так до цього ставлюся.
8: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, от ви кажете, скажімо так, висмикувати такого кшталту імена чи пам'ятники з Києву для того, щоб боротися з імперським дискурсом. Дивіться, я гуляю по Варшаві, я бачу безліч українських біженців, які розмовляють українською, які розмовляють російською мовою. Я пересуваюсь, коли я в Україні, я був двічі під час війни, значить, і чув на вулицях російську мову. Київ переважно російськомовне місто, де особливо молодь розмовляє майже виключно російською мовою.
7: Ну, дивіться, ви давно були в Києві.
8: В Нью-Йорку, в Чикаго. Куди б не приїхав.
7: Ви давно були в Києві. З початком повномасштабного вторгнення Київ дуже змінився. Київ став повністю...
8: Це я знаю, я був в Києві в 23-му році, вже через рік після війни.
7: Київ був фактично українізувався дуже швидко. Потім почали сюди приїжджати внутрішньопереміщені особи з окупованих територій, їх дуже багато, в цілих районах. Очевидно, ці люди по більшості спілкувалися між собою російською мовою. Це зрозуміло, вони так само продовжили це робити в Києві. Але навіть будь-які соціологічні дослідження вам покажуть, що Київ не російськомовне місто. Ви можете провести об'єктивну соціологію, це можуть, ви можете подивитися на ту соціологію, яку робили ваші друзі і знайомі, яких ви поважаєте, і подивитися, чи є Київ російськомовним. Це не так. Хоча так, російську мову на вулицях Києва, на жаль, поки що чути.
8: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, скільки коштувало державі привезти кран і перенести пам'ятник Булгакову в інше місце?
7: Я не приблизно, думаю, скільки це... Я не думаю, що це коштувало багатьох грошей. Думаю, що корупційні оборудки, які, на жаль, існують в Україні, з'їдають набагато більше грошей, ніж привезти кран.
8: Я з цим згодний. Але я думаю, що привезти кран, забрати пам'ятник і перевезти в інше місце, могло б вам дати грошей на один дрон, яким можна було задронити щось під Донецьком, чи в Чебоксарах. От, замість того, щоб витрачати гроші...
7: Чесно вам скажу, я це знаю, тому що під Донецьком цим дронуванням займається мій син, а дрони я часом купую і привожу. Так от, за те, що приїхав кран, одного дрона не купиш. Це набагато менше. А те, що ми продовжуємо, чи продовжували насаджувати російську культуру без жодного сенсу для цього, бо саме з цією метою ставили ці пам'ятники для того, щоб помітити цю російську присутність тут, це ментально коштує набагато дорожче. Тому що я спілкуюся і їжу часто на Схід, і ці солдати, які там воюють, які теж, між іншим, коли мені кажуть, половина нашої армії російськомовна, це є такий штамп, знаєте? Солдати між собою говорять українською. І це є маркером, коли ти говориш з ворогом. І вони запитують, а за що ми воюємо? Коли Путін говорить, що він воює за відновлення прав російської мови в Україні, то солдати це сприймають так само. Вони воюють за захист української мови і української культури. І вони про це відкрито говорять. І сама присутність цього всього в Києві чи в Україні будь-яких символів російської культури – це певна зрада тих ідеалів, за які воюють ці люди. Тому що вони розуміють, хто на них нападає. Тому що ці томики, в тому числі, між іншими, Булгакова, про це навіть репортажі були, були в наплічниках тих солдатів, які в Бучі вбивали. Вони з собою книжечки наплічні несили. А ми їм возили туди Кобзар, який наш хороший знайомий Леонід Фідберг видав з передмовою Забродського спеціально для українських солдатів.
8: Я думаю, що це перебільшення або дезінформація про Булгакова в наплічниках російських солдат. Я думаю,
7: це
8: що ці буряти, які тяли кучку...
7: Ні, дивіться, це Булгаков в наплічнику. Був такий відомий репортаж, коли в Бучі серед багатьох, там вони залишили свої пакети, люди, які відходили. В одному з наплічників був томик Булгакова. Про це робили. Це не означає, що він там, що Булгаков поганий. Цього солдата могли мобілізувати. Нічого поганого в тому, що він читав Булгакова, немає. Але ж є певні символи. Він читає свою культуру, свою літературу, яка для нього є близькою. Там міг бути Олексій Толстой. Там міг бути томик Ахматової або навіть Мандельштама чи Бродського, правда? Але все це є частина російської культури, за присутність якої тут вони борються, в тому числі. І це так, вони про це відверто говорять.
8: Так що ж ми обговорюємо, якщо ми розподіляємо літературу і символи? Те, що символів, скажімо так, російської культури не має бути під час війни, я з цим згодний. Те, що Булгаков є, так би мовити, центром цієї символіки, я абсолютно не згодний, це треба довести. І тим більше я не згодний з тим, що Булгаков україножер, як кричить про це весь Фейсбук і, значить, всі інші люди, які користуються Вікішітіпідією і проголошують всілякі такі істини літературознавчі на рівні Твіттера.
7: Ні,
8: про що ми говоримо?
7: Я теж не кажу, що він був центром. Просто, наприклад, в Києві, Очевидно, що кого може використовувати російська пропаганда для того, щоб доводити, що Київ російський. Очевидно, Булгакова, як киянина і як справді великого письменника, простіше використовувати, ніж Некрасова, який до Києва не мав ніякого особливого відношення, правда? І навіть Пушкіна використовували, тому що він приїжджав в Одесу, в Кам'янку чи ще кудись, що бував в Україні. А Чайковського взагалі кажуть, що він українець, бо в нього один з прадідусів мав прізвище Чайка. Те, що інші росіяни, французи і всі інші нікого не цікавить, кажуть, ми повинні його шанувати, тому що він українець. Але насправді він був носієм російської культури, музичної, так само, як Булгаков літератури. Але я не обговорюю, якщо ми вже торкнулися цієї теми і хочемо поговорити конкретно про Булгакова, то, звичайно, цікаво ваше сприйняття. Дійсно, були в українських мережах ці дописи про те, що Булгаков був україножером. Як ви бачите, я не використовую цього аргументу, тому що в мене зовсім інші аргументи, і я не ставлю Булгакова там, десь я ставлю в один ряд з представниками російської літератури, а з іншого боку він киянин. Але ви це вивчали, ви це знаєте. Як все ж таки з вашої точки зору, чи як трактувати показ, наприклад, чи опис українців в Білій гвардії, чи в тих окремих творах чи записах, які інші цитують, там «Я вбив» і все таке інше, в цих цитатах Булгакова. Як ви пропонуєте на це дивитися?
8: Я відповім вам притчею. Був такий анекдот. Людина пише в ЖЕК листа, що з її вікна, значить, видно бордель, і там абсолютно якісь непристойні сцени відбуваються. І він просить це негайно припинити. До нього приходить ЖЕКівська комісія і каже, ну ми дивимося вікно, нічого ж не видно, ніякого борделя. А він каже, а що ви тут дивитесь в вікно? От треба залізти на цю шафу, впертись ногою в стелю, повернутись на 45 кутів, значить, на 45 градусів під таким кутом, і подивитись з тієї точки зору, отак от по діагоналі, і там побачите у вікнах будівлі, значить, напроти, ви побачите цей самий бордель, ці непристойні сцени. От так ми можемо подивитись на якісь україножерські епізоди в творах Булгакова. Отак треба залізти на шафу, впертись в стіну, подивитись під кутом, і ви, може, щось побачите. Справа в тому, що ті україножерські моменти, крихітні, які ми можемо знайти у Булгакова, це не булгаковський голос, це голос його героїв. Булгаков, звичайно, зафіксував негативне відношення до України, українства і українців, і української мови, яке панувало в середовищі Білої гвардії, білих офіцерів. І він це зафіксував як видатний письменник, як письменник, який йде за правдою. Да, звичайно, що його герої були україножерами, от що він і розповів. Це не його голос, це голос його героїв. 99,9% наших, домотканних фейсбучних філологів абсолютно ототожнює голос героя і голос автора. І не розуміє, що це різні речі. Це по-перше. Друга важлива тема, що Булгакова називають імперцем. Це також нісенітниця суперкласу. Тому що, якщо ви візьмете будь-який твір Булгакова, от ви просто зараз називаєте мені твори, і я вам розповім, як ця тема, про яку я кажу, і це бачення, яке є питомим булгаковським баченням, як воно там вмонтовано і як воно структурує образну систему. Власне, Булгаков не імперець. Булгаков – людина, яка ненавидить будь-яку владу. Це може бути французький король часів Мольєра, це може бути Сталін, це може бути Скоропадський, це може бути Понтій Пілат і римська влада. Будь-яку владу Булгаков завжди протиставляє художнику, творцю, митцю, майстру. І ось, власне, Булгаков описує майстра в будь-якому тексті, який протиставлений цій владі. І називати його імперцем – це значить його ідентифікувати з тим, проти чого завжди виступають його герої, його головний герой. Також повна нісенітниця. І третя тема, і я на цьому закінчу цей епізод. Булгакова ненавиділи дуже серйозно, цькували і в 20-ті роки, і в 30-ті, і в 40-ті, і в 50-ті, і в 90-ті, і сьогодні. Булгаков має історію рецепції, яка була історією ненависті до його творів і до його текстів, яка будувалася на тому, що він для Білої гвардії більшовик, значить, і пристосовується до влади, для радянських письменників, що він білогвардієць, для українських письменників, що він україножер, для, скажімо, офіціозу 60-70-х років, що він релігійний письменник і підриває наші атеїстичні наш атеїстичний базис, в 90-ті роки, що він знов-таки україножер, все це абсолютно від початку до кінця фігня. Але хотів я би закінчити тим, цю частину нашої розмови, що Булгаков став зараз якимось таким осередком цієї всієї ненависті до всього імперського, шовіністичного російського, штучно і випадково. Він не є ані імперцем, ані україножером, ані представником 100% російської культури. Він набагато складніша людина, і можна бути патріотом не тільки країни, мови.

0: як драматург.
1: Ну, от це означає...
0: Чому ми з вами, чому, перепрошую, я виїхав до Москви в 84-му році? Я не Булгаков, я маленька людина, я, значить, не перебільшую те, що я знаю, і не перебільшую те, чого я не знаю. Але я мав виїхати, щоб реалізуватись. Я хотів вивчати зарубіжну літературу, мені не було куди подітися, Булгакову не було куди подітися зі своїми п'єсами і зі своїми книжками. Виїхавши до Москви, до речі, він почав друкуватися не в Москві, а в Ризі. І книжка, яку ми дуже добре знаємо, з Д'яволіадою, Роковими яйцями і Собачим серцем, була надрукована в Ризі, а не в Москві. Тому що і там він не міг подрукуватися. Чому? Тому що він людина, яка знаходиться в протиріччі з владою, будь-якою владою, і сьогоднішньою, і післязавтрашньою.
1: Але знаєте що, от все, що почалося в соціальних мережах, пам'ятник Булгакову – це не єдиний пам'ятник чи меморіальна дошка, які були зняті. На жовтому корпусі Київського університету, де я мав честь вчитися, в тому числі у вас, як ви пам'ятаєте, висіла ціла низка різних дошок, частини з них вже немає, і багато інших дошок знімали. І пам'ятників багато інших знімали, і це не є єдиним пам'ятником. Просто він став символом саме для тих людей в Україні, які використовували його популярність і його талант для того, щоб розкручувати ці антиукраїнські настрої. Тому що вони перші почали писати про те, як представники сільської культури зносять великого міського киянина Булгакова. А українці вже на це відповідали. Українці не писали першими про те, що як ми радіємо, що нарешті пам'ятник цьому україножеру забрали. Якби просто його забрали, то ніхто б цього особливо і не помітив. Почали писати ті, хто помітили. А ті, хто помітили, як правило, були відомі своїми антиукраїнськими настроями, антиукраїнською позицією, яку вони і зараз розвивають. Я не хочу називати імена, але найбільші захисники Булгакова – ті люди, які, я думаю, крім фільмів Бортка за творами Булгакова і, можливо, там одної чи двох книжок, не дуже добре з ним знайомі, але вони почали його використовувати. І це породило цей дискурс саме навколо цієї постаті.
0: Я думаю, що це роздута тема, і я думаю, що зробити Булгакова зараз такою притчею в язицях допомагає відволікти громаду, відволікти українське населення від дуже важливих тем, якими треба займатися в культурі, в науці, в щоденному житті і на фронті. Я вважаю, що це
1: Вам здається, що є... Я розумію ваш сантимент до автора, якого ви знаєте, який дійсно є надзвичайно талановитим, з яким ви пов'язані протягом всього свого життя, як теж патріот міста, де ви народилися і виросли з його іменем, як і багато інших киян. Я це розумію. Але от ви самі говорили на початку нашої розмови, що ви змінили підходи, інакше подивилися на деякі речі. Зрештою, ви ідентифікацію змінили. Ви змінили ім'я, ви навіть прізвище змінили. І змінили ставлення до єврейської історії, і змінили ставлення до України. І ось ви книжку написали «Антиімперський вибір», про те, як євреї в Україні могли обирати це. Очевидно, у мене ця книжка є, але це от з моєї довідки, яка лежить в мене на столі, яку я читав, могли обирати не імперський центр, а український культурний і політичний простір. Чи немає певного протиріччя між цими вашими поглядами і вашим сантиментом до Булгакова? Чи це є сантимент лише до Булгакова, а не загалом до російської культури? Не загалом до імперського тиску на українське суспільство і на українську культуру? Бо ви якраз оспівуєте людей, які повстали проти цього, або для яких це було чуже, або які цього не хотіли. От як у вас внутрішнє? Немає цього конфлікту?
0: Пане Миколо, дивіться, звичайно, я змінився. Я змінив себе і своє ставлення до багатьох речей. Я вам вдячний, що ви мені про це нагадуєте. Але я б хотів сказати таку річ. Я не люблю цитувати себе, але я зараз процитую основні позиції однієї частини свого виступу, коли інший мій студент Сергій Квіт, вже в ролі президента Києво-Могилянської академії, запросив мене в 2014 році під час Майдану в Києво-Могилянську академію, де мене зробили почесним доктором цієї поважної інституції. І в мене був виступ.

0: Я в цьому виступі сказав, що українська література – це важлива річ. Українська література, українська культура – це багатомовний феномен. І він пов'язаний з абсорбцією людей різномовних, які стали, так би мовити, оспівувати, висловлювати думки, пов'язані з Україною, описувати певні прошарки українського населення, описувати українські міста і містечка, український пейзаж різними мовами. Французькою, німецькою, їдишем, івритом, російською, угорською. Я можу продовжувати, але це важлива тема. Для мене українська культура існує як багатомовна. В неї, безумовно, є центр, такий аксис, на якому все зав'язано. Це, звичайно, українська мова і українська культура в самому точному сенсі слова пов'язана з українською мовою. Так? Але мені треба довести, що, скажімо, Агнон з його безлічю творів про Галичину не є українським письменником. Мені треба довести, що, скажімо, російськомовні твори Куліша чи російськомовний щоденник Шевченка не є українською літературою. Навпаки, я вважаю, що це українська література, написана іншими мовами. Мені треба довести, що Гоголь не є українськомовним письменником. Да, він не українськомовний письменник, але він український письменник. Навіть в своїх петербурзьких оповіданнях я можу вам показати, як всі фантастичні гротескні моменти пов'язані з Диканькою. І Гоголь незрозумілий взагалі без українського прошарку. І він є українським письменником, який писав російською мовою. Точно так же я можу сказати про Булгакова. Для мене українська література – це такий феномен, який вбирає в себе, який охоплює різномовних письменників, які виїхали з України, які писали за її межами, може, іншими мовами, але вони залишились з прив'язкою, з якорем в гавані української літератури, української культури, де вони, скажімо, зупинились на все життя.
1: Я з вами трошки посперечаюся, тому що питання ще залежить від того, в тому, ким себе ці люди вважали. Наприклад, Гоголь дійсно вважав себе українцем. І є його листи українською мовою, епістолярний жанр, так би мовити, не література, але українською мовою, де він сам про це пише. Попри те, що він писав російською. Я не думаю, що Агнон чи Булгаков, при всій повазі до їхнього таланту, це його ніяк не применшує, вважали себе українцями. От не знаю, ким вважав себе Агнон, думаю, що євреєм з містечка. Я не читав його спогадів, Булгаков, напевне, вважав себе росіянином. При любові до Києва як до міста, але він вважав себе росіянином. Чому ми маємо вважати його українцем всупреч його волі? І з моєї точки зору, він поїхав в Москву так, тому що він хотів розвиватися. Але люди, які вважали себе українцями, не їхали в Москву, бо вони розуміли, що поза цим їм розвиватися буде надзвичайно складно. Ті, які працювали в українській культурі. Ця українська культура весь час була забороненою, приниженою. І це теж цілком зрозуміло. От помер вже Петро Гунька, блискучий юрист, який потім став оперним співаком, наполовину англієць, наполовину українець з Британії, він там народився, він збирав українську мистецьку пісню. Я з ним був знайомий, він мене дуже надихав, і от він в спецфондах українських архівів знаходив таку кількість романсів мистецької пісні Лисенка або Стеценка, які без жодних політичних причин просто були забороненими, тому що не можна було українцям в радянські часи мати високу співану поезію, тобто романс. Можна було мати клубну народну культуру. А висока українська культура дуже часто, ну не вся, очевидно, були певні винятки, але дуже часто масово заборонялася. І Гунька вперше почав відновлювати ті романси, які було заборонено виконувати в радянські часи. А звичайно, були блискучі співаки, Козловський той самий, який співав там російські пісні, нам розповідали, що Алябьєв, Соловей, Соловей, там французький романс, а український романс, за кількістю українських романців, це була друга культура після німецької в Європі. Як не дивно, а не французька і не російська, яких романсів набагато менше. Але ці романси були заборонені. Це лише маленька, малесенька така частинка. А нам казали, почекайте, ну ось є ваш, от Козловський українець, і не українські пісні, звичайно, співав. Але ось є ваш українець, співає російські пісні, і чому вам не вважати це українською культурою? Так що це не є таке однозначне і просте питання. При тому, що я згоден, що говорити, вивчати цих людей, оскільки вони описували українську дійсність, значна частина з них любила Україну, не всі з них любили українців. Ми не знаємо, наприклад, чи Булгаков, ну, ви, мабуть, знаєте, я не знаю, чи Булгаков любив українців. Зрозумів з ваших слів і згоден з вами, що його герої не любили. А як він сам до цього ставився, ми не знаємо. Але він точно вважав себе росіянином, правда?
0: Він вважав себе людиною російської культури. Ви ставите правильне питання, як себе ці люди бачили самі по собі і ким вони себе вважали. Але до цього питання це тільки одне з питань, тільки один з підходів. Можна поставити інше питання, а ким ми хотіли б їх бачити? Чи можемо ми їх інтегрувати в українську культуру? Абсолютно. Мені здається, що можемо. І було б дуже, дуже слушно, якщо б ми, скажімо, француза чи Целана, чи Рільке бачили б частиною української культури. Ми, звичайно, можемо подивитись на те, як Київ, Чернівці, Львів відбиваються в творах інших письменників, і як зустріч з містами України, з українцями, з українськими сюжетами ламає долі цих людей і перетворює їх на щось інше. Перепрошую, Рільке написав 4 книжки в 890-ті роки. Був він 3. Був ніхто. Ніхто про нього не знав, австрійський письменник. Він приїздить в Київ в 900-му році на 7 днів на тиждень. І Київ абсолютно його переламав. І він пише 4-ту книжку від імені монаха монастиря Києво-Печерської лаври. І ця книжка робить його Райна Марія Рільке поетом для поетів, поетом номер 1 на всьому європейському просторі, при тому, що на початку ХХ століття було чимало геніальних поетів в Україні. Чи можна говорити про Рільке як українського письменника? Не можна. Але інтегрувати Рільке в український контекст може не тільки треба, а це вже було зроблено. На початку 900-х років було безліч українських, саме українських поетів і письменників, які перекладали Рільке і ставали поетами завдяки тому, що вони перекладали Рільке. Не кажучи вже про Мойсея Фішбейна з одної сторони, чи, скажімо так, Стуса з іншої сторони. Це почалось за 70 років до них, з 20-х років.
1: Ні, ми зараз знаємо ці переклади того ж Фішбейна, останні переклади Рільке. Коли ми говоримо про Рільке, або блискучі чернівецькі переклади Целана, і ми шануємо цих перекладачів, знаємо їх, і я з цим не сперечаюся. Якраз повага до цих людей, це свідчить про те, що Україна була частиною Європи, і що ми маємо більш-менш спільний культурний простір. Просто, як правило, країни, які могли їх видавати, все ж таки Рільке чи Целан завдяки Німеччині чи Австрії, чи Рот, якщо говорити про літературу, якщо брати австрійську літературу. Але ми можемо дуже довго, це я львів'янин, я можу Станіслава Лева згадувати, так? Який був великим львів'янином, чи Станіслава Єжилєця. І вулиці їхніми іменами названі. Але це люди, як Станіслав Лем, наприклад, трагічної історії, який дивним чином пережив період Голокосту у Львові, а потім поїхав і не хотів згадувати про це місто. Але ніколи не був там представником чи інструментом для поширення якихось імперських традицій, а російська література тут стоїть трошки інакше. Попри те, що там є багато видатних письменників, все ж таки імперія завжди використовувала їх для того, щоб показати їхню зверхність, для того, щоб показати, що це є наша частина, а українців не існує. Це ж головний посил Путіна. Української нації не існує. Існує лише велика російська культура, велика російська література. І ця наша, так би мовити, боротьба з пам'ятниками російськими, бо ніхто не поставив в Києві пам'ятник Рільки, так, а ставили пам'ятники в часи імперські представникам російської літератури. Це якраз боротьба з тими путінськими наративами для того, щоб довести цілому світу, що ми маємо свою власну культуру, а не є частиною російського простору. Чому так довго консерваторія, музична академія трималася за Чайковського? Ну, тому що вони працювали з китайцями, китайці знають дуже добре Чайковського, і їм давали гранти і фінансували, тому що це частина російської культури імені Чайковського, а вони люблять російську культуру. Абсолютно фінансове питання. Але те, що Чайковський – символ російської культури, попри прадідуся Чайку козацького роду, цього не скасовує. І весь світ дивиться на Чайковського. Якщо Чайковський в Україні – символ російської культури, то Україна – частина російського простору. І тут, на жаль, ця імперська поведінка і робота з іменами, вона накладається на наше сприйняття мистецтва. Це не означає, що ми від цього мистецтва маємо відмовитися і палити книжки, так як росіяни палять зараз українські книжки на окупованих територіях. Ми не повинні все це знищувати, так як вони знищують і закривають українські бібліотеки, в тому числі і в Москві, про що ми мовчимо. Але це не означає,
0: пане Миколо, що ми тому повинні... я хотів би сказати, саме тому я хотів би сказати, що зараз ви дуже слушну думку мені підказали, що для того, щоб відрізнятися від цього спрощеного, вихлощеного, руйнівного відношення до культури і літератури, яке ми бачимо у росіян відносно української культури, нам не треба ставати на щабель хунвейбінів, які просто знищують все, що може їм нагадувати, чи, як вони видумали, нагадує їм російську культуру. Оскільки це абсолютніший міф і політизований міф, його можна накласти на будь-якого. Це як мішок, якому можна накинути на голову будь-якому пам'ятнику і підняти його, і вивезти, і знищити. Нам не треба бути хунвейбінами. Нам треба зрозуміти, що українська література і українська культура саме багатюща тому, що вона може вбирати в себе людей інших культур, інших етнічних іншої етнічності, людей, які приходять до української культури і творять тут не тільки українською мовою, а й іншими мовами. От і ви... це саме хунвейбінство, я б хотів його таким я шукаю слів, мені важко знайти їх. Але це те саме, чого не може бути в війні під час війни, хоча, звичайно, під час війни все стає плоским, зрозумілим і має бути прозорим. Це наше, це не наше, це ми, це ворог. Ми боремось проти цього. Дуже важливо не впустити оцей політизований міф всередину, тому що він руйнівний. Він знищить нас.
1: Я не знаю. Тобто тут дуже тонкі баланси. Чи є хунвейбінством несприйняття Вагнера в Ізраїлі? Ну, блискучий компроміс.
0: Це дуже хороша тема, пане Миколо. Давайте так. От ми, якщо зайшла Вагнера, особливо беручи до уваги ім'я Вагнера, яке стало, значить, наріжним завдяки певній парамілітарній групі в Російській Федерації, ми можемо поговорити про Вагнера з широкої
1: широкому контексті. Він сам був антисемітом, що це не лише мова про мистецтво, а про його погляди і про...
0: Розумієте? Давайте я вам поставлю питання. Чи є така штука, як антисемітська музика?
1: Ми ж
0: от, скажіть, говоримо... чи може бути антисемітська музика? От скажіть мені.

0: Там-там-тарарам. Це антисемітська музика. Вагнер написав
1: мені
0: двічі в брошурку, один раз анонімно, а другий раз під своїм ім'ям, про музику євреїв. Де він писав, що євреї знищують великий європейський мелос. Хто знищує? Мербєр з однієї сторони, Леві з іншої сторони, значить, Мендельсон з третьої сторони. От вони всі заважають йому робити новітню німецьку музику. Абсолютно антисемітські ганебні тексти. Ніякого стосунку до його музики вони не мають. Євреї в Ізраїлі не дають виконувати Вагнеру і піднімаються на концерті, коли, скажімо, хтось з диригентів каже: а зараз ми на біс виконаємо увертюру до Тангейзера. Так, зал піднімається і виходить. Я розумію почуття цих людей, але треба зрозуміти, що почуття тих людей також базується на політизованому міфі. Вони самі не є людьми, які пережили Голокост. Але їм сказали, що у Гітлера був улюблений композитор, якого звуть Ріхард Вагнер. Ніколи Ріхард Вагнер не був улюбленим композитором нацистів. Улюбленим композитором нацистів
1: був Штраус, а не Вагнер. Пережили їхнім батькам, і їхні батьки ставилися до Вагнера так само, як і ці люди. І це вони взяли від своїх батьків.
0: Тому що вони асоціювали Вагнера з антисемітськими брошурами. А для нацистів композитором номер один був Ріхард Штраус, а не Ріхард Вагнер. Це також дві великі різниці, як кажуть у нас в Одесі. І ми про це також можемо поговорити. Це політизований міт.
1: Тобто ви не підтримуєте
0: мені не зважає, я приходжу в Чикаго, на значить, в Lyric Opera і сижу в залі, і я дивлюсь навколо. От нещодавно був... була одна з вагнерівських опер, і я дивлюсь навколо, і я бачу, що сидять люди в чорних кіпах. Сидять люди, не просто євреї, а релігійні євреї, які знають, може, все, що знаю я, і набагато більше, але вони шанують музику, вони приходять слухати Вагнера. Так? І якщо ми бачимо хороших українських філологів, які читають Булгакова і знаходять там щось, окрім українофобії, я їм дуже за це вдячний. Але якщо є українські філологи і українські журналісти, які у Булгакова нічого, окрім українофобії, не бачать, я б їм рекомендував іти і вчитися знову.
1: Ну, дивіться, в нас вийшла з вами дуже цікава розмова. Вона не завершена. Тому що з вами цікаво говорити, і цікаво полемізувати, і цікаво чути ваші думки, які часом для мене десь виглядають суперечливими, десь логічними, а десь... відкривають якийсь новий погляд на дуже багато речей. Так що давайте ми домовимося, що ми продовжимо цю розмову. Може, краще разом з вами до неї підготуємось. Я точно краще підготуюся, тому що мені це дуже цікаво. І до зустрічі. Добре?
0: Добре, пане Миколо, дуже вам вдячний. Наступного разу я вам ще станцюю.
1: О, дякую. Будемо танцювати один перед одним, бо ви любите теж питання ставити.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське класне?

0: пойду.
1: Это без счастья, я пойду.
2: О, гуртики!
3: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Знаєте, червень місяць цього року ризикує стати місяцем угод і домовленостей, які створюють великі очікування, але зрештою вони можуть не стати тими документами, на які багато хто розраховує. Проте багато чого залежить, звичайно ж, безпосередньо від політичних акторів, які не лише беруть участь у переговорах, але й ухвалюють відповідні рішення. І на цьому тлі, звичайно ж, відкриття першого кластера переговорів між Україною, Молдовою та Європейським Союзом про вступ двох пострадянських країн до Європейського Союзу є надзвичайно важливою подією. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Відкриття першого переговорного кластера основи для України стало одним із ключових політичних сигналів напередодні саміту Європейської ради у Брюсселі. Лідери ЄС привітали рішення, ухвалене 15 червня на міжурядовій конференції в Люксембурзі, яке фактично перевело переговори про вступ України до Євросоюзу з підготовчого етапу в практичну площину. Кластер основи охоплює сфери, які Брюссель вважає фундаментом майбутнього членства. Саме від прогресу в цих напрямках залежатиме швидкість просування України всіма наступними етапами переговорного процесу. Підтримка України стала першою темою і самого саміту Євроради. Європейські лідери обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони, фінансову підтримку та координацію зусиль щодо дипломатичних ініціатив із досягнення справедливого миру. Окремо йшлося про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, який має посилити тиск на російський енергетичний та фінансовий сектори. Водночас саміт продемонстрував, що питання України дедалі більше пов'язує із загальною безпекою самого Євросоюзу. На тлі триваючої російської агресії та інцидентів поблизу кордонів держав-членів Брюссель прискорює дискусію щодо розвитку спільних оборонних спроможностей та збільшення відповідного фінансування. Ще одним стратегічним напрямком стали переговори щодо майбутнього бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Європейські столиці вже почали обговорення перерозподілу ресурсів на користь оборони, інновацій та підготовки до подальшого розширення Союзу.
0: Європейська інтеграція України в сучасній політиці є надзвичайно цікавою подією, яка привертає багато уваги. І ми попросили Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, допомогти нам розібратися з наслідками цього процесу для Європейського Союзу та й для всієї політики в світі в цілому. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Отже, відкриття першого переговорного кластера України та Молдови у переговорах про вступ до Європейського Союзу – це вихід євроінтеграції зразу двох пострадянських країн на фінішну пряму?
2: Ну, по суті, так. Але якщо розглядати євроінтеграцію як процес, то це може бути доволі довга дистанція. Пряма, але
0: бігова
2: довга.
0: Бігова доріжка.
2: Так. Ну, десь приблизно так. Ні, можна, звичайно, змагатися, хто перший. Але поки що Україну і Молдову розглядають, ну,

0: в одному пакеті, так би мовити, чи в одній, в одному кошику. І процеси будуть іти, я сподіваюся, паралельно.
1: Все-таки, знаєте, є один такий цікавий нюанс, що Україна – це одна з найбільших європейських держав, Молдова – одна з найменших. Свого часу угоду про асоціацію з Європейським Союзом Молдова підписала навіть раніше. У Молдови є свої козирі, у України є свої козирі. Вам не видається, що декаплінг, тобто ну, таке цивілізоване розлучення нашого тандему пострадянського, є неминучим?
0: Ну, я не, мені не здається, що неминучим, але я думаю, що доволі вірогідним, насправді. Да? От ви можете виявитися в цьому плані праві, бо все-таки і масштаби різні двох країн, і ситуація, і структура різна, внутрішня структура, ну, відповідно, і процеси інтеграційні будуть різної складності, різного рівня складності. Чим складніша система, тим важче її пристосувати до загальноєвропейської. Я маю на увазі Україну, перш за все. І чим простіша і менша система, тим легше їй увійти у велику. Тому ну, тут такий якби момент. Змагання змаганнями, декаплінг – це роз'єднання, да, двох країн на різні треки. Багато чого буде залежати від все-таки безпекового фактора і війни в Україні. Якщо війна буде затягуватись і Європейський Союз буде, не буде готовим ухвалювати політичні рішення, ну і країни-члени, да, вони мають ратифікувати цей угоду про вступ, якщо вони будуть не готові зробити це з Україною до завершення війни, а Молдова буде готова, бо в неї війни немає, то ну, це буде тоді, в такому випадку, це буде об'єктивна необхідність просто.
1: У Молдови війни немає, але є невизнане Придністров'я. І нинішня позиція офіційного Кишинєва полягає в тому, що вони хочуть втягнути Придністров'я в процес європейської інтеграції і одночасно здійснювати реінтеграцію країни і європейську інтеграцію. Ну, це доволі складний шпагат, мабуть, але все-таки.
0: Ну, мені, чесно кажучи, здається, що тут трошки наші молдовські друзі і колеги якось до цього питання ставляться ну, дещо романтично, що все станеться само собою. На превеликий жаль, є третій учасник, чи четвертий, ну, зовнішній, скажімо так, актор, який впливає на ситуацію як в Україні через війну, так і в Молдові через вплив на оце от сепаратистське утворення, яке ми називаємо Придністровська Молдавська, ну вони називають Придністровська Молдавська Республіка. От, тому як буде діяти цей актор зовнішній, я маю на увазі перш за все Російську Федерацію, це не можуть прорахувати ні в Києві, ні в Кишиневі. І процес чи процедура і вступна для тієї ж Молдови може бути загальмована різними російськими інтригами в цьому плані. Тому покладатися просто на те, що ми не контролюємо цю територію, але магніт, якби сила притягання Європейського Союзу і майбутнього членства Молдови в Європейському Союзі буде такою сильною для мешканців цього регіону, що вони відмовляться чи якось розірвуть свій зв'язок з Російською Федерацією, ну, мені здається, це теж дещо наївно. Потрібно протидіяти цьому сценарію і для того, щоб інтегрувати якусь країну, державу в Європейський Союз, чи Україну, чи Молдову, потрібно контролювати всю територію.
1: Все ж таки, зараз, ну, скажімо, вже випите шампанське з приводу відкриття першого кластера, але тепер виникає питання, чи будуть влітку 26-го року відкриті ще 5?
0: Ну, скажімо так, процес пішов, і у нас ну, дуже часто і багато я зустрічаю такі, не знаю, як це назвати, литаври, що от ми нарешті, історична
1: фанфари.
0: Подія, фанфари, нарешті ми розпочали переговірний процес вступний. Це історична подія, там і такі. Причому це як українська сторона каже, так і євросоюзівська, та і в Брюсселі так само це все називають. Ну, мені здається, що тут ця радість дещо передчасна, в тому сенсі, що важливо не так почати переговори, як їх завершити. От. І я ну, не сумніваюся в здатності це зробити, і НАСА, і Європейського Союзу. Але до моменту завершення війни, знову ж таки, думаю, що переговори не закриються. Те, щоб, ну, я маю вступ не відбудеться. От
1: тобто,
0: так. Фінальна стадія.
1: Теза про те, що ми за 2 роки будемо готові вступити, вона...
0: Ні, ми будемо готові, ми можемо бути готові, але це нічого ще не гарантує, насправді. Наша готовність ще нічого не гарантує. І навіть готовність Європейського Союзу теж нічого не гарантує. Гарантує завершення війни. Ну, і ну, насправді, теж не гарантує, але є теж необхідною умовою цього повноправного. Я дуже сумніваюся, що європейські нації погодяться включити Україну у свій склад до завершення війни з Російською Федерацією. Інакше вони будуть вважати, що вони вступають у війну з Російською Федерацією через членство України, а цього собі вони дозволити не можуть, не хочуть, бо бояться. Не зробили до цього моменту, значить не зроблять і далі. Тому от ці фанфари і радісні рапорти про те, що ми здобули, ми поки що нічого не здобули. Але це добре, ми стали на цей шлях. Він правильний, він якби прямий, як ви з самого початку сказали. Але ну, це не про святкування ще. Це ще рано говорити, що ми здобули. Ми ще нічого не здобули. Все в нас ще попереду.
1: Давайте повернемось до більш рутинних подій, тому що засідання Євроради, яке відбувається раз на квартал, воно, ну, таке прагнення узгодити подальші дії, ну, в принципі, хоча країни Європейського Союзу, в них вільна ринкова економіка, але все одно ж вони планують свій розвиток. І тому виникає питання моє про динаміку. Адже свого часу Європейський Союз був першою такої ваги структурою, навіть раніше, ніж НАТО, який простягнув руку допомоги Україні після початку широкомасштабного вторгнення. От як ви оцінюєте динаміку цієї допомоги?
0: Динаміка позитивна. Якщо зараз ми беремо початкову точку, ви правильно зазначили, що Європейський Союз як організація проявив більшу, несподівано для нас, до речі, можливо, навіть несподівано для себе.
1: Я думаю, несподівано для всіх.
0: Для всіх, але перш за все для самих себе, проявили активність саме в оборонно-безпековій допомозі Україні. Та, вони дуже серйозно оглядалися на Сполучені Штати на початках, особливо щодо постачання летальної зброї. Але, тим не менше, як організація, вони політично виступили фактично авангардом цієї допомоги. От. Тому це все якби було нам важливо і приємно. А зараз, то була початкова точка, зараз нинішня стадія. Зараз Європейський Союз фактично перетворився в основного донора України. Да? От основну силу, яка підтримує Україну і в оборонно-безпековому плані, і в фінансовому. Навіть той останнє рішення про 90 мільярдів допомоги на найближчі 2 роки, на тлі американської пасивності чи саботажу адміністрації Дональда Трампа, саботажу з їхнього боку допомоги Україні, це виглядає вже як лідерство. По суті, Європейський Союз є лідером у підтримці України в усіх вимірах тепер. Ну, але це ще ну, це одна частина, один бік медалі. Інший бік медалі щодо допомоги Україні і української євроінтеграції – це те, що сам Європейський Союз, якщо подивитись глобальний вимір, да, загальносвітовий, він теж потребує України. І він потребує України не лише в оборонно-безпековому плані захищатись від Москви, це вже якби ми розуміємо, але він, Європейський Союз, потребує якогось нового імпульсу для того, щоб витримувати чи успішно вигравати навіть глобальну конкуренцію і економічну, і як суспільно-політична модель, і як соціально-економічна модель, і як інтеграційне об'єднання. Європейський Союз фактично вступив, ну, хоче не хоче, а втягується у цю глобальну конкуренцію між, наприклад, Сполученими Штатами, Китайською Народною Республікою, іншими інтеграційними об'єднаннями.
1: Ну, це ж було прагнення Європейського Союзу, мені здається, з моменту його утворення, бути суб'єктним, не просто...
0: От сьогодні і війна Росії проти України, і поведінка Дональда Трампа за 1,5 роки на посаді президента Сполучених Штатів спонукає Європейський Союз повернутися до цієї теми, як витримувати цю глобальну конкуренцію, як з американцями, а це торгівельні війни, там митні, всі ці теми, так і з китайцями, а там так само економічна ну, економічний тиск на європейську економіку. І ну, ми в Європейському Союзі це давно усвідомили, і та, ті самі доповіді Маріо Драгі про конкурентоздатність Євросоюзу, про це говорять. Там це все усвідомлюють. Вони розуміють, що світ іде вперед, а Європейський Союз ну, дуже часто або крутить педалі в холосту, або топчеться на місці. І їм потрібен цей зовнішній імпульс для того, щоб набрати якби нової динаміки, нового розвитку. І за великим рахунком оця війна Росії з Україною, це якби ну, такий певний виклик, на який треба давати відповідь. Європейський Союз дає відповідь на це питання, але без України і без, ну, скажімо так, залучення України до своє інтеграційне об'єднання, цей урок і цей виклик, ну, відповідь на цей виклик не може бути повноцінною. Тому реформуватися і трансформуватися мають обидві сторони. Я про це хотів сказати. Не лише Україна має пристосувати своє законодавство і свою політичну систему, правову систему, економічну систему до стандартів Європейського Союзу. Європейський Союз має теж трансформуватися, це можливо навіть одночасно, а швидше за все, ну, не чекаючи приєднання України, вже починати зараз. Для того, щоб витримувати глобальну конкуренцію на глобальному ринку. Інакше ми разом, ми вступимо в Євросоюз, а Євросоюз відстане від світу.
1: Ви наче підглянули в мої питання, тому що от я якраз хотів спитати, що останнім часом всередині Європейського Союзу чимало ініціатив стосовно змін внутрішніх регламентів та процедур. І відповідно це підготовка до гібридної інтеграції України?
0: Ну, ми вже
1: тобто гібридна підготовка до європейської інтеграції.
0: Ну, це пошук шляхів, пошук якихось нових підходів. Часом це імпровізація, а часом можливо, що і ну, пошук таких якби способів, щоб вони були можливі і реалістичні тут і тепер. Для того, щоб пришвидшити процес, потрібно спробувати обійти оці довгі процедури. Ну, Європейський Союз давно відомий своїм надмірним бюрократизмом. Оці от норми, регламенти, чіткі всякі процеси, вони з одного боку в мирний час є добрими, да? Тобто це гарантує там якийсь мінімум зловживання, що все йде планомірно. Ви, до речі, сказали б, що там ринкова економіка чи планова, навіть бюджет Євросоюзу називається фінансовий план, да? На 7 років наперед. Це нормальне планування, стратегічне планування. Це має бути збережено. Але
1: стратегія не виключає ринкової економіки.
0: Я про це взагалі не говорив. Це не про виключення. Це про те, що є візія, бачення наперед, і є під це ресурси, і вони сплановані. Бо ринкову економіку, план підприємства, навіть комерційного підприємства, теж може бути. Це стратегія і план планування на майбутнє. Тому в цій ну, якби, ситуації Європейському Союзу потрібно додати більше гнучкості у внутрішніх процедурах. Особливо варто було би додати гнучкості от на стратегічному рівні. Це і з форми ухвалення рішень, там консенсусом чи не консенсусом, бо дуже багато хороших речей, потрібних, необхідних і негайно, невідкладних, вони блокуються просто через ну, якимось однією країною-членом, яка в силу якихось внутрішніх, внутрішньополітичних міркувань чи якихось ну, конкуренції з тим саме Брюсселем і європейськими різними органами Європейського Союзу, ну, ці речі саботує. Наприклад, санкції щодо Росії саботуються там окремими державами. Ми мали досвід значного саботування урядом Орбана.
1: А зараз почав уряд Радєва палки в колеса.
0: Там з'явився, і, до речі, з Республікою Польща також можуть бути сюрпризи для України
1: в майбутньому. Я хотів взагалі от наостанок про взагалі трохи змінити, скажімо, вектор. Чи є усвідомлення в Україні і в Європейському Союзі, що рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати вже наступне покоління і європейських, і українських політиків. Що не буде Урсули фон дер Ляєн, ну вона може як почесна гостя бути присутня.
0: Ну, за, так скажімо, мейнстрімними прогнозами, як ви вже сказали, там готовність України до вступу може бути там за планом.
1: Це не я, це Денис Шмигаль казав.
0: Цитуємо українську офіційну позицію, там 2 роки. Ну, я думаю, що 30-й рік, бо все-таки той фінансовий план, про який я говорив, Європейського Союзу на 7 років, от в 30-му році буде новий на наступні 7 років, туди можна буде включити витрати на приєднання України, і десь там цей процес реально може початися з точки зору внутрішніх ресурсів самого Європейського Союзу. Яким буде покоління політиків Європейського Союзу, ми не знаємо. Урсулу фон дер Ляйн теж можуть переобрати ще на якийсь повторний термін, можливо. Можуть когось іншого. Не в цьому справа. І оскільки це питання не лише політиків, да, не лише, ну, я про Україну буду говорити, не лише там президента Зеленського чи уряду, який є зараз. Це питання всієї нації. Це потреба всієї, це інтерес.
1: Тобто євроінтеграція має стати національною ідеєю?
0: Ну, скажімо так, зараз на цей момент це план порятунку для України. І ми розглядаємо членство в Євросоюзі не лише як там спосіб економічного процвітання, а перш за все тут і тепер, да, у війні, як безпековий фактор, як допомогу нам в стриманні війни з Російською Федерацією. І тому для нас це є, ну, не національна ідея, але план серйозний. Це стратегія має. Це має бути національна стратегія. І вона вже є. Вона записана в Конституції, ну, ще за попередньої влади, так би мовити. І має виконуватися всіма громадянами України.
1: Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, допомагав нам розібратися зі значенням відкриття першого переговорного кластера між Україною та Молдовою і Європейським Союзом у переговорах про вступ до ЄС. Ми тим часом перенесемося на берег Женевського озера, де пройшов саміт G7. Саміт Великої Сімки, де, до речі, були щедро представлені, власне, і лідери Європейського Союзу, і Урсула фон дер Ляєн. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Саміт групи 7 у французькому Евіан-Лебені завершився низкою рішень, які безпосередньо стосуються України та безпекової ситуації у світі. Зустріч лідерів відбулася на тлі одразу 2 ключових викликів – російської війни проти України та війни навколо Ірану. Втім, після укладення меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, увага учасників саміту значною мірою зосередилася саме на українському питанні. Це дозволило лідерам перейти від кризового реагування до обговорення довгострокових рішень щодо підтримки Києва. Президент Володимир Зеленський взяв участь у робочій сесії G7 та провів окремі переговори із керівництвом Європейського Союзу. Зустрівся на полях саміту Зеленський із Дональдом Трампом. Після розмови з українським президентом Трамп наголосив, що Росія має укласти угоду. У спільній заяві лідери G7 підтвердили незламну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Практичним результатом стала домовленість про нарощування постачання системи протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і засобів дальнього радіуса дії. Окремо розглядається можливість розширення ліцензійного виробництва озброєнь безпосередньо на території України. Водночас країни Сімки погодилися посилити економічний тиск на Росію. Йдеться насамперед про підготовку нових санкційних заходів щодо нафтогазового сектору, який залишається одним із ключових джерел надходжень до російського бюджету. Також підтверджено готовність підтримувати українську енергосистему напередодні наступного опалювального сезону. Як кажуть експерти, з політичної точки зору саміт продемонстрував збереження єдності західних партнерів навколо українського питання. Попри розширення глобального порядку денного, війна Росії проти України залишається одним із головних пріоритетів для країн G7, а підтримка Києва – важливим елементом їхньої безпекової стратегії.
1: Саміти Сімки зазвичай не ухвалюють якихось масштабних рішень, які є обов'язковими для всього Заходу. Але вони задають тональність, вони створюють певну матрицю подальших дій. І про це ми сьогодні хочемо поговорити з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Так, вітаю, дуже радий включитися.
1: Як ви оцінюєте сьогоднішній стан відносин між Сполученими Штатами, Канадою та європейськими країнами, ну тим більше в контексті вже і 500 днів президентства Дональда Трампа і, власне, того саміту Сімки, який ми спостерігали.
3: Я тут скоріше процитую Макрона і процитую взагалі французьку делегацію на цьому саміті, що вдалося побачити щось нове. Щось нове в контексті того, що насправді Трамп себе цього разу вів зовсім інакше. Ми бачили, звісно, Трампа, який намагався всім показати, що він тут бос, як він сам це буквально таки сказав, зайшовши в кімнату, але натомість ми побачили Трампа, якому все-таки довелося бачити інших. Ми побачили Трампа, якому довелося працювати з іншими. Тобто, так чи інакше, але все-таки справдився прогноз про те, що просто кинути Європу на призволяще, просто вивести звідти війська, гроші, політичний вплив, відмовитися від своєї відповідальності якоїсь за цей континент, Трампу не вдасться. Що все-таки йому, для того, щоб бути міжнародно визнаним і сильним лідером, йому потрібно бути з європейцями в нормальних стосунках. І цей заміт, мені здається, якраз це і довів. Ну і паралельно, мені здається, найбільший результат, який ми побачили, це все-таки те, що Трамп, я би не йшов так далеко, щоб сказати, що він став проукраїнським, бо це для нього просто неможливо, але Трамп побачив, що з Україною працювати вигідніше. Трамп побачив, що саме український підхід до завершення російської агресії є потрібним і є працюючим. І він побачив, що саме Україна може йому принести все-таки ту угоду, яку він так хоче і за яку він так вболіває. Тому, мені здається, з цієї точки зору це вже можна вважати дуже і дуже великим досягненням. Що все-таки Трамп побачив, що ми, що Європа, що його старі і його дійсні союзники, вони досі тут, вони досі готові з ним працювати і з ними дійсно вигідно працювати.
1: Тут був цікавий момент, ну такий, я б сказав, типово французький, що Франція, ну очевидно, не обійшлось без Еммануеля Макрона, підготувала для кожного, власне, учасника саміту свою мелодію. Такий, знаєте, саундтрек. А як ви думаєте, якою мелодією можна передати загальний настрій? Це ода радості чи щось інше?
3: Це дуже хороше питання. Насправді, я би скоріше сказав, що оду к радості грати зарано. Все-таки ця зустріч, хоча я крутилася довкола Європи, але не була такою вже проєвропейською. Це знаєте, це скоріше фінальна частина увертюри до опери «Егмонт» того ж самого Бетховена. Якщо пам'ятаєте, воно дуже повільно, дуже планомірно, наростає, і все-таки виходить в основний мажор, все-таки виходить на хорошу, сильну ноту. Але всі завжди в усіх відео ставлять останні півтори хвилини, якраз оцей самий мажор. Але всі забувають, що увертюра до «Егмонта» – це до того ще 6 хвилин складної, подекуди навіть депресивного розвитку цієї мелодії, яка починається з дуже сильного басу, який просто вдавлює цю мелодію вниз. Тому мені здається, ми якраз проходимо цю увертюру до «Егмонта», коли спочатку все виглядало дуже, м'яко кажучи, негативно. Дуже безперспективно і дуже складно. Але ми потроху виходимо от всі фінальні півтори хвилини, коли нарешті мажорні мелодії будуть превалювати, коли нарешті ми виходимо в алегро з дуже повільного анданте, і коли ми нарешті почуємо щось світле, хороше і зрозуміємо, який буде фінал.
1: Пане Олександре, я чесно зізнаюсь, я не очікував, що ви не тільки талановитий політичний аналітик, але й справжній музикознавець. Я просто вражений вашою відповіддю, але все-таки хочу повернутись до нашої теми і предметно, можливо, якраз в такому мажорному тоні. Тому що підписання комюніке, це, ну, спільно за підсумками саміту Сімки, це щось на зразок, ну, я не знаю, такої, знаєте, лібретто для подальших дій Заходу. Тим більше, якщо в ньому йдеться про Україну і про нашу безпеку, і про перспективи завершення російсько-української війни. Але ж давайте ще і торкнемося того питання, наскільки вірогідно, що між підписанням комюніке і наступними реальними кроками буде мінімальна дистанція.
3: Це насправді найважливіше питання. Ви правильно на самому початку згадали, що Сімка рідко коли виносить рішення. Тим паче, ще рідше вона виносить рішення зобов'язуючі. Дійсно, група Семи – це скоріше зустріч по звірянню годинників. Тобто ми дивимося і перевіряємо, наскільки це все загалом має працювати. Що кожна з країн, кожна зі сторін групи думає про наступні важливі кроки. Тому так, в цьому форматі до комюніке мало би бути, до достатньо скептичне ставлення. Але чому я кажу мало би бути? Треба розуміти ширше контекст і те, що для Трампа навіть комюніке є уже певним результатом, є чимось, до чого він прагне. Чому? Ну, давайте згадаємо, що із Іраном він підписав лише комюніке, нібито. Але при цьому він досі хвалиться тим, що це була просто найкраща угода з усіх угод, яка так тільки могла бути, і що лише він міг її підписати, і що дійсно він готовий виконувати це комюніке, незважаючи на те, що частина про 300 мільярдів доларів досі там під величезним питанням. Тобто, в даному випадку це комюніке, на мою точку зору, все-таки було скеровано якраз на американського президента. Мовляв, щоб потім неможливо було відмовитися від того, що було проговорено, щоб неможливо було відійти від загального наративу підтримки України і стримування російської агресії, і щоб, в принципі, зафіксувати ті положення, які Трамп мало не вперше на рівні спілкування з європейцями висловив. Про те, що Америка нікуди не йде, що Америка досі бачить в Європі своїх партнерів і що Америка надалі готова працювати. Тобто, так, дійсно, якщо так підсумувати, комюніке не є таким же повновісним, сильним дипломатичним документом. Але при цьому, в контексті роботи з Трампом, це дійсно те, що має, скажімо так, зафіксувати той позитив, якого вдалося тут досягти.
1: А що, на вашу думку, залишили за кадром? Адже саміт сімки – це не лише спільні засідання, але й двосторонні зустрічі. От що, чого ми не побачили так на швидкоруч?
3: Якщо на швидкоруч, то насправді ми не до кінця все знаємо і розуміємо щодо того, що говорили про Україну. Бо основна частина розмови про Україну йшла на двох кулуарних зустрічах. Зеленського і Трампа перед початком основного засідання і після основного засідання Зеленського, Макрона і Трампа. Тобто ми розуміємо, що ну, з однієї сторони, що цікаво для дослідників Європи, це те, як Макрону вдалося отак вдало посунути Мерца. Це через його особисті контакти з Трампом, чи тому, що Мерц припустився якоїсь помилки от з цією футболкою для Трампа. А по-друге, важливе питання, все-таки на чому зафіксували формат співпраці? Тобто це буде американська підтримка європейської місії? Чи це буде спільна місія? Чи взагалі буде та миротворча місія, про яку Макрон знову заговорив? Як далі працюватиме ПЮРЛ? Як працюватимуть американські інвестиції? Звісно, дуже добре, що буквально ну, сьогодні по Києву зранку, тобто ввечері по Вашингтону, Трамп заговорив про необхідність інвестувати в українські і європейські військові компанії для американського бізнесу. Але все рівно основна маса тої розмови, яка була в кулуарах, нам поки що невідома. Тому от, якби дізнатись це, то повірте, відповідей би в нас було з вами набагато більше.
1: А як за відкритими даними ви оцінюєте роботу української делегації?
3: Як завжди, можна було краще. Тобто було дуже багато аспектів, і варто було допрацювати. Дуже добре ми відпрацювали, як я вже сказав, на кулуарному рівні. На жаль, до кінця оцінити реальність того, що було погоджено, як ми просто не можемо через сам формат переговорів. Але дуже і дуже вигідно для нас би було, якби ми, якщо ми вже говоримо про довготривалу співпрацю з американцями, щоб там мало місце більше так зване професійне представництво. Тобто, щоб окрім просто політичного керівництва, там були представники і профільні експерти відповідних міністерств. Тобто, якщо американці знову говорять про інвестицію в Україну, чому б нам не привезти наших енергетиків? Бо вже давно чекає питання, чекає розв'язання питання нашої співпраці з американськими ядерними виробниками. Якщо ми говоримо про подальші інвестиції, щоб не привезти представників наших видобувних промисловостей і можливостей. Тому що питання про рідкісноземельні копалини і метали, які ми маємо з американцями пропрацьовувати, воно вже півтора місяця як зависло в повітрі. Якщо ми говоримо про інвестиції в українську оборонку, чому тоді було представництво лише політичного керівництва Міноборони і не було технічних і технологічних професіоналів, які займаються саме цими рішеннями? Тобто все було окей, але як завжди мені не вистачає ось цієї профільованості і ось цієї професійності, яка все-таки там має бути.
1: І наостанок про країни, які не були представлені на березі Женевського озера, але, очевидно, про них мова йшла. Я про Росію і Китай. Як ви думаєте, вони задоволені результатами цього саміту чи ні?
3: Я дуже сподіваюся, що ні. Тобто в них явно доступ до інформації трохи краще, ніж нас з вами. Вони, можливо, трохи більше знають про ті кулуарні переговори, які проходили. Але по тій обмеженій, скажімо так, реакції, яка була дана на цю зустріч, і по тій відсутності, ну, скажімо так, спроб нівелювати її результати, бо ми знаємо, що і російська, і китайська пропаганда любить применшувати подібні саміти, їх роль, важливість, і, в принципі, вона любить показувати неможливість європейської дипломатії і європейського політикуму якось працювати з Америкою. Цей раз нічого не було. Тобто, очевидно, вони досі намагаються зрозуміти, що насправді сталося і наскільки це для них загрозливо. А це для нас вже хороший показник. Тобто, допоки наші вороги і супротивники не знають, як реагувати

0: Києво-Могилянської академії, допомагав нам відчути післясмак саміту Сімки на березі Женевського озера, який пройшов цього тижня. А ми тим часом хочемо поговорити і про ще один документ, який з одного боку начебто підписаний, а з іншого боку викликає чимало запитань. Це меморандум між Сполученими Штатами та Іраном, який має припинити конфлікт у Перській або, як її ще називають, Арабській затоці. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: США та Іран заявили про досягнення попередніх домовленостей, які можуть стати основою для припинення найбільшої кризи на Близькому Сході за останні роки. Президент Дональд Трамп повідомив про укладання меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Однак повний текст документа досі не оприлюднений, а сторони ще мають погодити остаточну мирну угоду. За даними міжнародних медіа, документ передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства та запуск 60-денного переговорного процесу щодо майбутнього іранської ядерної програми. Також йдеться про відмову США від нових санкцій на час переговорів і часткове розблокування іранських активів. Для світової економіки ключовим пунктом є саме Ормузька протока. Через цей маршрут проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого газу. Її відкриття може знизити ризики для енергетичних ринків і стабілізувати ціни на нафту після кількох тижнів невизначеності. Водночас документ залишає поза межами домовленостей найскладніші питання. Мова про іранську ракетну програму, можливі військові ядерні розробки та підтримку Тегераном регіональних союзників, зокрема Хезболи. Саме ці теми стали основними причинами загострення безпекової ситуації в регіоні. Окрему реакцію викликала позиція Ізраїлю. Тель-Авів не брав участі в переговорах і заявив, що не вважає себе пов'язаним досягнутими домовленостями. Ізраїльське керівництво наполягає на збереженні свободи військових дій проти загроз з боку Ірану та його союзників. Ще одним елементом потенційного врегулювання може стати створення приватного інвестиційного фонду обсягом у 300 мільярдів доларів для відновлення і модернізації іранської економіки. Його запуск залежатиме від підписання повноцінної угоди.
0: Справді, перебіг ситуації на Близькому Сході, він викликає дуже багато запитань, і тому ми попросили сьогодні допомогти нам визнаного фахівця Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий.
0: Отже, як на мене, меморандум між США та Іраном – це був такий подарунок до 80-річчя Дональда Трампа з одного боку, а з іншого боку, це виглядає, ну, скажімо, як своєрідне приниження американців. Чи я помиляюсь?
2: Та не зовсім. Ну, треба підкреслити, що це саме меморандум, а не угода. Що, очевидно, підписання цього документу було зумовлено якимись внутрішньополітичними американськими розкладами, не знаю, цінами на заправках, напевне, ще якимись міркуваннями, а не динамікою, яка складається на Близькому Сході. І це, безперечно, свідчення неперемоги Сполучених Штатів у цій війні, оскільки війну вони вступали для того, щоб покращити свою переговорну позицію, в першу чергу, по ядерній програмі. А зараз змушені підписувати документ про відкриття Ормузької протоки. Ну, по факту, що відбувається. Все інше там написано настільки загально, настільки колись, що його не можна не приймати до уваги. Насправді, купи козу, продай козу. Ось така ситуація вийшла, і Трамп підписався під цим документом.
0: Ну, логіка Сполучених Штатів в цілому зрозуміла. Тобто, наближаються мідтермс, вже залишається менше 5 місяців до них, і очевидно, що республіканцям, ну, як партії Трампа, можна, я думаю, зараз республіканську партію називати саме так, потрібні перемоги. Але чого досягнув Іран, де, я так розумію, зараз панує навіть не колективний аятола, а колективний генерал корпусу вартових Ісламської революції?
2: Колективний Вахідій, якщо точніше, там з ним ще десь приблизно 5 генералів, тобто

0: очільник корпусу і найвище командування корпусу. І, до речі, якщо встановиться мир, ми будемо свідками посилення внутрішнього елітного розколу і внутрішньої боротьби серед естеблішменту Ірану. Оскільки далеко не всі в естеблішменті готові надалі пролонгувати владу корпусу над країною. Бо є і виборні органи, і інші інституції, які б хотіли повернення своєї влади. Іран, ну, його відкинули років на 10 по окремим програмам військовим. Він і до війни перебував в жахливому стані. Економіка, багато інфраструктурних проєктів були занедбані. І це така була перманентна криза. Зараз ця криза посилилася. Реально шкода для країни величезна була задана за ці 40 днів війни. А натомість вони винайшли зброю, яка, можливо, навіть більш ефективна, ніж ядерна зброя. Перекриття Ормузької протоки і бомбардування сусідніх арабських країн з перспективою знищення їх нафтової промисловості. Ну, це доволі така інноваційна. З одного боку, дуже все прогнозовано було, а з іншого боку, ну, не всі вірили, що іранці на це підуть, але вони вважали, що під час екзистенційного виклику у них не залишається іншого вибору. В результаті вони отримали доволі дієвий механізм впливу, в першу чергу, на своїх сусідів, вдруге, на світову економіку, із напівзнищеною країною. Це не поразка, точно. Чи можна назвати це перемогою? А побачимо, чи цей режим доживе до кінця цього року.
1: А, дуже цікавий прогноз. Ви знаєте, тому що справді наслідки, ну, доволі масштабних бойових дій для країни, яка постійно потерпає від внутрішньої нестабільності, від спроб повстань. Ну, наприклад, остання, я так пам'ятаю, була на початку цього року, і американці її, по суті, не підтримали на межі 25-26 років, то, ви знаєте, це прогноз, який варто запам'ятати.
0: Так, більш того, при певних розкладах вони вже почалися. Нагадаю, 28 грудня минулого року почалися протести, це рівно через півроку після 12-денної війни, яка була рік тому. І після 12-денної війни всі вважали, що там все закатано в бетон, нічого не буде, ніяких протестів не буде. І раптом через півроку країна взривається, буквально вибухає наймасовішими протестами, які довелось розстрілювати, і десятки тисяч людей були вбиті. І ситуація ж не стала краще, ситуація стала значно гірше. Безробіття, воно тільки виросло. Заводи, які реально належать до працемістких галузей промисловості, де приладобудування, наприклад, де багато ручної праці, конвеєри, вони ж знищені. Інфраструктурні об'єкти знищені. І всі ті проблеми, які були до 40-денної війни цієї, вони тільки посилилися. І тому режим не зміг дещо консолідувати свою базу. Але вони все рівно не вийшли за межі цієї бази, цих там від 2 там, ну, до 10 мільйонів максимум, із 96 мільйонів населення.
1: Тут я не можу не торкнутися ще одного моменту, що в меморандумі, який оприлюднено, практично немає Ізраїлю. Тобто це, знаєте, ну, як на мене, не тільки не відображає ситуацію на Близькому Сході, але і є прямим викликом відносинам між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Чи не так?
0: Ну, як правильно сказав, в момент обрання Трампа один такий помітний ізраїльський експерт: з Трампом нам повезло і не повезло одночасно. Це найбільш проізраїльський президент Сполучених Штатів, але одночасно це президент Сполучених Штатів, якому ми найменше можемо сказати ні. Ми найбільше йому, ну, не підкоряємося, найбільше до нього прислуховуємося. Ну, і цей рік показав, що це саме так. Півтора роки травма, і ця війна З одного боку, він дуже багато йде на зустріч Нетаньяху, і Нетаньяху може там домовлятися з ним, але одночасно тоді, коли Трамп каже ні, Ізраїль змушений робити так, як йому кажуть в Вашингтоні. І це безперечний успіх іранської дипломатії, що вони змогли внести Ліван, ситуацію з Хезболою в Лівані, в цю угоду, не вимагаючи припинення вогню не тільки в Перській затоці, в Ормузькій протоці, але й в Лівані, розширивши таким чином дію цього меморандуму в майбутньому угоди на своїх проксі. І це безперечний програш Ізраїлю.
1: Ліван, нагадаю нашим глядачам, вже виступав таким своєрідним каменем спотикання у відносинах Нетаньяху та Трампа. Ну і взагалі їхні відносини, ну мені здається, це справді дуже цікаво, тому що це практично ровесники, Нетаньяху трохи молодший, але політики, які з одного боку вправно грають на струнах популізму, а з іншого боку вони ну якось все-таки залишаються електорально залежними.
0: Безперечно, електоральні ж демократії в обох країнах. І Нетаньяху втрачав владу, програвав вибори і повертався на посаду прем'єр-міністра. І так само Трамп програвав вибори і повертався на посаду президента. От, обидва зараз стоять перед викликом осінніх виборів в Ізраїлі загальні, в Америці мідтерм, тобто переобрання частини парламентарів, ну, от, і обидва змушені розраховувати свої кроки, зокрема, з огляду на електоральну ситуацію. В Ізраїлі, у Нетаньяху ситуація ще гірша, оскільки в разі якщо він програє вибори, цілком можливо, що йому доведеться відповідати перед судом, як по корупційним справам, так і, до речі, по 7 жовтня 2023 року, бо державна комісія так і не створена, і вона все рівно буде створена, і буде розслідування, чому Ізраїль виявився не готовий до нападу Хамасу.
1: Ви дуже цікаво відзначили нову зброю Ірану, удари по арабських країнах, блокування Ормузької протоки. Ну, як на мене, це з одного боку елемент того, що називають третьою світовою, чи я не знаю навіть, черговою світовою війною, але з іншого боку це і, я думаю, значною мірою удари по американській політиці в Близькосхідному регіоні.
0: Безперечно. Більше того, зараз іранці висувають вимогу, і вона навіть в якійсь формі вийшла в меморандум про те, щоб по закінченню всіх перемовин, підписання документів, американці виведуть свої війська з, очевидно, арабських країн Перської затоки. Це повністю демонтаж всієї архітектури безпеки. Крім того, в багатьох арабських столицях зараз переглядають концепцію національної безпеки, яка базувалася на формулі гроші в обмін на безпеку. Безпеку від Сполучених Штатів. А зараз виходить так, що Сполучені Штати швидше додатковий фактор небезпеки, ніж гарант безпеки. Відповідно, не відмовляючись там демонстративно від американської присутності чи американської допомоги, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати та інші арабські країни будуть шукати нових союзів, які забезпечать їхню безпеку. І тут з'являється місце для країн так званих з середньої потуги. Тут з'являється місце для окремих елементів української присутності на Близькому Сході, чого не можна було собі уявити раніше. Хоча міражі продавали, і рафалі продавали, і Катару, і Еміратам, але все-таки американці дуже строго слідкували, щоб Саудія і інші країни купували бажано виключно американську зброю. Тепер ми побачимо трошки іншу комбінацію на Близькому Сході.
1: Тобто є підстави говорити про достатньо стрімке падіння американського впливу не лише через заяви Дональда Трампа, але через практику. Тобто, ну, я дозволю собі таке порівняння, що значний обсяг ракет для систем Patriot, які вистріляли країни Перської затоки, власне, втративши запаси цих ракет, вони втратили і віру в Сполучені Штати.
0: Ну, не до кінця все-таки, бо коли припливає авіаносна група, ти її можеш так бачити фактично, да? Хоча вони самі авіаносці не підігнали під береги на Саудівській Аравії, тримали трішки далі. От, але сама наявність двох авіаносних груп якби натякає на те, що спроможності таке є, але так, в цілому відбувається переосмислення ролі Сполучених Штатів, надійності, передбачуваності. Готовності дослухатися до регіональних партнерів, наскільки от їхнє слово не впливове, особливо якщо воно підкріплюється сотнями мільярдів інвестицій в американську економіку і близькими контактами із Трампом і з його оточенням.
1: Виникає дуже цікаве питання. Якщо в меморандумі між Іраном йдеться про приватний інвестиційний фонд у 300 мільярдів доларів, як це буде корелюватися з інвестиціями країн Перської затоки до американської економіки? Тобто, ну, це щонайменше рух в протилежних напрямах. І я думаю, що на цьому шпагаті навіть Сполученим Штатам буде непросто усидіти.
0: Так, да, там вже сміються. Справа в тому, що інвестиції передбачаються. Ну, щось відновлювати, тобто в будівельну галузь іранську. Так от, вся будівельна галузь Ірану знаходиться під жорсткими санкціями, оскільки вона вся контролюється корпусом вартових ісламської революції. Ну, за виключенням дрібних, може, кілька середніх фірм, а вся велика будівельна індустрія, вона під корпусом. От. І для того, щоб зняти ці санкції, це ще треба, щоб на це дав згоду Конгрес. І ймовірність цього достатньо маленька. От. Я думаю, що ці 300 мільярдів, ну, це якісь фантазії, типу фонду миру для Гази, куди теж мали прийти якісь скажені гроші. Як ми знаємо, прийшов 0 доларів, рахунки там абсолютно порожні, нічого не запрацювало. Ну і приблизно так само, як угода про корисні копалини з Україною, яка буцімто мала забезпечити недоторканність, принаймні по лінії фронту, непросування Росії, оскільки буцімто там от прийде американський капітал. Ну і відповідно теж ми можемо подивитися на фінансові результати цієї угоди про рідкоземельні метали між США та Україною. Тому я скептично ставлюсь до цього фонду в 300 мільярдів.
1: І ви згадали про Україну, і я не можу не торкнутися перспектив нашої держави. Ви вже сказали, що більше шансів для українського оборонно-промислового комплексу, ну, тим більше в контексті того, що президент Володимир Зеленський навесні здійснював візити до країн Затоки, вів там переговори. А в якому векторі мають бути українські зусилля для того, щоб досягнути там зараз успіху? Все ж таки вакуум влади, вакуум сили, ну, мені здається, в регіоні Затоки все-таки не з'явився.
0: Ні, безперечно не з'явився. Та, ну що, 1500 сучасних бортів, винищувачів, укупно в арабських країн. Це величезна армада. І за цю війну, незважаючи на бомбардування, вони там півтора рази здійснили рейди. Один раз Емірати і один раз Саудівська Аравія по іранській нафтовій програмі. Там достатньо багато сучасного, надсучасного, дорогого озброєння у них на даний момент. Питання в тому, чи як вони готові його використовувати і чи готові вони його повноцінно використовувати. Ну, а нам, в першу чергу, нам треба, знаєте що, відповідальність. Відповідальність і послідовність на Близькому Сході, зокрема в арабських країнах Перської затоки. Якщо ми щось кажемо, то це робити. Якщо про щось домовлятися, то виконувати. Не завжди з того мого боку все чисто і гладко, але нам треба подолати ставлення до України як ненадійного партнера. Ми пам'ятаємо програму балістичних ракет, які Південмаш для Саудівської Аравії робив, не зробив. Ну, от, були там інші такі подібні проблеми. Зараз є шанс повністю змінити цю частину уявлень, бо війна допомогла значною мірою покращити образ України в цих країнах, від американської маріонетки, яка нічого сама не спроможна, до експортера безпеки для регіону. Це дуже позитивні зміни. От, тобто суб'єктність з'явилася українська. Це треба підтримувати. Головне не бути послідовним і виконувати те, що ми обіцяємо зробити.
1: Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з перспективами досягнення миру на Близькому Сході, припинення конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Наші теми на сьогодні вичерпано, але це означає лише одне, що ми вже починаємо працювати над новим випуском світогляду для того, щоб він був не менш цікавим. Дякую за увагу, на все добре.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Інформуємо та аналізуємо всі найважливіші події цієї непростої доби. Є повідомлення важливого плану від Сил оборони України. Отже, Сили оборони України вразили центр космічного зв'язку у Москві і міст поблизу Запоріжжя. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Отже, уразили наші бійці низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку у Москві. Дослівно. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворогу уточнюються. «Дубна» розташоване на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Ну і наші бійці повідомили, що вражено пункти управління БПЛА на окупованих територіях, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області і завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки тимчасово окупованої Запорізької області. Ну що, і проводимо опитування. Серед інших важливих тем ми аналізуємо і непорозуміння між Польщею та Україною, ну і проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтесь. Отже, питання просте. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас, долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити про це і не лише про це. Зі знаковим українським публічним дипломатом Валерієм Чалем, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Слава Україні! Пане амбасадоре, радий вас бачити.
13: Героям слава, дякую, що запросили.
12: Я прочитав надзвичайно інформативне і надзвичайно емоційне ваше звернення, зокрема, в одній соціальній мережі. І я з вами погоджуюсь. Так, тому що ми повинні працювати виважено, мудро і водночас нагороди, які нам вручали, ну, зокрема, попередні польські президенти, це, в принципі, не те саме, що являє собою політика теперішнього польського президента Кароля Навроцького. Ну, але безліч українських, майже всі українські президенти, за винятком Віктора Януковича, повернули найвищі нагороди Польщі назад до Варшави. Отже, пане амбасадоре, як нам правильно і мудро підходити до подібних речей?
13: Ну, я коротко висловлю той алгоритм, який я вважаю за потрібний. Це моя думка з досвіду дипломатичного. По-перше, те, що зробив Карл Наворонський, президент Польщі, саме це повернуло назад, на жаль, на коло суперечки, які, в принципі, інші президенти, попри те, що вони існували, історичні якісь питання, вони все-таки їх не ставили першими. Він зробив це спеціально, орієнтуючись на свої інтереси внутрішньополітичні, і зробив цю заяву відібрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. Те, що президент України Володимир Зеленський віддав сам ще до того, як відбулися якісь формальні процедури в Польщі, до речі, це дуже добре було, правильно зроблено, з відповідним супровідним текстом, що ми відкриті до співпраці. Тобто тут я підтримую от такий крок 100%. Тобто 100% це було зроблено дуже правильно. Навіть допоможе уникнути там подальших проблем в Польщі. А я скажу, що подальших, я маю на увазі зараз конференція в Данську, і попри те, яка б вона там не була з точки зору ефективності, але все рівно питання зависло, і треба вирішувати його в таких умовах. Тому такий жест ще допоміг там прем'єр-міністру не ставити прем'єр-міністра Туска, який там мав би все-таки контрасигнувати або висловитися якось в складну ситуацію. Тобто дуже правильно, підтримую, віддав президент. Далі, підтримка цього кроку. Це демарш уже, це відповідь конкретно Карлю Навроцькому, не всьому народу Польщі. Це те, що зробили президенти. Такі речі робились раніше, коли треба було висловити консолідовану позицію президентів. Це не перший раз. Президенти, от ті, що і Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Петро Порошенко, вони вже разом виступали на підтримку рішень в заявах. Ну, я думав, що в такому разі заява буде правильним форматом, тобто саме спільна заява президентів. Воно би також було не менше помічено в Варшаві абсолютно. Не мало б, можливо, такого інформаційного ефекту всередині України. Ну і, можливо, за кордонами Польщі. Да. А так, в принципі, кожен президент, він має орден свій, тому так сталося, що вони окремо кожен заявив про це. Окей, я вважаю політичне рішення, це їх рішення, хоча я кажу, що я вважав би, що з орденами це складна історія, краще робити спільні заяви, але тут був натяк, ну не натяк, а вже прямим, прямо говорилось, от ти забираєш орден у одного президента, а ми солідарні, бо це не тільки до президента, до народу, і ми якби також відмовляємося. Від такого ж ордену. То я це абсолютно розумію і вважаю, на цьому моменті треба було би і зупинитись. Тобто дипломатичний демарш, він успішний тоді, коли подальші розраховані дії його не нівелюють. Що відбулось далі? А далі була частина дипломатів, деякі з них є дипломатами діючими, деякі працюють в офісі президента. Тут можна зрозуміти, в офісі президента, ясно, тут треба підтримати президента. Міністр Сибіга Андрій, він політик. Зараз, щоб ви знали, він зараз не на дипломатичній службі.
14: Тобто?
13: Він зараз політик. А міністр, коли приходить на посаду міністра, він пише заяву припинення дипломатичної служби, щоб ви розуміли. Тому що він член Кабінету міністрів, він політик. І, до речі, і попередні міністри не були службовцями. Така наша система зараз поставлена. Тобто йому, він не має вибору. Він, якщо належить до, як і в Польщі, належиш до партії конкретної, там підтримуєш партію. Ну, в даному випадку не належить до партії, але належить до вертикалі президента, якби команди. Тобто я можу зрозуміти. Далі, от проти чого я виступаю, не робити з дипломатичного демаршу флешмоб. Тому що останні два дні, можна так сказати, до сьогоднішнього, це почало перетворюватися в флешмоб. Мало того, що від орденів почали відмовлятись польських деякі, на мій погляд, як на мене, ну, трохи, так, м'яко кажучи, одіозні фігури. Тому що, ну, заяву робити російською мовою, ще й просто виділяючи якісь там натяки на національність, зовсім не про те. Абсолютно не про те. Це вже переходить, нівелює ефект від демаршу, такого дипломатичного демаршу, який був дійсно зроблений президентами, ну і можна сказати і дипломатами. Але це другий момент. Не можна втягувати військових. Ні в коєму разі не можна, щоб військові починали відмовлятись. Тобто, і я би хотів, звісно, ну це вже мистецтво, і кожен президент сам визначає. Я би не підставляв під участь в такому демарші посла України в Варшаві, Польщі. Тому що ясно, що це, ну, має кожен вибір, ми все розуміємо, але яка межа цього вибору, також розумієте. Тому пан Боднар, який є професійним, одним з найкращих дипломатів, змушений був це зробити фактично. А тепер, ну, як він буде спілкуватися з цією групою Навроцького? Чи з правим, крайні правими. Ніяк не спілкуватись, теж не можна, бо треба спілкуватись. Тому я за те, щоб... Тому резюмуючи скажу так. Ну, поки кроки були пропорційні, це нормально. Це питання вже вибору. У нас демократія. Хтось вважає таку схему краще, хтось іншу. Але коли я бачу, що це вже переходить, нівелює попередній ефект, досить сильний, якого не очікували в Варшаві, ну, ну, якщо хтось думає, що він додасть щось до президентської позиції, ну, я вас завіряю, що це не так. А у нас такі ордени, які почали здавати, да, вони мають сотні людей. Починаючи від людей, ну, я не знаю, Мустафа Джемілєв має орден, мають Вакарчук, Забужка, там, релігійні діячі. Я вже не кажу про людей, які були на посадах глав, там, мерів, глав адміністрації. У них десятиліттями, там по 30 років вибудовувалися стосунки. Так от, поляки сигналізують, що подальше продовження оцей орденопаду буде вже сприймати на свою сторону. Якщо вони зараз проти позиції Кароля Навроцького, дуже багато хто, то продовження цієї історії може призвести до розкручування її. Зараз деякі представники парламенті пропонують ордени всі поздавати всім і потім вже забирати підприємства спільні з Польщі.
14: Ну, пане амбасадоре, ми якраз переживаємо найбільше не за ті чи інші, нехай і болючі, але елементи символічної історичної політики двох держав, так, а йдеться про те, що ми можемо зіпсувати певний надзвичайно потрібний нам гармонійний формат співпраці. Йдеться про економіку, йдеться про безпеку, йдеться про забезпечення прав громадян України в Польщі, громадян Польщі в Україні і не лише. Ну, але насамперед йдеться про війну. Ну і от, анонсували, що можливий візит президента України Володимира Зеленського до Гданську, де має відбуватися відповідно важлива конференція з питань відбудови України. Питання ще не підтверджено. І водночас розуміємо, що з емоційної сфери вийти надзвичайно складно. Ми бачимо, наскільки активно, наскільки емоційно забарвлено зреагували, ну, частина українського і громадського суспільства, і українського політикуму. Пане амбасадоре, чи є можливість, на вашу думку, дещо пригасити емоції? Так, бо інакше, ну, наслідки можуть бути дуже недобрими.
13: Дивіться, емоції ми говоримо пригасити в частині громадянського суспільства, людей, які, ну, емоцію підтримки України, це завжди буде, коли наших б'ють, що називається. Хто б це не був зовні, ми будемо об'єднуватися. Тільки я пропоную об'єднуватись навколо питань захисту України проти ворога Росії. І я думаю, що це правильний тип об'єднання, це раз. Друге, тут не тільки ж емоції. Далі буде. Ми ж розуміємо прекрасно, що в Польщі буде продовжуватись ця гра внутрішньополітична на цих питаннях, і про це президент Польщі чітко сказав. він назвав і питання блокування євроінтеграції, хоча він поки що назвав це по-іншому. Але що може, як це може звучати, якщо історичні питання там не будуть вирішені, по суті, то не буде членства в ЄС. Ну, що це таке? Це ж не Маастрихтські критерії. Це... Але ми розуміємо, що Польща буде приймати рішення. Тому для нас це важливо. Тому треба спілкуватися з ними всіма. Я вважаю, до речі, Гданськ не самий критичний момент. Дуже багато зараз дискутують. Їхать, не їхать. Ну, насправді, не та подія. Вона б і не привернула великої уваги, якби не контекст зараз оцей. Тобто, не знаю, і тут мають свої аргументи і ті, що попри все треба їхати. Хтось каже, ні, ні в коєму разі. Я думаю, що знайдуть, як завжди, посередині який-небудь онлайн-участь, щось такого плану. Але це не важливо. Тут важливо інше. Яка в нас буде стратегія якраз сусідом далі взаємодії, інформаційна стратегія, стратегія в сфері безпеки і оборони і стратегія дипломатична. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт, він в інформаційній сфері ще буде підживлюватися дуже, ну, дуже багатьма. Бо це, ну, по-перше, не тільки росіянами сколково, вже мемів там купу накидало в мережі польські соціальні, але й вигідно, ну так, чесно кажучи, кожній стороні, тому що об'єднання навколо президента, тобто це позитивна історія. Але я, як дипломат колишній, і не знаю, як складеться в майбутньому, я вважаю, що дипломатія тут взагалі не при чому. Нам потрібно інструментарій дипломатичний залишити для вирішення таких питань, тому що їх буде багато, їх було немало. Да, зараз це взяв президент Польщі, спеціально зробив, розкрутив це, ми розуміємо для чого. І далі буде. Я чому це роблю, намагаюся на цьому рівні хоча б дати сигнали нашим польським партнерам, що тут, ну, ми не будемо розкручувати цю історію, ми намагаємося її навпаки зняти, тому що вони також побоюються, що вона піде далі. І дуже багато незгодних були з самого початку з рішенням Кароліна Навроцького, але настрої, що суспільство там, скажімо так, різні є. Тому зараз знайти способи непублічні, дати сигнали, що треба поговорити по конкретних темах безпеки і оборони. Раз. Друге, знайти способи все-таки розморозити, чи якось, щоб працювала двостороння президентський цей комітет. Президентський. Він для цього зроблений був. Я працював там, як уповноважений, в цьому комітеті. Ми знімали в закритому режимі проблемні питання. Він має відновити свою роботу. Тим більше на чолі його зараз з українського боку Сергій Кислиця, досвідчений дипломат. Я думаю, що зараз складно буде послу. Ну, треба якось вирішувати, можливо, через отак, от таким чином. Далі з Сеймом працювати. Працювати парламенту українському. Працювати на всіх рівнях, продовжувати цю практику. Тобто, ви ж розумієте, що вигадано набувачі тут дуже просто. Кароль Навроцький, який, я думаю, побачимо, але, скоріше всього, стрільнув собі в ногу цим самим. Він обезцінив орден Білого Орла, може до кінця обезцінити, якщо продовжить таким чином робити. Але це таке, як внутрішнє питання. А от наше питання, це дійсно наші кроки, які не повинні бути, знаєте, око за око, зуб за зуб. Нам треба підійти до цього мудро.
14: Наостанок, пане амбасадор, хотів би уточнити, а чи вдасться нам реалізовувати стратегію мудрості, як, ну, тому що, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну, відповідно, була доволі чітка реакція з боку міністерки канцелярії президента Польщі Агнєшки Єнджак. Так, ну, зокрема, йдеться і про вручення ордену Білого Орла колишньому канцлеру Герхарду Шрьодеру. Так, ну і не скасовують, так би мовити, подібну нагороду, не знімають з нього даного ордену, бо він ніколи не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. І тут справа не про Шрьодера. Тут про певні стандарти і водночас, ну, про те, що не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Ми не зауважили, щоб президент Зеленський намагався образити Польщу.
13: А там там розкручування далі. І там порівняння, пояснення таке, що Шрёдер не підтримував, ну, фактично прямим текстом, що якби ще такий момент, що він не захищав фашистів, да, щось там в такому плані. Це вже образа дійсно і не відповідає фактам. Але я не очікую, що канцелярія президента Кароліна Навроцького зараз щось змінить. Вони будуть піднімати навпаки більше це питання. Я просто кажу, що не можна грати в цю гру з трьох причин. По-перше, що це їх розіграш, ну якраз вони. Не треба в цю пастку потрапляти. На кожне їх таку досить різку, ну я так скажу зараз, намагаюсь дипломатичні слова підбирати, але неправдиво насправді. І ну, таку образливу якби заяву не можна так само робити, також заяви. Це перше. Друге, що потрібно змінити пріоритети, порядок обговорення, перевести все-таки навіть з канцелярією президентською. Є питання, які можна обговорити, тут можуть нам допомогти і наші партнери. Я маю на увазі керівників і Франції, і Німеччини, можливо, Брюссель. Але більше, ну, Брюссель менше, Франція не менше. Тобто можуть бути якісь, може бути тристоронні формати, можна... Тут різні є дипломатичні рішення. І третє, і головне, Кароль Навроцький не вся Польща. Навіть в політичному плані вони претендують поборотись за уряд, за парламент своїм, але поки є прем'єр Туск, є інша більшість в парламенті. Але я не знімаю необхідності працювати з цією групою. З ПІС, з Качинським, з більш правими. Тільки немає сенсу працювати, я вам скажу, з ким це проросійські сили. От ці радикальні проросійські. Причому вони є і справа, і зліва. От і все.
14: Тобто, дякую вам, пане амбасадоре.
13: Легко не буде. Легко не буде, але треба розуміти, що ми також можемо або загострити, або навпаки змікшурувати.
14: Дуже вам дякую, пане амбасадоре. Валерій Чалий був на зв'язку з нашою студією, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Пан Чалий надзвичайно кваліфіковано розібрав ситуацію, зокрема те, що стосується україно-польських стосунків, так і відносин між президентами. Але давайте ще послухаємо Володимира Зеленського, президента України, який дещо пояснив, зокрема те, чому він назвав саме так, як він назвав, бойовий підрозділ Збройних сил України. Слухаємо президента.
15: Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
16: вони вибрали цю
15: вони
16: назву.
15: Обирають.
16: І звернулися до вас
15: сотні
16: з проханням
15: разів
16: присвоїти.
15: Я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
16: Це була ініціатива підрозділу.
15: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно, я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і що, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти.
14: Ну, доволі чітко і зрозуміло. Ну, але, так би мовити, легше від цього не стає з урахуванням доволі жорсткої позиції польського президента. Ну, але будемо спостерігати і будемо намагатись не потрапити у пастку так званих дзеркальних відповідей. Про те, чи вдасться нам бути мудрішими, зараз буду говорити з українським публічним інтелектуалом Мирославом Мариновичем.
17: Вітаю вас, пане Мирославе.
18: Вітаю.
17: В нашій студії перебуває член-засновник української гельсінської групи, дисидент і політв'язень часів СРСР, засновник та голова амністійного руху в Україні. Ну що, ви написали, ви дали дуже чіткий сигнал. Я не знаю, чи почують його українські політичні еліти, чи почують його громадські діячі, але сигнал, можливо, мав би дещо применшити емоції, що, мовляв, не треба нам дзеркальних відповідей на доволі емоційні вибрики польського президента. Мирославе, вам слово.
18: Мене дуже схвилювала ця фраза нашого міністра іноземних справ. Я розумію його емоції. По-людськи я можу зрозуміти його. Але як дипломата досвідченого, ну, я був здивований, тому що, по-перше, він назвав дотеперішні дії незауважуванням. Ну, це не так. Було чітко видно, що президент Зеленський зауважує, реагував і так далі, але не було якихось кроків негативних, якоїсь боротьби, і це правильно. Ми маємо зберігати витримку, маємо зберігати гідність, певно. Саме слово «дзеркальне», будемо дзеркалити, воно дуже невдале, тому що воно двозначне, і воно спонукає подумати, а що саме ми будемо дзеркалити. Якщо з польської сторони йде глупота, то ми будемо так само дзеркалити ту глупоту у відповідь, свою глупоту у відповідь. Ні, я цього не хочу. Я переконаний, що пан міністр так само цього не хоче. Далі, якщо з боку польського президента йдуть такі відверті, примітивні, популістські акції, то що ми так само у відповідь маємо дзеркалити популістські акції? Ні, звичайно. В нинішній час це абсолютно не потрібно. В нинішній час, навпаки, ми маємо показати, що є різниця між оцією глупотою польського президента і гідною поставою українського президента. І це мають бачити і в Польщі, і в Україні. А якщо ми почнемо отак закидати одне одного глупо,

0: самогубствами, ну, добра не буде. Крім того, мені здається, що і українці, і поляки. Ну, слухайте, ну, хіба ми не читали історію? Хіба ми не знаємо, що ціле, майже ціле 20 століття ми лупцювали одне одного, ми дзеркалили дії одне одного? Українці, обурені діями поляками, говорили про справедливу відплату. Поляки говорили, обурені українськими діями, про акції одвитове. Чи це навчило нас? Чи ми визнали, от, таке ці акції були справедливі, бо ми зробили неправильно? Ні, цього не було. Тому спокій, державницька позиція, мудрість – ось що нам потрібно сьогодні.
1: Ну, нам треба шукати так званий пункт збірки або точку збірки, так, тому що, ну, впродовж останніх кількох років в нас були певні емоції, емоційні гойдалки в стосунках між Польщею та Україною, вони були, це закономірно, але була величезна вдячність, і це колосальний багаж, який давав нам сподівання інерційно продовжувати в тому дусі, ну, принаймні, до того, як ми з'єднаємось в Європейській Унії. З одного боку, з іншого боку, ну, очевидні загрози. Очевидні, йдеться і про Росію, і ми не знаємо навіть, якого плану можуть бути провокації. Чи на території України, чи на території Польщі, так? І ось ми танцюємо над прірвою, насправді. Це стосується і Польщі, і України. І от тут ми щось десь прогавили. Мирославе, чи є, на вашу думку, перспективи, ну, сформувати новий, додатковий порядок денний, який би дозволив і народам, і державам, і країнам, і політикам, і всім якось усвідомити, так, що насправді небезпека є значно більшою, ніж емоції. Закономірні вони чи незакономірні, вони є. Це людське, це природнє. Так, політики також емоційні. Ну, і далеко не всі коментатори мають рацію в своїх, надзвичайно, стійких, в своєму справедливому гніві. Так, але, ну, ми можемо втратити значно більше, якщо ми не переосмислимо щось.
0: Так. Від української сторони дуже багато залежить. Тому що, я повторюю, що якщо ми підемо на ці такі дзеркальні акції, ми програємо однозначно. Це в мене не викликає сумнівів. От уявімо собі дві ситуації. Президент наш Зеленський, враховуючи таку поставу з боку польського президента, відмовляється їхати до
1: Гданська.
0: Це один варіант. Так? Яка реакція світу? Ну, хлопчача реакція. Це не серйозна реакція. Це таке собі, знаєте, ну...
1: Емоційна реакція була там.
0: І друга ситуація. Він спокійно приїжджає до Польщі. Як його зустрічають? Всі, тобто не всі, багато поляків будуть вибачатися перед ним, казати, що ми не підтримуємо дії. А західні дипломати будуть казати, молодець, гідно поводиться, виграє на цьому тлі. Тому от такі нам речі потрібні, грати на контрасті, не глупота, а мудрість. Дуже важливо зрозуміти, що справді, якщо ми не зауважимо цього моменту, почнуться серйозні провокації. Росія їх організує. І в цьому такому медійному тлі будь-яка провокація, та що-небудь, та як пригадуєте собі, кілька років тому теж в подібних таких ситуаціях якийсь був... чи напад, чи щось на консулят польський у Львові. Якась така, знаєте, щось було зроблено таке, що привернуло медійну увагу. Хто це зробив? Звичайно ж, бандерівці. Росія, ну, Росія тут же ж дала це пояснення. І в Польщі підхопили. Тобто, нам

0: треба бути мудрими, нам треба бути, триматися в спокої.
1: Ну, хотілося б триматися в спокої, але якщо ми говоримо про провокації, також нещодавно на території Польщі було вбито, в буквальному сенсі, російського опозиціонера-карикатуриста, який малював російське, московське ЦК у доволі характерний спосіб. Застрелили. Ну, і не дай Боже, якщо би сталася подібна провокація, чи в Україні, чи в Польщі. Це величезний ризик. Як, на вашу думку, Мирослава, чи вдасться нам, не знаю, залучити досвід святого отця Івана Павла ІІ, тому що в непростих часах, понад чверть століття тому, він наважився на вчинок, і він зрозумів величезну перспективу польсько-українського порозуміння.
0: Так. Я вірю в це, і саме тому я назвав нинішні стосунки між Польщею і Україною американськими гірками. Ми зараз на тому нижньому, я сподіваюся, що на нижньому етапі, але буде неминуче, обов'язково буде позитивний етап. Коли він починається, з чого він починається? Завжди в минулому, з жертовного свідчення якоїсь людини, чи то в Польщі, чи то в Україні. В Польщі ви згадали Івана Павла ІІ, прекрасний приклад. Він приїхав сюди до України, і він говорив про потребу віддати історію Богові, скажімо так, не забути, але віддати історію Богові, а думати про майбутнє і про співпрацю. Але так само я згадаю Яцека Куроня. Це жертовне обстоювання ідеї, що ці два народи повинні розуміти одне одного і повинні усвідомити, що минуле ніколи не буде мати однозначного пояснення. Ніколи не буде чорно-білості. Те, до чого хочуть схилити польське суспільство оті радикали, щоб Польща тільки жертва і ніколи нічого, ніяких кривд не чинила українцям. Так що отакі, я очікую на якісь такі кроки, які будуть, значить, які, після яких люди скажуть, а, вау, оце потрібно, знаєте, і буде нова якась модель. І дозвольте я нагадаю, як у Львові 2002 року група людей з вашою участю також, в той час, коли нахмурилися на хмари політики, почали воювати українські, польські довкола цвинтаря Орлянд. Орлят, довкола відновлення цього цвинтаря. Що тоді зробила група, наша група львів'ян? Ми зрозуміли, що воювати з тими негативними проявами у дзеркальний спосіб – це неправильно. І ми організували спільні молитви і на польських, і на польському, і на українському військовому меморіалі. І відразу ці хмари розсунулися, відразу настрої заспокоїлися на певний час. Я не кажу назавжди, але на певний час. Тобто потрібні нестандартні кроки, потрібні такі кроки, які будуть приваблювати увагу.
1: Ну, але як нам правильно і мудро реагувати на ті чи інші провокативні заяви, які будуть так, тому що якщо, наприклад, і на території Польщі, як будь-якої держави, є групи, які можуть фінансуватися зовні, так, і вони, якщо основна задача їхня буде роздмухування ненависті, ну, ми не можемо також мовчати. Як правильно реагувати на ті чи інші провокації?
0: Я думаю, що це завдання України, на жаль, складне, але воно стоїть перед нами взагалі не тільки щодо Польщі. Західна Європа взагалом, Європа, не тільки Західна, я так по старинці говорю,

0: жувала і заробила Брекзіт. Америка певний час була переконана, ну що ви, ми маємо потужні інституції, вони працюють, російські впливи, нічого. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо президента, який фактично співпрацює з Росією, з Путіним. Тобто потрібно розкривати механізми впливів Росії на ментальність тих народів європейських. А в випадку з Польщею тепер, то я навіть використовую таку фразу. Звичайно, що бензину підливає Росія, але горять польські дрова. І це Польща має усвідомити, що з одного боку це так, це Росія, але не тільки оці версії минулого, взагалі оце обговорення минулого, це роз'ятрювання минулого, ну це є просто провокація, але це є роз'ятрювання їхніх власних боли з одного боку, як вони говорять, але також і є біль, я не ставлю це під сумнів, але також і стереотипи, також і хибні уявлення по історію. Знаєте, що мене вражає як колишнього політв'язня? Я пригадую собі початок 80-х років, коли ми в таборі Кучино укладали текст короткої телеграми, підпільної, ясна річ, до солідарності. Обговорювали ці всі думки. Жодна людина не згадала минуле. Ми всі думали про майбутнє. Маємо спільного ворога і треба думати про майбутнє. Сьогодні в мене таке враження, що все прямо навпаки. Ніхто не думає з тих людей, про кого ми говоримо у Польщі, про майбутнє. Всі повернулися і дивляться, і копаються у минулому.
1: А це парадоксальний, але водночас характерний момент. Ви абсолютно справедливо відзначили цей момент. Ну, я собі уявляю, як під час Другої світової війни британські і французькі союзники почали би аналізувати, наприклад, різні численні злочини, яких було чимало в їхніх історіях. Я не кажу про те, що історичний діалог не потрібен. Ні, потрібен. Дослідження потрібне. Ексгумації на території Польщі і на території України потрібні. Але чомусь минуле стає сильнішим, ніж візія спільного майбутнього і загроза. Це парадокс якийсь, Ярославе.
0: Ну, крім того, це цілковите забуття своїх власних емоцій. От уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що 39-го року, десь там в листопаді, грудні, може на початку 40-го року, якийсь сусід Польщі говорить їй, ти не так піднімаєш свій народ на боротьбу з агресором. Бо ти згадуєш свою цю історію, а вона не така, тобі треба переосмислити. Ну, що би поляки сказали? Та відстаньте, ми маємо ворога, ми маємо екзистенційну проблему вижити. Розумієте? Тобто, вони собі не можуть перемикнути цю ситуацію на нашу, на нашу ситуацію. І тому вони надто довго вже були захищені. НАТО, Європейський Союз. Вони, знаєте, відчули себе в комфорті. Ніхто їм не загрожує. І тому вони ніяк не вони далі урівнюють Україну, начебто це десь 10 років тому наші дискусії. Та навіть і 10 років тому ми не були в однаковій ситуації. Тобто тут, на жаль, ми маємо справу з тим, що в літературі називається імперським синдромом, колоніальним синдромом. На жаль, в уяві багатьох поляків, українців, це народ, який, якому вони зобов'язані, ну, морально.

0: зобов'язані допомогти. Місія на Всхід, це історична місія поляків, допомогти тим малорозвиненим українцям піднятися. В результаті вони будуть вдячні нам і приймуть нашу версію історії. Такого не буде.
1: Дякую, Мирославе. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював український публічний інтелектуал Мирослав Маринович, колишній в'язень радянських тюрем. Ну, а я хотів би зараз, щоб ми послухали польського прем'єра Дональда Туска. Говоримо про доволі емоційні зараз відносини між українськими та польськими елітами. Слухаємо Туска.
2: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої страждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірше за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
1: Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі. Ми проводимо опитування, тож долучайтесь до нього. Ваша думка є важливою для нас. Наші президенти, питання стоїть, повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Отже, шановні глядачі, голосуйте, долучайтесь. Ну, а я зараз продовжу аналіз україно-польських відносин. Лев Захарчишин на зв'язку з нашою студією, повноважний директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Вітаю, пане Левко, радий бачити.
3: Вітаю, вітаю глядачів. І тебе, Антоне, теж.
1: Ну от, буквально пару хвилин тому завершилась наша розмова з Мирославом Мариновичем. Так, і він закликав не дзеркалити. Тому що, коли ми говоримо про дзеркальні відносини в подібних дражливих питаннях, ми не повинні, на думку Мирослава Мариновича, повторювати дурниць, які можуть бути вчинені тими чи іншими польськими політиками, так, тому що польських політиків доволі багато, і тут йдеться і, зокрема, про політиків, яких можна сміливо назвати відвертими провокаторами. Отже, як нам бути от в теперішній подібній ситуації, особливо з урахуванням того, що велика конференція у Гданську, вона має принести позитивні, насамперед позитивні плоди?
3: Ну, я тут абсолютно згідний з Мирославом Мариновичем, що не треба втягуватися в цей конфлікт, бо перш за все цей конфлікт є внутрішньопольський. Я це вже неодноразово говорив. Польща, по-перше, є в дуже серйозному внутрішньому конфлікті, розколота на два, ну, дуже сконфліктовані табори. По-друге, наступного року парламентські вибори. По-третє, в Польщі після тривалого правління такої монополії, як у нас кажуть, монобільшості, бо і парламент, і президент були в руках однієї політичної сили «Право і справедливість». Після останніх парламентських виборів парламентська більшість сформована коаліцією демократичних сил, в основі якої є громадянська платформа. І тому цей конфлікт, він якби дуже-дуже є такий, ну, на диво такий жорстокий, жорсткий, йде постійна виміна ударів політичних, медійних і так далі. І, на жаль, Україна і ця історія з орденом Білого Орла – це є один з елементів цього політичного, внутрішньополітичного протистояння Польщі. Воно має якби кілька аспектів. Перший аспект, очевидно, історичний, тому що ця тема є в Польщі доволі ну, чутлива, так, наша, наші конфлікти, наші взаємні конфлікти періоду Другої світової війни. Причому сфокусована на одному фрагменті цих конфліктів, очевидно, ніхто не бере в ширшому контексті. Це історія, так? Але, мабуть, важливіше є те, що ці правопопулістські сили, які в тому випадку представляє президент Навроцький, вони просувають ще одну тезу. І ця теза, про неї варто більше сказати, ця теза полягає на тому, що слід з Україною розмовляти більш прагматично. Що це значить? Це значить, враховуючи те, що Україна ослаблена, що Україна в війні, що вона дуже сильно залежить від допомоги західних союзників, це є хороша нагода з точки зору правопопулістів польських, щоб ставити перед Україною жорсткі вимоги в майбутніх переговорах щодо членства в Євросоюзі, щодо членства в НАТО, тобто використати цю ситуацію для так званого просування польських національних інтересів. Це є більш небезпечно, але ми повинні бути до цього готові, тому що це не тільки Польща буде таку позицію займати. Як тільки закінчиться війна, як тільки ми будемо реально вести переговори щодо членства в НАТО і в Євросоюзі, ми повинні бути готові до того, що такий період м'яких і дуже товариських стосунків закінчиться і буде жорстка, прагматична, часом цинічна розмова щодо умов, на яких Україна зможе вступити в ці інституції.
1: Ну, дивіться, нам би ще всім би хотілося дожити до тих, в лапках, звісно, благодатних часів, коли ми будемо змагатися повноцінно за ті чи інші європейські преференції. Ну і ось, на вашу думку, чи вдасться відділити котлет від мух? Ну, трошки я вульгаризую, але в будь-якому разі є питання економічні. Так, і Польська Рада Підприємництва закликала до того, щоб дещо остудити відносини. Є співпраця в оборонній сфері між Польщею та Україною. Є підготовка до, можливо, нових викликів, так, тому що американська присутність на континенті слабне. І, можливо, багатьом державам доведеться брати відповідальність на себе. Але є ще історичні питання. І, наскільки я розумію, ну, політика польського президента, ви правильно відзначили, що він не є лише одним політиком, але він представляє певний вектор, певний наратив певних виборців. Так, ну, от, чи вдасться, на вашу думку, вивести на прагматизм і дещо пригасити певні емоції?
3: Ну, повністю не вдасться, бо антиукраїнська риторика – це один з елементів політики, яку практикує теперішня оця, ну, скажімо так, президент і оточення, і цей правопопулістський табір, який вони представляють. Дуже багато буде залежати від результатів виборів наступного року. Якщо правляча коаліція зможе, умовно кажучи, втриматися і буде якась твереза сила в польському політикумі, яка буде говорити про ті речі, про які ви говорите, тому що, в принципі, вся така демократична, тверезо мисляча частина польського політикуму, незалежно від того, бо є різні, якби, теж оцінки волинських подій, але вони всі абсолютно сходяться на тому, що має бути оцей момент і здорового глузду, і прагматичних розрахунків в стосунках має бути дотримана, і ніякі історичні моменти не можуть нас туди тягнути. Навіть сам пан президент Навроцький перед тим, як стати президентом, говорив про те, що хто має бути героями українців, мають вирішувати самі українці. Але місце сидіння змінює місце, значить, огляду чи погляду на ситуацію. Тому не вдасться нам абсолютно стерильно вийти з тої ситуації. Це буде, на жаль, тривала і неприємна боротьба. Тим більше, що, ну, в особі президента Польщі ми маємо людину, яка намагається цю ситуацію використати, ну, перш за все, для своїх політичних інтересів. Тому всі в очікуванні результатів виборів, результатів того, як далі сформується польська політична сцена. Ну, і знову-таки, вертаючись до питання американського, президент Польщі дуже наголошує на своїх особливих стосунках з президентом Трампом, а ми знаємо, що президент Трамп, один з векторів його зовнішньої політики – це є ослаблення Євросоюзу, тому тут теж є моменти, де політика президента Польщі може йти в суперечність з політикою Євросоюзу.
1: От нас буквально лишилося півтори хвилини. Пане Левко, хотів би уточнити. Польські активісти готові нагородити українського президента своєю відзнакою. Зараз я уточню власний орден, так? Ну і брати нам подібні нагороди, погоджуватись на подібне чи ні? Півтори хвилини.
3: Ну, я знову-таки вертаємося з того, з чого почали, з того, що казав Мирослав Маринович. Нам, українцям, треба пригасити цей конфлікт з нашого, принаймні, боку, бо це не є в наших інтересах. Не є в наших інтересах реагувати на дурниці, які робить польська сторона, я скажу так просто. В наших інтересах є, перш за все, комунікувати, співпрацювати з тими, хто є по нашому боці. Ну, от заява прем'єра Туска, вона приблизно окреслює коло людей. Хоча ми тут входимо в певний внутрішньопольський конфлікт, але ну, не ми його створювали, так? Тобто будувати союзи з союзниками, пробувати розмовляти з притомними людьми по той бік конфлікту. От, чи брати нагороду? Ну, я кажу, я би зараз пробував. Президент зробив свій крок. Я вважаю, що цей крок був абсолютно правильний, так? Що він повернув свою нагороду. Далі я би зараз просто це питання відставляв на бік. Зараз от в Гданську буде проходити міжнародна конференція щодо відбудови України, на тому треба фокусуватися на тих питаннях, які для нас пріоритетні. Перемога, боротьба з корупцією, політична стабільність в Україні і якийсь теж консенсус політичний – це наші пріоритети. А якісь комплекси наших західних сусідів, ну, колись вони зрозуміють, можливо, або їхні наступники, що це були помилкові кроки.
1: Дякую вам. Лев Захарчишин, колишній консул України у Гданську в 2016-2021 роках, зараз уповноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності. Дякуємо йому за аналітичну виваженість, а дякую також не менше вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, оголошую результати. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую, вважає 58% учасників опитування. Треба було раніше лише 3%. Нарешті президенти об'єдналися. 19%. Це загострило непорозуміння. 19%. Ну, переважна більшість підтримує подібне рішення. Ну, і про надзвичайно важливі новини. Сили оборони вразили Центр космічного зв'язку у Москві. Дякую, що дивились. Невдовзі побачимось знову.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
6: Може на українське клапсне?
7: Я тобі
6: щас
7: як
6: пойду. О, гуртики!
8: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
11: Терміново! Бачу знос двигуна.
12: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя!
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
14: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
15: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Стармер пішов. Хто претендує на крісло британського прем'єра та як можуть змінитися відносини Великої Британії та України? Удари по Криму. Як блокада анексованого півострова допоможе українським силам оборони? Аномальна спека дійшла до України, але погода нас дивує. До чого готуватися?
2: Ну що, наші бійці повідомили про надзвичайно успішні удари, зокрема, по заводу, що виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Зокрема, йдеться про «Вороніж». Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Ну і також наші бійці уразили центр космічного зв'язку Дубна під Москвою та низку інших військових об'єктів Російської Федерації стратегічного значення. Ну і доволі тривожну інформацію передали нам, Україні, представники білоруської опозиції. Там вважають, що Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. І відповідний звіт передали голові Міністерства закордонних справ України Андрію Сибізі. Ну, а ми проводимо опитування, приурочене до загострення україно-польських відносин, ну, принаймні у публічній сфері. Отже, наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це лише загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а з нами на зв'язку народна депутатка України Євгенія Кравчук, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас, шановна пані Євгенія, радий бачити і чути.
3: Вітаю, добрий вечір. Якраз саме перебуваю на засіданні ПАРЄ.
2: Так, ну і наскільки я розумію, що Міжпарламентська асамблея Польща-України також відбувається у Гданську. Отже, просив би насамперед вас поділитися відчуттям атмосфери в наших стратегічних, але не безхмарних відносинах.
3: Дійсно, буде засідання міжпарламентської асамблеї, між це в постійно діючий орган, між Верховною Радою і обома палатами польського парламенту, і буде велика делегація з народних депутатів з українського боку, відповідно, очікуємо з польського боку. І окрім того, будуть також народні депутати брати участь в конференції з відновлення, там залежно від інтересів тих чи інших комітетів. От, наприклад, поляки, треба віддати їм належне, вперше серед країн, які проводили конференцію з відновлення, обрали тему медіа і боротьби з дезінформацією як одну із тих тем, які будуть обговорюватись на панельній дискусії. І, ну, наприклад, і в ТСК, яку я очолюю по злочинам Росії проти журналістів, і там в багатьох комітетах Верховної Ради, ми якраз і, ну, просували це питання, щоб нарешті і роль медіа була відзначена. Особливо в той час, коли великі дезінформаційні кампанії проводять такі bad actors, так, різні країни, Росія в першу чергу на європейському континенті. Тому там будуть, я вважаю, дуже важливі ці горизонтальні зв'язки. До речі, саме в ці дні в Польщі будуть проведені дні України в різних університетах. Це програма Українського інституту в ширшій програмі глобальних українських студій. І це теж важливо, тому що горизонтальні зв'язки між науковцями, між студентами, між бізнесом, вони дуже важливі, бо вони дають ту певну емпатію людей, які займаються однією і тією ж самою справою.
2: Хотів би уточнити у вас, а чи відбувалася комунікація з представниками міжпарламентської групи з польського боку, так, і що вони казали, і загалом відчуття атмосфери? Ну, от, в даній комунікації, чи можуть підніматися ще емоційні ставки, чи то емоційні гойдалки розхитуватися дедалі сильніше? Чи все-таки, на вашу думку, вдасться якось опанувати над емоціями?
3: Ну, вибори будуть саме до парламенту через півтора років в Польщі, тому очевидно, що в парламенті будуть намагатись розігрувати цю карту, скажімо так. Але якщо говорити, наприклад, про нашу співпрацю із польською делегацією парламентської асамблеї Ради Європи, то в нас, ну, сьогодні ми кілька разів спілкувалися. Більше того, голова делегації з боку Польщі в ПАРЄ сама з Гданська, і ну, також братиме участь і розраховує так на нормальну результативну конференцію, бо якщо ми хочемо, ну, і ми правильно говоримо, так, що немає минуле, якісь суперечки про минуле затьмарити нам майбутнє, то якраз от економічні питання це про майбутнє і про те, як посилити одне одного, а не послабити цими суперечками. Але, ну, очевидно, що особливо представники більш цих праворадикальних партій, вони будуть використовувати, в тому числі в парламенті, оце от нагнітання. Причому, ви знаєте, досить цікаво, в мене була також дискусія, ну, нормальна дискусія з польською депутаткою, просто в одному ефірі сьогодні. І, ну, от, власне, я навела приклад, що я не уявляю в Україні будь-якого політика, який би на антипольській карті, так, на якійсь риториці дуже антипольській, зміг зробити кампанію і виграти якісь вибори. Але, ну, очевидно, що може бути намагання цю тему зробити однією з ключових під час парламентських виборів Польщі.
2: Як ви гадаєте, що стоятиме на порядку денному у великій міжнародній конференції у Гданську? Не наукового плану, а конференція би була присвячена відновленню України. Зокрема, йдеться і про стратегування, йдеться про координацію, йдеться про великі кошти і гарантії з українського боку, що ці кошти підуть саме на відновлення України. Що буде в порядку денному? Ну і ваша інтуїція, що підповідає, якою буде позиція нашого президента Володимира Зеленського щодо загалом поїздки?
3: Ну, я тут не можу, не маю якоїсь ексклюзивної інформації, про це повідомить Офіс Президента чи Речник Президента. Що стосується взагалі конференції, то, ну, мені здається, важливо все-таки розуміти, що це не польський івент. Так? Звичайно, що Польща є як hosting country, так, країну, яка хостить і організовує конференцію, але це є все-таки міжнародний івент, і туди поїдуть і в лідери інших країн, чи представники інших країн, і в буквально в кожній там панелі дискусійні будуть там міністри з різних країн. Це не лише там українські і польські учасники. Наскільки я знаю, то великий ще буде такий, ну, простір із стендами українських компаній, тобто така ярмарка, та з боку бізнесу є регіональна компонента і дуже багато додаткових заходів, особливо великі міста з Сходу, от Харків теж робить окремий івент по відновленню Харкова. І, ну, таких ще додаткових івентів досить багато. Звичайно, що треба дивитись на результати і на підписані, як це, комітменти, так, коли чи окремі держави беруть на себе відповідальність, і вони кажуть, що ми вкладемо більше в той чи інший репорт. І, звичайно, що ми очікуємо якісь бізнесові контракти. Бо дійсно інвестувати і будувати заводи в Україні треба зараз, щоб потім, ну, не стояти в довгій черзі.
2: Пані Ганя, я хотів би уточнити. На вашу думку, от теперішня атмосфера в Європейському Союзі і не тільки в ньому, наскільки вона може бути сприятливою для нас, зокрема, коли ми говоримо, знаєте, про ситрину другої свіжості, тобто йдеться про членство повноцінне України в Європейському Союзі, ну йдеться про можливість зміни адженди. Ну от наш публічний друг, йдеться про британського прем'єр-міністра Стармера, він поклав, так би мовити, своє міністерське посвідчення на стіл, так? І в Британії прийдуть нові люди. І це стосується не лише Сполученого Королівства, так трошки коригується загалом атмосфера. Ми бачили зараз соціологічне опитування і результати в Німеччині. Так, ну, альтернатива для Німеччини, вона випереджає, так би мовити, класичних наших друзів. Як вам, не тривожить? Не тривожитись нам з цього приводу?
3: Ну, давайте я все-таки поясню, що відбувається в Сполученому Королівстві, бо, ну, щоб люди не зробили висновок, що взагалі уряд йде у відставку. Це така є, ну, внутрішня процедура в британській системі влади, що прем'єром завжди є голова партії, яка виграла вибори. Лейбористи виграли вибори, наступні загальні вибори, вони або кінець 28-го, а може і 29-го року, тобто це не означає, що будуть перевибори. Це означає, що лейбористська партія, яка зараз при владі, обере нового голову. Очевидно, це буде мер Великого Манчестера, який щойно виграв до вибори на одному з округів і, сошки, за британською системою, тільки діючий депутат може стати лідером партії і прем'єр-міністром. І, відповідно, він стане прем'єр-міністром, сформує уряд, але це не означає перевибори. Чи є там певне зростання популярності правої партії Найджела Фараджа? Так, є. Вони вміло користуються різними там темами, міграції і так далі. Але, знову ж таки, це не означає, що ці вибори будуть через два місяці і ну, щось дуже негативне поміняється в ставленні Сполученого Королівства до України. Німецькі вибори теж не скоро. Які вибори скоро із таких ну, найближчих наших союзників і дуже вагомих в Європейському Союзі, це Франція. В Франції будуть вибори президента в наступному році, і там, ну, дуже так попереду якраз правий кандидат. Але, знову ж таки, все-таки Франція, вона є однією з найважливіших, так, цих big payers, контрибуторів до європейського, до бюджету Європейського Союзу, і дуже часто люди, які, ну, там, кандидати і риторика людей, які вже при владі, розуміючи всю повноту відповідальності, вони різні. А з приводу, я так не зрозуміла, чесно кажучи, про запитання про стрину другої свіжості, ви мали на увазі про різні, ну, тобто, коли говорили там повне членство, неповне членство, так, то, ну, багато разів всі, ну, наголошували з українського боку, що, звичайно, Україну цікавить повноцінне членство і ми маємо пройти цей шлях, але очевидно, що, ну, це процес, так? І в цьому процесі ми точно не маємо відкидати якісь пропозиції, якщо вони будуть, по розширеному доступу до ринків, наприклад. Бо це, знову ж таки, економіка, це робочі місця і виробництво в Україні, і точно нам треба мати найкращий доступ до цього єдиного ринку, який, окрім того, ще цікавий сіточку зору, що зараз Європа підписує дуже багато торгових угод із іншими регіонами. Це особливо після такої, ну, політики Трампа почалася, коли всі шукають інших собі торгових партнерів. І це теж, ну, через Європейський Союз дає певний доступ, там, не знаю, от Меркосур підписали з країнами Південної Америки. Тобто це такі місточки через Європу можна знайти.
2: Дякую вам, пані Євгенія. Зичу вам надзвичайно продуктивної роботи у Гданську. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, включалася в наш ефір з Гданська. Ну що, а ми згадали з пані Кравчук до недавнього британського прем'єра Кіра Стармера. Давайте послухаємо до недавнього голову британського уряду. Він сьогодні, нагадаю, поклав заяву на стіл.
4: З почуттям великої гідності кожне моє рішення було спрямоване виключно на те, щоб ставити інтереси країни, яку я щиро люблю, на найперше місце. Саме тому я подам у відставку з посади лідера лейбористської партії.
2: Ну що, чітко, коротко, лаконічно. Дякуємо британському прем'єру за роботу, тому що позиція його і до недавнього британського уряду була надзвичайно важливою і конструктивною. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свободи, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Вітаю вас, шановний пане редакторе.
5: Героям слава! Вітаю, Антіне!
2: Ну що, будемо мати новий британський уряд. З одного боку, хтось буде казати про те, що британці не будуть змінювати своєї позиції щодо підтримки України, але ми розуміємо, наскільки зміна уряду може, і конкретно прем'єра може залежати дуже багато додаткових опцій. Ну і ось, Кір Стармер іде у відставку, приходить нова людина, і це все на тлі доволі потужного конфлікту. Нагадаю, що в Сполученому Королівстві досі буяє історія про те, як британська поліція заплющувала очі на Генрі Новака, який загинув внаслідок ударів ритуальним ножем. І це активізувало надзвичайно сильні різні право-консервативні середовища у Сполученому Королівстві. Я думаю, що новий британський прем'єр буде змушений враховувати дещо, певну зміну у британському політичному і суспільному кліматі. Ваше відчуття від нового прем'єра?
5: Ну, ще невідомо, хто ним стане, але є явний фаворит. І специфіка британської політичної системи в тому, що прем'єр-міністром, лідером країни стає політик, який очолює правлячу партію. Правляча партія – це та партія, яка виграла останні вибори. Останні вибори 2 роки тому, в 24-му році, виграли лейбористи. Зараз вони, Кір Стармер подав з посади лідера лейбористської партії фактично, і автоматично вже і прем'єра тоді, він ще буде виконувати обов'язки до призначення нового, але фактично він вже, так би мовити, не лідер лейбористів. Зараз почнеться боротьба всередині партії. Там є кілька течій, але є явний фаворит. І, можливо, навіть рішення лейбористської партії зведеться до простої коронації, призначення простого мера Великого Манчестера Енді Бернема. Він не був депутатом. Ще специфіка. Прем'єр-міністром може бути лише депутат парламенту. А Енді Бернем не був депутатом. Один з лейбористів знявся спеціально в окрузі своєму в Манчестері. І Енді Бернем тріумфально виграв ці вибори. І зараз він є вже депутатом. Так що така штука виходить. Що про нього відомо, про потенційного нового прем'єр-міністра в українському питанні, зокрема? Ми знаємо, що Кір Стармер дуже був палким прихильником України, підтримував її всіляко, був один з лідерів з Еммануелем Макроном в коаліції охочих, військова допомога, фінансова допомога, всіляко дипломатична допомога. Зрозуміло. Що про нового потенційного прем'єр-міністра відомо, якщо не справді стане колишній мер Манчестера чи мер Манчестера Енді Бернем. Він теж позиціонує себе як прихильник України. Він каже, нагадує зараз всім, що він палко виступав проти анексії Росією Криму в 2014 році, був проти захоплення українських територій Росією. Далі, він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018 році, що було сприйнято як винагороду Росії, хоча вона вже анексувала Крим тоді і вела гібридну війну на Донбасі. Тобто він був проти цього чемпіонату в Росії. Далі, він підтримує Україну, підтримує українські міста. 2 місяці тому, в квітні, в Манчестері, він приймав делегацію українських мерів, мерів українських міст, в тому числі там був мер Львова Андрій Садовий, був мер Бучі, інших міст. Так що він, в принципі, там висловив теж підтримку України і налагодження зв'язків з Україною на місцевому рівні, на рівні міст і селищ. Далі, і він також вважає небезпечною близькість крайньо правих у Британії до російського президента Володимира Путіна і вважає це загрозою національної безпеки, безпеці Британії. Це дуже важливо, тому що зараз за опитуваннями на першому місці в Британії йде партія реформ Найджела Фаража, такі крайньоправі трохи. От, і вони дуже такі трошки проросійські, пропутіністичні. От, і це насторожує Енді Бернема, і це має насторожувати і Україну. Так що, в принципі, це важливо, ця заява про те, що він вважає цей зв'язок і схильність їх до симпатії до Путіна, крайньоправих у Британії, які можуть виграти наступні парламентські вибори і сформувати уряд, що це є загрозою національній безпеці Британії. Це дуже важлива заява.
6: Дивіться, в нас буквально 2 хвилинки, я хотів би завершити оцей от британський кейс. Пане Ростиславе, ну, а оті от славні британські пінкертони і так далі, які би мали відловлювати і знешкоджувати російський вплив на британських політиків певного спрямування. Що от з тим от всім? Ну, не напружуються вони? Тобто, ну, якщо справді російські агенти посилюються у британському парламенті?
5: Ну, це не можна сказати, що це російські агенти, це просто люди з такими політичними переконаннями і симпатіями. Хоча Найджел Фараж і партія реформ, яка лідирує в опитуваннях, вони мають розуміти і розуміють, очевидно, що бути симпатиками Путіна в Британії неможливо, тому що британське суспільство абсолютно на боці України. Чітко бачить, хто є агресор, а хто є жертва російської агресії. Україна є жертвою. Так що в британському суспільстві сильна симпатія до України. Так що вони трохи зараз зменшують ці оберти проросійські такі, пропутінські, от крайньоправі в Британії. Подивимось, вибори мають відбутися, до речі. Британія бореться з російським впливом дуже сильно і пропагандою російською, і штурмує ці танкери тіньового флоту, і відганяє від свого авіапростору російські бомбардувальники, стратегічні літаки-розвідники, і кораблі російські відштовхує від своїх берегових вод. Так що Британія, в принципі, розуміє, що таке національна безпека, що таке агресивна Росія, ревізіоністська така. От, так що, в принципі, подивимось. Британські вибори наступні мають відбутися не пізніше 29-го року, через 3 роки. Але відчуття, в мене відчуття таке, що вони будуть раніше. Все ж таки нестабільна політична ситуація в Британії. Навіть з новим лідером лейбористів, з новим прем'єром, все одно ця політична нестабільність не зникне. Так що вибори будуть раніше, ніж 29-й рік.
6: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був на зв'язку з нашою студією. Ну і важливий сигнал прилетів від нашого славного українського генштабу. Отже, Сили оборони України вразили низку військових об'єктів росіян. Серед них Центр космічного зв'язку у Москві. Центр космічного зв'язку з назвою Дубна чи Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. Так, центр Дубна розташовано на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та радіомовлення. Ну і також важливий сигнал, що завдано удару по автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Ну, а про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму, я думаю, всі вже сформували певне уявлення. Ну що, детально про це все Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні! Пане Павле, невимовно радий вас бачити і чути.
7: Навзаєм, героям слава, добрий вечір.
6: Ну що, інтервенти, колонізатори, їхні посіпаки зараз надзвичайно активно працюють у соціальних мережах, починаючи від московського гауляйтера в Криму, так, який оголосив про те, що ну лишилися мешканці Криму без пального, так, ну і це стосується заїжджих московитів, так, які змушені якнайшвидше виїздити. Ну, ситуація в Криму доволі показова. На вашу думку, що лишилося нашим бійцям, так би мовити, уразити, і яка ситуація, наприклад, на тих самих переправах на Чонгарі?
7: Ну, певно, якщо вже про реакцію московитів говорити, то сказав вже, яка ситуація на Керченському мосту. Тому що після того, як залишився тільки автомобільний паром на Керченській паромній переправі, він вчора був уражений вночі, цієї ночі, нашими силами безпілотних систем і аксіонов, і розважає в Криму, там мовчать в дві дірочки, висловилися влади Краснодарського краю. Причому висловилися так, що, ну, мені смішно, а мадяр, я думаю, просто радується. Тому що було оголошено так, що тепер далекоміри, оті бензовози, продуктовози, автівки зі снарядами, які їхали через порт Кавказ, порт Крим, їм рекомендовано їхати в об'їзд через трасу Новоросія, яка перебуває під щільним вогневим контролем. Це от той самий сухопутний коридор. Кажуть, їдьте, там мадяр вас вже чекає. От, так що з цієї точки зору все добре.
2: А чому сталося, можливо, подібне диво? Пане Павле, вже даруйте, що перебиваю, ну але дуже кучно, дуже влучно, філігранно, точно і ось. Як це сталося і чи, наприклад, інтервенти не можуть якось там посилити системи своєї протиповітряної оборони чи що таке?
7: Очевидно, можуть. Ну дивіться, чому ворог пробиває по Києву, по Харкову, по іншим містам? От коли масовий нальот відбувається, вдається йому нам біди накоїти. Тому що кількість засобів ураження перевищує спроможності протиповітряної оборони. Власне кажучи, тут кількість перейшла в якість. Той процес накопичення різноманітних засобів ураження, які ми мали, які розробляли, він зробив, призвів до якісного стрибка. Це стосується, до слова, не тільки мідлстрайків, там Крим, окуповані території, а узбережжя Чорноморського Кавказу, навіть Брянськ, Воронеж, Курськ тощо, але і діпстрайків це теж стосується. Коли долітає до того ж московського НПЗ, це круто, це здорово, але треба знати, скільки дронів не долетіло, щоб та частка з них змогла прорватись. Ми вчимося і у ворога також. І він це розуміє. І він боїться більше, тому що у нас різні, ну, знаєте, різні стратегії. От кажуть, що у них не вистачає ППО? А чому в них не вистачає ППО? Хватає у них ППО? Просто коли генеральний штаб після їхніх ударів по наш генеральний штаб після їхніх ударів по нашим містам, він видає перелік збитих і запущених противником повітряних сил. От там перший рядочок йдуть іскандери, іскандер-М. Це балістика, спеціально призначена для ударів по наземним цілям. А через дрібку йде С-400. А С-400 – це не балістика, це ракети з зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. Росіяни з С-400 б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, до Києва намагаються добити, по Ахмаддєту, по лікарням, школам, куди вона куди-небудь прилетить, з зенітними ракетами. Розумієте, зенітні ракети, їм важливіше вбити ними більше українців, ніж більше захистити росіян. Це вся логіка.
2: Так, пане Павле, ну і хотів би вас розпитати про доволі екзотичну ситуацію. Російські вогневі групи почали на території тимчасово окупованого Криму супроводжувати бензовози. Це загалом продуктивна стратегія і загалом, на вашу думку, що це може означати, коли ми говоримо про російські оборонні рубежі, які вони там вибудовували впродовж кількох років. І тут з'ясовується, що, ну, техніку, можливо, їм не буде чим заправляти.
7: Ну, є хороша, в принципі. Це як панцирі на дахівках, на дахах багатоповерхів. Власне кажучи, треба порадити їм, що найкращий варіант – це ці вогневі групи розташовувати на кабінах прямо цих бензовозів. Тоді це буде два в одному, коли буде влучання українського дрона. Ну, але поки так. Знаєте, Очевидно, нам треба перейматись не про російських туристів, які там тікають з Криму чи в Крим прямують, а про тих туристів, які з автоматами, оце з кулеметами тощо. І це швидше не про Крим. І оця логістичний локдаун Криму – це знову не про Крим. Це логістичний локдаун, який намагаються наші сили оборони зробити тим силам противника, які наступають на півдні, на Запоріжському, на Оріхівському напрямку. І якщо на сході це реалізувати досить складно через щільну таку мережу доріг, залізничних, автомобільних, там як капіляри, да, пов'язані, і виокремити ключові з них вкрай складно, то для півдня, для Запорізького напрямку, для Херсонського напрямку, їх всього два. Це товсті з жгутами такі, да, артерії, але їх всього дві. Це через Крим, через Керч, і це сухопутний коридор через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Власне кажучи, тут воно все сходиться на кримських перешийках, да, на Крим туди. Тому і говорять багато про Крим. Але наша головна задача в даному випадку – знекровити ворожі оті з'єднання, які накопичуються на півдні. Якщо у них не буде снарядів, не буде патронів, не буде гарючки, не буде харчів, води, медички, цього не буде. Вони перетворяться просто на зграю бандитів, да, яких на наступаючі війська. Ось головна мета на поточному етапі наших сил. Звісно, що вона так може перерости і на щось більш цікаве. От коли паралелі проводити там з невдалим нашим контрнаступом на півдні, вдалим наступом на Харківщині, таким складним наступом на Херсонському напрямку, то це останній мені дуже можливий. От, коли зрештою у росіян виявиться така ситуація, що якийсь Суровікін, може ще знову знайдеться, скаже, ну, схоже, час приймати складні рішення.
2: Наскільки, на вашу думку, ми є далекими, ну, от в теперішній момент, від того, щоб той чи інший російський генерал міг подібне озвучити? Ну, тому що є, як ви слушно відзначили, дві основні транспортні артерії. Ну, але якщо відпрацьовують по Чонгару, якщо відпрацьовують по Керченському мосту, якщо ми контролюємо на достатньо високому рівні пересування навіть бензовозів на території окупованого Криму, то... Ну, але от ваше відчуття по термінах, ну, тому що в них є, я думаю, і ті чи інші, дуже конкретні військові склади з тим самим бензином, дизелем і так далі.
7: Ну, я можу помилятися, звісно. Дивіться, тут росіяни зараз останні тижні, декілька, 3-4 тижні, майже місяць, накопичують і здійснюють перегрупування своїх сил на Запорізькому напрямку. Це говорить про те, що вони готові продовжувати наступ на двох операційних напрямках на сході і на півдні з однаковою інтенсивністю. Але російські ж генерали розуміють, що логістику їм ріжуть, обрубають прямо. І вони розуміють, що у них вікно можливостей скорочується. Тобто, якщо зараз не рвати вперед, то через місяць рвати буде нічим. От. І, як на мене, ота активізація зараз російських військ на півдні, вона, ну, можна, звісно, красиво сказати, що це таке конвульсії вже, да? Ну, може, не конвульсії, але щось на це схоже. Це отакі вже дії на випередження, щоб встигнути виконати задачу до того моменту, коли їх виконати вже буде неможливо. Між іншим, там на деяких тактичних напрямках відбуваються вже зворотні процеси. Там росіяни, де можуть наступати, не наступають. І не пояснити нічим іншим, як тим, що в них ресурсів немає. Логістику їм перерізали. Я пояснити ці моменти не можу. І я думаю, що це буде наростати. При тому, що в якийсь час, може два тижні, може місяць, вони будуть надзвичайно активні на півдні. А от після цього може якраз настати той момент.
2: Дякую. Дякую, пане Павле. Ловлю на слові, так би мовити. Дуже вам дякую за якісну аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» про ураження військових цілей на території тимчасово окупованого півдня. Ну, вже починають з українського тимчасово окупованого табору в Артеці почали вивозити вихованців. Російські інтервенти почали це робити на тлі проблем з енергопостачанням, дефіцитом пального та погіршення безпекової ситуації. Отже, з 22 червня, тобто сьогоднішнього дня, до 1 вересня у Криму припиняють бронювання місць та розміщення дітей та дитячих груп. Ну, про ситуацію в Криму Лариса Волошина, журналістка, психологиня. Вітаю вас, пані Ларисо, радий бачити.
3: Вітаю навзаєм, пане Василю.
2: Ну що, в тимчасово окупованому Криму закривають всі дитячі табори і не лише їх. Так би мовити, є колосальні проблеми у інтервентів з забезпеченням пальним і не лише ним. Отже, знаю, що ви дуже ретельно аналізуєте те, що відбувається не загалом на півдні, але, зокрема, і в Криму. Отже, пані Ларисо, вам слово.
3: Ну, в Криму дійсно дуже гучно. Сьогодні вночі горіла знову ж таки якісь там рештки російської нафтобази, особливо вражені окупанти тим, що атака була на Керч, причому ті кадри, які опублікували сили безпілотних систем, з дрону. Видно, що дрон фактично літає вже над Керченським мостом. І ця база в Керчі, той порт вантажний, де якраз відгружають нафту, всі ці паливно-мастильні матеріали, він знаходиться буквально в кілометрі.

0: моменти, якщо графік зривається, то це тому, що були якісь прильоти. І вся країна або вся місцевість точно знає, що та сьогодні ночі бомбили, графіки не діють. А в них окупанти встановили графіки 2 на 2 години, які не діють взагалі. І знову ж таки, сьогодні Розважаєв, це там черговий окупаційний губернатор, адміністратор, хто він там, робив заклик одразу після Аксьонов, після того, як Аксьонов сказав, що не буде палива, Розважаєв почав казати, що ну, насправді не треба піддаватися паніці, не треба, значить, бігти в магазин і скупати всю гречку. Я от думаю, я прям хвилююся за гречку, тому що до цього буквально цей Розважаєв ще кілька днів тому казав, що не треба скуповувати весь бензин, не треба піддаватися паніці. А тепер він пише, що так, бензину нема, але гречку не треба купувати, то все паніка. Насправді в Криму наступають в тому числі і гуманітарні проблеми, тому що величезна кількість того, що чим люди харчуються, доставляється з Російської Федерації. Та ж вода, до прикладу, відсутність світла в них призводить до того, літо зараз, спека, що нема де зберігати продукти. Тому ми бачимо всі ці численні кружечки, зазвичай якихось божевільних понаїхав, які чомусь поїхали відпочивати в Крим. А тепер вони голосять біля Керченського мосту, багатогодинних цих корках. Що відбувається? От це таке найпоширеніше, значить, зараз питання. А що случилось? Ну, дійсно, що случилось на 5-й рік війни? Тобто все це можемо спостерігати. Ну, і є, звісно, місцеве населення. Тут теж треба розуміти, що в Криму величезна кількість українців різного етнічного походження, які усвідомлюють, що вони знаходяться в окупації, або усвідомили за період окупації, і які між собою, і це видно по чатах, це видно по моїх розмовах з моїми знайомими, що вони радіють від того, як галасять всі ці панаєхи. От їх це прям радує, тому що після багатьох років приниження в Криму для українців, причому безвідносно українських громадян, якщо вони спочатку навіть прийняли цю окупацію і думали, що їм буде краще, за всі ці роки вони відчули, що вони люди другого гатунку для окупантів, і тепер вони сприймають наші удари як певну особисту помсту. Мовляв, моя країна вам зараз влупить. Тобто це можна почути в пабліках. Я просто от дивлюся по переписці, я спостерігаю там ті російські пабліки, такі групи. І я бачу, я знаю позицію цих конкретних людей на період, на початок окупації. І я бачу, як вони зараз просто в такому якомусь підйомі моральному, що, мовляв, нарешті наші прийшли.
1: Пані Лерисо, дивіться, я хотів вас розпитати про специфіку цієї паромної переправи кримського, так званої кавказької. Ну, ми бачили кадри про те, як палають кораблики, це насправді пороми, так, які забезпечили додаткові альтернативні шляхи комунікації. Ну, от паром, автомобільно-пасажирський паром Лаврентій, так би мовити, зазнав певних дронових уражень. Наскільки важливим це є, на вашу думку, для забезпечення військової компоненти російських інтервентів?
0: Справа в тому, що в Криму було кілька типів паромів, був залізничний, вони мають іншу форму і вони перевозять вагони і локомотиви. Ну, тобто до залізної дороги, до Керчі. Ці пароми взагалі не курсують і давно. Потім в них були вантажні пароми, це ті, які перевозили тяжку військову техніку, якраз оці ці вантажівки. Ці пароми, їх було 3 штуки, ми їх притопили. Ми їх, верніше, було 2, ми 2 її притопили. Вони говорять, що в них є десь третя, але вони її чи то ремонтують, чи готують, чи вони її роблять. Ну, тобто в них є ще один паром, принаймні вони заявляють. Але вони обіцяють, що він буде спущений на воду десь у листопаді, в кінці вересня, листопаді. Тобто його, по суті, не існує. І тепер всі ці вантажівки, частково, які везуть в тому числі і для військових остаткувань, тому що Керченським мостом заборонено провозити горючі паливні матеріали і особливо зброю, тому що вони бояться.

0: що підірвуть. Там взагалі цим Керченським мостом не можна їздити на машині, наприклад, гібрид, якщо або електроавтомобіль, туди не пустять на цей мост. Це теж треба розуміти. Вже не говорячи про те, що на цей мост не пускають військову техніку і військове все це устаткування, зброю і все проче. Тому тільки цими паромами. Фактично, що вони роблять? Вони цими паромами, вони затісуються поміж мирних мешканців, ну, мовляв, прикриваються людьми як живим щитом. І роблять вони все це давно. Вони насправді намагаються людьми прикритися і на цій трасі, яка так званий сухопутний коридор на Крим. Вони ж насправді, ми бачимо, як військова техніка і бензовози намагаються якось рухатися разом з обивателями, які чомусь їдуть по цій дорозі. От фактично це живий щит, це військовий злочин. Але суть в тому, що коли було блоковано сухопутний коридор так званий на Крим, тепер бензовози, в них немає іншого маршруту, крім як цими паромами. І їх було багато, їх скопилося дуже багато. І от так сталося, що вони фактично забили повністю той паром, який ми підірвали, зараз цей Лаврентій, там же не було мирних мешканців, він повністю був виконував ту функцію, яку тепер не можуть виконувати так звана траса оця Ростов, ну от ця траса сухопутна, те, що не може виконувати Кримський міст. От тепер зараз на цими паромами, значить, їздять виключно оця ці обладнання і ці матеріали, які потрібні для російського війська. Тож, в принципі, ми дочекалися, коли вони назберуться, коли вони поза черги влізуть на той паром, бо насправді просто люди чекають, щоб потрапити на цей паром по 4-5 діб. В даному випадку, а всі ці військові і так звані окупаційні товари, вони йдуть поза чергою. І от цей паром був просто наповнений не людьми. Оце ми теж маємо розуміти. В них 5 таких паромів, 3 пошкоджених. В них залишилося 2. Я так думаю, що ми їх наздоженемо. Але тут проблема, що там є люди. Тобто вони, там можуть бути жінки, діти, нам таке, ну це військовий злочин, нам таке не треба. Тому треба вираховувати моменти.
1: Пані Ларисо, а на вашу думку, наскільки тріснутий чи натріснутий Керченський чи то Кримський міст? Так, ну ми розуміємо, ви правильно описали, що інтервенти надзвичайно ретельно перевіряють і пускають далеко не всіх, ну тому що були певні несподіванки для нашого ворога свого часу. Але все одно розуміємо, що також питання, ну, і психологічне, якщо почнуть прилітати ті чи інші дрони туди, то, відповідно, навіть незалежно від наслідків, впаде він, не впаде, але, можливо, він перестане виконувати свою транспортну функцію.
0: Ну, дивіться, наші дрони можуть почати полювати за тими вантажівками, за тими пересуваннями, які йдуть по цьому Керченському мосту. І це буде репутаційний удар. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо можливості ще через відстань так, щоб от влаштувати оце патрулювання, яке є зараз по сухопутному так званому коридорі, тому що там взагалі наші дрони просто контролюють все. Вони просто патрулюють цю трасу. Більше того, коли вони не мають об'єктів, ну, наприклад, вони там висять, вони літають і вони не бачать, значить, бензовоза. Вони можуть переміщатися, вони зберігають, значить, це пишуть зетніки і ватніки, що дрони, мовляв, сідають на машини, на оці вантажівки, і на них їдуть, поки не побачать ціль. І це дуже лякає, значить, оцих водіїв, які намагаються там повезти молоко, хліб, ну там же є перевезення таких споживчих товарів. І їх це дуже лякає. А їм ці зетніки кажуть, слухайте, це насправді, якщо дрон сів на дах вашої машини, а не атакував, то радуйтесь. Тому що атакувати, то він з вас не збирається, він збирається на вас покататися. От ми щось подібне поки що не маємо можливості влаштувати з Керченським мостом, але ми можемо, наприклад, вираховувати певні цілі. Плюс Хорни ми бачимо, це найцікавіше в цій історії. І це те, про що пишуть Z-пабліки, що кадри, які були зроблені з Керчі, їх робив Хорн. А Хорн, в нього відстань 200 кілометрів, а там більше 200 кілометрів. І зараз ніхто не розуміє, а як ми туди потрапили? В них навіть була теорія змови, що запускав хтось Хорн, запускаються вже з самого Криму, щоб, значить, долетіти до Керчі. Але це не так. Це говорить про те, що в них це викликає паніку, тому що вони тільки підлаштовуються під те, що ну так Хорни, так є відстань. А виявляється, що ні, відстані нема, що вони можуть долетіти до Керчі і навіть знімати над Кримським мостом. Тобто от це їх лякає. І знову ж таки, це лякає всіх цих росіян. Ми бачимо, що величезна кількість тих, хто приїхав. До прикладу, там є велика кількість чиновників, всяких вчителів окупантських, які завезені з Російської Федерації, поліцейських, ФСБшників. От в цьому році, і це те, що відмічають, наприклад, Кримськотатарський ресурсний центр, що зазвичай до них приїжджали сім'ї на літо. От зараз чиновники намагаються, ті, які завезені, вони намагаються відправити свої сім'ї з півострова, або не приймати сім'ї, якщо як це було раніше. Це те, що нам доповідають там вже люди, які знайомі з ситуацією, які бачать зсередини, ну якось, можливо, долучені, якось знають, як живуть ці люди, може по сусідству, може як. Тобто паніка явно є. Дякую. І це очевидно. Поки ми, правда, не бачимо неможливості, що хтось продає майно, але цілком можливо не продає майно, бо його ніхто не купує. Такий варіант теж можливий.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Лариса Волошина, журналістка, психологиня, зараз працювала в нашому прямому ефірі. Ну, а до нас долучається Наталка Діденко, наша прекрасна синоптикиня. Чи то синоптик, ведуча еспресо, людина, якій ми довіряємо найважливіше. Ну, коли ми говоримо про цивільну частину нашої побутової тарології, прогноз погоди. Вітаю, дорога Наталко. Зараз буду просити детально пояснити, що відбувається в нашій країні з цією феноменальною спекою, яка буквально накрила нас всіх, але водночас, наскільки я розумію, літо також буде гарячим. Про все найважливіше і про погоду, зокрема, розповість Наталка Діденко. Вітаю, Наталю.
2: Вітаю, дуже-дуже рада побачитися. Ну, стосовно спеки, яка накрила нас, ну, справді у нас не мороз, це правда, але зараз в межах України прийнятна нормальна температура повітря. Більше того, я хочу сказати, що очевидно, що зараз увага прикута до, ну, метеорологічна, принаймні, увага до більшості країн Західної Європи, Центральної, ну і Півдня, очевидно. І ось оця спека, просто люта, немилосердна, які завгодно епітети можна тут добирати, вона поширюється і вона просто стане перед українськими кордонами, і ця спека не дійде до України. Більше того, в Україні навіть зараз Україну почне перетинати, вже, власне, перетинає холодний атмосферний фронт. Тому, наприклад, завтра у західних областях та на півночі температура повітря навіть так, думати, пом'якшиться. Сьогодні, ну, в Україні спостерігалося, я готувалася до ефіру, подивилася, ну, найбільше, що було, це 30-31, можливо, десь 32 градуси. Тобто, звісно, що для, ну, майже центру літа, ну, такого серединного періоду цього сезону, це абсолютно нормальна температура повітря. Тобто це нормальна спека, не надзвичайна. А, звичайно, кілька слів я б хотіла присвятити ось ці немилосердні спеці в Західній Європі, особливо потерпає і потерпатиме Франція, бо там сьогодні вже було 40-42 градуси, причому зверніть увагу, що це офіційні вимірювання, а звичайно відчуття і додаткове розігрівання там на предметах, це взагалі щось просто неймовірне. Але найстрашніше те, що ця спека не буде там 1-2 дні, вона буде тривати більше тижня, здається, навіть більше. Я дивилася за попередніми прогнозами, там лише з 5 чи 6 липня може бути якесь послаблення. Ну, дай Боже, щоб це було раніше, щоб цей прогноз не справдився. Тому Україна, звичайно, ми приділяємо основну увагу Україні, не зазнаватиме аж такої сильної спеки. І сьогодні, і завтра особливо, і найближчими днями у нас буде прийнятна, абсолютно, повторюсь, температура повітря для цього сезону з періодичними короткочасними дощами, очевидно. Але ось сильної спеки, надзвичайної, у нас не передбачається.
1: Так, Наталю, ну, але як бути з дощами? Я вже просто не беруся залазити в твій город, маюся на увазі прогнозувати, чи в нас буде тропічне чи субтропічне літо. Так, ну, тому що якщо спека, ми завжди сподіваємось на дощ чи на зливу. Ну, тому що думаємо, щоб не посохло все, що ми понасаджували.
2: Ну, ви знаєте, українцям ніколи не вгодить, чи пройде дощ, чи не пройде дощ, все одно всі будуть незадоволені синоптичною ситуацією. Це, ну, якби, слава Богу, хоч у нас така непорушна стабільність. Зараз, як я вже сказала, нас перетинає і перетинатиме впродовж доби атмосферний фронт, який, очевидно, тягнутиме за собою своїх супутників дощі, зливи, грози, і при грозах, увага, можливе шквалисте посилення вітру і навіть град. І атмосферні фронти з великим контрастом в зоні фронту температури повітря, наприклад, перед фронтом там 32 градуси, за фронтом 24, якраз і породжує ось ці опади і такі небезпечні метеорологічні явища, як гроза. І також я нагадаю, що навіть невеликий дощ влітку може за хвилину буквально перетворитися у сильну зливу і спричинити якісь небажані наслідки. Тому короткочасні дощі передбачаються. Закликаю всіх такі уточнені, більш детальні прогнози читати на моїй сторінці. Така хвилинка реклами, так би мовити. Але, ну, або, наприклад, на якихось інших ресурсах, яким ви довіряєте, які є професійними. Це обов'язково. Тому короткочасні дощі можуть бути. Інше питання, що вони дуже локальні влітку і в межах там, ну, одної невеликої локації, там в межах одного кілометра десь може лити, десь може не лити. Тому прошу на це звертати увагу. Ну, але головний підсумок принаймні сьогоднішньої синоптичної ситуації, що а, люта спека Україні не загрожує, б, у нас очікується ну, нормальна для цього сезону температура повітря, і також є висока ймовірність періодичних, підкреслюю, періодичних локальних короткочасних дощів з грозами.
1: Дякую, дякую за блискучий аналіз того, що, ну, загалом спрогнозувати неможливо. Йдеться про українську погоду, але Наталці Діденко це вдається робити. Дякуємо їй за роботу, ну і дякую всім за участь в опитуванні. Отже, питання стояло так: наш президент повернули на вроди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. 54%, треба було раніше 3%, нарешті президенти об'єдналися 18%, це загострило непорозуміння 25%. Ну що, дякую всім, хто дивився, пильнуйте себе і своїх близьких, до зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість.
1: Переляк.
0: Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
7: Може, на українське клацне?
8: Я тобі щас як пойду.
9: О, гуртики!
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
11: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: День політичної драми на Даунінг-стріт 10. Прем'єр-міністр Кір Стармер, який привів лейбористську партію до влади з тріумфом 2 роки тому, подав у відставку. Ім'я його наступника відоме. Але що чекає країну у цей перехідний період? І що чекає допомогу британську Україні? Про це говоримо в ефірі BBC News наживо із Даунінг-стріт 10. Я Ірина Таранюк. Це було очікувано, можливо, але день великої політичної драми, який увійде в історію. Черговий прем'єр-міністр, уже 6-й після того, як країна проголосувала за вихід із Європейського Союзу рівно 10 років тому, завтра іде у відставку. Починається період політичної нестабільності, перехідний період. Кір Стармер, який переміг 2 роки тому з великим тріумфом на загальних виборах партію консерваторів і довів, що можуть лейбористи перебувати при владі, змушений був піти у відставку. Він провів вихідні у колі родини у заміській резиденції Чекерс і припущення про те, що його дні пораховані, почали кружляти з великою силою уже від суботи. Коли стало відомо, що його опонент, політичний опонент, мер Манчестера Енді Бернам, переміг із великим відривом на довиборах в окрузі Мейкерфілд. Прем'єр Стармер вийшов до подіуму тут на 10 Даунінг-стріт рівно о 9:30 ранку. Його промова була коротка. Він перерахував усі досягнення лейбористської партії за 2 роки перебування при владі, сказав, що вранці зателефонував його величності королю Чарльзу III і повідомив про своє рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра. Чому, ви запитаєте? Тому що він втратив підтримку і довіру своєї партії лейбористів. Він з гіркотою згадував ті дні, коли партія закликала його піти у відставку після катастрофічних місцевих виборів, але водночас підготував ґрунт для свого наступника. Його прізвище швидше за все відоме, але наразі прем'єром Великої Британії залишатиметься Кір Стармер. Він призначив фактично перехідний період, і він перебуватиме при владі до 9 липня, коли відкриваються номінації на кандидатів на посаду наступного лідера лейбористської партії, а затим і прем'єр-міністра. Кандидати поки що позиціонуються, а ось як сам прем'єр Стармер оголосив, чому йому потрібен цей перехідний період.
1: Це гарантуватиме, що у випадку змагання за посаду лідера партії він буде визначений до того, як у вересні відновить роботу парламент. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів лідера і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади. Я також надам наступнику повну і беззастережну підтримку, знаючи, що він успадкує Британію, яка значно сильніша за ту, яку я отримав 2 роки тому.
0: Прем'єр Стармер був емоційним лише один раз, коли дякував своїй дружині і своїм дітям за те, що вони були його під опорою весь цей час, усі ці 2 роки. Цікаво, що, як і зараз, якщо ви чуєте, тут горлають люди, які протестують проти політики уряду лейбористів, так і вранці під час виступу Кіра Стармера у гучномовці лунала ода радості. Це опоненти Брекситу прийшли висловити свою, так би мовити, своє ставлення до політики вже шостого прем'єр-міністра, відколи Британія вирішила вийти із Європейського Союзу. Що буде далі? Тепер фактично питання в тому, чи буде змагання, чи будуть кандидатури на посаду наступного прем'єра і лідера лейбористів, чи це буде поза конкурсом, чи Енді Бернем, який сьогодні приїхав із півночі, із Манчестера, фактично буде коронований новим лідером лейбористської партії, а відтак і наступним прем'єр-міністром. Але перш ніж розповісти про наступника Кіра Стармера, кілька слів про його політичну кар'єру. Тому що 2 роки тому він стояв тут біля цих дверей і виголошував програму лейбористської партії, обіцяючи зміни. Тоді це прем'єрство і це правління починалося із великих сподівань. Із сподівань, що лейбористи, які прийшли до влади в 24-му році, після 13 років правління консерваторів, покращать життя робітників. Чому цього не сталося? Далі в сюжеті.
1: Ми сказали, що покладемо край безладу, і ми це зробимо. Ми сказали, що перегорнемо сторінку, і ми це зробили. Сьогодні ми починаємо новий розділ.
2: Стармер, який прийшов до влади частково через проблеми його суперника зі стандартами поведінки, тепер і сам втратив владу після низки своїх помилкових рішень. Мабуть, найгіршим було призначення Пітера Мендельсона послом у США. Однак саме поразки лейбористів на нещодавніх місцевих виборах і як наслідок заколот лейбористів у парламенті поклали край перебуванню Кіра Стармера на верхівці влади. Прем'єрство Стармера почалося з вражаючої перемоги на виборах.
1: Наша робота нагальна, і ми беремося за неї сьогодні.
2: Але згодом почало занепадати. Зрештою його будуть пам'ятати через прорахунки, змарновані можливості і стрімку втрату популярності. Кіра Стармера назвали на честь Кіра Гарді, першого парламентського лідера лейбористської партії. Він народився у графстві Сари, у родині медсестри і, як він часто нагадував виборцям, слюсаря. Вивчав право. У 80-х брав участь у теледебатах про проблеми з п'яними молодіжними вечірками. У 2007-му він одружився з Вікторією Олександр, з якою має двох дітей-підлітків. Після десятиліть роботи в галузі прав людини був головним прокурором Англії та Уельсу. Він став депутатом парламенту у 2015-му, у відносно пізньому віці 52 роки. На запитання, чи хоче він бути прем'єр-міністром, він тоді відповідав стримано, відмовляючись навіть визнавати амбіції. Поворотним моментом у його кар'єрі стало те, що на посаді тіньового міністра з питань Брекзиту він загравав з ідеєю другого референдуму щодо членства Британії в ЄС.
1: Нашим варіантом має бути кампанія за всенародне голосування, і ніхто не відкидає можливість залишатися в ЄС.
2: Але по тому, як він час пандемії очолив лейбористську партію, Стармер виявив жорсткість. Викинув Джеремі Корбіна з партії, яку той щойно очолював, перейшов до центризму і покращив виборчі результати лейбористів. Але хоча неполітичність називали його перевагою, це також призвело до його падіння. Після перемоги лейбористів на виборах 2024 року прем'єр-міністри і канцлер оголосили одне з найнепопулярніших рішень – скоротити зимові доплати пенсіонерам. Згодом від рішення відмовилися. Були й інші політичні розвороти – щодо податку на спадщину фермерів, щодо соціальних виплат і стосовно розслідування сексуальної експлуатації неповнолітніх організованими злочинними угрупованнями. Було також скасування обмежень на виплати для багатодітних сімей, зміни у трудовому законодавстві та допомога орендарям житла, а також плани заборонити соцмережі для дітей до 16 років. Більших успіхів він досяг у зовнішній політиці. Через часті закордонні поїздки його прозвали «Кір, якого ніколи нема». Його початкові відносини з Дональдом Трампом сприяли кращим торговельним угодам Британії зі США, ніж було для багатьох інших країн. При цьому він переконував США зберігати підтримку України, розійшовся з Вашингтоном щодо визнання палестинської держави, та останнім часом розбіжності щодо Ірану похитнули ту дружбу.
3: На жаль, Кір не Вінстон Черчилль.
2: Кір Стармер досяг вражаючих результатів, швидко змінивши позиції своєї партії, але не зміг так само швидко покращити справи в країні. І швидкість того провалу також виявилася вражаючою.
0: Отже, всі політичні кар'єри найбільш успішні закінчуються відставкою. Кіру Стармеру було боляче, сьогодні це було помітно. Але йому втіхи могло додати те, що на відміну від Дональда Трампа, який оголосив його відставку ще до того, як це сталося, йому щиро подякував його добрий друг, як він каже, президент України Володимир Зеленський, який подякував Кіру Стармеру за постійну підтримку, за готовність завжди відповісти на потреби України. І, як дописав ще президент України, Кіру завжди будуть раді у Києві. Але не встиг Кір Стармер оголосити про відставку, як його імовірний наступник Енді Бернем уже тріумфально виїхав із Манчестера. Його кожен крок супроводжували фактично ЗМІ. І ось що потрібно знати. А ви зараз бачите, як його... Ось так... Ось так Енді Бернем склав присягу на вірність його величності королю. Але фактично його повернення до парламенту після довиборів стало своєрідним тріумфом. Я пропоную поглянути на кар'єру, політичну кар'єру можливого наступного прем'єр-міністра цієї країни Енді Бернема.
4: Він вирушає до парламенту, а можливо це його перші кроки до прем'єрства. Сьогодні вранці на вокзалі Манчестер-Пікаділі Енді Бернем був у центрі уваги. У Лондоні, куди він прибув, щоб скласти присягу депутата парламенту, так само. На питання, як почувається, відповідає.
5: Для мене честь скласти присягу як новий депутат від округу Мейкерфілд. Це моє головне завдання на сьогодні.
4: Тепер уже колишній мер Великого Манчестера ніколи не приховував своїх амбіцій.
5: Ми маємо шанс змінити курс, повернути країні відчуття стабільності, показати людям, що політика може змінювати життя на краще.
4: Головне крісло Британії ось-ось звільниться. То чи стане Бернем наступником Кіра Стармера? Енді Бернем не новачок у Вестмінстері. Минуло 25 років з того часу, як він уперше став депутатом у лейбористському уряді Тоні Блера. Тоді лунали схожі заяви.
5: Я виріс у цих краях. Я добре знаю це місце і цих людей. Моє головне завдання – віддано служити громаді округу Лі.
4: Він працював у кабінеті міністрів. У 2009 році на посаді міністра культури його освистали на стадіоні Енфілд у Ліверпулі під час 20-х роковин трагедії на Гілсборо. Це змусило його вимагати незалежного розслідування. Згодом він очолив Міністерство охорони здоров'я, якраз перед тим, як лейбористи програли вибори консерваторам. Він двічі боровся за лідерство у партії. Першого разу посів четверте місце, другого програв Джеремі Корбіну.
6: Тобто ви знову штурмуєте лідерську посаду?
5: Так, це був останній раз. Більше не балотуватимусь. Для мене це, знаєте, пан або пропав.
4: Легендарні останні слова. Проте він залишив лондонську політику і став мером Манчестера. Цю посаду він обіймав 9 років. При цьому відкрито критикував те, що регіони за межами Південного Сходу часто ігнорують.
5: Це якийсь снобізм, не знаю. Люди у цій будівлі здебільшого живуть у межах лондонського кільця.
4: У лютому йому завадили висунутися на довиборах у Гортоні та Дентоні. Але коли звільнилося місце в Мейкерфілді, це була його можливість. Він обійшов найближчого конкурента від партії реформ на 9 тисяч голосів. Та що про це думають люди, для яких він працював майже 10 років?
7: Сподіваюся, він зможе принести у Вестмінстер те, що зробив для Манчестера і своє ставлення до міста.
8: Я давня фанатка Енді Бернема. Просто сподіваюся, що він нікого не розчарує.
5: Йому треба бути рішучішим. Наприклад, Кір Стармер був занадто несміливим. Якщо Енді хоче досягти успіху, йому треба жорсткіше відповідати медіа, чіткіше доносити свої ідеї та самому формувати порядок денний.
4: Нова глава в кар'єрі Енді Бернема може відкрити нову главу і для лейбористської партії. З тим і для всієї політики Великої Британії.
0: Що цікаво, на посаді мера Манчестера і околиць Енді Бернем співпрацював з українськими містами і допомагав українській громаді, зокрема, збирати допомогу на потреби людей, які постраждали від війни. Тому в плані допомоги для України змін великих не чекають. Але поки, перш ніж він обійме посаду прем'єр-міністра і переселиться сюди, ще мине період так званого безвладдя чи недовладдя Кіра Стармера. До 9 липня Кір Стармер залишатиметься на посаді. Саме Кір Стармер представлятиме Велику Британію на саміті НАТО, який відбудеться у Туреччині 8-9 липня. Відтак країну чекає період нестабільності політичної, який уже позначився на економічному стані, тому що курс фунта стерлінгів сьогодні впав, як і зросли кошти обслуговування державного боргу. Що ж, це все, що встигаємо вам розповісти сьогодні з цього ефіру наживо із Даунінг-стріт 10. Підписуйтеся на наш YouTube, стежте за нашими соціальними мережами. А ми в ефірі завтра о 8 вечора за київським часом. На все добре. Бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен – легкий сміх, здоров'я вен.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
11: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
13: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
14: FM Галичина. Слухай своє.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
16: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
17: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
18: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
19: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та НПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглить. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже вп'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле. Ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію країною-бензоколонкою. Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії Татнефть запровадила ліміти на продаж бензину?
5: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
19: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
5: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
19: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
5: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
19: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритій лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
5: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
19: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді-Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
5: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
19: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
5: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
19: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в України буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар салону Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, лише копіювати їх.
5: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. керовані авіабомби. Вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
19: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
5: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
19: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
20: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими,
19: бо в них найбільше грошей.
20: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозами з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Да? Це нарощування можливості для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першим наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно Він, ну, тобто,
1: любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
20: Ну, Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Ну, от, тобто Марта, це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
1: Це з ким цей проєкт?
20: З декількома німецькими компаніями, в тому числі з Мерседесом, який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Ну, от я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала, бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті. От маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
1: Оце я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
20: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до... Власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що прийняти в наших європейських колег.

0: Підсімоторець.
1: Ну, тобто, да, це метеор би нам був би потрібний. Mm-hmm. Я не знаю, чи ну я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, от це достатньо складна технологія, яка дозволяє mm-hmm. бути метеору надшвидким. Ну, це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун. Да, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що ну, в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, да, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво. Для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він у нас набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони світу, ну зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
0: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з ЧБ Луч. ЧБ Луч – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
1: Давайте ми розглянемо ці декілька днів, чи там тиждень, в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для українського.
0: Дуже насичений.
1: Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон ІЛА, на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно...
0: Приїхали
1: в Париж. Ну, це дуже красиво.
0: Історично
1: теж.
0: Це
1: красиво, гарно. Берліна, в Париж. Я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, MBDA, Нептун, КБ Луч, створення так названого Нептуна-2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Груп, це найбільший оборонний концерт Східної, чи, вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
0: Бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається. Про 155-мілітрові
1: це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
0: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
1: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси. Ну, що це дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном. Нам на складах чи зовнішні замовлення.
0: І зміна влади в Чехії, вона не вплинула на цей процес?
1: Це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська. Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю, а про торгівлю зброєю, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий

0: риторично проросійський уряд, да. Ну, словаччина, ми дивимось, да, ну так, вибачте, словаки нам постачають, продають, не постачають, продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів,
1: так.
0: Реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів. Це загальноєвропейське, я навіть сказав, загально глобальне. Тому американців це самі проблеми. Вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, ну, через інвестиції там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. Да, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейські. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція. Це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто, починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
0: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує і дуже вдячний нашим європейським партнерам, що вони ідуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там, ну, виробництва, і ну є там певні можливості.
1: Ми можемо як Іран, ми можемо вбуритися в гори.
0: Без коментарів.
1: Окей, значить, можемо. Добре, дякую.
0: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ну ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, що такої структури, яка була до війни, наприклад, інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країні валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з Мілтеком, такого ми будемо продавати
0: тут,
1: продукт.
0: Тут треба сказати,
1: з доданою вартістю.
0: По-перше, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, да, за російську, да, якісь. Ну, але нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, так, принаймні в нас величезна доля нашої кооперації. Все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, ну плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.
0: Ну, це просто, дивіться, ми, тобто, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Угу. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, там, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Не? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Угу. Якщо в плані закупок української армії, от є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Ну, що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, ну, будь-куди, це продасть. Тому що поки що, поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, да, всі ці відео, всі ці факти.
1: Воно зразу.
0: Да, воно, ну, на слуху. Воно, і плюс, ну, баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, їм ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, ну, ми всі звикли так, а ну що там, там Африка, якась Африка, ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українські, це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади, да, от чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, та, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто, є там, ну, е, українська, да, експорт. От. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі, хоча от зараз ми маємо дрон Еріка Шмідта, який, ну, тобто це також через український досвід, да, але можу сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. От, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там в куди ще, да, кудись, в Бразилію, да, ну, Бразилія, може, не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, на, зафіксуємо за собою цей ринок, на, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну, тому що це все,
1: да, да, це все тягне
0: за штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо. Вони вже якби сформували їх системи, закріпилися в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами ну, глобального півдня і Близького Сходу, Персійської, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, ну, люди, які розуміють, як адаптувати
1: потім цю, політичний інтерес.
0: Цю систему, під, ну, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да, там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
1: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може Мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
0: може.
1: Була аграрка.
0: Може.
1: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
0: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
1: Але зараз, і багате суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, і ми маємо бути трошки багатші.
0: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурно, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
1: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі
0: дякую
1: за розмову.
0: Дуже.
1: Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Рассвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Вовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргівці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
2: В взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб припас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
1: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
2: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕП. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання, і за рахунок дешевого боєприпаса нанести їй ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
1: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати, і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
3: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
1: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
2: Панішер можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це 2 оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек, оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
1: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому Панішер постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
3: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
2: Панішер, який здійснює бомбардування по GPS-координатам, ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії, компаньйоном. Це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота. Ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружних засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
1: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер», є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотник «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
2: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
1: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
2: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
1: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
2: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна. І є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проект в інтересах Сили оборони.
1: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Рознервованість.
1: Переляк. Стрес.
2: Знову ж приснилось.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Україна і Польща у найглибшій кризі за багато років. Справа не в нагородах, а вже ж, хоч процес їхнього повернення виглядає досить унікально і незвично. Низка українських посадовців публічно відмовилися від польських нагород, водночас закликаючи до діалогу з Польщею. Хто ж має почати тепер цей діалог? Як далеко може зайти ця криза і якою буде її ціна для України і українців? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазар. Отже, орден ОПАТ або велике повернення польських нагород. Так можна назвати тенденцію останніх днів після того, як Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла новою поштою до Польщі. Низка українських політиків, посадовців, дипломатів, ймовірно, на знак підтримки Зеленського, також заявили про відмову від польських нагород. Так, услід за Зеленським від ордена Білого Орла відмовилися колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Останній зберігав інтригу найдовше, але зрештою таки від свого Білого Орла також відмовився. Від польських нагород відмовилися глава Офісу президента Кирило Буданов, його заступник дипломат Ігор Жовква. Відмовилися глави МЗС, колишній Борис Тарасюк, до минулого року він також був постпредом України при Раді Європи, і чинний глава Андрій Сибіга також відзвітував про відмову від польської нагороди. Відмовилися від своїх польських нагород українські посли в Польщі, колишній Василь Зварич і, що дуже цікаво, чинний Василь Боднар. Про намір розпрощатися з польською нагородою також повідомив екс-прем'єр Володимир Гройсман. Каже, отримав її в 2011-му, коли ще був мером Вінниці. Далеко копнули, що, як бачимо. Водночас інший екс-прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що зіркопад орденів він не підтримує. Кризу, каже, він треба виправляти інакше, тому що нею користуються Москва і радикальні сили Європи. Питання наслідків цієї кризи насправді найголовніше. Якою може бути її ціна? Хто і на які кроки має піти, аби цю пожежу загасити? Я нагадаю, Польща виконує роль так званого логістичного хабу, через який проходить військова міжнародна допомога для України. І хоча Кароль Навроцький, президент Польщі, стверджує, що його рішення щодо Зеленського ніяк не змінює польську політику безпеки, тим не менш глибину цієї кризи і вектори її розвитку зараз передбачити надзвичайно складно. Другий момент – це люди. За даними ООН, станом на квітень цього року майже мільйон українців у Польщі отримали тимчасовий захист. З одного боку, українці роблять чималий внесок в польську економіку. Насправді більше вкладають, ніж забирають, і це визнають навіть поляки. Але попри це, ставлення до українців у Польщі погіршується, і на тлі цієї кризи між Києвом і Варшавою це ставлення погіршилося ще більше. Такий тренд фіксує польська соціологія. Минулого тижня одразу два польські видання «Жеч Посполіта» і «ОНЕТ» опублікували відповідні соціологічні опитування. Чи змінить так званий орденопад настрій поляків, відбудеться охолодження чи навпаки ще більше загострення? Це питання особливо актуально тепер. За пару днів до конференції з відбудови України вона має відбутися в польському місті Гданськ наприкінці цього тижня. Раніше відвідати конференцію планував і Володимир Зеленський, але тепер його участь під питанням. Редакція «Європейської правди» вважає, що глава держави має поїхати. Його поїздка, йдеться в публікації, допоможе друзям України, а відмова допоможе політикам України. Я нагадаю, відносини України з Польщею загострилися після того, як наприкінці травня Володимир Зеленський своїм указом присвоїв почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. В Польщі це рішення викликало надзвичайно різку критику з боку різних політичних і навколо політичних сил і груп. Польща, нагадаю, на офіційному рівні кваліфікує дії солдатів УПА як геноцид проти польського населення на Волині в 40-х роках минулого століття. Відтак крайні праві політики, до їх числа також входить президент Польщі Кароль Навроцький, буквально звинувачували українського президента в тому, що він, мовляв, прославляє бандитів і убивць. Більш дружні до України помірковані польські політики. На кшталт глави МЗС Сікорського або прем'єра Туска хоч гостро Україну і не критикували, але й на бік Києва публічно не ставали. 18 червня Зеленський і Туск зустрічалися в Брюсселі і тоді, здавалося, загострення пішло на спад. Мало хто допускав, що польський президент таки забере у Зеленського нагороду Білого Орла, особливо зважаючи на те, що вона є в таких непересічних, так би мовити, діячів, як італійський диктатор Беніто Муссоліні і проросійський німецький екс-канцлер Герхард Шредер. Але в п'ятницю, пізно увечері, у своєму зверненні до народу, польський президент оголосив про рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди. Як заявив Навроцький, дії Зеленського перетнули больовий поріг поляків. Зеленський після того, як відправив нагороду назад до Польщі, заявив, що за рішенням Навроцького стоїть внутрішньополітична боротьба.
1: Це політична боротьба, яка погано може закінчитись. Дуже погану ескалацію. Я вважаю, на ненависті не можна заробляти політичні цифри, політичні дивіденди, тому що це призведе вдовго, в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами. Ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
0: вони обирають. І звернулися до вас
1: сотні
0: із проханням присвоїти.
1: Я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
0: Це була ініціатива підрозділу.
1: Да, так, я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно. Я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і що, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Кароль, це не посада його, це його ім'я, правильно? Ну, все-таки у нього ж не монархія, а демократія, тому треба трішечки, ну, будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу.
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати Юлія Сірко, представниця «Голосу», і з нами також Віталій Безгін, представник «Слуги народу». Я вас вітаю, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Я для початку хочу поставити вам одне питання на двох. Скажіть, будь ласка, наскільки ви вітаєте дії українських посадовців, політиків, дипломатів ось так масово повертати польські нагороди? Ми розуміємо, справа не в медалях, так і не в орденах, але це скоріше такі політичні помітні жести. Наскільки ви їх підтримуєте, Віталію?
3: Я підтримую, я вважаю, що в принципі Кароль Новгородський та зумів поєднати український політикум єдності давно не вистачало, на превеликий жаль, через такий спосіб. Мені здається, ключове, що всі розуміють, що це десь прогідність держави і Збройних сил, і це вище за подальші політичні дискусії. Ну, тим більше ми розуміємо, що дійсно це певна опозиція, да, опозиційні дії, відповідь на саме дії президента Польщі, тобто не відносно польського народу, не відносно польського уряду, тому що ми розуміємо, що в Польщі є різні політичні партії, які представляють різні гілки влади, тому особисто я підтримую. Безумовно, я вважаю, що нам треба далі більш збалансовано вирулювати з тієї ситуації, що Польщею склалася. Вочевидь, вона буде, на мій суб'єктивний погляд, ескалювати і далі, і восени, і наступної весни, літа, тому що Польща перебуває в початку виборчої кампанії, апогей якої буде наступного літа напередодні вибори восени 27-го року. І безумовно, українську карту будуть розігрувати, на мій суб'єктивний погляд, в дуже схожий спосіб, як це відбувалося в Угорщині, але тим не менш. Ми будемо втягнути в цю історію, ми маємо бути збалансованими, щоб не втратити союзника і підтримувати ті сили всередині Польщі, що є проукраїнськими і проєвропейськими, а не антиукраїнських євроскептиків.
0: Отже, ви підтримуєте в цілому повернення цих нагород, але вважаєте, що підхід має бути більш потрібно, щоб відбулося збалансоване вирулювання, як ви сказали. Юля, наскільки ви підтримуєте дії українських посадовців, дипломатів, президентів повертати польські нагороди?
2: Я підтримую. Я думаю, що це жест солідарності навіть не з президентом Зеленським, при всій моїй повазі. Я думаю, що це жест солідарності з українським народом. Насправді такі нагороди дають народам. І просто представники цього народу отримують їх. І, власне, я думаю, що ті білі орли, які були надані в свій час Україні, вони були надані посадовцям, але вони надані були за дії українського народу. І я думаю, що український народ, який кожен ранок вмивається кров'ю, а не теплою водою, ну, заслуговує на те, щоб до нього з повагою відносилися і враховували його гідність і ті обставини, в яких ми всі знаходимося, а не займалися політиканством, чим займається Кароль Новгородський. Тому що це не політика, це називається політиканством.
0: Ми далі будемо говорити про те, як в Польщі сприймають його крок.
2: Так. Це абсолютно непродумано. Мені здається, навіть з їхньої консервативної точки зору, з їхньої політичної сили, це абсолютно абсолютно непродумана дія, емоційна, і вона погано закінчиться, перш за все, для цих політиків. Далі, я думаю, що я, як людина, яка знаходиться в дорозі в Польщі, зможу розказати вам завтра-післязавтра більш детально, тому що нам не відбувається не тільки конференція з відновлення, там відбувається також асамблея польсько-українських парламентарів.
0: Юля, таке уточнення, ви вже кордон перетнули?
2: Ні, я ще кордон не перетнула, я в процесі, але я думаю, що, ну, якби, якщо я не перетну кордон, тоді це все буде зрозуміло, але ми, власне кажучи, 24-го числа маємо зустріч з нашими польськими колегами, оскільки я знаходжусь в цій делегації, то зможу вже більш детально вам розповісти, але я думаю, що налагоджувати контакти і продовжувати конструктивну співпрацю у нас насправді в інтересах обох націй, оскільки, чесно скажемо, поляки сильно, ну, давайте так, заробили на і продовжують заробляти на тих обставинах, які ми знаходимося на війні, тому що вони отримали майже 3% ВВП щороку росту їх економіки, якщо вже брати в цифрах. І це 75 мільярдів на рік.
0: Ну,
2: тобто за 4 роки війни, да, це 300 мільярдів. Я хочу просто, щоб ці цифри залишалися і щоб не було ілюзій, що українські є тягарем або там якимось ворогами або прислугою. Тому, власне, я думаю, що треба продовжувати, в тому числі міжпарламентські зв'язки і конференцію відновлення відстояти, а далі вже приймати зважені політичні рішення з рахуванням того і економічні, чесно.
0: Ми зараз
2: з рахуванням того,
0: Конференцію з відновлення поговоримо. Так, я хочу уточнити, дивіться, Юля, і ви, Віталій, сказали, що ви, ну, підтримуєте в цілому дії українських посадовців. Я, слухаючи всі ці дні дипломатів українських, в основному колишні висловилися, вони ставлять під сумнів рішення саме дипломатів. Тому що одна справа, коли політики повертають нагороди, так, і не знаю там до кінця, чим це завершиться. А друга справа, коли це роблять люди, яким зараз треба якось буде продовжувати цей діалог. Так, наприклад, посол України в Польщі повернув нагороду, але йому там потрібно залишатися, працювати, вибудовувати якось цей діалог, вирулювати, як ви сказали, Віталій. У Польщі живе близько мільйону українців, це ті, що лише в останні роки отримали тимчасовий захист. Чи не вважаєте тут, що існують певні ризики, коли на, ну, таку ескалацію, так би мовити, або участь у піднятті ставок беруть в тому числі і дипломати, Віталію?
3: Я вважаю, що ескалація в україно-польських відносинах за будь-яких кроків України, вона залежить не з українського, від українського боку, а від безпосередньо президентської канцелярії пана Навроцького та інших крайні правих політиків, як представники Конфедерації Корони. Поясню чому. До цього кейсу, пам'ятаєте, дуже регулярно, на регулярній основі польська сторона піднімала питання ексгумації, подібних речей, так само пов'язуючи це з Волинською трагедією. Потім відповідні процеси були розпочаті. Ми знаємо, що відбуваються процедури, зокрема, і в Кременецькому районі Тернопільської області. Але, як ми розуміємо, це ніяк позитивно не вплинуло на риторику польських крайньо правих. Тому, безумовно, Польща, і, зокрема, не Польща, а права частина польського політику, і пан Навроцький, який є її уособленим, вони будуть постійно шукати приводи для того, щоб розпалювати ці конфлікти з Україною. Що стосується пана Василя Бондара, чинного посла України в Польщі, я вважаю його фаховою людиною, переконаний, що до свого рішення він проводив консультації безпосередньо з Міністерством закордонних справ, тому думаю, що він розуміє, що робить, і безпосередньо буде все ж таки балансувати, фокусуватись на взаємодії з тими проукраїнськими політичними силами, які зараз очолюють уряд, які розраховують на те, що ми знайдемо баланс у взаємовідносинах двох держав.
0: Ви розраховуєте на те, що він знайде порозуміння з тими політиками, які підтримують Україну в Польщі. Юля, а чи не вважаєте ви, що ризик існує саме в тому, що дипломати теж вчинили як політики?
2: Ну, цей ризик є. Дипломати насправді повинні бути більш стриманішими. Тут я з вами погоджуюся. Дипломатія на той дипломатія, що зберігати, як то називають, покерфейс при будь-яких обставинах. Та обличчя непохитне. Я думаю, що це буде мати наслідки дипломатичні, оскільки зазвичай дипломатичні відносини, вони відбуваються не між урядом, а не саме там наших послів призначає президент, і агрімани підписує також президент Польщі. Тому я думаю, що будуть певні натягнутості після того, як оце перша хвиля вляжеться, я думаю, що будуть питання до... ну, не то, щоб заміни, але будуть питання до нашого посольства. Але ми повинні розуміти, що ми не повинні давати жодного приводу для того, щоб нас використовували в грі всередині Польщі, чим займається Кароль Навроцький. Це абсолютно сценарій Орбана, який намагається створити ворога з України. І таким чином на цьому наміж, розумієте, коли це перше, якби перше правило політики, якщо ти хочеш виграти вибори, тобі треба створити ворога. Так от він почав створювати ворога для того, щоб з нами боротися.
0: Але я вам нагадаю, що далі... Юля, що Орбан блокував вступ України до ЄС, і він 16 років був при владі. І якби не зміна влади в Угорщині, то очевидно це блокування б залишилося. І зараз власне, це саме може робити Польща, хіба ні?
2: Так, вона може це робити, але це точно ніяким чином не пов'язано з орлами. Ні білими, ні триголовими, ні всіми іншими, що періодично з'являються в нашому просторі. Якщо Польща і буде блокувати, давайте скажемо, згадаємо перекриття кордонів, блокування кордонів, висипання українського зерна. І зараз уже деякі посадовці польські розповідають про те, що Україна ніколи не війде в Євросоюз, тому що в неї є не така аграрна галузь. Я думаю,
0: це
2: що нас це чекає
0: попереду. Це польський президент каже вже зараз.
2: Не так. Тільки польський президент. Тому я думаю, що їм, знаєте, як, які б ми гарними не були, вони все рівно будуть шукати приводи, яким чином з нас зробити ворога і з ним активно боротися наступні півтора року, щоб виграти вибори. Тому що, насправді, якщо ви подивитеся на результати влади, власне, ПІСа і Навроцького, то там особливо нема що показати виборцям на наступні півтора року. Тому я думаю, що нас будуть просто використовувати для виборчого процесу і треба просто сісти і подумати, як не дати себе втягнути.
0: Використовувати
2: в цей
0: як? Ви маєте на увазі, будуть створювати, продовжувати створювати міф про те, що українці вбивці,
2: що українці вбивці, що українці там не знаю, там в Польщі роблять збитки, що ми годуємо цих українців, що не пускайте їх в Євросоюз, бо в них аграрка, яка там, а ми всі будемо бідні, не пускайте їх водіїв і автобусів, тому що вони нам конкуренти, а поляки найбільші перевізники в Європі. Я можу вже зараз на старті сказати 80 політичних гасел, яким чином можна використовувати Україну. Просто треба на кожне розуміти, вірніше, я думаю, що багато людей розуміє, як вони будуть діяти, тому треба просто придумати стратегію і рухатися цією стратегією, але точно не емоційно, як це було на перших порах з Орбаном, коли пан президент Зеленський дозволяв собі його там ображати персонально або емоційно. Здачу треба давати завжди, ну так би мовити, поза емоціями, з холодним розумом.
0: Ну сказав Андрій Сибіга, що кроки будуть, що Україна буде віддзеркалювати Польщу, що б це не означало, до кінця не розумію, але ми зверталися до МЗС за коментарем, очікуємо на відповідь. Віталій, як ви оцінюєте ціну цієї кризи для України і для українців? Я ще раз повторюю, мільйон українців в Польщі, Україна так фактично затиснута зараз між Росією, яка веде агресивну війну проти України, ну і Польщею, яка перетворюється з друга в союзника в жорсткого опонента і недруга, можливо.
3: Ну, давайте так. Польща не перетворюється на жорсткого опонента, тому що, на відміну від періоду правління Орбана в Угорщині, який мав майже монопольну владу, все ж таки в Польщі є певні стримки противаги. Так, є Кароль Навроцький, який представляє ПІС, і є безпосередня коаліція обувательська пана Туска, яка все ж таки сформувала уряд, має більшу чинному сейму. Безумовно, я погоджуюсь, зокрема, з Юлією, ми в Польщу вступили в початок передвиборної парламентської кампанії, українська карта буде розіграна. Я не думаю, що зараз прямо це на нас буде впливати, поки є проукраїнський, проєвропейський уряд безпосередньо в Польщі. Але
0: чи він у більшості? Можна я одразу уточнення? Він у більшості?
3: Кого ви називаєте в більшості? Він
0: коаліційний. А кого ви називаєте проукраїнський уряд?
3: Проукраїнським урядом я називаю уряд Туска, який безпосередньо має більшість в Сеймі. Тому я кажу, в цьому є різниця.
0: Який все-таки не зміг публічно стати на бік Києва в даному випадку?
3: А я поясню, чому. Треба ж розуміти, зокрема, дивитись на польську соціологію. На превеликий жаль, Польща досить тривалий час під проводом ще ПІСа, та і за попередніх урядах, вона давала крен від правої політики.

0: це питання мільйона українців, які перебувають в Польщі. Ну, давайте відверто, які б не були, знову ж таки, гасла і закиди, і розумію, що можуть бути окремі поодинокі випадки провокації щодо українців, які перебувають в Польщі. Тим не менш, Польща, як держава, дуже гарно вміє рахувати свої кошти. І дійсно, українські вимушені переселенці, польській економіці приносять суттєву, безпосередньо дуже суттєву допомогу, дуже суттєві прибутки, тому я думаю,
1: але
0: що...
1: на соціології це не відображається, Віталію. От буквально минулого тижня була соціологія, так. Ставлення до українців погіршується на тлі цього скандалу.
0: Звісно, воно погіршується вже, мені здається, більше року, тому що сама риторика влади така, і це зрозуміло. Сьогодні, здається, так само була оприлюднена соціологія в Польщі чи вчора щодо ставлення поляків до української влади. Там також не є позитивна тенденція. На превеликий жаль, це, зокрема, і завдання домашнє для нас, щоб працювати, зокрема, із поляками, з їх внутрішньою політикою. Тому що все ж таки, маючи майже мільйон українців на теренах Польщі, ми розуміємо, що ніяких там активних, наприклад, акцій на підтримку України і української влади не відбувалося останнім часом. Мені сьогодні один з військових вранці написав з приводу цього і з таким з певним гнівом, порівнюючи це, наприклад, з акціями представників Ізраїля чи Палестини обох боків на теренах європейських столиць. Але все ж таки, на мій погляд, будучи представником влади, я вважаю, що це наше недоопрацювання з нашою так званою новою діаспорою, яку ми недостатньо її мобілізуємо для того, щоб вона була більш рушійною силою на теренах самої Польщі, адвокувала наші інтереси. Бо це насправді спільні інтереси. Ми за цим всім почали забувати, що спільний ворог у Кремлі. Пан Навроцький позабув. Напевно, забув, як не дуже давно російські шахеди залетали на терени Польщі. Але сподіваємось, що здоровий глузд буде перемагати, зокрема, серед польського електорату.
1: Я нагадаю, що Україна добряче налаштувала проти себе діаспору і тоді, коли заборонила чи призупинила видачу паспортів у Польщі. І це до сих пір... Це українське МЗС, українська влада, тут треба згадати. Юля, ви сказали, що ви їдете в Польщу. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чи варто Володимиру Зеленському їхати на цю конференцію з відбудови в Гданську? Бо поки що, так розумію, інтрига. Ми не знаємо, він поїде чи не поїде.
2: Я думаю, що президенту Зеленському варто поїхати і показати і висловити українську позицію. Це перше. По-друге, якщо він навіть фізично не зможе по якихось причинах, то він може включитися в онлайн, але він повинен відкрити цю конференцію, тому що це конференція з відбудови, і вона була організована і робиться не Каролем Навроцьким, а урядом Туска, який насправді налаштований абсолютно адекватно до України. Так, вони мають свої інтереси національні, вони завжди будуть їх відстоювати, з ними хоча б можна говорити. З Каролем Навроцьким, мені здається, говорити абсолютно не вартує. Він перебуває, він заражений вірусом Орбана, тому поки він не пройде, не перехворіє, імунітет не випрацюється, то це без толку. Тому я думаю, що треба їхати. Треба говорити з колегами, підтримувати адекватних польських політиків, тому що, що би ми не робили, але нам жити географічно поруч багато століть, і не можна налаштовувати один народ проти іншого. Тому треба говорити, треба шукати адекватних людей, і я думаю, що участь Зеленського в тому числі це буде непогано для цього, тому що ми насправді свою позицію достатньо чітко висловили всі. Об'єднано.
1: Я думаю, що це така достатньо серйозна зараз велика інтрига, чи поїде президент, чи буде він онлайн долучений, як його зустрічатимуть в Польщі. Це все, я вже нагадаю, відбудеться наприкінці цього тижня, коли стартує ця конференція з відбудови. І вона буде певним маркером. Дякую дуже. Народні депутати Юлія Сірко, Голос, Віталій Безгін, Слуга народу. Ми говорили про загострення українсько-польських відносин. Ну і що українці думають про позбавлення Володимира Зеленського польської нагороди? Це не соціологія, це таке вуличне опитування, яке зробили журналісти. Подивіться.
3: Я рахую, що це дуже несправедливо, тому що ми захищаємося із всіх сил, які тільки можемо. Звичайно, Польща нам дуже-дуже-дуже допомагає, але це не інструмент, не метод покращити якісь співвідношення між нашими країнами. На жаль.
4: Чесно кажучи, це ж не те, що ви там з приятелем своїм посварилися. Тобто в мене таке зараз враження, починає виникати, що ніби Польща, вона якось починає переходити на сторону Росії, чи що? До чого вони це роблять? До чого це? Спочатку здавалося, що вони так нормально мені допомагають, а тут у них вилізли всі ці історичні спогади, як вони відносили до українців. Ще з давніх часів.
5: Це ніяк не повлияє. Але

0: Це в них, в Польщі, ми не можемо вже ніяк повлияти, ми українці, у нас своя движуха, своя держава, треба жити тут і свої нагороди президенту давати, а не там, від поляків.
1: Мої корні польські теж, моя бабуся полька була. Не знаю, чому вони так до нас відносяться. Думаю, що все буде добре.
2: Отже, між Києвом та Варшавою орден опад після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Зеленський, нагадаю, цю нагороду ще навесні 23-го отримав з рук тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Так от, коли Навроцький забрав цю нагороду у Зеленського, Зеленський відправив її до Польщі новою поштою. Попередні українські президенти, а також чиновники і дипломати слідом також відмовилися від польських нагород. І треба сказати, що не лише українські. От, наприклад, колишній депутат Сейму Польщі П'єтр Фоглер так ж повернув свою нагороду на знак протесту проти рішення Навроцького щодо Зеленського. Як багато польських політиків, чинних і колишніх, готові тут підтримати Україну, поговоримо за мить. Нагадаю лише, що Володимир Зеленський упевнений, і так вважає насправді більшість українських оглядачів, от щойно ми слухали народних депутатів, що рішення Кароля Навроцького є винятково внутрішньополітичним в межах підготовки до наступних парламентських виборів, перед якими Навроцький хоче зробити собі електорат, зробити балів. Польський президент це заперечує, він каже, що ця суперечка не є внутрішньополітичною, політичним польським конфліктом, і цього взагалі не стосується. Послухайте.
3: Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях, якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор. Я не уявляю собі, що польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд у такій ситуації не були б разом і не об'єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі.
2: До нашого ефіру долучився Даріуш Матерняк, журналіст польського агентства преси. Даріуш, я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Вітаю, добрий вечір.
2: Володимир Зеленський каже, що все, що відбувається між Україною і Польщею, це польський внутрішньополітичний конфлікт. А Кароль Навроцький каже, що це не так. Кому з президентів ви більше вірите?
4: Ну, певно, можна сказати, що можна тут якби всім вірити, тобто якби кожен з них, кожен якби в певному сенсі є, має рацію. Тобто загалом це, звісно, питання з того почало, так насправді, питання історичної пам'яті, питання цих, того, що нас, Польщі, Поляків та Українців роз'єднує щодо саме історичних питань, оцінки тих чи інших історичних подій, це одне. З другого боку, ну, треба мати на увазі також те, що це не є так, що наша міжнародна політика, чи Польща, чи будь-якого іншого, як будь-якої іншої країни, вона існує якось за межу цієї політики внутрішньої. Це все працює разом, це одне має вплив, звісно, на друге. В цьому випадку також ситуація, наша міжнародна ситуація, питання стосунків з Україною, питання цієї суперечки, звісно, буде мати також, звісно, вплив на нашу внутрішню політику. Тобто, якби тут треба брати до уваги, насправді, паралельно ці дві реальності, в яких це відбувається. І цю внутрішню, і міжнародну.
2: Ви знаєте, коли я щойно говорила з українськими народними депутатами, і вони мені сказали, що окрім як ось цього протистояння так з Україною, Навроцькому перед виборами немає що показати, і він буде розігрувати цю українську карту, і що його дії, можливо, мало хто підтримує в Польщі. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, або є якась уже польська соціологія, як багато людей в Польщі, якщо ми говоримо про суспільство, підтримує дії Кароля Навроцького? І як багато політиків, політикуму польського підтримує його дії?
4: Насправді, крім таких звичних опитувань щодо довіри до політики, в тому числі також президента Кароля Навроцького, я поки що не бачу. В останнім такому опитуванні це було хіба 46% людей, яка сказала, що має довіру до Кароля Навроцького як президента. Але якщо говоримо тут про питання виборів, ну, то треба сказати, що, звісно, так, воно є актуальним, але воно, скажімо, буде, якби ця вся дискусія, революція у нас відбувалася через рік, тобто якби ми мали травень 27-го року, то можливо це мало би набагато більше значення. Бо треба пам'ятати, що вибори парламентарські у нас аж в жовтні 2027-го року. То це майже ще півтора року. Тобто це, скажімо, певний вплив на нашу внутрішню політику буде мати, можливо, буде мати також свій вплив на майбутні вибори, але, як я вже сказав, з другого боку, до цього ще дуже, дуже багато часу. Щодо політиків, ну, тут, якби, скажімо, немає якогось великого заскочення і певно його не буде, бо якби я мав це якось прогнозувати, оцінювати, то, на мою думку, ця лінія умовна, лінія підтримки, хто підтримує, а хто проти тих чи інших дій президента, це якби буде розподілюватися більш-менш на такому рівні, як це відбувається зараз в нашому Сеймі. Тобто партії опозиції, з якою також кандидатом був в виборах президентських Карол Наврський, будуть певно однозначно підтримувати його рішення. Партії, яка є у влади, тобто громадська коаліція та її союзники, 100% будуть проти, або як мінімум будуть як мінімум заявляти, що вони, скажімо, їх не становить, що до того є стримуваним якби в майбутньому. Тобто, якби тут якогось заскочення я не бачу і на цьому політичному рівні це більш-менш, ну, можна сказати, буде певно, як завжди.
2: Ну, а як ви думаєте, є взагалі вихід із цієї кризи?
4: Ну, звісно, так. Звісно, з кожної кризи є вихід і треба цього виходу шукати. Тим більше, що це дуже важливо, так насправді. Це дуже важлива річ. Це дуже важливо для Польщі, для України також. Тобто це все, про що ми говоримо, касається дуже важливих питань. Питань в першу чергу безпеки і Польщі, і України. Це касається питань нашої стратегічної співпраці, яка є дуже важлива для обох країн. В першу чергу, на мою думку, те, що треба було би почати робити, це припинити таку, цю, скажімо, ситуацію, коли маємо з одного, другого боку, маємо ситуацію, що хтось забирає якусь нагороду, хтось віддає свою в реакції, один в реакції на друге. Тобто маємо такий обмін, скажімо, в цей момент свого типу жестами, але це якби нас не наближує до вирішення саме цього питання. Тобто тут нам треба шукати свого типу деескалації цієї ситуації, яка вона зараз відбувається, зменшення, скажімо, температури емоцій, які зараз є, бо вони є дуже великими з обох сторін. Якби з кожної сторони маємо людей, які розповідають про свою віру, про свої емоції. На жаль, в цих, скажімо, історіях, які вони розповідають, тут немає спільних, скажімо, спільних пунктів. Тобто поки що маємо два монологи, а ні одного діалогу. І це треба було би в першу чергу поміняти.
2: Так, ми теж бачимо, що поки що є монологи, але на діалоги сподіваються з обох сторін, так, заявляють про намір відновити такий діалог, але хто і як має відновлювати, далі будемо говорити. Дякую вам дуже. З нами був Даріуш Матерняк, журналіст польського агентства преси. Ми також зібрали думки з польських вулиць, якими з нашими колегами, точніше з каналу Слава ТВ, поділилися люди, які проживають в Польщі, що вони думають про це протистояння. Ми записували це опитування ще до того, перш ніж Володимира Зеленського позбавили польської нагороди, але подивіться.
5: Чи потрібно зараз напруга між Україною та Польщею? Ні, у жодному разі не потрібно. У нас є інші проблеми з Росією, з паливом, а не створення напруги з найближчим сусідом і союзником. Найважливіше – співпраця, я думаю.
6: То та релація завжди потрібна.
5: Відносини завжди потрібні, бо Україна і Польща – це сусідні держави. Тому, на мою думку, з огляду на геополітичну ситуацію, де Польща має з одного боку Калінінградську область, а з іншого – війну з Росією, що кожна сусідня країна повинна мати гарні відносини.
7: Я вважаю, що напруга однозначно не потрібна, але вона існує, тому важко вдавати, що її немає. Я дуже сподіваюся і тримаю кулаки за те, що ми колективно, а також кожен окремо, дійдемо висновку, що мирні рішення та діалог між нами можливі. Думаю, що для цього насамперед потрібні готовність, терпіння та бажання слухати з обох сторін.
8: Мені здається,
9: що вже по-польськи дивитися в минуле. Поляки дуже зосереджені на минулому і постійно намагаються звести рахунки або якось переосмислити ці події. У мене трохи інший підхід, більш орієнтований на майбутнє.
10: Ну, вважаємо, що десь дуже зле служу польською.
3: Я вважаю, що це дуже шкодить польським державним інтересам і нашим взаєминам.
11: А в який спосіб Україна і Польща?
5: Яким чином Україна та Польща можуть порозумітися?
10: Попросту навчити ще історії і розуміти.
3: Просто вивчати історію і розуміти одне одного, забути про старі образи. Моє коріння частково українське, мої батьки були зі Львова. Українці теж повинні трохи зрозуміти наше сприйняття волинської трагедії, бо, здається, там цього немає. Водночас ми повинні зрозуміти, що це було дуже давно і що ми теж не були без вини. На жаль, ми не робимо з цього правильних висновків. Дехто намагається здобути на цьому політичний капітал, а це не приносить користі.
10: А то не є користі.
2: Отже, Україна і Польща в найглибшій кризі за багато років. Справа дійсно не лише в нагородах, точніше, взагалі не в нагородах, але в наслідках, до яких може призвести вся ця історія, ця криза. Як я нагадувала раніше, Польща виконує роль так званого логістичного хабу, через який проходить військова міжнародна допомога для України. В Польщі знайшли прихисток майже мільйон українців від початку повномасштабного вторгнення. Як показує польська соціологія, ставлення до них після загострення відносин між Києвом і Варшавою погіршується. Від польських політиків раніше лунали заяви про блокування вступу України до ЄС, а польський президент вже після того, як забрав у Зеленського нагороду, заявив, що він підтримує євроінтеграційні прагнення Києва, але, мовляв, потенційний вступ України до Євросоюзу загрожує польським фермерам. Це вже такі натяки. Отже, хто і як тепер має шукати порозуміння між Україною і Польщею, і чи реально його взагалі знайти, говоримо далі. До нашого ефіру долучився Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго вечора.
12: Вітаю вас, доброго здоров'я, радий бачити вас і наших шановних глядачів. Доброго здоров'я.
2: Володимире Станіславовичу, а у вас є польські нагороди?
12: Ви знаєте, так сталося, що нема. Ну, я зараз не жалкую.
2: Ви допрацювали.
12: Я працював якраз добре, просто не складалося їх отримувати. І ви знаєте, я зараз зовсім не жалкую, бо я віддав би абсолютно точно в перший же момент, коли оцей недружній крок відносно не Зеленського, не тільки Зеленського, відносно українського народу був зроблений з боку президента Навроцького. Тому тут у мене зродних сумнівів не було б навіть на одну хвилину.
2: Але тим не менш, повертати вам немає чого, ви сказали, нагород немає, але ви працювали якраз в той час, коли, мабуть, Польща і Україна досягли чи не найбільшого порозуміння, так і існувала формула «просимо пробачення і пробачаємо». І зараз, коли дипломати, не лише політика, і дипломати повертають всі свої нагороди, після цього настане час, коли доведеться шукати якийсь діалог. Це мають шукати діалог ті самі люди, які сьогодні повертають на городи, чи це якісь інші люди, чи як взагалі цей діалог шукати?
12: Ну, бачите, я пишаюся тим, що зробив свій невеличкий внесок в те, що з середини 90-х років у нас у відносинах з Польщею якраз і розбудовувався нормальний, хоч і складний, тут не треба казати, що все було в рожевих фарбах, складний, але нормальний діалог. Коли президенти двох країн, і Кучма, і Квасневський, і Ющенко, і Качинський, їздили і поклонялися на місцях злочинів, злочинів взаємних, і молилися, і згадували тих, хто загинув, а між тим дивилися в майбутнє. От ви зараз показали цей, мені здається, дуже промовистий цей матеріал про думки поляків відносно того, що відбувається. Ну, я тільки підпишуся під тими словами, які сказав один з тих, кого ви опитували, про те, що треба дивитися в майбутнє. Минуле жахливе. Було таким, яким воно було, і ми його не змінимо за жодних обставин. І саме оця формула, яку ви згадали, пробачаю і прошу вибачення, вона повинна стати лейтмотивом наших відносин. Але не для того, щоб коприсатися в цих трагічних подіях, які відбулися, а для того, щоб підвести риску, поставити крапку і дивитися в майбутнє. А не використовувати ці страшні речі для того, щоб піднімати свої політичні рейтинги. Це цинізм, це настільки примітивно, глупо і безперспективно, що про це взагалі я не знаю, як можна реально говорити. І зараз нам що потрібно? Нам потрібно, щоб, мені здається, президент Зеленський, прибув до Гданська обов'язково, зустрівся з Туском на цій великій конференції, яка відбудеться буквально через пару днів. І поговорили не лише про оці конкретні форми допомоги Україні, а на двосторонньому рівні зробили заяву про те, що ми справді підводимо риску раз і назавжди, і будемо з цього виходити. І повірте, Навроцькому буде дуже соромно, коли більшість поляків нарешті зрозуміє, що йти за цим популізмом – це шкодити і собі, в тому числі, в першу чергу, Польщі, полякам. Тому що коли сваряться українці і поляки, шампанське п'ють в Москві. Це всім давно зрозуміла історія.
2: Але ми достеменно не знаємо, от станом на зараз, яка кількість поляків підтримує Навроцького. Тобто, я розумію, Україна розраховує на те, що в польському суспільстві, більшість польського суспільства усвідомить, що свідомо пішов на ескалацію Навроцький, і що це все заради виборів, і якось там прямо чи опосередковано стане на бік України, більшість польського суспільства. Але в нас немає таких гарантій, може статися з точністю до навпаки.
12: Ну, бачите, от щойно ви так само читали інформацію про те, що польські промисловці.
2: Так.
12: Це, до речі, дуже серйозний фактор, правда? Це не пустопорожні, вибачте, розмови на деяких пустопорожніх заходах.
2: Представники польського бізнесу закликали Польщу та Україну до діалогу. Це сьогодні буквально.
12: Я про це, я про це і кажу. Розумієте, і якщо польський бізнес говорить, що припиняємо ці всі речі, бо він шкодить і полякам, і українцям, то я думаю, що і президент Навроцький з своїми, так мовити, перспективними планами на перемогу на наступних парламентських виборах повинен трошечки загальмувати. Бо якщо бізнес каже ні, ну то я не думаю, що політики ризикнуть казати провокаціям так. Бо, чесно кажучи, я вам скажу свою думку, інакше, як провокацію, це назвати неможливо. І розраховувати на те, що мало б бути інша реакція, так само неможливо. І ви знаєте, мене дуже потішило, що миттєво всі наші президенти, ну, майже всі, зробили цей жест, який, я думаю, що на який Навроцький, ну, точно не розраховував. Він думав, що почнуться якісь там розмови, щось там таке, але це був такий потужний варіант відповіді. І зараз Навроцький перебуває, я думаю, в дуже неприємній ситуації як всередині країни, так і зовні. І от, до речі, що ще цікаво, от з тих самих відгуків ваших польських, ну так би мовити, колег на вулицях, кого ви опитували. У Польщі справді, це те, про що говорять не тільки в Україні, а й в Європі, є якийсь комплекс трагізму своєї історії. І ось цього трагізму деякі польські політики витягують, що всі перед Польщею винні. Ну, вибачте, назвіть мені історію одного європейського народу, який сказав би, що у нас історія була просто фантастично красивою. Просто була така собі легка прогулянка через століття, а може тисячоліття. Ну, таких, мабуть, не було. Але на цьому не можна будувати нормальні відносини з сусідами і не можна думати про майбутнє. Історія залишилася історією. Для цього є історики, для цього є діалоги, для цього є форуми. Будь ласка, дискутуйте, розповідайте, моліться разом. Але не робіть цього політики завтра.
2: Але давайте тоді про два слова ще про дипломатію. Мене особисто турбує той факт, що з великою кількістю сусідів в Україні наразі недобре складаються відносини. Я відкидаю Росію і Білорусь, тут якби всім все зрозуміло. Ледь-ледь якось балансуємо з Угорщиною, і то завдяки тому, що там змінилася влада. З Словаччиною теж ледь-ледь балансуємо, хоча ми знаємо настрої Роберта Фіцо. З Польщею розсварилися як ніколи, і ми не знаємо, чим це завершиться. Залишається Молдова і Румунія, хоча з Румунією теж нещодавно такий мікроскандал трапився. Чи не турбує вас той факт, що фактично Україна може опинитися в такій ізоляції, коли довкола будуть, ну, якщо не вороги, то недруги?
12: Ну, бачите, власне, я не думаю, що ми вже так сильно розсварилися з Польщею. Ми не з Польщею розсварилися, ми розсварилися з її президентом. Тут трошечки треба...
2: Ми не знаємо, наскільки зараз президента буде підтримувати польське суспільство. От який відсоток?
12: Це правда, але подивіться, на останніх виборах, ну, до речі, на виборах президента...
2: Він переміг.
12: Він переміг, але переміг з перевагою в 1.5-2%, по-моєму, не більше. Тобто, насправді, польське суспільство поділене. І питання до Новгородського. Він мав на увазі, як президент Польщі, продовжувати цей поділ? Чи він, як президент Польщі, мав би думати про те, що він має об'єднувати поляків? Так от, він, якщо він думає, що він об'єднує поляків на тезі українці грізуни і так далі, то він просто глибоко помиляється. Він робить речі абсолютно протилежні тому, що він мав би робити як лідер нації, якщо він на це претендує, звичайно. А відносно інших сусідів. Знаєте, я думаю, що цей випадок з Новгородським, він стане для багатьох сусідів ну таким собі попередженням. Що станеться, якщо деякі сусіди почнуть надто, так би мовити, легко думати про те, що вони будуть нав'язувати Україні свої бачення нашої історії, нашої культури, того, яким чином ми повинні влаштовувати свій внутрішній розпорядок там, і так далі, і так далі. І мені здається, що це хороший приклад для тих, хто поки що, як ви сказали, балансує. Балансувати треба на користь країни, яка б'ється за їхню свободу. Пам'ятаєте цей, власне, дуже популярний в Польщі вислів?
2: За нашу і вашу свободу.
12: За нашу і за вашу свободу. Так от, ми б'ємося за вашу свободу. І за нашу свою, само собою. Але і за вашу свободу. Так от, треба це деяким гарячим на голову політикам трошечки краще прочитувати і згадувати. Не тільки ті сторінки історії, де, до речі, відповідальність лежить на обох сторонах. І на армії Крайовій в тому числі. Я про це говорю вже неодноразово. Чому в Польщі армія Крайова – це армія героїв. А вони знищували українські села, винищували під корінь, під нуль.
2: Це, винищували... це один з аргументів зараз української сторони.
12: Ми,
2: коли...
12: хіба ми офіційно колись говорили про те, що поляки, а ну, будь ласка, суденько поміняйте, будь ласка, своє ставлення до армії Крайової. Нам це не подобається. Це було? Ні, цього не було, тому що ми справді хочемо вибудовувати відносини, які зорієнтовані на майбутнє, а не на минуле.
2: Дякую. Все тільки починається. Ми, звісно, подивимося, якою буде конференція з відбудови в Гданську і якою буде подальша реакція польських політиків. І чи вдасться українським дипломатам все-таки злагодити цей конфлікт. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, я забула на початку сказати, і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки був на Радіо Свобода. Дякую вам дуже. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Скажіть, що ви думаєте про загострення українсько-польських відносин. Поставте питання, якщо у вас є, і ми неодмінно повторимо це питання, переадресуємо нашим гостям, бо ми неодмінно будемо ще цю тему піднімати в наших ефірах. До завтра.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вибрує нон-стоп.
1: Знервованість.
2: Перелік.
1: Стрес.
3: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може, на українське клацнемо?
8: Я тобі щас як пойду.
9: О, ось такий.
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
11: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
15: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
17: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
18: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
17: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
19: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
17: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
20: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Доброго ранку всіх, хто долучився. Український фокус ранок. Василь Зима і Христина Яцьків працюють з вами. І ми чекаємо. Доброго ранку, Христина.
1: Вітаю, Василю. Так, ми чекаємо на оперативне включення. Будемо говорити про ситуацію на Сумщині. Восьмеро людей постраждали внаслідок вчорашніх ворожих ударів по Сумах артилерією і керованими авіаційними бомбами. Складно і в області загалом. Охтирський, Глухівський райони. Але не лише на Сумщині. На жаль, в понеділок вранці стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали троє людей. Ще одна жінка знаходиться в будинку, де виникла пожежа. Повідомляє про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За словами самого Федорова, через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центру загорівся будинок, і рятувальники зараз працюють над ліквідацією наслідків цієї атаки. Не просто було і на Одещині цієї ночі. Інформацію наразі ще збираємо від обласної військової адміністрації. Надходить інформація про те, що ворог атакував балістикою. Звідки на Одесу літає балістика? Я думаю, що догадатися неважко. Звісно, інформацію будемо уточнювати ще у повітряних сил Збройних сил України, всі, хто займається збиттям подібних загроз з неба. Але це ще одне свідчення, чому, власне, залишати Крим окупованим не варто.
0: Та, ну і, до речі, цієї ночі попереджали киян, зокрема, що може бути удар балістикою з Брянської області, яка межує з Україною, ця одна з тих областей, яка межує з Україною. От, і я на ранок, ну, не було, в, слава Богу, в столиці вибухів, тривоги вночі. На ранок я побачив відео, чи навіть пізно ввечері, як вибухало в Брянській області, причому гриб був досить таки великий, ударна хвиля мається на увазі. Не знаю, що вдалося вразити силам оборони, але це, очевидно, найкращий запобіжний засіб від таких можливих ударів ракетами класу «Земля-Земля», ці наземні установки, з яких запускають «Іскандери» та інші ракети, балістичні, власне, не так легко їх виявити, бо це все ж таки рухомі цілі, це не стаціонарні цілі, ці пускові установки, ворог їх переміщує. Туди, але я так розумію, що десь вдалося дістати в Брянській області одну з таких установок, очевидно, бо можливо це був склад боєприпасів, більше ми дізнаємося. Ну і також в Петербурзі почали встановлювати бетонні укриття від дронів в Москві, там я розумію, що це вже історія, як то кажуть, must have, вони це мають робити. Ну і таким чином росіяни починають розуміти те, що війна – це війна, а не так зване СВО, вони самі про це говорять, ну і те, що вже, власне, немає тих територій, куди ця війна не прийде, вона не десь там далеко, вона вже, так би мовити, окупалася і обжилася в російських великих містах.
1: І, безумовно, це вносить свої корективи в життя російської глибинки, і не тільки. Але особливо уважними просять зараз офіційні українські органи бути людям на тимчасово окупованих територіях. Говорили про Запоріжжя. Нагадаємо, що минулого тижня голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав людей, які живуть на окупованій частині Запорізької області, все-таки знайти можливості евакуюватися. Надзвичайно складний є цей шлях, але в Україні на цих людей чекають, і є відповідні контакти, є відповідні номери телефонів, на які ви можете подзвонити, вже перебуваючи в більш-менш безпечних місцях. Головне – виїхати безпосередньо з окупації. Ситуація справді загострюється, і простою для окупантів не буде. Це означає, що вони будуть намагатися огризатися, це означає, що вони будуть намагатися зривати свою злість на цивільному населенні. Власне, те саме буде і в Криму. Історія з Кримом розгортається доволі драматично. Станом на вечір неділі та ніч на понеділок лунали вибухи, і в соцмережах були повідомлення про прильоти по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську, атаку дронів на Таврійську ТЕС, яка дуже важлива в контексті балансування потужностей. Є відключення електроенергії, є заборона на продаж палива будь-яким способом всім, окрім військових та службовців на території півострова, і регулярна робота сил оборони України по важливим об'єктам, важливим в першу чергу для російської армії. З цивільними українська армія не воює.
0: Та, ну і зараз ми запрошуємо до розмови Володимира Черняка, офіцера бригади «Рубіж» Національної гвардії України, яка веде бої на Покровському напрямку. Пане Володимире, доброго ранку і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, шановна студія.
0: Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших напрямків на всій протяжності фронту. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на цьому напрямку сили оборони зупинили 33 ворожі штурми. Давайте ми з цього розпочнемо. Якого характеру штурмові дії ворог зараз використовує? Чи все так було, як і було? Чи, можливо, щось змінюється з огляду на можливості ворога, на погодні якісь умови або щось інше? Будь ласка.
2: В зоні відповідальності бригади «Рубіж», скажімо так, спроможності противника змінилися в порівнянні з останнім періодом в тому плані, що були підтягнуті нові резерви, зокрема резерви піхоти, так як декілька тижнів ми спостерігали все-таки зниження інтенсивності піхотних штурмів противника у зв'язку з тим, що кількість особового складу, яка була знищена до цього, вона не дозволяла, скажімо так, проводити настільки інтенсивні та часті штурмові дії, проте очевидно, що резерви, які противник готував для літньої кампанії на Покровському напрямку, вже з'являються на полі бою, принаймні в зоні відповідальності бригади «Рубіж», так як зона протяжності лінії бойового зіткнення на Покровському напрямку, вона є надзвичайно великою, і ситуація може відрізнятися в залежності від зони відповідальності того чи іншого підрозділу. Проте те, що бачимо ми, це те, що в плані бронетехніки чи, можливо, застосування якоїсь техніки противник зберігає і практично відсутність, скажімо так. Проте самі піхотні штурми, зокрема, вже всім відома тактика інфільтрації, противником використовується надзвичайно активно.
1: Пане Володимире, ми сказали про те, що ворог підтягує резерви. А як виглядають зараз ці резерви? Чи є вже розуміння, чи ми поки що тільки кількісно можемо їх оцінити? Умовно кажучи, наскільки це навчені воювати люди, наскільки вони тримаються обраних тактик, наскільки піддаються керуванню з боку своїх військових начальників і так далі.
2: Військовослужбовці, які однозначно пройшли доволі непогану підготовку, зараз складно сказати, проте це явно там не свіжомобілізовані, які там вчора військовий квиток отримали, сьогодні вже з'являються на полі бою. Проте тут важливо розрізняти саме якість військовослужбовців своїх, яких Росія відправляє, там, залучає до штурмових дій. Тобто по радіоперехопленням ми чуємо, що більшість військовослужбовців, які в перших ешелонах штурмують наші позиції, вони називають взагалі відкривашками, так як вони розуміють, що вони там загинуть надзвичайно швидко. Проте є дійсно підготовлені підрозділи, і ми помічаємо, що антидронова боротьба навіть у них доволі таки нормально викладається там на їхніх навчальних центрах. Так у нас бували випадки, коли якогось руського ваньку там намагалися влетіти декілька FPV-дронів, проте він їх збивав зі стрілецької, знову ж таки, зброї, навіть умудрявся ховатися в укриття. Тобто очевидно, що методички по підготовці військовослужбовців змінюються. Звичайно, що, скажімо так, залишилися ці класичні їхні одноразки для одноразових штурмів, нікуди від цього вони не можуть дітися, так як, очевидно, підготувати настільки величезну кількість особового складу, всю якісно, це не представляється можливим навіть при тих ресурсах, якими володіє Російська Федерація, тому можна розрізнити військовослужбовців, які, скажімо так, залучаються для перших ешелонів штурмових дій, яких вони якраз таки відкривашками називають. Вже більш підготовлені підрозділи, які періодично з'являються на полі бою, проте, очевидно, всіх їх один кінець чекає.
0: Головнокомандувач Збройними силами України генерал Олександр Сирський сказав так, що ми розпрошуємо сили ворога, аби він не міг концентруватися на Покровську. Давайте спробуємо пояснити нашим глядачам, що значить розпрошувати сили, за рахунок чого це вдається робити. Якщо говорити про мідлстрайки, також сюди ж можна це питання. Чи вдається діставати склади ворога, не якісь там глобальні склади, можливо, глобальні склади в них знаходяться глибше в тилу, але ближче до лінії бойових зіткнень, можливо, в них є якісь такі невеликі склади, чи вдається десь діставати і таким чином порушувати також їхню логістику, їхню вогневу спроможність? Будь ласка.
2: Це більше, скажімо так, завдання більш вузькоспеціалізованих підрозділів, так як і загалом мідл страйки, і діп страйки, це доволі таки технологічно складна тема, тут вже працює глибинна розвідка, аеророзвідка місцевості. Проте, звичайно, що росіяни накопичують паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, такі міні-навчальні центри з полігонами, зі скупченнями особового складу відносно недалеко від лінії бойового зіткнення, так як очевидно, що підвозити там БК з відстані там тисячі кілометрів, це надзвичайно непрактично, от, і звичайно, що вони стараються накопичувати такі речі десь неподалік зони лінії бойового зіткнення. Проте є випадки, коли вони дійсно добре ховаються, розуміють, так як взагалі інженерна підготовка в Російській Федерації, вона доволі добре розвинута, копають під землею, але все-таки бувають випадки, коли вони на щирому, там, вірячи в свої власні сили, очевидно, там використовують звичайні цивільні будинки і складські приміщення для накопичення паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, складів з технікою, там в інтернеті гуляє безліч відео, там де FPV-дрон на оптоволокні, навіть не Middle Strike, це на лінії бойового зіткнення недалеко, скажімо так, коли там в ангарах знаходиться безліч військової техніки противника, ці склади відповідно знищуються. То такі удари наносяться, проте для їх реалізації потрібно якраз такі спеціалізовані підрозділи. Ми як бригада оперативного призначення, ми займаємося безпосередньо ураженням противника на лінії бойового зіткнення.
0: Пане Володимир, я вчора буквально прочитав таку тезу, яка характеризує певним чином співвідношення сили і дій на всій протяжності фронту, але оскільки у вас напрямок найгарячіший, один з найгарячіших, то у вас, звичайно, це проявляється значно гостріше. Фахівці пишуть про те, що ворог продовжує використовувати в основному масу, більше ресурсів, людських, перш за все. Натомість Збройні Сили України намагаються використовувати, протистоючи ворогу, технологічну перевагу, або намагаються досягати технологічної переваги. Як це виглядає на лінії боєзіткнення на фронті, і чи ми встигаємо нашими технологічними можливостями за тими ресурсними витратами, які ворог використовує? Це до того, що в Росії почалися їхня російська бусифікація. Вони нагрібають дуже багато людей. Я так розумію, що цих людей незабаром можна буде побачити і на фронті. Тобто ресурси ворог буде все одно накопичувати. Яким чином вдається, і як так, щоб вдавалося і надалі цю технологічну перевагу утримувати, і наскільки вона дійсно нівелює ворожі ресурсні можливості, перш за все, в живій силі, будь ласка.
2: Перш за все, це нівелює навіть не ресурси противника в живій силі, а в першу чергу в важкій та броньованій техніці, так як людський ресурс для Російської Федерації він взагалі ніколи не був цінним, так як командування, як правило, не дуже сильно там переживає про життя солдата. Ми це бачимо кожного дня, так як той, умовно в лапках, розхід людей, який собі дозволяє російське командування, це взагалі неадекватне ставлення до людини і людського життя, проте, очевидно, в них така якась військова філософія. А от якраз таки знищення важкої броньованої техніки, танків, артилерії, воно якраз таки надзвичайно б'є по російській економіці, і якраз таки таке озброєння, яке є, по-перше за все, танки – це наступальне озброєння, досягли сили оборони того, що росіяни зараз взагалі по мінімуму танки використовують, тобто у них, в принципі, взагалі майже не використовують, лише за деякими рідкими винятками. Це досягається в першу чергу за рахунок технологічності, так як дрони, які починаючи з там умовно 24-го року, може і раніше, почали наносити до 90% взагалі всіх вогневих уражень по противнику. Знову ж таки, не через хороше життя умовно це сталося, це було вимушеною мірою у зв'язку з взагалі браком ресурсів, так як війна вимагає величезних ресурсів, водночас дрони стали, дрони різних типів стали відносно дешевим технологічним рішенням, яке все-таки отримало дуже хороший розвиток свій логічний і філософії застосування в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Завдяки також умілому командуванню, взагалі координації всіх служб та підрозділів вдалося якраз таки нівелювати російський чисельний показник, їхню перевагу в техніці за рахунок того, що оборона організована, скажімо так, на дуже високому рівні. так як я не думаю, що будь-яка інша армія світу, навіть з більшими ресурсами, могла б настільки ефективно протидіяти тій кількості особового складу та техніки, яка зараз проти Сили оборони України зосереджена.
1: Пане Володимире, як зараз виглядає вашими очима, зокрема, в ваших підрозділах, про які ви знаєте і можете говорити, ситуація із комплектуванням саме особовим складом? Є, розуміємо, що різні історії, різні, починаючи від того, що родовійські, загалом різна специфіка наших військових частин і відповідний рівень їх комплектування. Як зараз ситуація у вас виглядає?
2: Бригаді Рубіж, як і, я думаю, що в більшості підрозділів Сил України комплектування, скажімо так, завжди стоїть на першій черзі в найбільш актуальних темах, так як військовослужбовці, вони, скажімо так, деякі звільняються, отримують поранення. Питання поповнення особового складу – це, ну, очевидно, найбільш актуальне питання в Силах оборони України, і воно таким буде завжди, і неважливо, і навіть раніше в мирні часи питання комплектування, воно було надзвичайно актуальним. Є бригади, зокрема бригада Рубіж, куди надходить доволі багато рекрутів, у нас є всі і можливості, і ресурси відповідні інформаційні для цього, де кожен може там ознайомитися з переліком спеціальностей, які йому можуть сподобатися. Якщо умовно раніше, там у 22-му році, 23-му, це виглядало більше як, ну, там піхотинець, розвідник і такі більш класичні військові спеціальності, то зараз спектр якраз таки з розвитком цієї технологічності, він якраз таки дуже надзвичайно розширився, і фахівець, можливо, навіть з якоюсь цивільною спеціальністю, який ніколи б навіть не міг би подумати, що його навички в армії будуть потрібними, він якраз таки може цю спеціальність знайти. Хоча в деяких бригадах Сил оборони України я бачив, що і там барберів, і тату-майстрів шукають. Ну, це доволі прекрасно, насправді, що люди до багатьох спеціальностей все-таки можуть долучитися до Сил оборони України. Проте, знову ж таки, наприклад, в нас немає такого, ну, я б не сказав би це навіть насильницького, такого шляху потрапляння в армію, як, наприклад, в Російській Федерації, так як у нас дуже багато полонених було, які підписували контракти відразу, знаходячись в слідчих ізоляторах, там, наприклад, прикладом був один русський парень, який там підняв умовно карточку якогось банку російського, а в них він розповідав, що можна до 2000 рублів там розплатитися без пін-кода. Ну, так його, відповідно, прийняла поліція за це, і, відповідно, там через деякий час він вже підписав контракт, і через деякий час вже був у нас в полоні. Тобто, відповідно, у нас в бригаді Рубіж, да і в Силах оборони України, ну, більш якісно підходять, звичайно, що до комплектування особовим складом. Це якраз таки, напевно, і впливає на філософію застосування військ в цілому, так як росіяни, коли от намобілізовують таких якраз таки представників, про яких я зазначив вище, вони в цілому на них дуже сильно не розраховують, вони не бояться їх втратити, а в Україні якраз таки навпаки. Зараз за кожного бійця, за кожного потенційного рекрута підрозділи доволі таки непогано змагаються. Якщо подивитись там на рекрутингові компанії і на ресурси, які бригади витрачають на те, щоб бути більш привабливими для рекрутів.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Володимир Черняк був з нами, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, яка веде бої на дуже гарячому і складному Покровському напрямку.
1: Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Одесі і на Одещині. І раді вітати з нами на зв'язку Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію, чи чутно зараз?
3: Так, зараз... Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна.
0: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Одеській області станом на сьогоднішній ранок. Ворог регулярно намагається цілити. Остання інформація була про автозаправну станцію, про сільськогосподарське підприємство. І, власне, як станом на сьогоднішній ранок виглядає обстановка? Прошу.
3: Ситуація можна назвати її більш-менш спокійною на даний момент. Російська Федерація продовжує тероризувати мирне населення України та Одеської області. Майже кожен день завдаються різного ступеню важкості удари, переважно з використанням безпілотників, ударних дронів класу «Шахет». Тактика Росії незмінна, безпілотники заходять з моря та намагаються уражати цивільну інфраструктуру. Цілями Російської Федерації, як завжди, є портова інфраструктура Великої Одеси, наші логістичні шляхи, але потрапляють під їх удари так і домівки звичайних мешканців Одеської області, так і наразі вони почали цілити в автозаправні станції, продовжують намагатися знищити нашу енергетичну інфраструктуру, розподільчену інфраструктуру. Тобто, якщо це все підсумувати, то росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України, не завдаючи жодних ударів по якоїсь воєнній інфраструктурі, а продовжують нищити саме цивільну інфраструктуру, вбивати та калічити мирних мешканців України.
0: Зараз до Одеси чимало українців приїжджає. Хтось надовше, хтось ненадовше, тому що все-таки літо, і не всі українці можуть виїхати за кордон, бо мають можливості чи фінансові навіть виїхати за кордон, тому люди їдуть до моря. Як це впливає зараз на життя Одеси? Наскільки передбачена плюс-мінус безпека людей десь біля пляжів, ну, принаймні, біля тих пляжів, які там Аркадія, Золотий берег, там, де Лузановка, де там вони є, якісь, може, мобільні укриття? Отже, як це все організовано? Тривоги, удари, іскандери, шахеди і люди, які приїхали відпочити. Наскільки зараз Одеса з цим впорається? І до чого можливо готуватися людям, які планують поїхати до Одеси? Одещини, будь ласка.
3: Так, звичайно, всіх запрошую приїжджати в Одесу. В Одесі вже сезон розпочався. Я особисто був на вікенді на морі. Можу сказати, що пляжі вже забиті, людей вже дуже багато. Сезон вже в червні офіційно стартанув 2026 візуально. Що можу сказати? Багато є мобільних укриттів. Велика подяка нашому бізнесу, який також включився в ці процеси, які за власні кошти встановлюють ці мобільні укриття для того, щоб, скажімо так, у людей була можливість сховатися. Але можу сказати чесно, що десь більшість, напевно, відвідуючі, вони нехтують тривогою, тому що, по-перше, переважні атаки проходять з використанням, як я вже казав, шахедів, і над морем їх дуже добре, особливо в день, видно. Скажімо так, якщо вони здійснюють свої нальоти, то завчасно це видно. Велика кількість мобільних груп працює наших протиповітряних систем оборони, які відпрацьовують ці воздушні цілі. Тому, скажімо так, великої паніки в людей, коли розпочинається тривога, я не бачу. Але все ж таки я всіх закликаю бути в безпечних місцях, йти в укриття, берегти своє життя, особливо, якщо це змішані атаки з використанням балістики і чого, що дуже швидко літає, наносить великий урон.
1: Пане Сергію, напевно, наостанок дуже коротенько. Ситуація на півдні нашої країни зараз, на окупованих територіях, активізується з багатьох причин. Чи чекають в Одесі, що, на жаль, і ворог активізується по Одещині? Чи взагалі люди проводять для себе такі паралелі?
3: Наш ворог постійно активний, тому, знаєте, ще якоїсь більшої активізації нам навряд чи можливо чекати. Ворог і так постійно атакує наш регіон, як і всю Україну. Як ми бачимо, як і всі регіони України знаходяться під ударами. Звичайно, що є там Херсонщина, там де просто ФПВшки долітають, і вони там цілий день, чи Запоріжжя, чи Сумщина. Є регіони, де менш інтенсивна атака Російської Федерації, але розслаблятися не можна ніде, тому що наш ворог, в нього одна ціль – це зламати нас морально, щоб ми були, скажімо так, згідні на будь-який мир. Тому я вважаю, що нам треба триматися, треба донатити на Збройні Сили України, на що я також закликаю всіх наших глядачів, допомагати нашим хлопцям на фронті. І тоді разом ми зможемо перемогти нашого ворога.
1: Дякую. Дуже важливо було це почути. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Насправді, чому поставила крайнє запитання? Це пов'язано із тим, що дуже часто в мережі поширюються деякі маніпулятивні думки стосовно того, ну окей, вдарили ми по Росії, вдарили ми по окупованих територіях, тепер треба боятися, яку ж відповідь вони нам завдадуть. Та насправді вони вже роблять і робили з нами все, що могли робити, все, чим могли дотягнутися, тому це дуже маніпулятивна теза.
0: 600 дронів і 70 ракет, скажімо, так, плюс-мінус по столиці, це триває від першої така атака, була, пам'ятаю, ще в 22-23 році, якраз взимку, коли 3 години не вщухала канонада в Києві, ну це не було. Тоді ми не могли діставати до Москви, і це точно не було відповіді на якісь наші атаки. Ворог просто, ти вина лише в тому, що хочеться мені кушати. Та, це їхнього байкара відомого байка, вона справедлива щодо Росії. Ну і зараз будемо більше говорити про політику не байками, звичайно, а, як би мовити, звичайною мовою, не езопівською. І залучимо до розмови Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
1: Так. Хотілося б звернути увагу на тезу президента України Володимира Зеленського, яку він зауважив на зустрічі із президентом Гондурасу Насріас Фурою. Під час спілкування із журналістами Зеленський сказав, раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання, в якому форматі. Європейці за те, щоб це був спільний трек американці і європейці. Я і всі також підтримую трек, який ми запропонували останнім. Тобто, фактично, Зеленський припускає, що переговори з Росією відновляться дещо в іншому зазвичний формат. І, власне, давайте послухаємо президента щодо фінальної кандидатури від Європейського Союзу на переговорах.
5: Україна, вони подумають про формати, Україна буде визначати в кінці кінців.
6: Хто буде переговорником від Європи?
5: Від Європи, так, да, вони запропонують кілька можливостей, так, і ми
6: це
5: будемо,
6: справедливо.
5: Да, я впевнений абсолютно. Ми проговорили, в принципі, цілі, абсолютно відкрито, відкрито ми проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин, які країни під загрозу, багато всього. Ми були абсолютно відкриті, всім сподобалась наша зустріч.
1: Ну і, власне, тепер питання, а наскільки дієвим буде представництво європейців в можливих таких перемовинах щодо миру в Україні? От, до прикладу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна під час виступу одного з своїх останніх зауважив, що європейські країни не мають погоджуватися на роль нейтрального посередника в переговорах з Російською Федерацією, назвавши це пасткою Кремля. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, вважає, що у Польщі має бути своє місце за столом переговорів щодо миру в Україні. І взагалі відчувається зацікавлення.

0: поговорить зі своїм глухий кут. І я думаю, що Росія, яка погрожувала певний час, що не буде з кимось там зустрічатися, і закликала до духу анкоріджу, вже зараз теж розуміє, що, ну, власне кажучи, з цього вичувати більше нічого, ну, практично неможливо. Важливо, що станом на зараз Росія почала торгуватися. Фактично це почалося, коли Путін закликав призначити Шрьодера, такого собі відкапа на максималках, який отримує гроші, ну, фактично, прямо в Російській Федерації, і екс-канцлер Німеччини. І дуже важливо, що Європа дуже принципово відкинула цю кандидатуру, мовляв, це означає, що Путін буде сидіти по дві сторони за столом переговорів. І з цієї точки зору, я думаю, що ситуація дійсно змінилася, в тому числі через те, що Україна завдає ударів по території Росії, знищує і нафтогазову галузь, і військово-промисловий комплекс, і такі от, знаєте, знакові удари по Москві, по Петербургу, коли там був Путін. Це теж демонстрація, в першу чергу, Дональду Трампу, те, що війна насправді не вирішена, бо, на жаль, тривалий час Росія впливала на Трампа через те, що транслювала одну думку. Росія приречена на перемогу, Україна приречена на поразку. Давайте згадаємо от той абсолютно безглуздий мирний план з 28 пунктів, де задачі були нарізані для України, для Європейського Союзу, а для Росії, ну, фактично нічого не було. І коли Трампа запитали, чим же має поступитися Росія, якщо ви кажете, що угода – це поступки з двох сторін, Трамп говорив, що, мовляв, Путін відмовиться від захоплення всієї України, і це величезна поступка. Станом на зараз, ну, як мінімум, Трампу має бути зрозумілим, що те, що йому там говорив, що обіцяв Путін, це неможливо. І от з цієї точки зору ми можемо говорити і про те, що ситуація дійсно підходить до певного визначення. І на великій сімці було проговорено про можливість вступу Європи до переговорів. І тут важливо дійсно і формати, і, ну, наприклад, обговорюються різні варіанти. Це Євротрійка чи представник від Європейського Союзу. В принципі, участь Євротрійки – це Франція, Німеччина і Велика Британія. Україна вже, ну, фактично бачила, як це працює. Важливо, що взагалі це проговорюється, оскільки, давайте згадаємо, після анкоріджу і після от презентації того плану 28 пунктів, саме участь європейських країн в переговорах суттєво посилювала позицію України і дозволяла не тільки відкидати найбільш одіозні пункти, а й починати розмову про деякі важливі речі, які потім мають вистрілити. Наприклад, після анкоріджу в Білому домі почався процес обговорення і фактично підготовки до підписання на найвищому рівні гарантій безпеки для України. В Швейцарії вже говорили в тому числі про повне безумовне припинення вогню. І ще один важливий момент, дуже важливий, який фактично відкидає старий формат, це те, що знову повертається Велика Сімка до ідеї Трампа, яка була рік тому, спочатку повне і безумовне припинення вогню, і тільки потім переговори по суті. Ну і важливий момент, що Європа дійсно не буде нейтральним спостерігачем, про це вони говорять на найвищому рівні весь час, і про це свідчить, наприклад, резолюція екстреного саміту минулого року в Європейського Союзу, де чітко позначено, що гарантії безпеки для Європейського Союзу, безпека Європейського Союзу не можуть обговорюватися без Європейського Союзу, так само, як безпека України і гарантії безпеки для України не можуть обговорюватись без України. І що важливо, от ці пункти офіційно на рівні Міністерства закордонних справ підтримав Китай. Тобто, фактично, тут є ще один, можливо, несподіваний гравець чи союзник, який може підтримати саме цей підхід. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім все інше.
1: Та, до речі, щодо Китаю, цікаву думку прочув щодо їхньої діяльності, активності, що Китай намагається збудувати новий

0: світовий порядок, але розпочинати воїн не планує. Тобто він це планує робити іншими методами. Я дуже коротко, бо в нас багато, як то кажуть, сьогодні тем, але це теж важливо одним хоча б словом відзначити. Помічник президента Російської Федерації Путіна Юрій Ушаков сказав, що Сполучені Штати Америки нібито не виконали свою частину домовленостей, про які ми, до речі, не знали нічого, в Анкориджі на Алясці щодо завершення війни в Україні, тому більше не апелюватиме Росія до так званого духу Анкориджа. Перед цим засоби масової інформації, американські ж, не повідомили, що в Анкориджі нібито було досягнуто домовленості про те, що Україна має відмовитися від частини території, навіть тих, які росіяни навіть не завоювали. Перше питання, чому ми так пізно дізнаємося про домовленості в Анкориджі, де перемовини вів наш партнер, я маю на увазі Сполучені Штати Америки. І друге, відмова від Анкориджа Росії, це означає, що тепер буде дуже довга і тривала робота по напрацюванню якихось нових домовленостей. Сподіваюся, що ми про них будемо знати. Подай, будь ласка.
1: Я думаю, що станом на зараз буде трохи інша робота, особливо якщо буде підключено європейські країни, європейських представників, бо, на превеликий жаль, це стиль Дональда Трампа, який кулуарно домовляється про щось і ставить союзників добре, якщо перед фактом, а може і взагалі не повідомляти. От нам, на превеликий жаль, бачимо історію з Ізраїлем, який фактично виключений із переговорного процесу. Важливо, що Україна довела, що без неї нічого неможливо зробити. І важливо, що станом на зараз у Дональда Трампа, знаєте, як він каже, немає карт для того, щоб змусити Україну і Європу прийняти якісь рішення чи домовленості, які він підписує за спиною і України, і Європи. І з цієї точки зору, я думаю, що тепер цей формат точно не буде працювати. І важливо, що дійсно з цієї точки зору підключення Європейського Союзу до переговорів, оскільки, я думаю, в цьому випадку не може бути повернення от до такого формату, коли про Україну домовляються за спиною без України і про Європу домовляються за спиною Європи без Європи.
2: Пане Олександре, ще одна цікава доволі тема, важлива, я б сказала, делікатна. Це тема Білорусі. Дуже чіткі сигнали лунають з українського боку в особі президента. Мова йде про те, що в Білорусі стоїть обладнання, яке допомагає росіянам обстрілювати наших людей, цивільних людей, підкреслює президент Зеленський. І, власне, спілкуючись з великою кількістю військових, ця інформація абсолютно підтверджується і є проблемою доволі довший час. Меншою проблемою це ставало, коли, зокрема, і міністр оборони Федоров кілька місяців тому сказав, що з кількома такими ретрансляторами нам вдалося вирішити питання, не розкриваючи якихось деталей, але залишалися інші, які наводили шахеди на наші міста. Зараз це стало настільки яскравою проблемою, що президент Зеленський каже, приберіть або виключіть, або доведеться зробити нам. Тут дуже важливий і тонкий момент. Все-таки ми знаходимося в позиції оборони. Ми не агресуємо на інші країни, на відміну від Росії. І не співагресуємо на інші країни, на відміну від Білорусі. Тим не менш, нам потрібно зробити певну роботу, яка, можливо, позначиться на території Білорусі. Ну, це просто фізика процесів. І тут питання, як залишитися все-таки в рамках міжнародного права, в рамках, де ми залишаємося країною, яка поважає суверенітет інших країн, ну, принаймні, там, де він зберігається, а не переданий в користування старшим друзям.
0: Я лише додам, що свого часу там невідомі партизани це були, чи хто це був, я досі не зрозуміло, які
2: не
0: вивели з ладу літак оцей А-50, той, який радіолокаційний літак, він стояв на території Білорусі, потім там кілька дронів вибухнуло, невідомо, хто їх підірвав, ті дрони, але в будь-якому разі літак територію Білорусі покинув і перестав допомагати росіянам бити по території України. Тому варіанти були, варіанти також є, ну питання, як це може бути вирішено.
2: Технічність процесів – це одне, то більше політична історія цікавить. Тобто ми – європейська країна, яка прямує до Європейського Союзу, але у нас є загроза з території Білорусі. Що нам з цим робити для того, щоб залишитися в межах міжнародного права?
1: І я абсолютно з вами погоджуюсь, що режим Лукашенка є соагресором. І з 22-го року з території Білорусі завдавали ударів, в тому числі по Києву, і з літаки, які злітали з території Білорусі, і ракети, які били з території Білорусі, і російські війська вторглися в Україну, теж з території Білорусі. І коли ми говоримо зараз от про цю проблему, тут є ще один важливий нюанс. Цікаво, що Володимир Зеленський висунув цей ультиматум після повернення з Великої Сімки. І важливо, що Білорусь є загрозою не тільки для України, а й для європейських країн. Бо давайте будемо чесними, наприклад, коли ми говоримо про загрозу Сувалському коридору, вірніше, в Росії прямо стучать, знаєте, кулаком по столу і кричать про таку можливість, то це неможливо зробити просто з території Калінінградської області. Вочевидь, для цього потрібна територія Білорусі, де мають бути накопичені війська. І з цієї точки зору Білорусь, яка є соагресором, вона несе загрозу в тому числі і європейським країнам. І я думаю, що з цієї точки зору були проведені певні консультації української сторони, і ми бачили, що наші європейські союзники, знаєте, делікатно промовчали у відповіді на цей ультиматум. І важливо, що от фактично є інформація, що Лукашенко прислухався, фактично йому дали можливість для того, щоб заглушити ці перетранслятори, передавачі. І оскільки Путін, який не може контролювати ситуацію в Росії, в першу чергу в Москві, як він може контролювати ситуацію в небі в Білорусі? І з цієї точки зору це така, знаєте, послідовність певних дій, які достатньо чітко демонструють якраз і для Лукашенка, що, в принципі, йому нескінченно не можна потурати Путіну, і треба, як мінімум, займати позицію більш нейтральну, ніж це було до цього моменту.
0: Так, хотілося б дізнатися, до речі, одним словом, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто переконав Лукашенка в тому, що зараз він точно не в тій позиції, аби продовжувати якось так бравурно заявляти про те, як тут там десь є якийсь Володя, як він назвав Зеленського, завжди Володя, та там інші оці речі такі трохи зневажливі, зверхні, ніби от ми тут з Володимиром Володимировичем, а ти десь там Володя. Але він вибачився перед президентом України. Це він сам дійшов до цього?
2: Вибачався він не за Володю,
0: вибачався
2: за те, що говорив дуже недипломатично.
0: Але в будь-якому разі він до цього дійшов. Це він сам дійшов, і є в нього якась оце тваринно-політичне відчуття того, що, напевне, вже зараз не той час, аби якось поводитися інакше, чи це йому десь підказали? Для розуміння процесів просто, будь ласка.
1: Йому підказали, безумовно, і підказали з різних столиць, і важливо, що, наприклад, він говорив з Макроном, і як говорять джерела на Заході, Макрон дуже чітко і дуже жорстко сказав Лукашенку, якщо той буде брати участь в ескалації, то постраждає і він особисто, і Білорусі. В цьому взяла участь і Китайська Народна Республіка. Подейкують, що представник КНР після цього саміту в Петербурзі побував в Мінську, і Лукашенко прямим текстом доніс, що Китай не зацікавлений в ескалації, Китай не зацікавлений от всі ці ядерні риториці і так далі. Тим більше, що вже була історія, коли Китай прямо постраждав від дій Росії після провокації з дронами по Польщі. Польща перекрила кордон з Білорусію, а через цей кордон йде більше 10% китайського експорту в Європу. І тоді Китаю довелося вирішувати це питання з Варшавою. І от з цієї точки зору, я думаю, що, знаєте, спільно і український ультиматум, і Збройні сили України з їх санкціями проти Росії, кінетичними санкціями проти Росії, і розуміння Лукашенка, що Путін слабший. Ну і взагалі його небажання втягуватись у війну напряму, бо якби Лукашенка був, знаєте, хоча б на 0,5% готовий до участі у війні проти України, прямої участі білоруських збройних сил, то він би, наприклад, використав ситуацію з операції України на Кучині, де статут УДКБ просто прямо вимагав цього, Але ми бачимо, що як система колективної безпеки ОДКБ перепинив існування саме тоді. Ніхто з цих країн не прийшов на допомогу Росії. Хоча Росія потребувала допомоги і тому звернулася до Північної Кореї. І от все це, мені здається, говорить про те, що Лукашенко відчуває, що Путін не здатний не просто перемогти Україну, а й контролювати ситуацію і захистити союзників. І з цієї точки зору починає шукати інші можливості.
0: Так, ну я тоді ще хотів запитати про, оскільки ми говоримо про тиск певний на позицію, зокрема, Лукашенка. Я хотів би запитати про санкції, про тиск на позицію Російської Федерації. Там були збережені певні санкції щодо Російської Федерації. Ми очікуємо на 21-й пакет санкцій. Також очікуємо на те, що дедалі більше країн будуть долучатися до боротьби із тіньовим флотом Російської Федерації, не лише із нафтоцими танкерами, а також із перевезенням скрапленого газу, як це робить, скажімо, Велика Британія. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння зараз? Ну, тобто, коли кажуть, але був перший пакет, другий, десятий, п'ятнадцятий, але це вже 21-й. Він має накопичувальний ефект. Як каже один хороший польський політик Павел Коваль, він сказав про те, що санкції діють, коли їх відстежують те, щоб вони працювали, і кожні наступні санкції вони посилюють попередні. Це такий, знаєте, знову ж таки, накопичувальний певний ефект. І цей 21-й пакет, він може бути дуже чутливим. Чи зараз ці санкції будуть ухвалені, як то кажуть, апріорі, чи все ж таки йде якась там, є свій діалог, ну, скажімо, є коридор цей діалогу, Антоніо Кошта, скажімо, там відкрив певний канал діалогу. Тобто, чи є якийсь діалог щодо того, що, можливо, ви погоджуєтесь на умови Європи, України, та або цей пакет вас буде трошки добивати. Тим паче, що добивати є що. Будь ласка.
1: Знаєте, тут, мені здається, все ж таки Європа діє з старою американською приказкою, що добрим словом Екольта можна добитися більшого, ніж просто добрим словом. І санкції, і переговори з Росією – це краще, ніж просто переговори з Росією. І з цієї точки зору, дійсно, 21-й пакет санкцій, він має бути чутливий не тільки для Росії, а й зачіпати знову, як і 20-й, деякі китайські компанії будуть тиснути не тільки на безпосередньо танкери, а на і обслуговуючий механізм, і буксири, і так далі. І це теж важливий момент, бо свого часу будівництво Північного потоку-2 зупинили якраз через тиск, санкційний тиск з боку Америки на ті компанії, які були, знаєте, допоміжними, вони не прямо брали участь у будівництві. І з цієї точки зору, я думаю, що Європа достатньо чітко розуміє, що з Путіним можна говорити тільки, якщо тиснути і далі. Будь-яку поступку, будь-яку паузу, і ми це бачили по ситуації з призупиненням деяких санкцій з боку Сполучених Штатів, Путін сприймає як слабкість, і Путін сприймає як демонстрацію того, що він був правий, він пересидів санкції, єдність Заходу дає тріщину, ну і так далі. І я думаю, що якраз у Європейському Союзі такої помилки не мають допустити. Хоча, наприклад, є проблеми зараз з Болгарією, яка виступає проти запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила Гундяєва. На жаль, вони підкопили естафету Орбана, але з іншого боку, знаєте, будемо сподіватися, що цей Гундяєв, як в старій історії про зелену собачку на картині, яку треба прибрати для того, щоб весь пакет санкцій був прийнятий всіма країнами.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за фахові коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами. І я отут коротеньку таку інформацію надам. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримського татарського народу, ще раз закликав, як, до речі, це вже був Мадяр Броуді, росіян, які оселилися в окупованому Росією Криму після 14-го року, залишити півострів, поки функціонує Керченський міст. Ну і також там була інформація про те, що росіяни вдарили по турецькому судну під прапором Панами в акваторії Чорного моря.
2: Саме так, це повідомлення від військово-морських сил Збройних сил України. Будемо уточнювати цю інформацію. Маємо, власне, певні новини і від Міністерства закордонних справ Пакистану по першому раунду переговорів у Швейцарії щодо нормалізації ситуації на Близькому Сході. Детальніше розкажемо вам далі в українському фокусі ранок разом з Василем Зимою. Ну а за кілька миттєвостей на вас очікують новини. Варшава, Київ, ранок.
0: Я лише одним словом додам, що збройні сили, військово-морські сили України змогли врятувати екіпаж цього судна, що не прочитав, яке було пошкоджене росіянами в акваторії Чорного моря. Ну, будемо чекати на розвиток цієї історії, але та дійсно новини. Христина вам розповість буквально за кілька миттєвостей.
2: І розкажу про ситуацію в українських регіонах, що вже там, і в російських теж розкажу.

0: Це Варшава, Київ, ранок. Головні новини станом на цю хвилину розкажу я, Христина Яцький. Вітаю вас. Російські війська атакували дроном турецький суховантаж «Віктріс» у Чорному морі, внаслідок чого на судні спалахнула масштабна пожежа, а серед екіпажу є загиблі. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. На борту судна під прапором «Панами» перебували 9 моряків – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Екіпажі катерів ВМС України провели рятувальну операцію та евакуювали людей із палаючого судна. Інших подробиць щодо кількості жертв і стану врятованих військові наразі не розголошують. 14 людей дістали травми, серед яких дитина, внаслідок ворожих атак по Сумщині за добу, повідомили у Національній поліції України. Під атаками були Сумська, Охтирська, Глухівська, Березівська та Кириківська громади. На місцях влучань працювали правоохоронці та екстрені служби. І під ранок ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Через російські удари в палаючому будинку загинула жінка. Ще троє людей дістали поранення. Зокрема, 11-річний хлопчик, інформує про це обласна військова адміністрація. Також травмовано одного чоловіка. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. Там вибиті вікна та понівечені фасади. Загалом, впродовж доби на Запоріжжі загинули троє людей. Ще 10 дістали травми. Окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще троє постраждали. Окупанти завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки, зруйноване складське приміщення. Пожежу ліквідували, попри загрозу, через повторні повітряні тривоги, інформує ДСНС Одещини. Москва зазнала масованої атаки безпілотників, через що в кількох аеропортах російської столиці запровадили тимчасові обмеження на польоти. Мер російської столиці заявив, що тамтешня ППО нібито знешкодила близько 60 дронів. Роботу призупиняли аеропорти Домодєдова та Жуковський, а в Шереметьєва обмеження запровадили ще раніше. У соцмережах поширювали відео прольотів безпілотників та звуки вибухів в різних районах міста. Водночас російська влада традиційно не повідомляє про можливі руйнування чи наслідки атаки, зазначаючи лише, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомили про удари по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації в Армянську та атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. За даними моніторингових телеграм-каналів, після влучання в Армянську спалахнула пожежа, а згодом почалася детонація, ймовірно, боєприпасів. На тлі вибухів у різних районах півострова, зокрема у Феодосії, Севастополі та Керчі, фіксували перебої з електропостачанням. Також напередодні очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив відео ударів по нафтобазі та інших військових об'єктах в окупованій Керчі. Він звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях і попросив вибачення за тривоги. Закликав триматися подалі від військових об'єктів та небезпечних зон. За словами Мадяра, окупантів очікують подальші удари по військовій інфраструктурі та проблеми з логістикою та ресурсами. Також поки що окупованому Севастополі запровадили низку обмежень через проблеми з електропостачанням, скасували всі вуличні заходи, обмежили роботу транспорту та великих торгівельних об'єктів, а продаж пального призупинили на 2 дні. Раніше частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження електромереж, а перебої зачепили північно-західний, центральний та південнобережний енергорайони. Через знеструмлення більшості насосних станцій підприємства «Вода Криму» виникли також проблеми з водопостачанням. За рішенням окупаційної влади, Громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком, а пороми тимчасово не курсуватимуть. Крім того, у місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а жителів попередили про можливі графіки тимчасових відключень електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи на півострові тривають, і частині споживачів світло вже повернули. Україна матиме вирішальне слово у визначенні представника Європейського Союзу на можливих переговорах з Росією щодо завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що європейські партнери запропонують кілька кандидатур, а остаточне рішення ухвалюватиме українська сторона. За словами голови держави, це питання детально обговорювали під час засідання Європейської Ради, де тема України вперше за багато років стала ключовою та зайняла понад 2 години непублічних дискусій. Зеленський також повідомив, що разом з лідерами ЄС обговорив ризики для інших країн, в разі якщо Росію не вдасться посадити за стіл перемовин. Десятки втрачених кілограмів ваги, психологічний тиск, катування і лише одне бажання – повернутися додому. Захисник України Ігор Гбур 4 роки перебував в російському полоні. В травні цього року в межах обміну полоненими він повернувся. Про життя в неволі, боротьбу за власну стійкість та перші хвилини на рідній землі – далі в сюжеті.
1: Сльози радості, не знаю, це такі емоції бурхливі і бентежні, але незабутні, мабуть.
2: Це перші кадри повернення Ігоря Гбура до рідного містечка. Про те, що повертається додому, не знав. Той день згадує з трепетом. 15 травня цього року Ігоря повернули з російського полону в Україну. Каже, усе змінилося в одну мить, коли почув українську мову. І ці емоції він вже ніколи не забуде.
1: Запитавши, куди їдемо? Додому. От, це перше, що це вже таке туманне розуміння того, що от ось воно закінчується. Скоро ми будемо вдома. Нам сказали, хлопці, секундочку, зараз ми приїдемо, вас там зустрінуть, вас там чекають. Каже, ви вдома.
2: Ігор підписав контракт ще у 21-му році. Служив у 1-му прикордонному загоні. Каже, з дитинства знав, що піде в армію. У російський полон потрапив 16 травня 22-го року, коли у Маріуполі він разом з побратимами виходив з Азовсталі. Чоловік пробув у російській неволі 1461 день та залишився сильним.
1: Не такі страшні боги його малюють, так? Зі всім можна справитись, якщо підходити до всього з якимось філософією стоїцизму. От, власне, цим ми і намагались себе десь укріпити, так? Що все буде добре, і ми повернемося додому.
2: За час полону Ігор схуд на 25 кілограмів. Про катування говорить обережно. Не хоче нашкодити побратимам, які досі залишаються в неволі. Лише додав, тортури були різними і катували не лише фізично. Найважливішим для чоловіка було не дозволити ворогу зламати себе морально.
1: Ви нікому не нужны, вас ніхто не обміняє, а ви там, та України вже нету. Тобто там ще, ну, тобто всіма такими правдами і неправдами намагались зробити так, щоб, ну, деморалізувати людей.
2: Ігор каже, росіяни давали книги про велич Росії і намагалися нав'язати своє бачення історії, в якій українські військові – нацисти. Змушували співати російські пісні, а за українську мову – карали. Щоб вижити, доводилось пристосовуватись, каже чоловік.
1: День Побєди, так, Кобзона, потім Катюша і тому подібний цей такий совковий шлак. Він завжди відіграє для них якусь важливу роль, і вони дуже дивувалися, чому ми цього не знаємо. Діди ж воювали, а ви цього не знаєте, і тому подібні речі. І це приходилось співати, бувало там по багато разів, там по 20 разів цю Катюшку.
2: Зараз чоловік проходить реабілітацію і намагається повернутися до звичного життя, яке в нього відібрали 4 роки полону. Каже, повністю оговтати ще складно, однак найбільше прагне жити далі. та його бажання просте – щоб закінчилась війна, а всі побратими, які досі перебувають у російському полоні, якнайшвидше повернулися додому.
0: На цьому у мене поки що все. Дякую колегам за підготовку цього випуску. Ще більше вже оновленої інформації вас чекає на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Ну а далі ми з Василем продовжуємо український фокус ранок. Будемо говорити про надзвичайно важливі, життєво важливі речі для нашої держави, а так само про перспективи для Європи загалом. Будьте з нами.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми. Томи варикозу.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Битва Аргентини зі збірною Австрії та поєдинок Німеччини із Кот-д'Івуаром. Вмикайте всі матчі Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті». «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
13: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
13: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
13: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
13: Дякую за розуміння. Слава Україні!
14: Героям слава!

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині, в Краматорському районі, у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Головна дилема дня. Чи поїде Зеленський у Гданськ на конференцію з відновлення України? Що стоїть на кону? Орден ОПАД. Ланцюгова реакція повернення польських нагород триває. Але дипломати закликають пригальмувати. Чому? Як Україні сьогодні будувати діалог із Варшавою? Та хто радіє через наші непорозуміння?
4: – Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Інформуємо та аналізуємо всі найважливіші події цієї непростої доби. Є повідомлення важливого плану від Сил оборони України. Отже, Сили оборони України вразили центр космічного зв'язку у Москві і міст поблизу Запоріжжя. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Отже, уразили наші бійці низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку у Москві. Дослівно. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. «Дубна» розташоване на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Ну і наші бійці повідомили, що вражено пункти управління БПЛА на окупованих територіях, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Білгородської області і завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки тимчасово окупованої Запорізької області. Ну що, і проводимо опитування. Серед інших важливих тем ми аналізуємо і непорозуміння між Польщею та Україною, ну і проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтесь. Отже, питання просте. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити про це і не лише про це. Зі знаковим українським публічним дипломатом Валерієм Чалем, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Слава Україні! Пане амбасадоре, радий вас бачити.
5: Героям слава! Дякую, що запросили.
4: Я прочитав надзвичайно інформативне і надзвичайно емоційне ваше звернення, зокрема, в одній соціальній мережі. І я з вами погоджуюсь. Так, тому що ми повинні працювати виважено, мудро і водночас нагороди, які нам вручали, ну, зокрема, попередні польські президенти, це, в принципі, не те саме, що являє собою політика теперішнього польського президента Кароля Навроцького. Ну, але безліч українських, майже всі українські президенти, за винятком Віктора Януковича, повернули найвищі нагороди Польщі назад до Варшави. Отже, пане амбасадоре, як нам правильно і мудро підходити до подібних речей?
5: Ну, я коротко висловлю той алгоритм, який я вважаю за потрібне. Це моя думка з досвіду дипломатичного. По-перше, те, що зробив Кароль Навроцький, президент Польщі, воно саме це повернуло назад, на жаль, на коло суперечки, які, в принципі, інші президенти, попри те, що вони існували, історичні якісь питання, вони все-таки їх не ставили першими. Він зробив це спеціально, орієнтуючись на свої інтереси внутрішньополітичні, і зробив цю заяву відібрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. Те, що президент України Володимир Зеленський віддав сам ще до того, як відбулися якісь формальні процедури в Польщі, до речі, це дуже добре було, правильно зроблено, з відповідним супровідним текстом, що ми відкриті до співпраці. Тобто тут я підтримую от такий крок 100%. Тобто 100% це було зроблено дуже правильно. Навіть допоможе уникнути там подальших проблем в Польщі. А я скажу, що подальших, я маю на увазі зараз конференція в Данську, і попри те, яка б вона там не була з точки зору ефективності, але все рівно питання, ну, якби зависло, і треба вирішувати його в таких умовах. Тому такий жест ще допоміг там прем'єр-міністру, не ставити прем'єр-міністра Туска, який там мав би все-таки контрасигнувати або висловитися якось в складну ситуацію. Тобто дуже правильно, підтримую, віддав президент. Далі, підтримка цього кроку. Це демарш уже, це відповідь конкретно Каролю Навроцькому, не всьому народу Польщі. Це те, що зробили президенти. Такі речі робились раніше, коли треба було висловити консолідовану позицію президентів. Це не перший раз. Президенти, от ті, що і Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Петро Порошенко, вони вже разом виступали на підтримку рішень в заявах. Ну, я думав, що в такому разі заява буде правильним форматом, тобто саме спільна заява президентів. Воно би також було не менше помічено в Варшаві абсолютно. Ну, не мало б, можливо, такого інформаційного ефекту всередині України. Ну, і, можливо, за кордонами Польщі. Да. А так, в принципі, кожен президент, ну, він має орден свій, тому так сталося, що вони окремо кожен заявив про це. Окей, я вважаю політичне рішення, це їх рішення, хоча я кажу, що я вважав би, що з орденами це складна історія, краще робити спільні заяви, але тут був натяк, ну не натяк, а вже прямим, прямо говорилось, от ти забираєш орден у одного президента, а ми солідарні, бо це не тільки до президента, до народу, і ми якби також відмовляємося. Від такого ж ордену. То я це абсолютно розумію і вважаю, на цьому моменті треба було би і зупинитись. Тобто дипломатичний демарш, він успішний тоді, коли подальші розраховані дії його не нівелюють. Що відбулось далі? А далі була частина... Ну, дипломатів, деякі з них є дипломатами діючими, деякі працюють в офісі президента. Тут можна зрозуміти, в офісі президента, ну, ясно, тут треба підтримати президента. Міністр Сибіга Андрій, він політик. Зараз, щоб ви знали, він зараз не на дипломатичній службі.
6: Тобто?
5: Він зараз політик. А міністр, коли приходить на посаду міністра, він пише заяву припинення дипломатичної служби, щоб ви розуміли. Тому що він член Кабінету міністрів, він політик. І, до речі, і попередні міністри не були службовцями. Така наша система зараз поставлена. Тобто йому, він не має вибору. Він, якщо належить до, як і в Польщі, належиш до партії конкретної, там підтримуєш партію. Ну, в даному випадку не належить до партії, але належить до вертикалі президента, якби команди. Тобто я можу зрозуміти. Далі, от проти чого я виступаю, не робити з дипломатичного демаршу флешмоб. Тому що останні, ну, два дні, можна так сказати, до сьогоднішнього, це почало перетворюватися в флешмоб. Мало того, що від орденів почали відмовлятись польських деякі, ну, на мій погляд, ну, як на мене, ну, трохи, так, м'яко кажучи, одіозні фігури. Тому що, ну, заяву робити російською мовою, ще й просто виділяючи якісь там натяки на національність, зовсім не про те. Абсолютно не про те. Це вже переходить, нівелює ефект від демаршу, такого дипломатичного демаршу, який був дійсно зроблений президентами, ну і можна сказати і дипломатами. Але це другий момент. Не можна втягувати військових. Ні в коєму разі не можна, щоб військові починали відмовлятись. Тобто, і я би хотів, звісно, ну це вже мистецтво, і кожен президент сам визначає, я би не підставляв під участь в такому демарші посла України в Варшаві, Польщі. Тому що ясно, що це, ну, має кожен вибір, ми все розуміємо, але яка межа цього вибору, також розумієте. Тому пан Боднар, який є професійним, одним з найкращих дипломатів, змушений був це зробити фактично. А тепер, ну, як він буде спілкуватися з цією групою Навроцького? Чи з правими, крайні правими. Ніяк не спілкуватись, теж не можна, бо треба спілкуватись. Тому я за те, щоб... Тому резюмуючи скажу так. Ну, поки кроки були пропорційні, це нормально. Це питання вже вибору. У нас демократія. Хтось вважає таку схему краще, хтось іншу. Але коли я бачу, що це вже переходить, нівелює попередній ефект, досить сильний, якого не очікували в Варшаві, ну, ну, якщо хтось думає, що він додасть щось до президентської позиції, ну, я вас завіряю, що це не так. А у нас такі ордени, які почали здавати, да, вони мають сотні людей, починаючи від людей, ну я не знаю, Мустафа Джемілєв має орден, мають Вакарчук, Забужка, там релігійні діячі. Я вже не кажу про людей, які були на посадах глав там мерів, глав адміністрації. У них десятиліттями, там по 30 років вибудовували стосунки. Так от, поляки сигналізують, що подальше продовження оцей орденопаду буде вже сприймати на свою сторону. Якщо вони зараз проти позиції Кароля Навроцького, дуже багато хто, то продовження цієї історії може призвести до розкручування її. Зараз деякі представники парламенту пропонують ордени всі поздавати всім і потім вже забирати підприємства спільні з Польщі.
6: Ну, пане амбасадор, ми якраз переживаємо найбільше не за ті чи інші, нехай і болючі, але елементи символічної історичної політики двох держав, так, а йдеться про те, що ми можемо зіпсувати певний надзвичайно потрібний нам гармонійний формат співпраці. Йдеться про економіку, йдеться про безпеку, йдеться про забезпечення прав громадян України в Польщі, громадян Польщі в Україні і не лише, але насамперед йдеться про війну. Ну і от, анонсували, що можливий візит президента України Володимира Зеленського до Гданську, де має відбуватися відповідно важлива конференція з питань відбудови України, питання ще не підтверджено. І водночас розуміємо, що з емоційної сфери вийти надзвичайно складно. Ми бачимо, наскільки активно, наскільки емоційно забарвлено зреагували частина українського і громадського суспільства, і українського політикуму. Пане амбасадоре, чи є можливість, на вашу думку, дещо пригасити емоції? Так, бо інакше, наслідки можуть бути дуже недобрими.
5: Дивіться, емоції ми говоримо пригасити в частині громадянського суспільства, людей, які, емоцію підтримки України, це завжди буде, коли наших б'ють, що називається. Хто б це не був зовні, ми будемо об'єднуватися. Тільки я пропоную об'єднуватись навколо питань захисту України проти ворога Росії. І я думаю, що це правильний тип об'єднання, це раз. Друге, тут не тільки ж емоції. Далі буде. Ми ж розуміємо прекрасно, що в Польщі буде продовжуватись ця гра внутрішньополітична на цих питаннях, і про це президент Польщі чітко сказав. Він назвав і питання блокування євроінтеграції, хоча він поки що назвав це по-іншому, але що може, як це може звучати, якщо історичні питання там не будуть вирішені, по суті, то не буде членства в ЄС, що це таке? Це ж не Маастрихтські критерії. Але ми розуміємо, що Польща буде приймати рішення. Тому для нас це важливо. Тому треба спілкуватися з ними всіма. Я вважаю, до речі, Гданськ не саме критичний момент. Дуже багато зараз дискутують. Їхати, не їхати. Насправді не та подія. Вона б і не привернула великої уваги, якби не контекст зараз оцей. Тобто, не знаю, і тут мають свої аргументи і ті, що попри все треба їхати, хтось каже ні в коєму разі. Я думаю, що знайдуть, як завжди, посередині який-небудь онлайн-участь, щось такого плану. Але це не важливо. Тут важливо інше. Яка в нас буде стратегія якраз сусідом далі взаємодії, інформаційна стратегія, стратегія в сфері безпеки і оборони і стратегія дипломатична. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт, він в інформаційній сфері ще буде підживлюватися дуже багатьма. Бо це, по-перше, не тільки росіянами Сколково, вже мемів там купу накидало в мережі польські соціальні, але й вигідно, чесно кажучи, кожній стороні, тому що об'єднання навколо президента, тобто це позитивна історія. Але я, як дипломат колишній і, не знаю, як складеться в майбутньому, я вважаю, що дипломатія тут взагалі не при чому. Нам потрібно інструментарій дипломатичний залишити для вирішення таких питань, тому що їх буде багато, їх було немало. Так, зараз це президент Польщі спеціально зробив, розкрутив це, ми розуміємо для чого. І далі буде. Я чому так роблю, намагаюся на цьому рівні хоча б дати сигнали нашим польським партнерам, що тут, ну, ми не будемо розкручувати цю історію, ми намагаємося її навпаки зняти, тому що вони також побоюються, що вона піде далі. І дуже багато незгодних були з самого початку з рішенням Кароля Навроцького, але настрої ж то суспільства там, скажімо так, різні є. Тому зараз знайти способи непублічні, дати сигнали, що треба поговорити по конкретних темах безпеки і оборони. Раз. Друге, знайти способи все-таки розморозити, чи якось, щоб працювала двостороння президентський цей комітет. Президентський. Для цього зроблений був. Я працював там, як уповноважений, в цьому комітеті. Ми знімали в закритому режимі проблемні питання. Він має відновити свою роботу. Тим більше на чолі його зараз з українського боку Сергій Кислиця, досвідчений дипломат. Я думаю, що зараз складно буде послу. Ну, треба якось вирішувати, можливо, через отак, от таким чином. Далі, з Сеймом працювати. Працювати парламенту українському. Працювати на всіх рівнях. Продовжувати цю практику. Тобто, ви ж розумієте, що вигода на набувачі тут дуже просто. Кароль Навроцький, який, я думаю, побачимо, але, скоріше всього, стрільнув собі в ногу цим самим. Він обезцінив орден Білого Орла, може до кінця обезцінити, якщо продовжить таким чином робити. Але це таке, як внутрішнє питання. А от наші питання, це дійсно наші кроки, які не повинні бути, знаєте, око за око, зуб за зуб. Нам треба підійти до цього мудро.
6: Наостанок, пане амбасадор, хотів би уточнити, а чи вдасться нам реалізовувати стратегію мудрості, як, ну, тому що, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну, відповідно, була доволі чітка реакція з боку міністерки канцелярії президента Польщі Агнєшки Єнджак. Так, ну, зокрема, йдеться і про вручення ордену Білого Орла колишньому канцлеру Герхарду Шрьодеру. Так, ну і не скасовують, так би мовити, подібну нагороду, не знімають з нього даного ордену, бо він ніколи не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Тут справа не про Шрьодера. Тут про певні стандарти і водночас, ну, про те, що не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Ми не зауважили, щоб президент Зеленський намагався образити Польщу.
5: А там розкручування далі. І там порівняння, пояснення таке, що Шрьодер не підтримував, ну, фактично прямим текстом, що якби ще такий момент, що він не захищав фашистів, да, щось там в такому плані. Це вже образа дійсно і не відповідає фактам. Але я не очікую, що канцелярія президента Кароля Навроцького зараз щось змінить. Вони будуть піднімати навпаки більше це питання. Я просто кажу, що не можна грати в цю гру з трьох причин. По-перше, що це їх розіграш, ну якраз вони. Не треба в цю пастку потрапляти на кожне їх таку досить різку, ну я так скажу зараз, намагаюсь дипломатичні слова підбирати, але неправдиво насправді. Ну, таку образну якби заяву не можна так само робити, також заяви. Це перше. Друге, що потрібно змінити пріоритети, порядок обговорення, перевести все-таки навіть з канцелярією президентською. Є питання, які можна обговорити, тут можуть нам допомогти і наші партнери. Я маю на увазі керівників і Франції, і Німеччини, можливо, Брюссель. Але більше, ну, Брюссель менше, Франція не менше. Тобто можуть бути якісь, може бути тристоронній формат.

0: От і все.
1: Тобто, дякую вам, пане амбасадоре.
0: Легко не буде. Легко не буде, але треба розуміти, що ми також можемо або загострити, або навпаки змікшурувати.
1: Дуже вам дякую, пане амбасадоре. Валерій Чалий був на зв'язку з нашою студією, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках. Пан Чалий надзвичайно кваліфіковано розібрав ситуацію, зокрема те, що стосується україно-польських стосунків, так і відносин між президентами. Але давайте ще послухаємо Володимира Зеленського, президента України, який дещо пояснив, зокрема те, чому він назвав саме так, як він назвав, бойовий підрозділ Збройних сил України. Слухаємо президента.
2: Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають, і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву,
3: вони вибрали цю
2: назву. Вони обирають.
3: І звернулися до вас із проханням
2: прислати. Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається.
3: Це була ініціатива підрозділу.
2: Так, да, так я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Ні. Я це роблю, я вважаю, що правильно, я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я, як президент, повинен їх підтримати. Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене таку відповідь. Я передав цю адміністрацію, я передав це після того, як вибухнув Кароль медійно, я передав цю інформацію. Він сказав, ти повинен відмінити указ. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти.
1: Ну, доволі чітко і зрозуміло. Ну, але, так би мовити, легше від цього не стає з урахуванням доволі жорсткої позиції польського президента. Ну, але будемо спостерігати і будемо намагатись не потрапити у пастку так званих дзеркальних відповідей.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
5: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Нервованість, переляк, стрес.
8: Знову спіснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Про те, чи вдасться нам бути мудрішими, зараз буду говорити з українським публічним інтелектуалом Мирославом Мариновичем. Вітаю вас, пане Мирославе.
3: Вітаю.
2: В нашій студії перебуває член-засновник української гельсінської групи, дисидент і політв'язень часів СРСР, засновник та голова амністійного руху в Україні. Ну що, ви написали, ви дали дуже чіткий сигнал. Я не знаю, чи почують його українські політичні еліти, чи почують його громадські діячі, але сигнал, можливо, мав би дещо применшити емоції, що, мовляв, не треба нам дзеркальних відповідей на доволі емоційні вибрики польського президента. Мирославе, вам слово.
3: Мене дуже схвилювала ця фраза нашого міністра іноземних справ. Я розумію його емоції. По-людськи я можу зрозуміти його. Але як дипломата досвідченого, ну, я був здивований. Тому що, по-перше, він назвав дотеперішні дії незауважуванням. Ну, це не так. Було чітко видно, що президент Зеленський зауважує, реагував і так далі, але не було якихось кроків негативних, якоїсь боротьби. І це правильно. Ми маємо зберігати витримку, маємо зберігати гідність, певно. Саме слово «дзеркальне», будемо дзеркалити, воно дуже невдале. Тому що воно двозначне і воно спонукає подумати, а що саме ми будемо дзеркалити. Якщо з польської сторони йде глупота, то ми будемо так само дзеркалити ту глупоту у відповідь, свою глупоту у відповідь. Ні, я цього не хочу. Я переконаний, що пан міністр так само цього не хоче. Далі, якщо з боку польського президента йдуть такі відверті, примітивні, популістські акції, то що ми так само у відповідь маємо дзеркалити популістські акції? Ні, звичайно. В нинішній час це абсолютно не потрібно. В нинішній час, навпаки, ми маємо показати, що є різниця між оцією глупотою польського президента і гідною поставою українського президента. І це мають бачити і в Польщі, і в Україні. А якщо ми почнемо так закидати одне одного глупствами, ну, добра не буде. Крім того, мені здається, що і українці, і поляки, ну, слухайте, ну хіба ми не читали історію? Хіба ми не знаємо, що майже ціле 20 століття ми лупцювали одне одного, ми дзеркалили дії одне одного? Українці, обурені діями поляками, говорили про справедливу відплату. Поляки говорили, обурені українськими діями, про акції одветове. Чи це навчило нас? Чи ми визнали, от таке ці акції були справедливі, бо ми зробили неправильно? Ні, цього не було. Тому спокій, державницька позиція, мудрість, ось що нам потрібно сьогодні.
2: Ну, нам треба шукати так званий пункт збірки або точку збірки, так, тому що, ну, впродовж останніх кількох років в нас були певні емоції, емоційні гойдалки в стосунках між Польщею та Україною, вони були, це закономірно, але була величезна вдячність, і це колосальний багаж, який давав нам сподівання інерційно продовжувати в тому дусі, ну, принаймні, до того, як ми з'єднаємось в Європейській Унії. З одного боку, з іншого боку, ну, очевидні загрози. Очевидні, йдеться і про Росію, і ми не знаємо навіть, якого плану можуть бути провокації. Чи на території України, чи на території Польщі, так? І ось ми танцюємо над прірвою, насправді. Це стосується і Польщі, і України. І от тут ми щось десь прогавили. Мирославе, чи є, на вашу думку, перспективи, ну, сформувати новий, додатковий порядок денний, який би дозволив і народам, і державам, і країнам, і політикам, і всім якось усвідомити, так, що насправді небезпека є значно більшою, ніж емоції. Закономірні вони чи незакономірні, вони є. Це людське, це природнє. Так, політики також емоційні. Ну, і далеко не всі коментатори мають рацію в своїх, надзвичайно, стійких, в своєму справедливому гніві. Так, але, ну, ми можемо втратити значно більше, якщо ми не переосмислимо щось.
3: Так. Від української сторони дуже багато залежить. Тому що, я повторюю, що якщо ми підемо на ці такі дзеркальні акції, ми програємо однозначно. Це в мене не викликає сумнівів. От уявімо собі дві ситуації. Президент наш Зеленський, враховуючи таку поставу з боку польського президента, відмовляється їхати до
2: Гданська.
3: Це один варіант. Так? Яка реакція світу? Ну, хлопчача реакція. Це не серйозна реакція. Це таке собі, знаєте, ну...
2: Емоційно. Емоційна. Це емоційна реакція була там.
3: І друга ситуація. Він спокійно приїжджає до Польщі. Як його зустрічають? Всі, тобто не всі, багато поляків будуть вибачатися перед ним, казати, що ми не підтримуємо дії. А західні дипломати будуть казати, молодець, гідно поводиться, виграє на цьому тлі. Тому от такі нам речі потрібні, грати на контрасті, не глупота, а мудрість. Дуже важливо зрозуміти, що справді, якщо ми не зауважимо цього моменту, почнуться серйозні провокації. Росія їх організує. І в цьому такому медійному тлі будь-яка провокація, та що-небудь, та як пригадуєте собі, кілька років тому теж в подібних таких ситуаціях якийсь був... чи напад, чи щось на консулят польський у Львові. Якась така, знаєте, щось було зроблено таке, що привернуло медійну увагу. Хто це зробив? Звичайно ж, бандерівці.
2: Росія, в лапках.
3: Ну, Росія тут же ж дала це пояснення. І в Польщі підхопили. Тобто, нам треба бути мудрими, нам треба бути, триматися в спокої.
2: Ну, хотілося б триматися в спокій, але якщо ми говоримо про провокації, також нещодавно на території Польщі було вбито, в буквальному сенсі, російського опозиціонера, карикатуриста, який малював російське, московське ЦК у доволі характерний спосіб. Застрелили. Ну, і не дай Боже, якщо би сталася подібна провокація, чи в Україні, чи в Польщі. Це величезний ризик. Як, на вашу думку, Мирославе, чи вдасться нам, не знаю, залучити досвід Святого Отця Івана Павла ІІ, тому що в непростих часах, понад чверть століття тому він наважився на вчинок і він зрозумів величезну перспективу польсько-українського порозуміння.
3: Так. Я вірю в це. І саме тому я назвав нинішні стосунки між Польщею і Україною американськими гірками. Ми зараз на тому нижньому, я сподіваюся, що на нижньому етапі, але буде неминуче, обов'язково буде позитивний етап. Коли він починається, з чого він починається? Завжди в минулому. З жертовного свідчення якоїсь людини, чи то в Польщі, чи то в Україні. В Польщі ви згадали Івана Павла ІІ, прекрасний приклад. Він приїхав сюди до України, і він говорив про потребу віддати історію Богові, скажімо так, не забути, але віддати історію Богові, а думати про майбутнє і про співпрацю. Але так само я згадаю Яцека Куроня. Це жертовне обстоювання ідеї, що ці два народи повинні розуміти одне одного і повинні усвідомити, що минуле ніколи не буде мати однозначного пояснення. Ніколи не буде чорно-білості. Те, до чого хочуть схилити польське суспільство, оті радикали, що Польща тільки жертва і ніколи нічого, ніяких кривд не чинила українцям. Так що отакі, я очікую на якісь такі кроки, які будуть, значить, які, після яких люди скажуть, а, вау, оце потрібно, знаєте, і буде нова якась модель. І дозвольте я нагадаю, як у Львові 2002 року група людей з вашою участю також в той час, коли нахмурилися на хмари політики, почали воювати українські, польські довкола цвинтаря Орлянд. Орлят, довкола відновлення цього цвинтаря. Що тоді зробила група, наша група львів'ян? Ми зрозуміли, що воювати з тими негативними проявами у дзеркальний спосіб – це неправильно. І ми організували спільні молитви і на польських, і на польському, і на українському військовому меморіалі. І відразу ці хмари розсунулися, відразу настрої заспокоїлися на певний час. Я не кажу назавжди, але на певний час. Тобто потрібні нестандартні кроки, потрібні такі кроки, які будуть приваблювати увагу.
2: Ну, але як нам правильно і мудро реагувати на ті чи інші провокативні заяви, які будуть так, тому що якщо, наприклад, і на території Польщі, як будь-якої держави, є групи, які можуть фінансуватися зовні, так, і вони, і якщо основна задача їхня буде роздмухування ненависті, ну, ми не можемо також мовчати. Як правильно реагувати на ті чи інші провокації?
3: Я думаю, що це завдання України, на жаль, складне, але воно стоїть перед нами, взагалі не тільки щодо Польщі. Західна Європа взагалом, Європа, не тільки Західна, я так по-старинці говорю. Європа, вона сьогодні перебуває просто під потужною атакою, гібридною атакою з боку Росії. Медійні впливи, впливи соцмереж є шаленими. Отже, я не знаю, можливо, я би пробував на місці держави української працювати з польськими службами, спецслужбами, з службами безпеки. Ну, вони відстежують ці речі чи ні? Британія не відстежувала і заробила Брекзит. Америка певний час була переконана,

0: Що ви? Ми маємо потужні інституції, вони працюють, російські впливи. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо президента, який фактично співпрацює з Росією, з Путіним. Тобто потрібно розкривати механізми впливів Росії на ментальність тих народів європейських. А в випадку з Польщею тепер, то я навіть використовую таку фразу. Звичайно, що бензину підливає Росія, але горять польські дрова. І це Польща має усвідомити, що з одного боку це так, це Росія, але не тільки. Оці версії минулого, взагалі оце обговорення минулого, це роз'ятрювання минулого, ну, це є просто провокація, але це є роз'ятрювання їхніх власних болей з одного боку, як вони говорять, але також і є біль, я не ставлю це під сумнів, але також і стереотипи, також і хибні уявлення по історію. Знаєте, що мене вражає як колишнього політв'язня? Я пригадую собі початок 80-х років, коли ми в таборі Кучино укладали текст короткої телеграми, підпільної, ясна річ, до «Солідарності». Обговорювали ці всі думки. Жодна людина не згадала минуле. Ми всі думали про майбутнє. Маємо спільного ворога і треба думати про майбутнє. Сьогодні в мене таке враження, що все прямо навпаки. Ніхто не думає з тих людей, про кого ми говоримо у Польщі, про майбутнє. Всі повернулися і дивляться, і копаються у минулому.
1: А це парадоксальний, але водночас характерний момент. Ви абсолютно справедливо відзначили цей момент. Ну, я собі уявляю, як під час Другої світової війни британські і французькі союзники почали би аналізувати, наприклад, різні численні злочини, яких було чимало в їхніх історіях. Я не кажу про те, що історичний діалог не потрібен. Ні, потрібен. Дослідження потрібне. Ексгумації на території Польщі і на території України потрібні. Але чомусь минуле стає сильнішим, ніж візія спільного майбутнього і загроза. Це парадокс якийсь, Ярославе.
0: Ну, крім того, це цілковите забуття своїх власних емоцій. От уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що 39-го року, десь там в листопаді, грудні, може на початку 40-го року, якийсь сусід Польщі говорить їй, ти не так піднімаєш свій народ на боротьбу з агресором. Бо ти згадуєш свою цю історію, а вона не така, тобі треба переосмислити. Ну, що би поляки сказали? Та відстаньте, ми маємо ворога, ми маємо екзистенційну проблему вижити. Розумієте? Тобто, вони собі не можуть перемикнути цю ситуацію на нашу, на нашу ситуацію. І тому вони надто довго вже були захищені. НАТО, Європейський Союз. Вони, знаєте, відчули себе в комфорті. Ніхто їм не загрожує. І тому вони ніяк не вони далі урівнюють Україну, начебто це десь 10 років тому наші дискусії. Та навіть і 10 років тому ми не були в однаковій ситуації. Тобто тут, на жаль, ми маємо справу з тим, що в літературі називається імперським синдромом, колоніальним синдромом. На жаль, в уяві багатьох поляків, українців, це народ, якому вони зобов'язані, ну, морально зобов'язані допомогти, місія на Всхід, Це історична місія поляків – допомогти тим малорозвиненим українцям піднятися. В результаті вони будуть вдячні нам і приймуть нашу версію історії. Такого не буде.
1: Дякую, Мирославе. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював український публічний інтелектуал Мирослав Маринович, колишній в'язень радянських тюрем. Ну, а я хотів би зараз, щоб ми послухали польського прем'єра Дональда Туска. Говоримо про доволі емоційні зараз відносини між українськими та польськими елітами. Слухаємо Туска.
2: Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої страждають обидві сторони – у сфері бізнесу, геополітики та репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірше за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання.
1: Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі. Ми проводимо опитування, тож долучайтесь до нього. Ваша думка є важливою для нас. Наші президенти, питання стоїть, повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це загострило непорозуміння. Отже, шановні глядачі, голосуйте, долучайтесь. Ну, а я зараз продовжу аналіз україно-польських відносин. Лев Захарчишин на зв'язку з нашою студією, повноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності, консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Вітаю, пане Левко, радий бачити.
3: Вітаю, вітаю глядачів. І тебе, Антоне, теж.
1: Ну от, буквально пару хвилин тому завершилась наша розмова з Мирославом Мариновичем. Так, і він закликав не дзеркалити. Тому що, коли ми говоримо про дзеркальні відносини в подібних дражливих питаннях, ми не повинні, на думку Мирослава Мариновича, повторювати дурниць, які можуть бути вчинені тими чи іншими польськими політиками, так, тому що польських політиків доволі багато, і тут йдеться і, зокрема, про політиків, яких можна сміливо назвати відвертими провокаторами. Отже, як нам бути от в теперішній подібній ситуації, особливо з урахуванням того, що велика конференція у Гданську, вона має принести позитивні, насамперед позитивні плоди?
3: Ну, я тут абсолютно згідний з Мирославом Мариновичем, що не треба втягуватися в цей конфлікт, бо перш за все цей конфлікт є внутрішньопольський. Я це вже неодноразово говорив. Польща, по-перше, є в дуже серйозному внутрішньому конфлікті, розколота на два, ну, дуже сконфліктовані табори. По-друге, наступного року парламентські вибори. По-третє, в Польщі після тривалого правління такої монополії, як у нас кажуть, монобільшості, бо і парламент, і президент були в руках однієї політичної сили «Право і справедливість». Після останніх парламентських виборів парламентська більшість сформована коаліцією демократичних сил, в основі якої є громадянська платформа. І тому цей конфлікт, він якби дуже-дуже є такий, ну, на диво такий жорстокий, жорсткий, йде постійна виміна ударів політичних, медійних і так далі. І, на жаль, Україна і ця історія з орденом Білого Орла, це є один з елементів цього політичного, внутрішньополітичного протистояння Польщі. Воно має якби кілька аспектів. Перший аспект, очевидно, історичний, тому що ця тема є в Польщі доволі, ну, чутлива, так, наші конфлікти, наші взаємні конфлікти періоду Другої світової війни. Причому сфокусована на одному фрагменті цих конфліктів, очевидно, ніхто не бере в ширшому контексті. Це історія, так, але, мабуть, важливіше є те, що ці правопопулістські сили, які в тому випадку представляє президент Навроцький, вони просувають ще одну тезу. І ця теза, про неї варто більше сказати, ця теза полягає на тому, що слід з Україною розмовляти більш прагматично. Що це значить? Це значить, враховуючи те, що Україна ослаблена, що Україна в війні, що вона дуже сильно залежить від допомоги західних союзників, це є хороша нагода з точки зору правопопулістів польських, щоб ставити перед Україною жорсткі вимоги в майбутніх переговорах щодо членства в Євросоюзі, щодо членства в НАТО, тобто використати цю ситуацію для так званого просування польських національних інтересів. Це є більш небезпечно, але ми повинні бути до цього готові, тому що це не тільки Польща буде таку позицію займати. Як тільки закінчиться війна, як тільки ми будемо реально вести переговори щодо членства в НАТО і в Євросоюзі, ми повинні бути готові до того, що такий період м'яких і дуже товариських стосунків закінчиться і буде жорстка, прагматична, часом цинічна розмова щодо умов, на яких Україна зможе вступити в ці інституції.
1: Ну, дивіться, нам би ще всім би хотілося дожити до тих, в лапках, звісно, благодатних часів, коли ми будемо змагатися повноцінно за ті чи інші європейські преференції. Ну і ось, на вашу думку, чи вдасться відділити котлет від мух? Ну, трошки я вульгаризую, але в будь-якому разі є питання економічні. Так, і Польська Рада Підприємництва закликала до того, щоб дещо остудити відносини. Є співпраця в оборонній сфері між Польщею та Україною. Є підготовка до, можливо, нових викликів, так, тому що американська присутність на континенті слабне. І, можливо, багатьом державам доведеться брати відповідальність на себе. Але є ще історичні питання. І наскільки я розумію, ну, політика польського президента, ви правильно відзначили, що він не є лише одним політиком, але він представляє певний вектор, певний наратив певних виборців. Так, ну, чи вдасться, на вашу думку, вивести на прагматизм і дещо пригасити певні емоції?
3: Ну, повністю не вдасться, бо антиукраїнська риторика – це один з елементів політики, яку практикує теперішня оця, ну, скажімо так, президент і оточення, і цей правопопулістський табір, який вони представляють. Дуже багато буде залежати від результатів виборів наступного року. Якщо правляча коаліція зможе, умовно кажучи, втриматися і буде якась твереза сила в польському політикумі, яка буде говорити про ті речі, про які ви говорите, тому що, в принципі, вся така демократична, тверезо мисляча частина польського політикуму, незалежно від того, бо є різні, якби, теж оцінки волинських подій, але вони всі абсолютно сходяться на тому, що має бути оцей момент і здорового глузду, і прагматичних розрахунків в стосунках має бути дотримана, і ніякі історичні моменти не можуть нас туди тягнути. Навіть сам пан президент Навроцький перед тим, як стати президентом, говорив про те, що хто має бути героями українців, мають вирішувати самі українці. Але місце сидіння змінює місце, значить, огляду чи погляду на ситуацію. Тому не вдасться нам абсолютно стерильно вийти з тої ситуації. Це буде, на жаль, тривала і неприємна боротьба. Тим більше, що в особі президента Польщі ми маємо людину, яка намагається цю ситуацію використати, ну, перш за все, для своїх політичних інтересів. Тому всі в очікуванні результатів виборів, результатів того, як далі сформується польська політична сцена. Ну, і знову-таки, вертаючись до питання американського, президент Польщі дуже наголошує на своїх особливих стосунках з президентом Трампом, а ми знаємо, що президент Трамп один з векторів його зовнішньої політики – це є ослаблення Євросоюзу. Тому тут теж є моменти, де політика президента Польщі може йти в суперечність з політикою Євросоюзу.
1: У нас буквально лишилося півтори хвилини. Пане Левко, хотів би уточнити. Польські активісти готові нагородити українського президента своєю відзнакою. Зараз я уточню власний орден. Так, ну і брати нам подібні нагороди, погоджуватись на подібне чи ні? Півтори хвилини.
3: Ну, я знову-таки вертаємося з того, з чого почали, з того, що казав Мирослав Маринович. Нам, українцям, треба пригасити цей конфлікт з нашого, принаймні, боку, бо це не є в наших інтересах. Не є в наших інтересах реагувати на дурниці, які робить польська сторона, скажу так просто. В наших інтересах є, перш за все, комунікувати, співпрацювати з тими, хто є по нашому боці. Ну, от заява прем'єра Туска, вона приблизно окреслює коло людей. Хоча ми тут входимо в певний внутрішній польський конфлікт, але ну, не ми його створювали, так? Тобто будувати союзи з союзниками, пробувати розмовляти з притомними людьми по той бік конфлікту. От, чи брати нагороду? Ну, я кажу, я би зараз пробував. Президент зробив свій крок. Я вважаю, що цей крок був абсолютно правильний, так? Що він повернув свою нагороду. Далі я би зараз просто це питання відставляв на бік. Зараз от в Гданську буде проходити міжнародна конференція щодо відбудови України. На тому треба фокусуватися на тих питаннях, які для нас пріоритетні. Перемога, боротьба з корупцією, політична стабільність в Україні і якийсь теж консенсус політичний. Це наші пріоритети. А якісь комплекси наших західних сусідів, ну, колись вони зрозуміють, можливо, або їхні наступники, що це були помилкові кроки.
1: Дякую вам. Лев Захарчишин, колишній консул України у Гданську в 2016-2021 роках, зараз уповноважений директор Європейського центру солідарності до справ польсько-української солідарності. Дякуємо йому за аналітичну виваженість, а дякую також не менше вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, оголошую результати. Наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую, вважає 58% учасників опитування. Треба було раніше, лише 3%. Нарешті президенти об'єдналися. 19%. Це загострило непорозуміння. 19%. Ну, переважна більшість підтримує подібне рішення. Ну, і про надзвичайно важливі новини. Сили оборони вразили Центр космічного зв'язку у Москві. Дякую, що дивились. Невдовзі побачимось знову.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен – заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
9: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
11: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
12: Стармер пішов. Хто претендує на крісло британського прем'єра та як можуть змінитися відносини Великої Британії та України? Удари по Криму. Як блокада анексованого півострова допоможе українським силам оборони? Аномальна спека дійшла до України, але погода нас дивує. До чого готуватися?
13: Ну що, наші бійці повідомили про надзвичайно успішні удари, зокрема, по заводу, що виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Зокрема, йдеться про «Воронеж». Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Ну і також наші бійці уразили центр космічного зв'язку Дубна під Москвою та низку інших військових об'єктів Російської Федерації стратегічного значення. Ну і доволі тривожну інформацію передали нам, Україні, представники білоруської опозиції. Там вважають, що Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. І відповідний звіт передали голові Міністерства закордонних справ України Андрію Сибізі. Ну, а ми проводимо опитування, приурочене до загострення україно-польських відносин, ну, принаймні у публічній сфері. Отже, наші президенти повернули нагороди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. Треба було раніше. Нарешті президенти об'єдналися. Це лише загострило непорозуміння. Ваша думка є важливою для нас. Долучайтесь. голосуйте. Ну, а з нами на зв'язку народна депутатка України Євгенія Кравчук, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас, шановна пані Євгенія, радий бачити і чути.
6: Вітаю, добрий вечір. Якраз саме перебуваю на засіданні ПАРЄ.
13: Так, ну і наскільки я розумію, що Міжпарламентська асамблея Польща-України також відбувається у Гданську. Отже, просив би насамперед вас поділитися відчуттям атмосфери в наших стратегічних, але не безхмарних відносинах.
6: Дійсно, буде засідання Міжпарламентської асамблеї, це постійно діючий орган між Верховною Радою і обома палатами польського парламенту, і буде велика делегація з народних депутатів з українського боку, відповідно, очікуємо з польського боку. І окрім того, будуть також народні депутати брати участь в конференції з відновлення, там залежно від інтересів тих чи інших комітетів. От, наприклад, поляки, треба віддати їм належне, вперше серед країн, які проводили конференцію з відновлення, обрали тему медіа і боротьби з дезінформацією як одну із тих тем, які будуть обговорюватись на панельній дискусії. І, ну, наприклад, в ТСК, яку я очолюю по злочинам Росії проти журналістів і там в багатьох комітетах Верховної Ради, ми якраз і просували це питання, щоб нарешті і роль медіа була відзначена. Особливо в той час, коли великі дезінформаційні кампанії проводять такі bad actors, так, різні країни, Росія в першу чергу на європейському континенті. Тому так будуть, я вважаю, дуже важливі ці горизонтальні зв'язки. До речі, саме в ці дні в Польщі будуть проведені дні України в різних університетах. Це програма Українського інституту в ширшій програмі глобальних українських студій. І це теж важливо, тому що горизонтальні зв'язки між науковцями, між студентами, між бізнесом, вони дуже важливі, бо вони дають ту певну емпатію людей, які займаються однією тією ж самою справою.
13: Хотів би уточнити у вас, чи відбувалася комунікація з представниками міжпарламентської групи з польського боку, так, і що вони казали, і загалом відчуття атмосфери, ну, в даній комунікації, чи можуть підніматися ще емоційні ставки, чи то емоційні гойдалки розхитуватися дедалі сильніше, чи все-таки, на вашу думку, вдасться якось опанувати над емоціями?
6: Ну, вибори будуть саме до парламенту через півтора років в Польщі, тому очевидно, що в парламенті будуть намагатись розігрувати цю карту, скажімо так. Але якщо говорити, наприклад, про нашу співпрацю із польською делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, то в нас, ну, сьогодні ми кілька разів спілкувалися. Більше того, голова делегації з боку Польщі в ПАРЄ сама з Гданська, і ну, також братиме участь і розраховує так на нормальну результативну конференцію, бо якщо ми хочемо, ну, і ми правильно говоримо, так, що немає минуле, якісь суперечки про минуле затьмарити нам майбутнє, то якраз от економічні питання це про майбутнє і про те, як посилити одне одного, а не послабити цими суперечками. Але, ну, очевидно, що особливо представники більш цих праворадикальних партій, вони будуть використовувати, в тому числі в парламенті, оце от нагнітання. Причому, ви знаєте, досить цікаво, в мене була також дискусія, ну, нормальна дискусія з польською депутаткою, просто в одному ефірі сьогодні. І, ну, от, власне, я навела приклад, що я не уявляю в Україні будь-якого політика, який би на антипольській карті, так, на якійсь риториці дуже антипольській, зміг зробити кампанію і виграти якісь вибори. Але, ну, очевидно, що може бути намагання цю тему зробити однією з ключових під час парламентських виборів в Польщі.
13: Як ви гадаєте, що стоятиме на порядку денному у великій міжнародній конференції у Гданську. Не наукового плану, а конференція би була присвячена відновленню України. Зокрема, йдеться і про стратегування, йдеться про координацію, йдеться про великі кошти і гарантії з українського боку, що ці кошти підуть саме на відновлення України. Що буде в порядку денному? Ну і ваша інтуїція, що підповідає, якою буде позиція нашого президента Володимира Зеленського? Щодо загалом поїздки.
6: Я тут не можу, не маю якоїсь ексклюзивної інформації, про це повідомить Офіс Президента чи речник Президента. Що стосується взагалі конференції, то ну мені здається важливо все-таки розуміти, що це не польський івент. Так? Звичайно, що Польща є hosting country, так? Країну, яка хостить і організовує конференцію, але це є все-таки міжнародний івент, і туди поїдуть і в лідери інших країн, чи представники інших країн, і в буквально в кожній там панелі дискусійні будуть там міністри з різних країн. Це не лише там українські і польські учасники. Наскільки я знаю, то великий ще буде такий простір із стендами українських компаній, тобто така ярмарка, та з боку бізнесу є регіональна компонента і дуже багато додаткових заходів, особливо великі міста з Сходу, от Харків, теж робить окремий івент по відновленню Харкова. І ну таких ще додаткових івентів досить багато. Звичайно, що треба дивитись на результати і на підписані, як це, комітменти, так, коли чи окремі держави беруть на себе відповідальність, і вони кажуть, що ми вкладемо більше в той чи інший репорт. І, звичайно, що ми очікуємо якісь бізнесові контракти. Бо дійсно інвестувати і будувати заводи в Україні треба зараз, щоб потім не стояти в довгій черзі.
13: Пані Ганя, я хотів би уточнити. На вашу думку, от теперішня атмосфера в Європейському Союзі і не тільки в ньому, наскільки вона може бути сприятливою для нас, зокрема, коли ми говоримо, знаєте, про осетрину другої свіжості, тобто йдеться про членство повноцінне України в Європейському Союзі, ну йдеться про можливість зміни адженди. Ну от наш публічний друг, йдеться про британського прем'єр-міністра Стармера, він поклав, так би мовити, своє міністерське посвідчення на стіл, так? І в Британії прийдуть нові люди. І це стосується не лише Сполученого Королівства, так? Трошки коригується загалом атмосфера. Ми бачили зараз соціологічне опитування і результати в Німеччині. Так, ну, альтернатива для Німеччини, вона випереджає, так би мовити, класичних наших друзів. Як вам не тривожить? Не тривожитись нам з цього приводу?
6: Ну, давайте я все-таки поясню, що відбувається в Сполученому Королівстві, бо, ну, щоб люди не зробили висновок, що взагалі уряд йде у відставку. Це така є внутрішня процедура в британській системі влади, що прем'єром завжди є голова партії, яка виграла вибори. Лейбористи виграли вибори, наступні загальні вибори, вони або кінець 28-го, а може і 29-го року, тобто це не означає, що будуть перевибори. Це означає, що лейбористська партія, яка зараз при владі, обере нового голову. Очевидно, це буде мер Великого Манчестера, який щойно виграв до вибори на одному з округів і, сошки, за британською системою, тільки діючий депутат може стати лідером партії і прем'єр-міністром. І, відповідно, він стане прем'єр-міністром, сформує уряд, але це не означає перевибори. чи є там певне зростання популярності правої партії Найджела Фараджа? Так, є. Вони вміло користуються різними там темами, міграції і так далі. Але знову ж таки, це не означає, що ці вибори будуть через два місяці і ну, щось дуже негативне поміняється в ставленні Сполученого Королівства до України. Німецькі вибори теж не скоро. Які вибори скоро із таких ну, найближчих наших союзників і дуже вагомих в Європейському Союзі? Це Франція. В Франції будуть вибори президента в наступному році, і там ну, дуже так попереду якраз правий кандидат. Але знову ж таки, все-таки Франція, вона є однією з найважливіших так, цих big payers, контрибуторів до європейського до бюджету Європейського Союзу. І дуже часто люди, які ну, там, кандидати і риторика людей, які вже при владі, розуміючи всю повноту відповідальності, вони різні. А з приводу, я так і не зрозуміла, чесно кажучи, про запитання про стрину другої свіжості, було мали на увазі про різні, ну, тобто, коли говорили там повне членство, неповне членство, так, то, ну, багато разів всі, ну, наголошували з українського боку, що, звичайно, Україну цікавить повноцінне членство, і ми маємо пройти цей шлях, але очевидно, що, ну, це процес, так, і в цьому процесі ми точно не маємо відкидати якісь пропозиції, якщо вони будуть, по розширеному доступу до ринків, наприклад. Бо це, знову ж таки, економіка, це робочі місця і виробництво в Україні, і точно нам треба мати найкращий доступ до цього єдиного ринку, який, окрім того, ще цікавий сіточку зору, що зараз Європа підписує дуже багато торгових угод із іншими регіонами. Це особливо після такої ну, політики Трампа. Почалася, коли всі шукають інших собі торгових партнерів. І це теж ну, через Європейський Союз дає певний доступ, там, не знаю, от Меркосур підписали з країнами Південної Америки. Тобто все такі місточки через Європу можна знайти.
14: Дякую вам, пані Євгенія. Зичу вам надзвичайно продуктивної роботи у Гданську. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Включалася в наш ефір з Гданська. Ну що, а ми згадали з пані Кравчук до недавнього британського прем'єра Кіра Стармера. Давайте послухаємо до недавнього голову британського уряду. Він сьогодні, нагадаю, поклав заяву на стіл.
15: З почуттям великої гідності кожне моє рішення було спрямоване виключно на те, щоб ставити інтереси країни, яку я щиро люблю, на найперше місце. Саме тому я подам у відставку з посади лідера лейбористської партії.
14: Ну що, чітко, коротко, лаконічно. Дякуємо британському прем'єру за роботу, тому що позиція його і до недавнього британського уряду була надзвичайно важливою і конструктивною. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свободи, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Вітаю вас, шановний пане редакторе.
16: Героям слава! Вітаю, Антіне!
14: Ну що, будемо мати новий британський уряд. З одного боку, хтось буде казати про те, що британці не будуть змінювати своєї позиції щодо підтримки України, але ми розуміємо, наскільки від зміни уряду може і конкретно прем'єра може залежати дуже багато додаткових опцій. Ну і ось, Кір Стармер іде у відставку, приходить нова людина, і це все на тлі доволі потужного конфлікту. Нагадаю, що в Сполученому Королівстві ну, досі буяє історія про те, як британська поліція заплющувала очі на Генрі Новака, який загинув внаслідок ударів ритуальним ножем. І це активізувало надзвичайно сильні різні право-консервативні середовища у Сполученому Королівстві. Я думаю, що новий британський прем'єр буде змушений враховувати дещо, ну, певну зміну у британському політичному і суспільному кліматі. Ваше відчуття від нового прем'єра?
16: Ну, ще невідомо, хто ним стане, але є явний фаворит. І специфіка британської політичної системи в тому, що прем'єр-міністром, лідером країни стає політик, який очолює правлячу партію. Правляча партія – це та партія, яка виграла останні вибори. Останні вибори 2 роки тому, в 24-му році, виграли лейбористи. Зараз вони, Кір Стармер подав з посади лідера лейбористської партії фактично, і, ну, автоматично вже і прем'єра тоді, ну і ще буде виконувати обов'язки до призначення нового. Але фактично він вже, так би мовити, ну, не лідер лейбористів. Зараз почнеться боротьба всередині партії. Там є кілька течій, але є явний фаворит. І, можливо, навіть рішення лейбористської партії зведеться до простої коронації, от, призначення простого мера Великого Манчестера Енді Бернема. Він нещодавно, він не був депутатом. Ще специфіка. Прем'єр-міністром може бути лише депутат парламенту. А Енді Бернем не був депутатом. Один з лейбористів знявся спеціально в окрузі своєму в Манчестері. І Енді Бернем тріумфально виграв ці вибори. І зараз він є вже депутатом. Так що така штука виходить. От, що про нього відомо, про потенційного нового прем'єр-міністра в українському питанні, зокрема? Ну, ми знаємо, що Кір Стармер дуже був палким прихильником України, підтримував її всіляко, був

0: Далі він був категорично проти проведення чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018 році, що було сприйнято як такий винагороду Росії, хоча вона вже анексувала Крим тоді і воювала, вела гібридну війну на Донбасі. Тобто він був проти цього чемпіонату в Росії. Далі він підтримує Україну, підтримує українські міста. 2 місяці тому, в квітні, в Манчестері, він приймав українські делегації українських мерів, мерів українських міст, в тому числі там був мер Львова Андрій Садовий, був мер Бучі, інших міст. Так що він, в принципі, там висловив теж підтримку України і налагодження, важливості налагодження зв'язків з Україною на місцевому рівні, на рівні міст і селищ. Далі, і він також вважає небезпечною близькість крайньо правих у Британії до російського президента Володимира Путіна. І вважає це загрозою національної безпеки, безпеці Британії. Це дуже важливо, тому що зараз за опитуваннями на першому місці в Британії йде партія реформ Найджела Фаража, такі крайньо праві трохи. От. І вони дуже такі трошки проросійські, пропутіністичні. От. І це насторожує Енді Бернема. І це має насторожувати і Україну. Так що, в принципі, це важливо, ця заява про те, що він вважає цей зв'язок і схильність їх до симпатії до Путіна, крайньо правих у Британії, які можуть виграти наступні парламентські вибори і сформувати уряд, що це є загрозою національній безпеці Британії. Це дуже важлива заява.
1: Дивіться, в нас буквально 2 хвилинки, я хотів би завершити оцей от британський кейс. Пане Ростиславе, ну, а оті от славні британські пінкертони і так далі, які би мали відловлювати і знешкоджувати російський вплив на британських політиків певного спрямування. Що от з тим от всім? Ну, не напружуються вони? Тобто, ну, якщо справді російські агенти посилюються у британському парламенті?
0: Ну, це не можна сказати, що це російські агенти, це просто люди з такими політичними переконаннями і симпатіями. Хоча Найджел Фараж і партія реформ, яка лідирує в опитуваннях, вони мають розуміти і розуміють, очевидно, що бути симпатиками Путіна в Британії неможливо, тому що британське суспільство абсолютно на боці України. Чітко бачить, хто є агресор, а хто є жертва російської агресії. Україна є жертвою. Так що в британському суспільстві сильна симпатія до України. Так що вони трохи зараз зменшують ці оберти проросійські такі, пропутінські, от крайньо праві Британії. Подивимось, вибори мають відбутися, до речі. Британія бореться з російським впливом дуже сильно і пропагандою російською, і штурмує ці танкери тіньового флоту, і відганяє від свого авіапростору російські бомбардувальники, стратегічні літаки-розвідники, і кораблі російські відштовхує від своїх берегових вод. Так що Британія, в принципі, розуміє, що таке національна безпека, що таке агресивна Росія, ревізіоністська така. От, так що, в принципі, подивимось. Британські вибори наступні мають відбутися не пізніше 29-го року, через 3 роки. Але в мене відчуття таке, що вони будуть раніше. Все ж таки нестабільна політична ситуація в Британії. Навіть з новим лідером лейбористів, з новим прем'єром, все одно ця політична нестабільність не зникне. Так що вибори будуть раніше, ніж 29-й рік.
1: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був на зв'язку з нашою студією. Ну і важливий сигнал прилетів від нашого славного українського генштабу. Отже, Сили оборони України вразили низку військових об'єктів росіян. Серед них Центр космічного зв'язку у Москві. Центр космічного зв'язку з назвою Дубна чи Дубна у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога уточнюються. Так, центр Дубна розташовано на півночі Москви. Це один з центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та радіомовлення.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному

просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
8: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
7: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
8: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
7: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
8: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
7: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
8: Дякую за розуміння. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Ну і також важливий сигнал, що завдано удару по автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Ну, а про те, що відбувається у тимчасово окупованому Криму, я думаю, всі вже сформували певне уявлення. Ну що, детально про це все Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні! Пане Павле, невимовно радий вас бачити і чути.
11: Навзаєм, героям слава, добрий вечір.
10: Ну що, інтервенти, колонізатори, їхні посіпаки зараз надзвичайно активно працюють у соціальних мережах, починаючи від московського гауляйтера в Криму, так, який оголосив про те, що ну лишилися мешканці Криму без пального, так, ну і це стосується заїжджих московитів, так, які змушені якнайшвидше виїздити. Ну, ситуація в Криму доволі показова. На вашу думку, що лишилося нашим бійцям, так би мовити, уразити, і яка ситуація, наприклад, на тому на тих самих переправах на Чонгарі?
11: Ну, певно, я б, якщо вже про реакцію московитів говорити, то сказав вже, яка ситуація на Керченському мосту.
10: Угу.
11: Тому що після того, як залишився тільки автомобільний паром на Керченській паромній переправі, він вчора був уражений вночі, цієї ночі, нашими силами безпілотних систем і аксіонов, і розважає в Криму, там мовчать в дві дирочки, висловилися влади Краснодарського краю. Причому висловилися так, що, ну, мені смішно, а мадяр, я думаю, просто радується. Тому що було оголошено так, що тепер далекоміри, оті бензовози, продуктовози, автівки зі снарядами, які їхали через порт Кавказ, порт Крим, їм рекомендовано їхати в об'їзд через трасу Новоросія, яка перебуває під щільним вогневим контролем. Це от той самий сухопутний коридор. Кажуть, їдьте, там мадяр вас вже чекає. От, так що з цієї точки зору все добре.
10: А чому сталося, можливо, подібне диво? Пане Павле, вже даруйте, що перебиваю, ну але дуже кучно, дуже влучно, філігранно, точно і ось. Як це сталося і чи, наприклад, інтервенти не можуть якось там посилити системи своєї протиповітряної оборони чи що таке?
11: Очевидно, можуть. Ну, дивіться, чому ворог пробиває по Києву, по Харкову, по іншим містам? От, коли масовий нальот відбувається, вдається йому нам біди накоїти. Тому що кількість засобів ураження перевищує спроможності протиповітряної оборони. Власне кажучи, тут кількість перейшла в якість. Той процес накопичення різноманітних засобів ураження, які ми мали, які розробляли, він зробив, призвів до якісного стрибка. Це стосується, до слова, не тільки мідлстрайків, там Крим, окуповані території, а узбережжя Чорноморського Кавказу, навіть Брянськ, Воронеж, Курськ тощо, але і діпстрайків це теж стосується, коли долітає до того ж московського НПЗ. Це круто, це здорово, але треба знати, скільки дронів не долетіло, щоб та частка з них змогла прорватись. Ми вчимося і у ворога також. І він це розуміє. І він боїться більше, тому що у нас різні, ну, знаєте, різні стратегії. От кажуть, що у них не вистачає ППО? А чому в них не вистачає ППО? Хватає у них ППО? Просто коли генеральний штаб після їхніх ударів по... Наш генеральний штаб після їхніх ударів по нашим містам, він видає перелік збитих і запущених противником повітряних сил. От там перший рядочок йдуть іскандери, іскандер-М. Це балістика, спеціально призначена для ударів по наземним цілям. А через дрібку йде С-400. А С-400 – це не балістика, це ракети з зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. Росіяни з С-400 б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, до Києва намагаються добити, по Ахмаддєту, по лікарням, школам, куди вона куди-небудь прилетить, з зенітними ракетами. Розумієте, зенітні ракети, їм важливіше вбити ними більше українців, ніж більше захистити росіян. Ну, це вся логіка.
10: Так, пане Павле, ну і хотів би вас розпитати про доволі екзотичну ситуацію. Російські вогневі групи почали на території тимчасово окупованого Криму супроводжувати бензовози. Це загалом продуктивна стратегія і загалом, на вашу думку, що це може означати, коли ми говоримо про російські оборонні рубежі, які вони там вибудовували впродовж кількох років. І тут з'ясовується, що ну, техніку, можливо, їм не буде чим заправляти.
11: Ну, є хороша, в принципі. Це як панцирі на дахівках, на дахах багатоповерхів. Власне кажучи, треба порадити їм, що найкращий варіант – це ці вогневі групи розташовувати на кабінах прямо цих бензовозів. Тоді це буде два в одному, коли буде влучання українського дрону. Ну, але поки так. Знаєте, очевидно, нам треба перейматись не про російських туристів, які там тікають з Криму чи в Крим прямують, а про тих туристів, які з автоматами, оце з кулеметами тощо. І це швидше не про Крим. І ця... Логістичний локдаун Криму – це знову не про Крим. Це логістичний локдаун, який намагаються наші сили оборони зробити тим силам противника, які наступають на півдні, на Запоріжському, на Оріхівському напрямку. І якщо на сході це реалізувати досить складно через щільну таку мережу доріг, залізничних, автомобільних, там як капіляри, да, пов'язані, і виокремити ключові з них – край складно, то для півдня, для Запорізького напрямку, для Херсонського напрямку, їх всього два. Це товсті жгутами такі, да, артерії, але їх всього дві. Це через Крим, через Керч, і це сухопутний коридор. через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Власне кажучи, тут воно все сходиться на кримських перешийках, да, на Крим туди. Тому і говорять багато про Крим. Але наша головна задача в даному випадку – знекровити ворожі оті з'єднання, які накопичуються на півдні. Якщо у них не буде снарядів, не буде патронів, не буде гарючки, не буде харчів, води, медички, цього не буде. Вони перетворяться просто на зграю бандитів, да, яких не на наступаючі війська. Ось головна мета на поточному етапі наших сил. Звісно, що вона так може перерости на щось більш цікаве. От коли паралелі проводити, там з невдалим нашим контрнаступом на півдні, вдалим наступом на Харківщині, таким складним наступом на Херсонському напрямку. То це останній мені дуже можливий. От, коли зрештою у росіян виявиться така ситуація, як ще якийсь Суровікін, може ще знову знайдеться, скаже, ну, схоже, час приймати складні рішення.
10: Наскільки, на вашу думку, ми є далекими, ну, в теперішній момент від того, щоб той чи інший російський генерал міг подібне озвучити? Ну, тому що є, як ви слушно відзначили, дві основні транспортні артерії. Ну, але якщо відпрацьовують по Чонгару, якщо відпрацьовують по Керченському мосту, якщо ми контролюємо на достатньо високому рівні пересування навіть бензовозів на території окупованого Криму, то... Ну, але от ваше відчуття по термінах, ну, тому що в них є, я думаю, і ті чи інші дуже конкретні військові склади з тим самим бензином, дизелем і так далі.
11: Ну, я можу помилятися, звісно. Дивіться, тут росіяни зараз останні тижні, декілька, 3-4 тижні, майже місяць, накопичують і здійснюють перегрупування своїх сил на Запорізькому напрямку. Це говорить про те, що вони готові продовжувати наступ на двох операційних напрямках на сході і на півдні з однаковою інтенсивністю. Але російські ж генерали розуміють, що логістику їм ріжуть, обрубають прямо. І вони розуміють, що у них вікно можливостей скорочується. Тобто, якщо зараз не рвати вперед, то через місяць рвати буде нічим. От. І, як на мене, ота активізація зараз російських військ на півдні, вона, ну, можна, звісно, красиво сказати, що це таке конвульсії вже, да? Ну, може, не конвульсії, але щось на це схоже. Це отакі вже дії на випередження, щоб встигнути виконати задачі до того моменту, коли їх виконати вже буде неможливо. Між іншим, там на деяких тактичних напрямках відбуваються вже зворотні процеси. Там росіяни, де можуть наступати, не наступають. І, ну, пояснити нічим іншим, як тим, що в них ресурсів немає, логістику їм перерізали, я пояснити ці моменти не можу. І я думаю, що це буде наростати. При тому, що в якийсь час, може два тижні, може місяць, вони будуть надзвичайно активні на півдні. А от після цього може якраз настати той момент.
10: Дякую. Дякую, пане Павле. Ловлю на слові, так би мовити. Дуже вам дякую за якісну аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» про ураження військових цілей на території тимчасово окупованого півдня. Ну, вже починають з українського тимчасово окупованого табору в Артеці почали вивозити вихованців. Російські інтервенти почали це робити на тлі проблем з енергопостачанням, дефіцитом пального та погіршення безпекової ситуації. Отже, з 22 червня, тобто сьогоднішнього дня, до 1 вересня у Криму припиняють бронювання місць та розміщення дітей та дитячих груп. Ну, про ситуацію в Криму Лариса Волошина, журналістка, психологиня. Вітаю вас, пані Ларисо, радий бачити.
2: Вітаю навзаєм, пане Василю.
10: Ну що, в тимчасово окупованому Криму закривають всі дитячі табори і не лише їх. Так би мовити, є колосальні проблеми у інтервентів з забезпеченням пальним і не лише ним. Отже, знаю, що ви дуже ретельно аналізуєте те, що відбувається не загалом на півдні, але, зокрема, і в Криму. Отже, пані Ларисо, вам слово.
2: Ну, в Криму дійсно дуже гучно. Сьогодні вночі горіла, знову ж таки, якісь там рештки Феодосійської нафтобази, особливо вражені окупанти тим, що атака була на Керч, причому ті кадри, які опублікували сили безпілотних систем з дрону, видно, що дрон фактично літає вже над Керченським мостом. І ця база в Керчі, той порт вантажний, де якраз відгружають нафту, всі ці паливно-мастильні матеріали, він знаходиться буквально в кілометрі від заїзду на цей Керченський міст. Тобто для них це шок, тому що ми знаємо, що вони укріпили цей район, що в них там вони постягували все можливе ППО, в них там і катери, ці протидронові спеціально курсують морем, шукають дрони, як повітряні, так і водні. І от бачите, отака вразливість. Щодо самої ситуації в Криму, там немає палива, там відключають світло. Причому вони намагаються косплеїти українців, мовляв, графіки. Але ми знаємо, що у нас графіки, ну, вони діяли. Вони діяли, принаймні, до того моменту, якщо графік зривається, то це тому, що були якісь прильоти. І вся країна або вся місцевість точно знає, що та сьогодні ночі бомбили, графіки не діють. А в них окупанти встановили графіки 2 на 2 години, які не діють взагалі. І знову ж таки, сьогодні Розважаєв, це там черговий окупаційний губернатор, адміністратор, хто він там, робив заклик одразу після Аксьонова, після того, як Аксьонов сказав, що не буде палива, Розважаєв почав казати, що ну, насправді не треба піддаватися паніці, не треба, значить, бігти в магазин і скупати всю гречку. Я от думаю, я прям хвилююся за гречку, тому що до цього буквально цей Розважаєв ще кілька днів тому казав, що не треба скуповувати весь бензин, не треба піддаватися паніці. А тепер він пише, що так, бензину нема, але гречку не треба купувати, то все паніка. Насправді в Криму наступають в тому числі і гуманітарні проблеми, тому що величезна кількість того, що чим люди харчуються, доставляється з Російської Федерації. Та ж вода, до прикладу, відсутність світла в них призводить до того, літо зараз, спека, що нема де зберігати продукти. Тому ми бачимо всі ці численні кружечки, зазвичай якихось божевільних понаїхав, які чомусь поїхали відпочивати в Крим. А тепер вони голосять біля Керченського мосту, багатогодинних цих корках. Що відбувається? От це таке найпоширеніше, значить, зараз питання. А що случилось? Ну, дійсно, що случилось на п'ятий рік війни? Тобто все це можемо спостерігати. Ну, і є, звісно, місцеве населення. Тут теж треба розуміти, що в Криму величезна кількість українців різного етнічного походження, які усвідомлюють, що вони знаходяться в окупації, або усвідомили за період окупації, і які між собою, і це видно по чатах, це видно по моїх розмовах з моїми знайомими, що вони радіють від того, як галасять всі ці панаєхи. От їх це прям радує, тому що після багатьох років приниження в Криму для українців, причому безвідносно українських громадян, якщо вони спочатку навіть прийняли цю окупацію і думали, що їм буде краще, за всі ці роки вони відчули, що вони люди другого гатунку для окупантів, і тепер вони сприймають наші удари як певну особисту помсту. Мовляв, моя країна вам зараз влупить. Тобто це можна почути в пабліках. Я просто от дивлюся по переписці, я спостерігаю там феодосійські пабліки, такі групи. І я бачу, я знаю позицію цих конкретних людей на період, на початку окупації. І вони зараз просто в такому якомусь підйомі моральному, що, мовляв, нарешті наші прийшли.
10: Пані Ларисо, дивіться, я хотів вас розпитати про специфіку цієї паромної переправи, кримського, так званої кавказької. Ну, ми бачили кадри про те, як палають кораблики, це насправді пороми, так, які забезпечили додаткові альтернативні шляхи комунікації. Ну, от паром, автомобільно-пасажирський паром «Лаврентій», так би мовити, зазнав певних дронових уражень. Наскільки важливим це є, на вашу думку, для забезпечення військової компоненти російських інтервентів?
2: Справа в тому, що в Криму було кілька типів паромів, був залізничний, вони мають іншу форму і вони перевозять вагони і локомотиви. Ну, тобто до залізної дороги, до Керчі. Ці пароми взагалі не курсують і давно. Потім в них були вантажні пароми, це ті, які перевозили тяжку військову техніку, якраз оці ці вантажівки. Ці пароми, їх було три штуки, ми їх притопили. Ми їх, верніше, було дві, ми дві її притопили. Вони говорять, що в них є десь третя, але вони її чи то ремонтують, чи готують, чи вони її роблять. Ну, тобто в них є ще один паром, принаймні вони заявляють. Але вони обіцяють, що він буде спущений на воду десь у листопаді, в кінці вересня, листопаді. Тобто його, по суті, не існує. І тепер всі ці вантажівки, частково, які везуть в тому числі і для військових остаткувань, тому що Керченським мостом заборонено провозити горючопаливні матеріали і особливо зброю, тому що вони бояться, що підірвуть. Там взагалі цим Керченським мостом не можна їздити на машині, наприклад, гібрид, якщо або електроавтомобіль, туди не пустять на цей мост. Це теж треба розуміти. Вже не говорячи про те, що на цей мост не пускають військову техніку і військове все це устаткування, зброю і все проче. Тому тільки цими паромами. Фактично, що вони роблять? Вони цими паромами, вони затісуються поміж мирних мешканців, ну, мовляв, прикриваються людьми як живим щитом. І роблять вони все це давно. Вони насправді намагаються людьми прикритися і на цій трасі, яка так званий сухопутний коридор на Крим. Вони ж насправді, ми бачимо, як військова техніка і бензовози намагаються якось рухатися разом з обивателями, які чомусь їдуть по цій дорозі. От фактично це живий щит, це військовий злочин. Але суть в тому, що коли було блоковано сухопутний коридор так званий на Крим, тепер бензовози, в них немає іншого маршруту, крім як цими паромами. І їх було багато, їх скопилося дуже багато. І от так сталося, що вони фактично забили повністю той паром, який ми підірвали, зараз цей Лаврентій, там же не було мирних мешканців, він повністю був виконував ту функцію, яку тепер не можуть виконувати так звана траса оця Ростов, ну от ця траса сухопутна, те, що не може виконувати Кримський міст. От тепер зараз на цими паромами, значить, їздять виключно оця, ці обладнання і ці матеріали, які потрібні для російського війська. Тож, в принципі, ми дочекалися, коли вони назберуться, коли вони поза черги влізуть на той паром, бо насправді просто люди чекають, щоб потрапити на цей паром по 4-5 діб. В даному випадку, а всі ці військові і так звані окупаційні товари, вони йдуть поза чергу. І от цей паром був просто наповнений не людьми. Оце ми теж маємо розуміти. В них 5 таких паромів, 3 пошкоджених. В них залишилося 2. Я так думаю, що ми їх наздоженемо. Але тут проблема, що там є люди. Тобто вони, там можуть бути жінки, діти, нам таке, ну це військовий злочин, нам таке не треба. Тому треба вираховувати моменти.
10: Пані Ларисо, а на вашу думку, наскільки тріснутий чи натріснутий Керченський чи то Кримський міст? Так, ну ми розуміємо, ви правильно описали, що інтервенти надзвичайно ретельно перевіряють і пускають далеко не всіх, ну тому що були певні несподіванки для нашого ворога свого часу. Але все одно розуміємо, що також питання, ну, і психологічне, якщо почнуть прилітати ті чи інші дрони туди, то, відповідно, навіть незалежно від наслідків, впаде він, не впаде, але, можливо, він перестане виконувати свою

0: транспортну функцію?
1: Смотрите, наші дрони можуть почати полювати за тими вантажівками, за тими пересуваннями, які йдуть по цьому Керченському мосту. І це буде репутаційний удар. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо можливості ще через відстань так, щоб от влаштувати оце патрулювання, яке є зараз по сухопутному, в сухопутному так званому коридорі, тому що там взагалі наші дрони просто контролюють все. Вони просто патрулюють цю трасу. Більше того, коли вони не мають об'єктів, ну, наприклад, вони там висять, вони літають і вони не бачать, значить, бензовоза. Вони можуть переміщатися, вони зберігають, значить, це пишуть зетніки і ватніки, що дрони, мовляв, сідають на машини, на оці вантажівки, і на них їдуть, поки не побачать ціль. І це дуже лякає, значить, оцих водіїв, які намагаються там повезти молоко, хліб, ну там же є перевезення таких споживчих товарів. І їх це дуже лякає. А їм ці зетніки кажуть, слухайте, це насправді, якщо дрон сів на дах вашої машини, а не атакував, то радуйтесь. Тому що атакувати, то він з вас не збирається, він збирається на вас покататися. От ми щось подібне поки що не маємо можливості влаштувати з Керченським мостом, але ми можемо, наприклад, вираховувати певні цілі. Плюс Хорни ми бачимо, це найцікавіше в цій історії. І це те, про що пишуть Z-пабліки, що кадри, які були зроблені з Керчі, їх робив Хорн. А Хорн, в нього відстань 200 кілометрів, а там більше 200 кілометрів. І зараз ніхто не розуміє, а як ми туди потрапили? В них навіть була теорія змови, що запускав хтось Хорн, запускаються вже з самого Криму, щоб, значить, долетіти до Керчі. Але це не так. Це говорить про те, що в них це викликає паніку, тому що вони тільки підлаштовуються під те, що ну так Хорни, так є відстань. А виявляється, що ні, відстані нема, що вони можуть долетіти до Керчі і навіть знімати над Кримським мостом. Тобто от це їх лякає. І знову ж таки, це лякає всіх цих росіян. Ми бачимо, що величезна кількість тих, хто приїхав. До прикладу, там є велика кількість чиновників, всяких вчителів окупанських, які завезені з Російської Федерації, поліцейських, ФСБшників. От в цьому році, і це те, що відмічають, наприклад, Кримськотатарський ресурсний центр, що зазвичай до них приїжджали сім'ї на літо. От зараз чиновники намагаються, ті, які завезені, вони намагаються відправити свої сім'ї з півострова, або не приймати сім'ї, якщо як це було раніше. Це те, що нам доповідають там вже люди, які знайомі з ситуацією, які бачать зсередини, ну, якось, можливо, долучені, якось знають, як живуть ці люди, може, по сусідству, може, як. Тобто, паніка явно є. Дякую. І це очевидно. Поки ми, правда, не бачимо неможливості, що хтось продає майно, але, цілком можливо, не продає майно, бо його ніхто не купує. Такий варіант теж можливий.
0: Дякую вам, пані Ларисо. Лариса Волошина, журналістка, психологиня, зараз працювала в нашому прямому ефірі, ну, а до нас долучається Наталка Діденко, наша прекрасна синоптикиня, чи то синоптик, ведуча еспресо, людина, якій ми довіряємо найважливіше. Ну, коли ми говоримо про цивільну частину нашої побутової тарології, прогноз погоди. Вітаю, дорога Наталко. Зараз буду просити детально пояснити, що відбувається в нашій країні з цією феноменальною спекою, яка буквально накрила нас всіх, але водночас, наскільки я розумію, літо також буде гарячим. Про все найважливіше і про погоду, зокрема, розповість Наталка Діденко. Вітаю, Наталю.
2: Вітаю, дуже-дуже рада побачитися. Ну, стосовно спеки, яка накрила нас, ну, справді у нас не мороз, це правда, але зараз в межах України прийнятна нормальна температура повітря. Більше того, я хочу сказати, що очевидно, що зараз увага прикута до, ну, метеорологічна, принаймні, увага до більшості країн Західної Європи, Центральної, ну, і Півдня, очевидно. І ось оця спека, просто люта, немилосердна, які завгодно епітети можна тут добирати, вона поширюється, і вона просто стане, ну, перед українськими кордонами, і ця спека не дійде до України. Більше того, в Україні навіть зараз Україну почне перетинати, вже, власне, перетинає холодний атмосферний фронт, Тому, наприклад, завтра у західних областях та на півночі температура повітря навіть так мовити пом'якшиться. Сьогодні, ну, в Україні спостерігалося, я готувалася до ефіру, подивилася, ну, найбільше, що було, це 30-31, можливо, десь 32 градуси. Тобто, звісно, що для, ну, майже центру літа, ну, такого серединного періоду цього сезону, це абсолютно нормальна температура повітря. Тобто, це нормальна спека, не надзвичайна. А, звичайно, кілька, ну, слів я б хотіла присвятити ось ці немилосердні спеці в Західній Європі, особливо потерпає і потерпатиме Франція, бо там сьогодні вже було 40-42 градуси, причому зверніть увагу, що це офіційні вимірювання, а звичайно відчуття і додаткове розігрівання там на предметах, це взагалі щось просто неймовірне. Але найстрашніше те, що ця спека не буде там 1-2 дні, вона буде тривати більше тижня, здається, навіть більше. Я дивилася за попередніми прогнозами, там лише з 5 чи 6 липня може бути якесь послаблення. Ну, дай Боже, щоб це було раніше, щоб цей прогноз не справдився. Тому Україна, звичайно, ми приділяємо основну увагу Україні, не зазнаватиме аж такої сильної спеки. І сьогодні, і завтра особливо, і найближчими днями у нас буде прийнятна, абсолютно, повторюсь, температура повітря для цього сезону з періодичними короткочасними дощами, очевидно. Але ось сильної спеки, надзвичайної, у нас не передбачається.
0: Так, Наталю, ну, але як бути з дощами? Я вже просто не беруся залазити в твій город, маюся на увазі прогнозувати, чи в нас буде тропічне, чи субтропічне літо. Так, ну, тому що якщо спека, ми завжди сподіваємось на дощ чи на зливу. Ну, тому що думаємо, щоб не посохло все, що ми понасаджували.
2: Ну, ви знаєте, українцям ніколи не вгодить, чи пройде дощ, чи не пройде дощ, все одно всі будуть незадоволені синоптичною ситуацією. Це, ну, якби, слава Богу, хоч в цьому у нас така непорушна стабільність. Зараз, як я вже сказала, нас перетинає і перетинатиме впродовж доби атмосферний фронт, який, очевидно, тягнутиме за собою своїх супутників дощі, зливи, грози, і при грозах увага, можливо, шквалисте посилення вітру і навіть град. І атмосферні фронти з великим контрастом в зоні фронту температури повітря, наприклад, перед фронтом там 32 градуси, за фронтом 24, якраз і породжує ось ці опади і такі небезпечні метеорологічні явища, як гроза. І також ще нагадаю, що навіть невеликий дощ влітку може за хвилину буквально перетворитися у сильну зливу і спричинити якісь небажані наслідки. Тому короткочасні дощі передбачаються. Закликаю всіх такі уточнені, більш детальні прогнози читати на моїй сторінці. Така хвилинка реклами, так би мовити, але, ну, або, наприклад, на якихось інших ресурсах, яким ви довіряєте, які є професійними. Це обов'язково. Тому короткочасні дощі можуть бути. Інше питання, що вони дуже локальні влітку, і в межах там, ну, одної невеликої локації, там в межах одного кілометра десь може лити, десь може не лити. Тому прошу на це звертати увагу. Ну, але головний підсумок принаймні сьогоднішньої синоптичної ситуації, що а, люта спека Україні не загрожує, б, у нас очікується ну, нормальна для цього сезону температура повітря, і також є висока ймовірність періодичних, підкреслюю, періодичних локальних короткочасних дощів з грозами.
0: Дякую, дякую за блискучий аналіз того, що, ну, загалом спрогнозувати неможливо. Йдеться про українську погоду, але Наталці Діденко це вдається робити. Дякуємо їй за роботу, ну і дякую всім за участь в опитуванні. Отже, питання стояло так: наш президент повернули на уроди Польщі. Що ви думаєте? Підтримую. 54%, треба було раніше 3%, нарешті президенти об'єдналися 18%, це загострило непорозуміння 25%. Ну що, дякую всім, хто дивився, пильнуйте себе і своїх близьких, до зустрічі в ефірі.

0: Ми розшукуємо 11-річного Кирила Боктора. Хлопець проживав на Луганщині у Сіверсько-Донецькому районі в селі Варварівка, яке залишається тимчасово окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2022 року. І з тих пір жодної звістки про Кирила так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж у реальному житті. У травні Кирилу виповнилося вже 11 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати через телеграм-бот служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам історії лише двох зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
12: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
14: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня.

0: і він зовсім змінився всередині, якось серйозно був таким замріяним, задумливим.
1: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
2: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
1: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
0: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане.

0: І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост його відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території, але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати, її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.
2: Ми українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени?
3: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі.
4: Початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти, з банків, з банок.
2: Яким мають бути зараз українські лідери?
4: Ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети.
2: Кінець 90-х, 2000-х всі хотіли бути економістами і юристами. Куди сьогодні дивитися випускникам?
4: Дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди в ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6 або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали.
2: Хтось зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити.
4: Люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність Радянського Союзу, її намагались позбутись.
2: Що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція?
4: Ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті.
2: Ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень, тому що немає працівників.
4: Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З цими культурними відмінностями треба буде працювати. Інша справа, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть.
2: На яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила?
4: Візійно, там треба думати реально про 100 років наперед.
2: Мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і культурні діячі, журналісти, волонтери, політики, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Навчатися усе життя – це зовсім не про вибір, це вже необхідність. Так вважає моя сьогоднішня гостя. Але каже, що в університети йдуть уже не тільки і не стільки за знаннями, бо тепер майже усе можна дізнатися із інтернету. Натомість вищий навчальний заклад дає людині навички і, що найцінніше, соціальні зв'язки. Вона і сама заснувала школу, в яку вступають уже дорослі, досвідчені та успішні бізнесмени і управлінці, а потім отримані там знання застосовують не тільки для вдосконалення власної справи, але також для розвитку нашої країни. Сама Софія Опацька, а це вона в нашій студії, активно долучається до наукової адвокації України у світі, каже, той досвід, який ми зараз переживаємо через війну, дуже і дуже затребуваний. Але головна мета такої співпраці – донести важливість допомоги Україні. Декан-засновниця бізнес-школи УКУ і членкиня Ради директорів спілки українських підприємців Софія Опацька сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Софія, вітаю.
4: Вітаю вас, Оксана.
2: Знаю, що нещодавно з однієї із таких поїздок зі Сполучених Штатів ви повернулися. Розкажіть, що це було, з якою метою їздили, про що говорили?
4: Наш університет і викладачі з університету, я думаю, що починаючи от з повномасштабного вторгнення, ми дуже активно намагаємося співпрацювати з закордонними університетами не тільки для того, щоб якусь від цього мати цінність для наших студентів, так або для університету, як для інституції, а також використовувати цю співпрацю, партнерство як нагоду промовляти до світу. Цього разу ми були в Сполучених Штатах, і у нас є дуже гарний, надійний партнер, університет Нотр-Даму. З ними ми співпрацюємо вже більше 25 років, але я б сказала, що з часу повномасштабного вторгнення це стало навіть такою підтримкою для нас і дружбою. Знаєте, перед тим, як я перейду до того, що ми робили в Сполучених Штатах, я хочу сказати, просто, знаєте, так відмітити, представники цього університету, вони з нами зустрічались щотижня просто на дзвінки для того, щоб довідати, що відбувається в Україні, як ми є і як нас можна підтримати.
2: Це на початку повномасштабного вторгнення.
4: Це почало відбуватись з першого тижня, і так щотижня впродовж кількох місяців ми мали такі дзвінки, де ми просто казали, ну, що нового в Україні, як ми даємо собі з цим раду, який контекст, і люди намагались зрозуміти, як нам допомогти.
3: Ну і очевидно, що ця співпраця, така, знаєте, і людська турбота навіть один про одного, вона вилилась далі в дуже таке близьке партнерство. Зараз це, очевидно, партнерство більше в наукових проєктах, але для нас важливо, щоб ці наукові проєкти, вони були корисними і для України, і для наших партнерів. Ну і, власне, цієї поїздки ми проводили такий дуже важливий захід в Вашингтоні спільно. Також попри цей захід у нас були певні адвокаційні зустрічі, тому що, так як я часто згадую, знаєте, продовжувати адвокувати за Україну потрібно. В Сполучених Штатах має значення, скільки людей про це говорить, так? Потрібно, очевидно, правильно говорити, відповідно говорити, знаходити цей tone of voice, з яким ми комунікуємо, але оця кількість і те, що ми постійно продовжуємо доносити інформацію з України, воно все-таки впливає на ті рішення, які приймаються в Сенаті і в Конгресі. Особливо, мені здається, в такий, знаєте, турбулентний час в самих Сполучених Штатах важливо, щоб наш голос звучав, ну і, власне, це теж була наша задача така.
2: Ви працюєте конкретно з цим університетом. Загалом, можливо, знаєте, наскільки поширені такі ініціативи, як ваша, усі в Сполучених Штатах Америки, в різних навчальних закладах, і, власне, який це дає результат?
3: Підтримки є багато, але є багато викликів. Українські студії впродовж дуже довгого періоду часу, вони завжди були вмонтовані в так звані російські студії, та Russian Studies. І наративи, які там побутували, вони були, очевидно, не проукраїнськими. Більше того, багато так званих Russian Studies, вони були промоутерами пропаганди. Я думаю, що, напевно, були місцями, осередками, де, можливо, навіть, не хочу там, знаєте, теоріями змов говорити, але, можливо, відповідні агенти працювали, так? І це така річ, яку треба усвідомлювати. Вона не демонтується швидко, тому що університети – це взагалі інституції дуже тривалі, з дуже тривалою історією, і будь-що змінити в університеті – це забирає час і це тривало є. Але почали виникати, знову ж таки, такі альтернативні осередки українських студій. Вони врешті-решт вже були в Сполучених Штатах і в Канаді, але зараз вони більш поширюються. Є така ініціатива першої леді і Міністерства освіти об'єднувати українські студії. Це, насправді, дуже важливий процес. Він, знаєте, такий, який він не належить до того, що дає швидкий результат. Але потрошки відбуваються зміни. Знову ж таки, в тому самому університеті Нотр-Даму є студенти, які самі почали вивчати українську мову.
2: А що мотивувало?
3: Розуміння, що світ змінюється і багато питань, пов'язаних з безпекою, вирішується саме тут. Я думаю, що це є в першу чергу така якась мотивація для молодих людей розуміти, що цю частину світу треба добре розуміти. Знаєте, тобто недостатньо мати оцю оптику, яку пропагувала Росія на Східну Європу, на Центральну Європу, потрібно мати відповідну оптику. І це, я думаю, багатьох спонукає йти, знаєте, вивчати. Тобто, я знаю, що ці групи не є великими, але це початок, знаєте, це дуже важливо, що люди мають оцю мотивацію і що вони йдуть вивчати Україну, українську мову, українську історію для того, щоб це все розуміти. Це є важливий процес.
2: Тобто, це не зовсім про той романтизм, що от Україна зараз бореться і ми захоплюємося цією державою, але теж про якісь далекоглядні плани на перспективу, що цей регіон може бути важливий.
3: Я дуже сподіваюся, що це є прагматизм. Тому що прагматизм, він може діяти довше. Знаєте, романтизм, окуляри рожеві спадають, і тоді вже інтерес не такий великий. Прагматично це є правильно. Це усвідомлення, це дуже добре, що воно відбулося.
2: вас? Якщо так проаналізувати цю поїздку і комунікацію, наскільки змінилися аргументи, наскільки змінилося те, що ви говорите, як ви аргументуєте, як ви спілкуєтеся із американськими колегами з думкою про те, що далі ми можемо від них отримати якусь допомогу? Ну, йдеться тут, очевидно, не про гуманітарну допомогу тільки там в вигляді одягу чи їжі чи вітамінок, а про ту таку важливу військову допомогу і політичну підтримку теж. А на тлі відбуваються затримання, якісь справи, процеси, розслідування наших антикорупційних органів. І про це настільки гучно говорять в цілому світі, що іноді це затьмарює навіть новини з лінії фронту. От в такому світлі наскільки змінюються ваші адвокаційні поїздки?
3: Ну, знаєте, кожна цільова аудиторія, вона потребує своєї мови, та? І завжди є якісь такі, є важливі червоні такі, червоні лінії, які варто використовувати. От, я маю на увазі не як обмеження, а, знаєте, таку нитку, ніби, яку варто використовувати для того, щоб донести свою думку. Ну, наприклад, це дуже часто говорить про це Владика Борис. Ми дуже недооцінюємо...
2: Борис Гудзяк.
3: Так, Владика Борис Гудзяк говорить, ми недооцінюємо, яка кількість є католиків в цьому світі, так? І ми до них не маємо свого, знаєте, такого доброго повідомлення, чому потрібно підтримувати українців. Ми дуже часто говоримо про те, що подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Так? Росія часто використовує цю тему руского міра, руского православ'я і того, як меншини тут, знаєте, ущемлюються в Україні, як їм не дають прав і свобод. І потрібно говорити і пояснювати дуже в такий спокійний, дуже виважений спосіб, наприклад, до віруючих. Потрібно пояснювати, з якими викликами стикається, наприклад, церква на окупованих територіях. Тобто я веду до того, що, знаєте, до кожної цільової аудиторії треба знайти свій спосіб промовити. Власне, ми коли були в Сполучених Штатах, там була дуже, дуже така важлива акція від організації «Разом for Ukraine» про захист українських дітей, які викрадені. Знаєте, до когось промовляє тема дітей, до когось промовляє тема стійкості бізнесу. Завжди треба шукати, знаєте, але це завжди історії. От мені здається, говорити треба завжди про історії. Тепер про ваше запитання про те, що відбувається в Україні, як це може заважати чи допомагати. Я думаю, що по великому рахунку, я не думаю, що воно дуже заважає. Якщо, знов ж таки, правильно знайти слова пояснити, тому що те, що це дуже сумно, що в нас далі продовжуються корупційні скандали, це сумно, що ми довідуємося, що фокус уваги людей, які мали б думати про майбутнє країни, був не в тому, не там, де він мав бути. Але при цьому те, що ми готові, попри війну, розбиратися з цими питаннями, це багато свідчить про Україну, що ми є демократична країна, в якій піднімаються складні теми. Ну, важко уявити таку тему, знаєте, в Білорусі, очевидно. Так, піднімаються складні теми. Дуже, дуже бажано, щоб все-таки ці речі і ці справи доходили до суду. І от мені здається, в нас ще немає такого... Ми не переконали світ, що наша судова система працює так, як вона має працювати. Так? От якщо ми доведемо якщо ми доведемо ті справи, які мали б бути доведені до суду, і рішення буде справедливим, от тоді, я думаю, це буде дуже хороший аргумент на нашу користь. Тому я це сприймаю як ще один вимір, який я додаю до контексту, в якому я працюю.
2: Власне, ми говорили про цей прагматизм американський. Ми сподіваємося, що вони прагматики в цій історії. Що ви кажете? От як ви їм пояснюєте, що їм зараз це вигідно? Їм вигідно підтримати Україну, бути з Україною?
3: Це дуже залежить від того, з ким я розмовляю. Ну, бачите, начебто європейцям простіше пояснити, бо ми на одному континенті. З іншого боку, я відверто скажу, що в Південній Європі, мені здається, ну, якось нас не дуже чують, хоч ми і на одному континенті. Якщо говорити про Північну Америку, ну, все-таки такі цінності і принципи, як міжнародне право, як порушення прав дітей, як те, що ми побачили на деокупованих територіях, і те, що українці пережили під час окупації, те, що було виявлено після деокупації, воно звичайно менше впливає, але знову ж таки це є речі, які, ну, беззаперечні. Тому в будь-якому випадку вони десь, знаєте, в розмові виникають. Я завжди кажу, що для нас розмова про будь-які домовленості – це не є стільки розмова про територію, як це є про людей. І мені здається, що от це якось, ну, воно промовляє. Тобто ми все-таки маємо пам'ятати, що ми є, коли розмова йде людина до людини, я повертаюся до теми людини, і я намагаюсь, знову ж таки, використовувати такі історії, які можуть промовити. Тому що от саме історії, вони історії родин, історії моїх друзів, історії, знаєте, тих, хто вирішив, знаєте, покинути свою цивільну професію і цивільне життя, і життя з родиною, і служити цій країні, знаєте. Тобто, мені здається, що такі речі, вони емоційно все-таки ще залишаються, от якщо просто ми говоримо про розмову, вони важливі є.
5: Можливими теж є лідери, знаю, що тема лідерства і для вас є важливою і актуальною. Яким мають бути зараз українські лідери? Я не говорю конкретно про одну людину, загалом ті, хто ведуть нас вперед. Чи є такими, які можуть потягнути довготерміновій перспективі цю роботу? Чого бракує нашим лідерам сьогодні?
3: Бачите, ми коли говоримо про лідерство, ми говоримо про три речі, що три речі є важливі. Є важливі компетенції, є важливий характер, є важлива відданість. Англійською це три слова, які починаються на букву «С» – competence, character і commitment. І в світі немає проблем з компетенціями, так? Тобто, взагалі, ця концепція, вона виникла після 2008 року, тому що після там світової фінансової кризи, тому що саме тоді зрозуміли, що з компетенціями проблем нема, бо ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети, і компетенції у них були. Їм бракувало, очевидно, напевно, характеру, так? І є третя тема – відданість, так? От я думаю, що зараз, на жаль, в українському суспільстві такий трошки якраз по темі характеру і відданості відбувається трошки розподіл. Ну, давайте не трошки, відбувається розподіл. Бо є люди, які готові проявляти свій характер і свою відданість, а є ті, хто не готові це робити. Тому питання не в компетентності, питання не часто в експертності. Завжди можна найняти добрих експертів, поговорити з добрими, порадитись з добрими експертами. Але ця цінність характеру і відданості, вона є ключовою для лідерства. І зараз ми просто цей розподіл, де є відданість і характер, де їх немає, ми набагато краще бачимо і відчуваємо. Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про характер, ми говоримо про справжність, гуманність, як співпрацю, колаборацію. Тобто є певний набір, знаєте, тих чеснот, про які ми говоримо, відчуття справедливості, знаєте. І цей набір оцих чеснот, він допомагає людині, якщо він є, то він допомагає людині проявити себе. Інша справа, що цей набір чеснот можна розвивати, ну і це те, що ми намагаємось робити, як ми допомагаємо управлінцям, підприємцям. А зараз, до речі, дуже часто ми з цими темами працюємо із військовими, як ми їм допомагаємо розвивати ці чесноти.
5: Ну і, власне, ось така поляризація теж в нашому щоденному житті є, бо з однієї сторони організуватися на Майдан чи якийсь комітет швидко зібрати, організувати, українці це роблять на 1, 2, 3, ще не встигли клікнути, а вже воно є. А з іншої сторони, коли десь щось в побуті нищиться, ламається, то в нас є така чарівна Тося, яка має прийти і зробити. Тося зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити, і я буду сидіти, склавши руки, і нічого не буду робити. Наскільки це окей в нашому суспільстві? Що от ми і такі є, швидко організовуємося, а з іншої сторони ми не будемо робити, коли ми вважаємо, що хтось нам винен.
4: Ну, я думаю, що це пов'язано з нашим минулим, так? І, тобто ви говорите про патерналізм, фактично. Ви говорите про те, що люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність, яка дуже потрібна в суспільстві, ну, очевидно, за Радянського Союзу її намагались позбутись. Її дуже розвивав на Галичині митрополит Андрій Шептицький. І, знову ж таки, ми про це говоримо з тими підприємцями, які приходять до нас в бізнес-школу. Тобто ми намагаємося, знаєте, загорнути в нашу історію, трошки подивитись, а чи є там якісь підказки. Знаєте, в митрополита Шептицького в нього були такі, в нього є дуже чіткі цитати, висловлювання про те, що самозарадність вона є важливою, що потрібно ставати, ну я вже перекладаю, знаєте, зараз на сучасну мову, потрібно ставати власниками, підприємцями, треба самим вчитися, ну, давати собі раду в цьому житті. Всі ці наративи, вони були присутні, і в той час Галичина насправді теж була бідною, вона була, знаєте, десь на маргінесі Австро-Угорської імперії, була неписемність доволі поширена, знаєте, як то, галицька нужда була на той час. І при тому, якщо запускати правильні механізми, то можна, тобто на той час митрополиту вдалося певними процесами зрушити суспільство, знаєте, розуміння, думання суспільства. Я думаю, ми трошки зараз поспішаємо з очікуваннями, ми все хочемо швидко, знаєте. Та, це зрозуміло, бо загалом світ пришвидшився, так, І тому ми хочемо швидко, ми хочемо, щоб реформа там за півроку була, людина заходить на якусь позицію державного управління і за півроку ми вже хочемо результати за 100 днів завжди, так? Тобто там тож навіть півроку не буде 100 днів. От, і, тобто у нас очікування завжди оцієї швидкості у всьому. При цьому, я думаю, що ми як суспільство дуже змінилися за останні 30 років. Ми насправді зробили дуже багато. Ми позбуваємося поганих звичок. Поганих звичок складно позбуватися. Ми починаємо набувати нових потрібних звичок. Так, це заповільно, це не так швидко, як би хотілося. Ми не думаємо про ефективність праці, ми не думаємо про цінність, яку ми створюємо часто, ми не думаємо про фокус і чи ми прикладаємо зусилля там, де вони дають результат. Тобто є багато, багато викликів, очевидно, що є. Але я загалом думаю, що ми як суспільство зробили дуже великий крок вперед. Тобто я така, знаєте, трошки оптимістка в тому плані, бо я бачу ці зміни, ну, принаймні, я їх бачу навколо себе, в середовищі, в якому я працюю.
5: От ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени, якщо подивитися не тільки локально на українців, а загалом в світовому такому глобальному контексті?
4: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі. Так? Але ну, він залишається дуже низьким. Це проблема для країни. Я думаю, що це може бути ще більшою стати проблемою в той момент, коли ми отримуємо, там, дійдемо до якогось формату миру. От, і підтримка може дуже радикально зменшитись і скоротитись. З іншого боку, ви часто можете почути від людей, які опинились в різних країнах після повномасштабного вторгнення,
3: що виявляється, банки не такі дружні і не такі диджиталізовані в Європі, як це є в Україні. Залізниця запізнюється, пошта повільна і часом губить посилки на відміну від української пошти, чи це приватна, чи державна. Нам відкрилось, знаєте, порівняння якесь таке з точки зору клієнторієнтованості, сервісу. Ну, на такому, знаєте, просто рівні доступності і споживацького досвіду, я б сказала. І я думаю, що ми в цьому плані стали трошки впевненіші. Тобто ми насправді багато, знову ж таки, в чому просунулися. В нас більш інновативні підходи, більш творчі до деяких продуктів, послуг. З іншого боку, знаєте, багато українських компаній, вони думають про вихід на західні ринки. Ну, врешті-решт, багато хто цей процес почав робити. Тому
5: і
3: що...
5: успішно працюють, бо є релокованих так, бізнесів.
3: Так. З іншого боку, треба пам'ятати, що нас ніхто не чекає. Так, ну, тобто цей весь процес, який зараз відбувається по інтеграції до Європейського Союзу, ну, ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті. Тобто ми не за відсоток ринку конкуруємо, а за десяті і соті ринку. Там є традиції, там є багато сімейних бізнесів, сімейних компаній, лояльність клієнта. Тобто це такі переважно осталені ринки, якщо ми говоримо конкретно про Європу. І, ну, а цілий світ, знову ж таки, він живе своїм життям, він якось рухається своїми темпами і своїми викликами. Тому, якщо ми хочемо рухатись на ці ринки, нам, знову ж таки, потрібно вчитись дуже багато, не вважати, що нас там чекають з відкритими обіймами і приймуть одразу з відкритими обіймами. Треба вчитись, досліджувати. Буде багато помилок. Ці помилки будуть коштувати. Вони вже коштують бізнесу. Треба буде змінювати стратегії, робити так звані пивоти і по ходу. Ну і хто буде мати достатньо наполегливості і настирливості, той доб'ється результату. Знаєте, в підприємливості, підприємництві дуже важливий ця настирливість, так? Тобто будь-який підприємець собі уявляє, знаєте, що, ну, от я це зроблю за півроку. Переважно воно виходить втричі довше, так? Але, тобто, є оцей оптимізм підприємця.
5: Тобто, такі завищені очікування?
3: Ну, ні, я думаю, що це скоріше такі, знаєте...
5: Чи впевненість в собі?
3: Я думаю, знаєте, якби люди не мали от такого ставлення, вони б ніколи нічого не розпочинали. Тому таке ставлення, воно потрібне підприємцям. Ну, але хто має трошки більше досвіду, то каже, ну, півроку давайте помножимо на 3. Я так, знаєте, ну, так підібрала просто ту цифру, бо часом треба і на 10 помножити. Але оце терпіння, цілеспрямованість. Цілеспрямованість, знаєте, дуже важлива теж в підприємництві. То я думаю, що ми маємо багато шансів на багатьох ринках.
5: То що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція, так? Бо це ж не тільки в одну сторону, що ми виходимо на європейські ринки. Це європейські ринки теж захочуть, що може більше поширитись сюди. Ми розраховуємо на нашу клієнтоорієнтованість, на нашу якість, ми дуже цим пишаємося, і це насправді добре. Але що робити із викликами?
3: Та, ну, виклики є, тому що, по-перше, якщо почну, давайте, з українських компаній, які думають про вихід на інші ринки, ну, по-перше, треба буде відповідати дуже багатьом іншим стандартам, правилам, і треба ці правила буде розуміти, треба буде відповідати цьому всьому, і про це треба потрібно вже починати говорити. От, до речі, дуже багато в цьому напрямку робить спілка українських підприємців. Тобто задачею є допомогти багатьом українським компаніям підготуватись до взаємодії з європейськими ринками.
5: А ну, це правда, але... що українці, така притаманна нам риса, десь там спробувати іноді оминути, обійти, я це зроблю, але потім, зараз я тут домовлюсь, починаю працювати. От це нам заважає чи навпаки допомагає працювати?
3: Ну, я намагаюсь не узагальнювати, знаєте, на всіх. Є різні. Є ті, хто будуть до останнього прокрастинувати. Ну, очевидно, якщо це не є в фокусі вашої уваги, вашої стратегії, і є багато екзистенційних загроз, то, очевидно, ми маємо тенденцію якісь важливі справи відсувати на потім, та? Бо вони ж не термінові, вони лише важливі. Та? От. Але я ще хочу повернутися до того, що... Ну, все-таки оці останні роки є багато сигналів, що від європейського бізнесу, від європейських країн, що якщо зміниться ситуація з точки зору безпеки, є великий інтерес до України, до українського ринку. Ну, і треба розуміти, що великі гравці будуть сюди заходити. Вони будуть заходити... вони будуть хотіти отримати велику долю ринку, так? І я знаю, є компанії, які розглядаються одним з варіантів своєї стратегії – це підготуватись до продажу. Так? Тобто такий сценарій – це теж є сценарій, це нормальний сценарій, його треба розглядати, тому що очевидно будуть купувати найбільш системні компанії, прозорі компанії, знаєте, ті традиції ведення управлінського обліку, які були 10, 15, 20 років тому, вони не підходять європейському прозорому бізнесу. Та? Тому є зараз багато такої домашньої роботи. Оце те, про що ви говорили, це домашня робота, яку потрібно зробити українському бізнесу, якщо є амбіції або продати свій бізнес, або вийти на західні ринки, або врешті-решт конкурувати.
5: Ми вже згадували про ті релоковані бізнеси, які не просто зі сходу на захід, хід країни релокувалися, хоча не всі, дехто і повернувся, і багато бізнесменів працюють успішно в Харкові під постійними прильотами, в Одесі, в Дніпрі, не без того. Але багато хто виїхав за кордон. Чи потрібно намагатися повернути ці бізнеси в Україну?
3: Ну, бізнеси як бізнеси, я думаю, не факт. А навіщо їх повертати, знаєте? Якщо бізнес, він шукає, знаєте, він шукає того середовища, в якому він є конкурентний, так? Інша справа, що очевидно, це тепер є бізнеси, є резидентами інших країн, вони платять податки в інших країнах.
5: І дають робочі місця в інших країнах.
3: Не знаю, знаєте, дивіться, для мене це взагалі справа не про бізнес, для мене це справа, напевно, якоїсь... особистої історії і особистого рішення. Ті люди, які хотіли повернутись, вони повернулись. Я думаю, що батьки ще можуть повернутись. Скоріше за все, діти вже залишаться, тому що вони є в тій системі освіти. Тобто, насправді, система освіти, вона теж певним чином затягує нас. Знаєте, якщо ти отримуєш там атестат про закінчення школи в одній системі, то, відповідно, в тебе якісь відкриваються або закриваються інші траєкторії. Одні відкриваються, інші закриваються. Я вважаю, що це все є питання особистого вибору і особистої історії. Чому я тут теж говорю про особисту історію? Бо, очевидно, є багато людей, які не мають куди повернутися, і до цього теж треба ставитись з розумінням.
5: А що б ви зараз порадили випускникам, їхнім батькам, куди дивитися, в якому напрямку рухатися? От, пригадую, кінець 90-х, 2000-ні, всі хотіли бути економістами і юристами. Після закінчення навчання мало хто працював за фахом, але багато хто дійсно жодного дня не працював тим економістом чи юристом, бо виявилося, що вподобання і зацікавлення зовсім інші. Але розуміємо, що цей радянський спадок давав бажання саме ці професії здобувати. Куди сьогодні дивитися випускникам?
3: Це цікаве запитання, тому що в мене син випускник, тому це я можу промовляти сама до себе, так би мовити. Та? Дивіться, по-перше, я вважаю, ми говоримо зараз фактично про бакалаврат, та? Тому що про випускників шкіл, і це про бакалаврат. Я вважаю, що бакалаврська освіта, вона має давати дуже добру базу, і таку широку базу. В 17 років є мало молодих людей, які чітко знають, що вони хочуть робити в цьому житті, так? Вони можуть знати широкий якийсь напрям, так? Але оскільки вступ в Україні є на спеціальність, так, тобто ми мусимо вибрати не просто університет, як, наприклад, це є в Сполучених Штатах, а ми мусимо дуже чітко вже вибрати, яку ж ми спеціальність виберемо, то зовсім не факт, що вони не помиляться з вибором цієї спеціальності. Або це, я вважаю, що це абсолютно нормально зрозуміти, що це не моє. Це, може, взагалі була мрія моїх батьків, але геть не моя мрія. Тому на бакалавраті дуже важлива ширина. Врешті-решт філософію вивчають на бакалавраті практично всіх університетах. Або, знаєте, якісь такі, те, що стосується критичного мислення, мисленнєві якісь такі предмети, напрямки. І це все дуже важливо проходити з тими, з ким тобі цікаво вчитися. А це означає, що в тебе мають бути сильні одногрупники, і тобі має бути цікаво з викладачами, які тебе як людину розвивають. Так? Можливо, на молодого студента чи молоду студентку набагато більший вплив буде мати не пара з якогось предмету, який тим більше стосується спеціальності і якихось, знаєте, дуже конкретних знань, а можливо розмова з викладачем в трапезній. Або зустріч в кафетерії і розмова там. Тобто, я вважаю, ви починали моє представлення з того, я так вважаю, і ми дуже вуку про це багато говоримо, і власне, намагаємося створити таке середовище, в якому молода людина зростає як особистість. Так? А вже на магістратуру, вже можна, знаєте, тоді дуже-дуже рекомендую попрацювати кілька років, щось спробувати. Тому що, я думаю, багато з тих, хто пішли на юристів чи економістів, якщо б вони спробували попрацювати в цій сфері, вони б зрозуміли, це їхнє чи це не їхнє. Так?
5: Тобто відмовитись від цієї ідеї, я йду 5 років вчуся, отримую папірець і тоді шукаю роботу.
3: Зараз, по-перше, бакалаврат є 4 роки. Більше того, він буде скорочуватись, тому що є вже в Європі це 3 роки. Так, вже є такі якби задумки і в Україні з часом зробити 3 роки. Тобто оцей час буде скорочуватися. Знову ж таки, дуже варто попрацювати і тільки тоді вже вирішувати, а що ти хочеш наступним. Взагалі, я тут повинна ще сказати, що зараз дуже змінюється модель того, як люди навчаються. Оскільки ми мусимо навчатись впродовж цілого життя, то ці терміни навчання, вони також скорочуються. І дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди взагалі не будуть йти на 3 роки. Або вони ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6, або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали. Тобто це буде така, знаєте, в кожного індивідуальна модель і траєкторія навчального процесу впродовж життя. Можливо, зовсім не обов'язково йти на магістратуру, а якщо вас цікавить щось дуже конкретне і специфічне, взяти кілька курсів саме від тих навчальних, я не знаю, інституцій, давайте так назвемо, які найбільш сильні в тій сфері, яка вас цікавить. Так? Тому тут треба починати думати дуже по-іншому. Також скажу, що ми, власне, так намагаємось зараз трошки по-іншому вуку думати, так? Тобто, що університет – це не обов'язково бакалаврат, тоді магістратура, а тоді сертифікатні програми або навчання впродовж життя.
5: Українці до цього готові? Бо ж для нас це дійсно класика. 5 років відівчився, все отримав, як то так, не дай Боже, не поступити після останнього року навчання в школі. Це ж трагедія для багатьох людей. Ми ментально готові до того такого стрибка, як ви кажете, рік повчився, попрацював.
3: Я думаю, що молоді люди мають дуже гнучку свідомість і розум, і молоді люди до того більш готові, ніж батьки, зазвичай.
5: Тож батьки теж мусять зрозуміти дітей.
3: Батькам насправді треба теж розуміти, як змінюється взагалі глобально освіта. Та? Тобто це є те, про що я зараз говорю, це не є якісь наші виключно речі унікальні для України, це глобальні тренди, знаєте, і розуміти, що в нас може бути впродовж життя там кілька професій, і до них кожного разу потрібно буде, знаєте, проходити якийсь рескилинг, апскилинг. Подивіться, наприклад, багато є даних ті, хто по ветеранах, наприклад, дуже часто, вони не хочуть повертатись до своєї попередньої роботи, так? Відповідно, їм дуже часто потрібно пройти якийсь рескилинг, або їм вони за той час втратили якісь свої навички, їм потрібно апскилинг так званий пройти. Ну, тобто це знаєте, це стає частиною нашого життя. І відповідно, я кажу, ми теж про університет починаємо думати, що в нас студентом є не тільки молодий 17-річний хлопець чи дівчина, яких привели батьки, тому що в них було таке бажання, щоб ці молоді люди тут навчалися саме на цій спеціальності, а якраз це зрілі люди, які змінюють свої професії, які змінюють якісь свої професійні траєкторії. Для цього університет є, щоб їм допомогти в цьому.
5: А знаєте, що кажуть студенти першого курсу, а потім з таким великим розчаруванням на початку другого курсу? Ну, в мене в цьому семестрі, в нас цього року не буде нічого за спеціальністю. В нас не буде нічого з того, на що ми хотіли поступати. Ми вчимо загальні предмети, як в школі. І потім закінчують другий курс, такі виснажені, українська мова, історія, в кого математика, і кажуть, я буду кидати навчання, я тут роботу знайшла десь в кав'ярні, я вже заробляю, і мені це навчання не потрібне. Що ви скажете таким студентам вже і їхнім батькам?
3: Ну, це складно, знаєте, відповісти щось дуже конкретне, ну, на цей загальний такий вислів. Чому? Тому що дійсно, можливо, ці предмети були проведені так, що їм це не було цікаво. Тобто, будь-який предмет може викладатись дуже цікаво, а може так, що там включається критичне мислення, так, що це стає базою, основою для дуже багатьох речей в майбутньому, а може викладатись так, що це геть не цікаво, і я тоді повністю погоджуюсь з цими молодими людьми. Тому тут якби заперечити складно. Знову ж таки, я вважаю, що заклади освіти мають переставати бути динозаврами і, знаєте, трошки усучаснюватись у всьому, не тільки в змісті того, що ми викладаємо, в тих форматах, які зараз є, їх є багато. Є багато різних досліджень наукових, підґрунть про те, як вчаться люди в різному віці, що їм цікаво, як це має відбуватися. Ну, очевидно, треба точно згадати, що в молодих людей, знову ж таки, терпіння менше, все можна перезавантажити і будь-який момент можна свайпнути так на телефоні, тобто посунути цей екран і змінити картинку. От, ну, це теж є виклик, ну, але з тим треба працювати.
5: А що можна взяти, використати ще і не можна писати праці, не вчитися так активно, а хтось за тебе зробив, може пощастить, професор не перевірить. Що робити з тим ще?
3: Так, це велика тема. Використовувати його правильно. Ну, дивіться, в більшості європейських університетів перейшли на усні іспити. На усні або письмові іспити, які відбуваються без додаткових засобів. Так? Ну, ми повертаємося до джерел, так би мовити. Я думаю, що можна використовувати з користю і ефективно штучний інтелект. І дійсно там, де він може нам допомогти, варто це робити. Ми багато маємо дискусій про це в університеті. Є ті речі, які для нас є неприйнятними. Ну, для нас, наприклад, в університеті неприйнятним є плагіат. Це, до речі, теж така тема, яка в нашому суспільстві, ми дуже поступово кроки робимо в цьому напрямку. Та? Тобто, я завжди говорю своїм студентам, а чому ви маєте дивитись фільм, який на якомусь сайті, який вкрадений фактично, чому ви можете взяти там якісь тези з іншого реферату чи з іншої наукової праці і не зробити посилання, це також є вкрадене. Тобто те, що от нам потрібно такі речі пояснювати ще дуже багато в суспільстві, розумієте? Це так само, ну, це приватна власність, розумієте? Оце поняття приватної власності, це є взагалі ключ до підприємництва. Вона має поважатись.
5: Власне, ті, хто поїхав чи на початку, чи пізніше, вже коли тривало повномасштабне вторгнення десь за кордон, особливо в Німеччину, вони зіткнулися з цим правилом, що не можна оці всі піратські фільми дивитися, музику слухати, завантажувати. І там це правило працювало, тут не можна. Повертаються додому, хто повернувся, а тут вже можна. такі трохи подвійні стандарти.
3: Ну, це повага до правил. Це повага до правил.
5: Але повага до правил працювала там, в Німеччині. А коли я повертаюся до себе додому, я вже не поважаю ці самі правила.
3: Так, ми знову ж таки, знаєте, це я вважаю, що це наслідки недовіри до держави, недовіри до правил, тому що в Радянському Союзі все це обмежувало права людини, це все обмежувало взагалі людську гідність. І, ну, по суті, героями були ті, хто, ну, певним чином порушували це все, так? Зараз, ну, зовсім інша історія, зовсім інша ситуація, але для нас це все ще процес навчання і усвідомлення, що правила потрібно дотримуватись. Навіть якщо ми не дуже довіряємо ще цій країні, ми знову ж таки, ми вчимось довіряти. У нас дуже низький рівень довіри між людьми, у нас дуже низький рівень довіри до інституцій в країні. І от оце все ми все ще проходимо.
5: А ще, крім того, що, власне, не завжди є ця повага до інституцій, в нас ще є така трохи неповага до себе, до своїх сусідів. У нас часто так от, хто бізнесмен, підприємець, а він злодій, а він точно не платить податки, а він там наживає. І зразу думають, що та людина невідомо, що має. Це теж наслідок оцієї радянської травми?
3: Так.
5: Що нам робити?
3: Розвивати підприємництво. Говорити молодим людям, що підприємці – це важливі люди в цій країні, тому що вони створюють цінність, вони платять податки. І для того, щоб моя країна існувала, це дуже важливо. Ну, є, очевидно, напевно, знаєте, такі якісь очікування суспільства до підприємців, та, до постави підприємців. Я завжди кажу, що я вважаю, що початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок, не знаю, зівсюди, де можна і не можна було. І я знаю дуже багато таких людей. І перші місяці ми втрималися на своїх підприємцях, тому що інші країни нас в той момент практично не підтримували ще.
5: Я ще вас хотіла розпитати про економічне бронювання, чи про певну форму цього бронювання, як би це мало виглядати, бо з однієї сторони ми розуміємо, фронт – це те, що зараз основне, з іншої сторони, ну, економіка теж мусить рухатися, так? Бо оці підприємці на початку витягнули війну, багато з них потім пішли воювати і багато з них, на жаль, загинули. Ми не знаємо, що би було, якби бізнеси почали активніше розвиватися і давали більше прибутку в нашу економіку, в наш бюджет. Яке тут має бути Соломонове рішення?
3: Мають бути, очевидно, правила, вони мають бути зрозумілі, прозорі, їх мають дотримуватись. Але я вважаю, що цю тему немає сенсу більше там обговорювати. Ну, напевно, це має відбуватися, які, знаєте, там в комітетах, в вущих там круглих столах і так далі. Я не є в ній компетентною, але по пріоритетності для мене, я вважаю, важливіше є якийсь процес і зрозуміле рішення по тому, скільки люди повинні служити. Це дуже важливе, і це, напевно, не менш небезпечне питання, якщо ми його будемо тягнути ще, не знаю, рік, два, три.
5: І інше важливе питання про те, що якщо ми вже залучаємо до війська, то використовувати, так, можливо, вульгарно воно звучить, людей за призначенням. В нашій студії був кілька місяців тому Павло Шеремета, його мобілізували на Львівському вокзалі. Підійшли, перевірили документи, зраділи неймовірно, що впіймали цілого міністра, не подумали, не проаналізували на місці одразу, якого міністра вони зупинили і що ця людина може дати країні. Добре, що це все змінилося і вже є розуміння, що він буде набагато кориснішим в інших процесах, ніж в штурмових військах, до прикладу. Як із цим нам працювати, власне, щоб ті уми тих бізнесменів, підприємців, які вміють будувати структури, які вміють заробляти, які вміють складати плани, залучати, якщо вже і у війську, то все ж до тієї роботи, до якої вони набагато краще і ефективніше надаються?
3: Ну, армія – це є велика система, та, тобто в ній є дуже ефективні речі, є дуже неефективні. Очевидно, що ми починали вашу розмову, знаєте, з того, як ми комунікуємо за кордоном. Очевидно, що ми говоримо, знаєте, і хочеться говорити, і покладатися більше на ті кращі практики, які є. І насправді наша армія дуже змінюється. З іншого боку, є багато прикладів того, де зміни не відбуваються. Велику систему дуже складно розвернути. Важливо її розвертати, не зупинятися і розвертати. Ну, але, знаєте, якщо взяти з теперішньої позиції, то я б сказала, що в моєму розумінні кожен дорослий, здоровий чоловік мав би розуміти, а де він зможе бути корисним в армії. Тобто ця думка, вона має виникати не в той момент, коли тебе зупиняють вже, вона має виникати швидше, насправді. І, ну, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна, ми не знаємо, коли вона завершиться і як вона завершиться. Ймовірно, Україні доведеться тримати численну армію ще дуже довгий період часу, навіть якщо настане якийсь умовний мир, так? Я дуже сумніваюся, що ми з точки зору безпеки зможемо собі дозволити радикально зменшити Збройні Сили України. Тому ну, я б тут трошки по-іншому підійшла до цього питання, знаєте, з точки зору проактивності громадян. Тобто на громадянах є велика відповідальність, так? Чи громадяни думають, як вони можуть брати участь в цій в створенні цієї безпеки, де вони можуть бути найбільш ефективними. Ну, є багато людей, які залишились цивільними, і вони працюють на ті інституції, на ті компанії, на ті організації, які без яких

0: створити, і це вона може створювати інновації, і все це, ну, мега важливо. А в армії, напевно, воно ще важливіше. Хоча з іншого боку, армія – це дуже структурована річ, де має бути порядок, підпорядкування і багато інших елементів, які, напевно, знаєте, в будь-якій іншій організації скажуть, що це там назвуть багатьма не суперпопулярними словами, а в армії вони мають бути присутні також, напевно.
1: Чи витримає українське підприємництво ще такий тривалий період, про який ви говорите? Бо вже зараз, говорять, ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень щомісяця, різних закладів харчування, тобто тих місць, куди українці звикли ходити, тому що немає працівників.
0: Та, я думаю, що нам доведеться прийняти те, що українців є недостатньо для того, щоб ми все це витягнули так, в такому об'ємі. Нам потрібно буде працювати з іноземцями. Ми можемо, звичайно, ховати голову в пісок і казати ні-ні-ні, це проти моїх правил, це проти моїх принципів і взагалі. Ну, тобто, я зараз трошки гіперболізую, знаєте.
1: Знаєте, але... в соцмережах ще не так гіперболізують. Ну, це ж просто вже бачать цих іноземців на кожному кроці в великій кількості як величезну загрозу.
0: Так, ну тому що ми дуже однорідне суспільство, знаєте, я скажу так, достатньо прилетіти в Сполучені Штати і навіть не виходити з аеропорта, і ти розумієш, який світ різноманітний. От в той момент ти одразу маєш оце відчуття різноманітності. Ми не готові до цього ментально. Ну, але потрібно починати якось готувати. Вибачте, до повномасштабного вторгнення ми ментально також не були готові. І при цьому ми, вибачте за сленг, вивозимо вже п'ятий рік, так? Ну, якщо це потрібно, якщо це є, має економічний сенс, це не просто так само організаційно. Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Вона має бути легкою. Це уможливлення має бути легким, доступним. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З тими культурними відмінностями треба буде працювати. Насправді вже багато компаній роблять кроки в цьому напрямку. Ну, інша справа, що є випадки, знаєте, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть. Тобто такі випадки також є. Є дуже багато ризиків, з ризиками треба усвідомлено працювати.
1: І на завершення, от українці не дуже звикли мати таке глобальне планування на дуже далеко віддалену перспективу. Тобто, коли йдеться про те, що давай заплануй, що ти робитимеш через 25 років, подумай, то це не зовсім для нас. Зараз, на п'ятому році повномасштабної війни, на яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила, щоб залишилася, і щоб вона була успішною?
0: Я думаю, що нам треба думати хоча б про 100 років вперед. Знаєте, це так візійно, там треба думати реально про 100 років наперед. Інша справа, що конкретний план вже може дуже залежати від індустрії, від галузі. Знаєте, є ті, хто не можуть спланувати на наступний рік. Ми, як університет, все-таки, як бізнес-школа, намагаємось планувати на довшу перспективу, тому що ми все-таки довшими термінами думаємо. Для нас це природньо, і ми теж в цьому бачимо свій внесок, думати довшими періодами. При підтримці один одного ми можемо набагато більше, аніж ми уявляємо, що ми можемо. Тому я б в цьому бачила надію, знаєте, бо це про ту дію, яку ми спільно робимо і яка дає нам, ну, все-таки оцей постійний рух вперед попри все.
1: Бо в слові «надія» є слово «дія».
0: Так.
1: Софія, дякую вам. В нашій студії сьогодні була Софія Опацька, декан-засновниця бізнес-школи Українського католицького університету. Радить планувати на 100 років вперед, дотримуватися правил і інтегруватися в цей глобальний прекрасний світ. Дякую за те, що були з нами. Закликаю дивитися нас, ставте вподобайки, поширюйте цю програму, щоб більше людей могли її побачити, і повертайтеся за тиждень, бо буде в нас новий цікавий гість.

0: Розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів, да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але цей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він